Tähän osaan talvi päättyi Joseph Haydnin Oratorio di Jahreszeiten vuoden ajat. Solisteina lauloivat soprano Alain Auger, hän oli Hannen roolissa, tenori John Aller oli Lukas ja baritoni Håkan Hagegård Simon. The Minnesota Choral Quoroa ja St. Paulin kamariorkesteria johti Joel Revsen. Orfeus kamariorkesteri soittaa Igor Stravinskin sävellyksen Danse Concertante konserttitanssi- ja kamariorkesterille. Levytysvuosi on 1995. Aluksi marssi.

Orfeus kamariorkesteri soitti levytyksessä vuodelta 1995 Igor Stravinskin sävellyksen Danse Concertante, konserttitansseja.

Richard Savino kitara ja Artaria kvartetti soittavat nyt Luigi Boccherinin kvinteton kitaralle ja jousille D-duuri. Boccherinin kvinteton osat ovat pastorale, allegro maestoso, grave assai, fandango. Richard Savino soittaa siis kitaraa ja mainitaanpa vielä nuo Artaria kvartetissa soittavat muusikot. He ovat Elisabeth Blumenstock ja Catherine Kime viulu, Anthony Martin alttoviulu sekä Elisabeth Le Guin cello sekä Peter Mund kastanjetit.

Vokaaliyhtye The Brabant Ensemble, jonka johdossa on Stephen Rice, laulaa äänitteessä vuodelta 2011 Rammutonin viisiäänisen messun, missä Tu es Petrus, sinä olet Pietari.

Agnus Dei, Jumalan karitsa, osaan päättyi Jean Moutonin viisiääninen messu a cappella 1500-luvulta, missä Tu es Petrus, sinä olet Pietari. Stephen Rice johti vokaaliyhtyö The Brabant Ensemblea, äänite oli vuodelta 2011. Nyt soi Leonardo Leon konserttosellolle, jousille ja kontinuolle numero 1 D-duuri. Esittäjät ovat sellisti Sol Gabetta ja kamariorkesteri Cappella Gabetta. Äänite on vuodelta 2011.

Sol Gabetta soitti selloa kamariorkesteri Capella Gabettan solistina. Äänite oli vuodelta 2011, sävellys oli Leonardo Leon, konserttosellolle, jousille ja kontinuolle numero 1 D-duuri. Amerikkalainen pianotaiteilija Simon Dinnerstein soittaa levytyksessä vuodelta 2005 Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat, eli aarian 30 muunnelmaa ja aarian da capo klaverille.

0: amerikkalainen pianisti Simon Dynastin soitti Johann Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat. Levytys oli vuodelta 2005.
1: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Nyt on vuorossa glasariparatiisi.
1: Kerran olin töissä radiokanavalla, joka musiikin suhteen oli niin sanotusti kaikki ruokainen. Ja ei, sanottakoon se heti alkuun, se ei ollut Yle Radio 1. Tällä kanavalla, joka siis ei ollut Radio 1, soi monenlainen musiikki lähetysvirran höysteenä ja erillisten asia- tai keskusteluohjelmien rytmittäjänä. Erikseen oli sitten varsinaiset toimitetut musiikkiohjelmat. Kanavalla oli musiikki vastaava, joka toimittajille, siis muille kuin musiikkitoimittajille, oli tehnyt valmiiksi digitaaliset laarit, joista oli sopivaa noukkia musiikkia lähetysvirtaan tai ohjelmaan, joka ei ollut musiikin erikoisohjelma. Näitä laareja oli ehkä 30 kappaletta. Sieltä löytyy rock, metalli, glam rock, punk, pop, country, disco, rautalanka, iskelmä, laulema, rap, hip hop. Todella kattavasti kevyen musiikin genrejä jostain 1900-luvun keskivaiheelta tähän päivään. Musiikkia oli myös haettavissa jonkun tietyn tunnelman tai tempon mukaan. Viimeisinä olivat laarit kansanmusiikki, jazz ja klassinen. Itse tein musiikin erikoisohjelmaa, joten en käyttänyt laareja. Mutta minua kiinnosti kuitenkin, mitä siellä viimeisessä laarissa oli.

En muista, oliko juuri tämä kappale siinä klassisessa laarissa, josta äsken puhuin. Mutta se olisi voinut olla. Ensinnäkin siksi, että se oli tarpeeksi lyhyt, vajaa 3 minuuttia, ja se oli hauska ja energinen, ja se oli orkesterimusiikkia romantiikan ajalta. Sellaista klassista musiikkia, joka ei ärsytä liikaa. Tämä oli Emil Waldteufelin Grand Vitesse-galoppi vuodelta 1876. Waldteufel oli tunnettu lennokkaiden orkesterikappaleiden ja salonkimusiikin säveltäjänä. Tässä galopin esitti vetävästi Le Siècle-orkesteri François-Xavier Rotin johdolla. Minusta Grand Vitesse-galoppi on lystikäs ja huoleton kappale, joka sopii hyvin tiettyihin tilanteisiin. En vastusta. Sen sijaan en usko, että laarissa oli seuraava kappale, vaikka se varmasti on yksi klassisen musiikin tunnistettavimmista teoksista.

Siinä ote itsensä Ludwig van Beethovenin 5. sinfonian ensiosasta, Kohtalon sinfoniasta. Vain ote, koska osa kestää noin 7 minuuttia, eli aivan liian pitkään joksikin välimusiikiksi lähetysvirtaan. Puhumattakaan koko sinfoniasta. Euroopan kamariorkesteri soitti Nikolaus Arnon Kuurin johdolla. Beethovenin 5. sinfonia edustaa ehkä sitä, mitä moni ihminen ajattelee, kun puhutaan klassisesta musiikista. Aivan kuten Waldteufelin galoppi. Eli klassisromanttista sinfoniaorkesterimusiikkia. Edessä huitoo kapellimestari. Musiikkia, joka on sävelletty suurin piirtein 1800-luvulla ja vähän 1900-luvun alussa. Sitten tulee uudempi musiikki, joka kuulostaa jollekulle vaikealle, toiselle ei. Sieltäkin löytyy vaikka kuinka paljon sinfoniaorkesterille sävellettyä. Rakastan orkesterimusiikkia. Suuren orkesterin sointirikkaus ja moninaisuus, se mihin kaikkeen se taipuu ja minkälaisia maailmoja sillä voi luoda, on vertaansa vailla. Mutta rakastan myös sitä valtavaa määrää muuta niin sanottua klassista musiikkia, joka ei sinfoniaorkesteria ole nähnytkään ja jota on monin kerroin enemmän. Sinfoniaorkesterin musiikki ei siis ole sama asia kuin klassinen musiikki, vaan yksi hyvin pieni siivu siitä hirmuisesta määrästä musiikkia, jota on sävelletty jostain keskiajalta, 1100-luvulta meidän päiviimme, ja sävelletään koko ajan. Siellä on erilaisia musiikkigenrejä 20 per vuosisata, siis klassisen musiikin genrejä. Luulisi, että sieltä jokainen voisi löytää itselleen lähestä, jos vaikka ei välitä siitä orkesterimusiikista. Myös seuraava on sitä klassista.

Tämä oli sävelletty noin 900 vuotta sitten, keskiajalla, kun Eurooppa oli lähinnä metsää. Silti se on välittynyt meidän päivimme asti. Ehkä tämä kuulassointi olotila voi rauhoittaa stressaantunutta nykyihmistä. Varsinkin kun sen laulaa kirkkaasti ja kauniisti kuin Singer Pur-yhtye. Kuluisi yli 600 vuotta ennen kuin mitään, mikä edes muistuttaa sinfoniaorkesteria, oli syntynyt. Kappale oli Hildegard Bingeniläisen Maria Antifoni, O Pastor Animarum, oi sielujen paimen. Hildegard lienee itse laulanut näitä soivia rukouksiaan. Hän oli paitsi säveltäjä myös abbedissa, kirjoittaja, mystikko, näkyjen näkijä ja lääkitsijä, muun muassa. Aina välillä Hildegard tulee muotiin ja hänen musiikistaan tehdään erilaisia sovituksia pop-, etno- ja rockmaustein. Hildegard on varhaisimpia nimeltä tunnettuja säveltäjiä, jonka musiikki on säilynyt paperille merkittynä.

Ah, tätä lauluäänten punontaa. Ihan riippumatta siitä, mitä lauletaan, minusta tällainen hyvin soiva ja polveileva madrigaalilaulanta on korvaa hivelevää. Sattumoisin tekstissä kysyttiin, what is our life? Mitä on elämämme? Intohimon näytelmä. Mitä on ilomme? Hajannuksen musiikkia. Näin marssimme leikkien viimeiseen lepoomme, ainoastaan kuolemme tosissamme. Se ei ole leikkiä. Tämä kappale klassista musiikkia tuli 1600-luvun alun Englannista. Säveltäjä oli Orlando Gibbons, joka sävelsi myös paljon klaveri- ja gambamusiikkia ja kirkkomusiikkia. Ylipäätään se valtava määrä moniäänistä kuoromusiikkia keskiajalta renessanssiin ja barokkiin on huimaava. Lisänä kaikki soitinmusiikki luuttukappaleista vaskikuoroihin, konsortmusiikista urkuteoksiin. Sieltä löytyy niitä genrejä tai teostyyppejä, tai miksikä me nyt niitä haluamme kutsua. Ja sitten kaikki barokkimusiikki. Musiikki ei todellakaan lopu kesken. Niin sanotut klassiset säveltäjät ja muusikot ovat osanneet paitsi säveltää ja laulaa ja soittaa, myös kirjoittaa ja lukea nuotteja. Silloin on voitu säveltää monimutkaisiakin asioita. Musiikki on säilynyt opeteltavaksi ja jaettavaksi eteenpäin. Se on säilynyt ajassa. Kaikkea ei ole tarvinnut muistaa ulkoa, kuten kansanmusiikissa. Silti klassinen on aina imenyt itseensä vaikutteita myös kansanmusiikista, eli populäärista. On osattu improvisoida ja soveltaa. Rajat eivät aina ole olleet niin tiukkoja.

Tämä oli improvisaatio espanjalaisesta villancicosta Rodrigo Martinez. Sävelmä oli peräisin 1500-luvun alun Espanjasta ja löytyy kokoelmasta Cancionero Musical de Palacio. Se oli kokoelma eri säveltäjien musiikkia, jota soitettiin Espanjan hovissa. Juuri Rodrigo Martinez villancicon säveltäjä on jäänyt anonyymiksi, mikä ei ollut kovin epätavallista tuohon aikaan. Tässä soitti Hesperion 20 ja 21 Jordi Savain johdolla. Erilaiset tanssit, joita soitettiin kansankeskuudessa, imeytyivät osaksi hovimusiikkia. Ammattisäveltäjien käsissä niistä kehittyi omia sävellysmuotoja tai osa sitä, mitä kutsumme klassiseksi musiikiksi. Äskeinen villancico oli aika kaukana sinfoniaorkesterimusiikista, mutta kuitenkin se on osa sitä samaa musiikin pitkää historiaa, joka luuraa siellä klassisen musiikin laarissa. Entä koko termi klassinen? Mitä se edes tarkoittaa? Tietenkin sitä käytetään arvokategoriana. Se on jotain arvoltaan pysyvää, yleispätevästi hyvää, valiomuotoista. Esimerkiksi Miles Davisin Kind of Blue on jatsin klassikkokappale. Schubert on Liedin klassikko. Tuntematon sotilas on suomalaisen kirjallisuuden klassikko. Sitten klassinen voi olla lajikategoria, kun puhutaan klassisesta musiikista, kansanmusiikin tai populaarimusiikin vastakohtana. Puhutaan myös klassismista, joka on tyylikausi barokin ja romantiikan välissä. Mutta se laari nimeltä klassinen siellä radiokanavan musiikkigenrelistauksessa, sillä tarkoitetaan siis sitä, mitä myös voisi kutsua länsimaiseksi taidemusiikiksi, ja siitä on nyt kyse. Ja siitä, miksi se niin usein mielletään ainoastaan sinfoniaorkesterimusiikiksi. Radio 1 kuuntelijat ja varsinkin ne, jotka kuuntelevat klassisen musiikin ohjelmia, varmasti tietävät, että klassinen tai taidemusiikki ei ole vain orkesterimusiikkia. Että sen pitkä historia käsittää valtavan määrän aikakausia, tyylejä, muotoja, ilmaisutapoja ja keinoja, myös erilaisia traditioita ja käyttötarkoituksia. Mutta kun se kuitenkin kaikki on luokiteltu yhteen ja samaan laariin, onko se silloin hyvä vai huono asia? Ajattelen lähinnä ihmisiä, joille klassinen musiikki on vierasta. Joille mielikuva klassisesta musiikista on juuri sinfoniaorkesteri soittamassa

vakavaa tai harmitonta. Hyvä se voi olla siksi, että se avaa koko valtavan moninaisuuden ja aikajänteen yhdeksi jatkumoksi ja kokonaisuudeksi. Huonoa siksi, että se typistää sen samaisen moninaisuuden yhdeksi pieneksi laariksi, mappiööksi jonkun radiokanavan soittolista valikoimassa, jos sitäkään. Otetaan sieltä sitten niitä muutaman minuutin orkesterikappaleita. No okei, voi sillä olla joku romanttinen pianokappale tai oopperaaria. Seuraavassa teoksessa vokaaliyhtyeelle ja seitsemälle soittajalle lauletaan näin. Dear Mr. Sir, olen tohtori Tunde, maailman kuulun nigerialaisen astronautin prinssimajuri Tunden veli. Hän on ensimmäinen afrikkalainen avaruudessa. Hän jäi jumiin Neuvostoliiton avaruusasema Saljut 8 teelle vuonna 1999. Hän on hyvillä mielin, mutta haluaa tulla kotiin. 15 vuodessa hänelle on kertynyt 15 miljoonaa dollaria. Tarvitsemme apuasi päästäksemme käsiksi hänen tililleen ja tuodaksemme hänet takaisin. Palkkioksi avustamme voimme tarjota sinulle 10% tästä summasta. Tämä pyyntö on ehdottomasti luottamuksellinen.

0: This request is strictly confidential.
1: Riemukasta äänivelmuilua. Kaikki soitin kilinät, mulinat, luisut, suhinat, ihmisäänten leikki. Tämä oli ensimmäinen osa espanjalaisen Mikel Urquizan teoksesta Songs of Spam, eli lauluja roskapostista. Sanoittaja oli siis roskaposti. Urquiza tekee veikeätä musiikkia, joka ottaa materiaalinsa kaikesta siitä, mitä meillä tänä päivänä on ympärillämme. Roskapostista, puhelin jonottamisesta, älyttömistä älylaitteista. Ja samalla hän käy keskustelua klassisen musiikin pitkän historian kanssa. Tässä esiintyivät muuten Die Neue Vokalsolisten Stuttgart-lauluyhtye, Ensemble Sebaré ja kaiken johti Sebastian Boyn. Mahtuisiko tämä siihen klassisen musiikin laariin? Minusta ehdottomasti. On paljon kaikenlaista vanhaa ja uutta musiikkia, jonka ajattelen voivan herättää innostusta ja ihmetystä, yllättää, tuoda uusia oivalluksia tai antaa lohtua ja iloa, tai mitä nyt ihmiset ikinä musiikista saavat. Mutta jos etiketissä lukee klassinen, karkoittaako se heti välittömästi sellaisen ihmisen, joka ei siihen ole tottunut? Itse olen tietysti klassisen musiikin liemissä keitetty. Olen sitä opiskellut, olen toiminut ammattimuusikkona klassisena huilistina. Lapsuuden kodissani kuunneltiin klassista, mutta myös paljon jatsia ja vaikkapa Cornelis Vreeswijkia tai Emmaa Nummista. Soitettiin ja laulettiin itse. Käytiin konserteissa ja harrastettiin kuorolaulua. Ulkomailla asuessamme kuulin kaikenlaista, mitä Suomessa ei niin usein. Erityisesti muistan meksikolaiset mariachi-bändit. Pidän monenlaisesta musiikista, en vain klassisesta. Mutta klassinen on työni, joten puhun nyt siitä. Nuoret, jotka eivät itse harrasta soittamista tai laulamista, joiden kotona ei koskaan kuunnella klassista, jotka eivät koskaan kuuntele radiota tai edes katso TV:tä, koska ne ovat heille antiikkilaatikkoja mummolassa, kuulevatko he klassista missään? Nettialustojen algoritmit tuskin tarjoavat sitä, ellei jostain ihmeen syystä ole jo valmiiksi kiinnostunut. Mutta onko olemassa paikkoja, joissa nuori, tai itse asiassa kuka tahansa, voi törmätä klassiseen musiikkiin edes vahingossa? Sillä joka tuutista tulee kyllä valtavasti kaikkea muuta. Ja onhan ryhmäpaine kova. Jos kaverit eivät kuuntele, kuka haluaa olla erilainen? Ovatko elokuvat tai erilaiset TV-sarjat tai tietokonepelit ainoat paikat, jossa on mahdollista vahingossa törmätä johonkin, joka voisi olla klassista? Seuraava musiikki on soinut erässä hyvin kuuluisassa elokuvassa. Tämäkin on sitä klassista.

George Ligetin Lux Eterna, sävelletty vuonna 1966. Pari vuotta myöhemmin se soi Stanley Kubrickin elokuvassa 2001 Avaruusseikkailu. Muutenkin elokuvassa oli runsaasti klassista musiikkia. Elokuvasta tuli kuuluisa ja Ligetin musiikki oli yhtäkkiä valtavan suosittua. Mutta tämä Ligetin kuorokappale, jonka muuten esitti Latvian radion kuoro Sigvard Sklavan johdolla, ei varmaankaan ole sellaista, joka tulee ensimmäisenä mieleen sanasta klassinen musiikki. Mutta se voisi ehkä kolahtaa sellaiseen ihmiseen, joka ei sitä romanttista sinfoniaorkesterimusiikkia fanita. No mitä väliä, jos joku ei ole kiinnostunut klassisesta? Ketä kiinnostaa? Samalla voisi tietenkin kysyä, että mitä väliä, ettei jakseta lukea kirjallisuutta, tai mitä väliä, jos ei jaksa olla hiljaa teatterissa. Sitä paitsi tekoäly tekee ihan hyvää hissimusaa ja kirjoittaa kirjoja. No ei kaikkien tietenkään tarvitse välittää klassisesta musiikista. Sehän on selvä asia. Me ihmiset olemme erilaisia. Enemmistölle riittää musiikkitarjontaa. Siitä huolehtivat tänä päivänä erityisesti algoritmit, jotka vahvistavat sitä, mikä on jo suosittua. Tarjonta yhdenmukaistuu entisestään, jolloin marginaalisemmat ilmiöt siirtyvät vielä enemmän marginaaliin. Klassinen musiikki on marginaalissa. Mutta koska me ihmiset olemme erilaisia, jopa nuoret yllätys ovat keskenään erilaisia, niin erilaisille musiikeillekin on tarvetta. Enkä todellakaan ole valmis heittämään roskakoppaan 900 vuotta musiikkia. Me elämme pätkäsisällön ja instant-kulttuurin aikaa. Tarkoitan, että ihmisillä ja usein varsinkin nuorilla on yhä vähemmän kykyä keskittyä johonkin pidempään. Jos se ei heti aukene, se menee roskiin. Oli se sitten teksti, puhe tai musiikki. TikTokin musiikkivideot ovat muutaman 10 sekunnin mittaisia. Klassinen musiikki on yleensä pitkäkestoista, ei tietenkään aina. Mutta se vaatii keskittymistä, hiljentymistä, halua kuunnella ja ottaa vastaan myös sellaista, mikä ei ole entuudestaan tuttua. Se voi olla monimutkaista ja avautua vasta monen kuuntelun jälkeen. Mutta sitten se voi olla hyvin palkitsevaa. Se voi avata kanavia erilaisiin tunteisiin ja olotiloihin, maailmoihin. Tai siitä voi saada energiaa, tai se voi rauhoittaa. Tai se voi yksinkertaisesti olla kiehtovaa äänellistä leikkiä. Mutta sille pitää antaa aikaa. Alussa oli puhetta siitä yhdestä klassista.

joitettua valikoimaa. Klassinen musiikki ei ole yksi genre, se on kymmeniä, ellei satoja genrejä. Valikoimaa riittää törkeän paljon. Ottakaa ja penkokaa. Jos et tykännyt yhdestä klassisesta kipaleesta, kokeile jotain muuta. Ja onneksi vielä on olemassa Radio 1, jossa voi ihan vahingossa törmätä

0: Tässä Yle Uutiset kello 8 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltojen ja Tanskan välille neuvoteltu Grönlanti-sopu vahvistaa Tanskan suvereniteettia, sanoo Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti lauantai vastaisena yönä Yhdysvaltojen sopineen Tanskan ja Grönlannin kanssa, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Grönlannin turvallisuudesta. Macronin mukaan sopimus rauhoittaa tilannetta ja kunnioittaa Tanskan suvereniteettia sekä kansainvälistä oikeutta.
1: Tout ça permet d'apaiser les choses, de réaffirmer la souveraineté danoise, de réaffirmer les choses conformément au droit international.
0: Macronin mukaan sopu tiivistää yhteistyötä, joka voi olla hyödyllistä grönlantilaisille. Macron vierailee parhaillaan Ranskan meren takaisella alueella Saint-Pierre-et-Miquelonilla, missä hänen on määrä tavata Kanadan pääministeri Mark Carney. Trump julkaisi sosiaalisessa mediassa vastikään kuvan, jossa saaristo oli peitetty Yhdysvaltain lipulla. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä on jäänyt Azoreille teknisen vian vuoksi. Ilmavoimien mukaan koneen vikajärjestelmä ilmoitti käynnistyksessä mahdollisesta viasta, joka koski elektroniikkajärjestelmiä. Siksi Rovaniemelle saapui perjantaina kolmen koneen sijasta vain kaksi. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Kone tuodaan Suomeen myöhemmin seuraavan F-35-erän mukana. Yhdysvaltain asevoimat kertoo surmanneensa 4 ihmistä Karibian merellä tehdyssä veneiskussa. Iskun kohteena oli alus, jonka Yhdysvallat väittää olleen mukana huumeiden salakuljettamisessa. Yhdysvallat on kuluneen vuoden aikana tehnyt Karibian merellä ja Tyynellä merellä 10 vastaavanlaisia veneiskuja. Useat oikeusasiantuntijat sekä ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet, että iskut ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia. Laitaoikeisto hakee vaalivoittoa jälleen Saksassa. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa, joiden ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Pääkaupunki Berliini on oma osavaltionsa. Täällä kotimaassa työntekijöiden nettiriippuvuus on edelleen pieni, mutta kasvava ongelma työpaikoilla. Keskeisimmät näistä ovat rahapeli- ja nettipornoriippuvuus. Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Pekka Pantsu.
2: Työpaikoille on kännyköiden ja läppärien mukana kulkeutunut uudenlainen työtehon jarruttaja. Erilaiset nettiriippuvuudet ovat alkaneet yleistyä työelämässä. Asiantuntijan mukaan yleisintä on rahapeliriippuvuus, toisena tulee nettiporno. Terveydenhoitoyritys Mehiläisen päihdehoitaja Mervi Malin Santos.
3: Niin ehkä kerran viikossa mä tapaan jonkun uuden, joka tulee vastaanotolle rahapeliriippuvuuden vuoksi. No sit seuraava on ehkä pornoriippuvuus ja niissä asioissa asiakkaat hakeutuu mulle ehkä kerran kuukaudessa, että siinä on semmoinen niin kuin yleisyysero.
2: Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara.
4: No kyllähän se on ongelma varsinkin silloin, jos se vaikuttaa työn tekemisen tuloksiin ja siihen, että mitä saadaan aikaa yleensä. Siihen menee työaikaa ja sinänsä ilman muuta vaikuttaa.
2: Nettiriippuvuudesta ollaan yleensä visusti hiljaa myös työnantajan suuntaan. Terveydenhuollossa on kuitenkin jo havahduttu kasvavaan ongelmaan. Mervi Malin Santos.
3: No se on vielä pieni, mutta mä sanoisin, että kasvava, koska sitä ei tunnisteta. Sitä ei tunnisteta työpaikalla, sitä ei tunnisteta työterveyshuollossa. Ja nämä ihmiset ei itse hakeudu hoitoon ennen kuin he kokee sit jo olevansa oikeasti niin ongelmissa, että on pakko hakea apua.
0: Ja lähetyksen lopuksi säätietojen pariin. Ilmatieteen laitoksen mukaan sadekuureja tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Iltapäivällä vettä sataa etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Etelässä on poutaa. Päivälämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Ja vielä varoitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa. Lounaistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on 15 metriä sekunnissa.

0: Nyt alkaa Narrin aamulaulu.
1: Mä itse toivon, että tämmöiset teosluettelut, että mä oon yrittänyt tehdä niistä tällaisia niin kuin selkeitä, pikkusen houkuttelevan näköisiä, niin kuin esteettisesti jotenkin miellyttäviä, että ihmiset löytäisi uusia asioita. Siis nimenomaan ne, joilla on mahdollisuus tehdä sitä musiikkia tunnetuksi. Muusikot, kapellimestarit, toimittajat, tutkijat, että se antaisi niin kuin eväitä johonkin uuteen. Koska tämä ei ole päätepiste, vaan teosluettelu on ikään kuin alkupiste. Näin se oikeasti on, että moni ajattelee, no nyt sä oot saanut sen valmiiksi, nyt se on siinä. Aivan, mutta minä itse ajattelen, että kun tämä on valmis, niin olennainen asia tapahtuu sen jälkeen. Mä en tarkoita, että tämä olisi merkityksetön, mutta täytyy ymmärtää, että tämä on tavallaan kuollutta tietoa, ellei kukaan käytä sitä hyväksi. Ja mua ei tyydytä ollenkaan, että mulla on tämmöisiä möhkäleitä kirjahyllyssä, se ei riitä. Mä haluan, että niistä on jotain hyötyä ja iloa myös.
2: Hän on Heikki Poroila. Monien lempinimellä Kirjasto Heikki, tuntema tiedon ja etenkin musiikkitiedon järjestämisen ammattilainen, jonka intohimona on aina ollut ja on edelleen palvella tietoa hakevia kansalaisia. Heikki Poroila toimi Vantaan kaupunginkirjaston musiikkiosaston osastonjohtajana 30 vuoden ajan. Hän toteaa, että vaikka on muodollisesti eläköitynyt, hän tekee edelleen töitä tiedon järjestämisen parissa. Heikki Poroilan omin sanoin, jos joku tarvitsee osaamistani, apu on köyhälle maksutonta, varakkaan kanssa sovitaan ajankäytölleni jokin hinta. Tapasin Heikki Poroilan, koska haluan nostaa esiin sitä perustavanlaatuista työtä, jota hän tekee suomalaisen musiikin perustutkimuksen hyväksi, käytännössä ilmaiseksi. Eli rakkaudesta lajiin. Tässä ohjelmassa keskitytään nimenomaan säveltäjien teosluetteloihin ja uskokaa pois, aihe on oletusarvoaan paljon moniulotteisempi. Heikki Poroilan ensimmäinen syvälle porautunut oma tutkimuskohde oli seuraavan kappaleen säveltäjä ja hänen laaja tuotantonsa.

0: riippuu laskentatavasta, mutta mä itse lähden siitä, että mä olen niin kuin tutkinut 4 suomalaisen säveltäjän tuotannon läpikotaisin ja tehnyt niistä perusteelliset luettelot. Sen lisäksi mä olen niin kuin penkonnut näitä teosluetteloita ja niihin liittyviä asioita ja tehnyt erilaisia yhteenvetoja ja tämmöisiä, mutta nämä 4 säveltäjää, niin kuin ne perustuvat kokonaan niin kuin mun omaan tutkimustyöhön, eli mä olen vastuussa niiden sisällöstä. Muut luettelot, joita mä oon tehnyt, niin ne on taas semmoisia, että mä olen muiden työtä niin kuin ikään kuin käynyt läpi ja koonnut sitä tietoa. Mä jaan nämä teosluettelot tavallaan 2 lajiin, ne, jotka perustuu kunnolliseen tutkimukseen, ja sitten on semmoiset niin kuin sekundääriset luettelot, eli olemassa oleva aineisto on kerätty ja koottu ja koetettu sen järjestää. Ja niitä mä oon tehnyt niin kuin kirjastojen tarpeisiin, on varmaan joku 50 säveltäjä, jotka mä oon käynyt läpi. Ja muutamia mä olen sitten ikään kuin halunnut oikein tällä lailla vähän laajemmin levittää ja niin sanotusti oman harrastukseni pohjalta, että niitä on Mozart ja Frank Zappa, jonka olemista mä olen niin kuin ikään kuin pitänyt huolen siitä, että suomalaisilla on mahdollisimman hyvä tieto kummankin sävellystuotannosta.
1: No nämä sinun omaan tutkimukseesi perustuvat teosluettelot ovat siis Erkki Melartinin, Leevi Madetojan, Oskar Merikannon ja Selin Palmgrenin.
0: Mä aloitin Merikannolla itse asiassa.
1: Narrin aamulaulun ensimmäisen varsinaisen musiikkinumeron säveltäjä oli siis Oskar Merikanto. Merikannon pianolle nelikätisesti säveltämän unkarilaisen marssin opus 46 soittivat Folke Gräsbeck ja Peter Lönnqvist. Äänite oli tehty Yleisradiossa vuonna 2005. Heikki Poroilan toimittamasta Oskar Merikannon 550-sivuisesta teosluettelosta, joka löytyy muuten myös netistä, käy ilmi, että tämän marssin käsikirjoitusta ei tunneta. Heikki Poroila kirjoittaa, että sävellyksestä ei tiedetä käytännössä mitään, ja sävellysaikakin, vuosi 1902 tai aiemmin, on julkaisuaikaan perustuva oletus. Musiikkikauppias ja musiikin monitoimimies Axel E. Lindgren on toimittanut kappaleen ensijulkaisun nimellä Ungersk Marsch. Mainosten perusteella nuotti on tullut kauppoihin marras-joulukuussa 1902. Evert Katila kuittasi Uudessa Suomessa uutuuden tuoreeltaan näin. Reipas palanen 4 kädellä soitettavaksi. Teosluettelo kertoo vielä muun muassa, että marssista on tehty 2 sovitusta. Puhallinorkesterille vuonna 1903, sovittajana ehkä Aleksei Apostol, ja Salonkiorkesterille vuonna 1937, sovittajana Hermann Schöblum. Kertaus on opintojen äiti, joten kelataan hieman taaksepäin Heikki Poroilan haastattelua. No nämä sinun omaan tutkimukseesi perustuvat teosluettelot ovat siis Erkki Melartinin, Leevi Madetojan, Oskar Merikannon ja Selin Palmgrenin.
0: Mä aloitin Merikannolla itse asiassa. Ihan sen takia, että joudun törmäämään siihen, että oli tavattoman vaikea tietää, mitä nämä säveltäjät on itse asiassa tehnyt, koska esimerkiksi Merikannon kohdalla niin kuin pienen pieni osa Merikannon tuotannosta pyörii koko ajan. Eli niitä suosittuimpia pyöritetään edestakaisin ja siitä kaikesta muusta kukaan ei tiedä oikein mitään. Sitten kun mä katselin suurista säveltäjistä tehtyjä teosluetteloita ja mietin, että tämmöinen pitäisi olla suomalaisissakin säveltäjistä. Tai tavallaan tämmöinen niin kuin kansallinen hanke. Mä en siis missään tapauksessa en ole tähden niin kuin ulkomaisten säveltäjien tämmöisiä, koska mun pitäisi asua siellä maassa, että siellä on ne arkistot ja muut. Mutta mä lähdin kokeilemaan Merikannolla 90-luvun alkupuolella sitä, miten helppoa tai vaikeaa se olisi. Ja sille tielle tavallaan jäin. Tai mä rupesin miettimään, mitkä säveltäjät on semmoisia, jotka niin kuin huonosti tunnetaan. Tuotanto, vaikka ne on tärkeitä säveltäjiä, niin kun yleisöiden kuuluvat kantaohjelmista ja tämmöisiä, Sibeliuksen ohella. Sibelius on meillä ainoa säveltäjä, jota on niin kun kohdeltu kunnolla tässä mielessä. Että Fabian Dahlströmin teosluettelo Sibeliuksesta niin oli tämmöinen merkkipaalu, ja voi niin kun näin tavallaan sanoit, että olen pyrkinyt Fabianin niin kuin jalanjälkiä kulkemaan tässä ja pitämään huolen siitä, että muutkin sanovat, että kun Sibelius tulee jollain tavalla noterattua samalla tavalla. Niin kauan kuin on vielä jonkinnäköisiä historiallisen muiston niin kuin hallussa pitäjiä, ihmisiä, jotka jollain tavalla jotain vanhemmista asioista tietää ja muistaa, niin pitäisi aina nopeasti niin kuin koittaa jotain saada tehtyä, koska jokainen vuosi aina vie hautaan ihmisiä ja muistitieto katoaa ja semmoinen ymmärrys siitä, että missä jotain on ja näin. Ja se voisi täällä olla kiire, mutta kukaan muu ei ole kauhean kiirusti tässä. Meillä on se paha ongelma, että musiikkitieteen laitoksella ei tämän tyyppinen työ ole ollut koskaan. Tai siis Erkki Salmihaaran kuoltua, niin kukaan muu ei ole ollut tavallaan tämän tyyppisestä työstä kiinnostunut ollenkaan. Erkkihän teki tätä työtä ja on tehnyt Seija Lappalaisen kanssa tuosta Madetojasta semmoisen suppeamman perusluettelon, jossa oli tärkeimmät faktat siellä paikoillaan, mutta sieltä puuttuu sitä lihaa ympäriltä niin paljon, että mä tartun siihen sitten muutaman vuosi sitten ja että kyllä tätä täytyy vähän laittaa niin sanotusti kuntoon. Mutta pohjimmiltaan tämä on perustutkimusta, suomalaisen taidemusiikin historian perustutkimusta.

0: Jon Sturgårdsin johtama Tampere Filharmonia soitti Heinäväen polskan Leevi Madetyön sarjasta maalaiskuvia opus 77. Kolmeosainen maalaiskuvia sisältää musiikkia, jota Madetoja sävelsi alkujaan vuonna 1936 valmistuneeseen Teuvo Tulion esikoisohjaukseen Taistelu Heikkilän talosta. Tulio piti tätä Madetojan ainoaa elokuvamusiikkia hienona, mutta sopimattomana elokuvaan, ja niinpä Madetoja joutui säveltämään kolme eri versiota, joista viimeisestäkin Tulio päätyi käyttämään vain osan ja täydensi vielä Madetojan osuutta orkesterin soittajien tuottamalla tilapäismusiikilla, käy ilmi Heikki Poroilan toimittamasta Madetojan teosluettelosta. Heinäväen polska on Heikki Poroilan valinta. Häntä kiehtoo ajatus siitä, millaista musiikkia Madetoja olikaan tarjonnut Tulion elokuvaan. Elokuvan luultiin kokonaan tuhoutuneen tulipalossa, mutta vuonna 2007 tästä Adams-filmin ensimmäisestä äänielokuvasta löytyi yllättäen 8 minuuttia. Elokuvan alku- ja loppukohtaukset, joista muodostuu elokuvan kehyskertomus. Mikä sitten ajaa Heikki Poroilaa käyttämään vuosia ja tuhansia tunteja säveltäjien teosluetteloiden toimittamiseen?
1: Ensimmäinen ajatus, joka tulee mieleen, katsoa, että kuka tämmöistä tietoa tarvitsee?
0: No kuka tarvitsee?
1: No, se onkin tässä se pointti.
0: Paitsi toimittaja tarvitsee.
1: Aivan. Mä joudunkin itsekin niin kuin miettimään, että kannattaako tämmöinen näin suuri vaiva nähdä, että onko siinä mitään järkeä tämmöiseen työhön käyttää vuosia. Ja sitten mä totesin ammattini kautta kirjastonhoitajana, mä kuitenkin tiesin, että on olemassa tiettyjä ammattiryhmiä, joissa tämmöistä tarkempaa tietoa tarvitaan. Kaikki musiikkitoimittajat, kaikki konserttiohjelmien kokoajat ja rakentajat, muusikot, sitten tämmöiset, jotka harrastavat suomalaisen musiikin historiaa. Heillehän tämmöinen perusteellinen teosluettelo on tavallaan sellainen lähtökohta, jota lukemalla voi yhtäkkiä niin kuin miettiä, mitä itse ryhtyisi ehkä tutkimaan, koska nämä ajatus on se, että tässä on niin kuin kaikki olennainen, kun myös jatkotutkimusta varten. Esimerkiksi elämäkerran tekeminen on tavattoman vaikeaa, jos ei ole olemassa tutkittua tietoa teoksesta. Muistanko aikoinaan Seppo Heikkiheimo totesi sillä lailla niin kuin ihan tyytyväisenä, että olipas mukavaa, kun joku teki Oscar Merikanon teosluettelon, että hänen ei tarvinnut siihen vaivautua ollenkaan. Eli musiikin tutkijoille on niin kuin tämmöinen luettelo olisi niin kuin lähtökohta, että se pitäisi ensin käydä läpi ja katsoa, mitä se ihminen on tehnyt. Ja varsinkin jos tavoitteena on tämmöinen elämä- ja teokset-tyylinen elämäkerta, niin silloin ei, tavallaan ilman teosluettelua se ei voi tehdä kunnolla. Hänen ongelmansa se, että hän sanoikin mulle jossakin kirjassa, että isä Oskar, se oli niin ikävä tehdä siitä, että oli kamalan vaikea saada kirjaa aikaisemmin, kun elämässä ei ollut mitään skandaalia, ei ollut mitään reviteltävää. Oli vaan tasaista porvarillista elämää, hyvää ruokaa ja vaimo kotona ja sävelyksiä syntyi, kun Heikkiheimo oli todella tyytymätön Merikanon elämään. Se oli siis yksinkertaisesti väärin eletty. Mutta joka tapauksessa, kun palataan vielä siihen tarpeeseen, niin mä itse oletan, että jokaisen musiikin tutkijan, joka rupeaa jonkun säveltäjän elämää jollain tavalla avaamaan, niin ei pääse ohi siitä, että jos ei ole teosten niin kun syntyä tutkittu ja kirjattu näin, niin aika vaikeaa se on sen elämä. Voi tietysti keskittyä pelkästään jonkun säveltäjän hurvitteluun tai tämmöiseen niin kun henkilökohtaiseen elämään. Ja se tyydyttää tietynlaista tarvetta, mutta jos etsitään semmoista kokonaiskuvaa siitä, että minkälainen ihminen ja säveltäjä joku oli, niin ei niitä teoksia voi niin kuin ohittaa sillä tavalla, että no, hän teki kaikenlaista. Se ei kerro siitä ihmisestä mitään. Minusta nämä teosluettelot on siitä kiinnostavia, koska kun sen käy läpi sen koko tuotannon niin pitkälle kuin lähtee mahdollistaa, niin se avaa niin kuin ihan uuden näkökulman siihen säveltäjään, joka yleensä me tunnetaan tietysti, me, jotka ei pystytä partituuria kuulemaan, niin meille levitykset kertoo, että se säveltäjä on sama kuin levitykset. ja konsertit, mutta ne on niin satunnaisia näin. Levytysten kokonaisuus kertoo sen, ja ei meillä suomalaisilta säveltäjiltä ole mitään tämmöisiä kokonaislevytyksiä olemassa. Että voisi sanoa, että kaikki on kuunneltavissa. Madetojan testamentissa niin kun nimenomaan oman tuotantonsa julkaisemiseen, se ei ole oikein niin kuin silloin systemaattisesti edennyt. Sitä on sitten se raha on käytetty muihin hyvin tarkoituksiin, mutta tämä on vähän jäänyt kesken, että sielläkin on sellaisia alueita, esimerkiksi Madetojan näyttämä musiikki, niin operoiden ulkopuolella sitä ei niin kuin tunneta juuri ollenkaan, vaikka siellä on mahdollisesti merkittävääkin musiikkia, mutta kun ei sitä ole yhtään levitystä, ei me tiedetä siitä todellisuudessa yhtään mitään. Mutta se on selvää, että sitten taas tämmöisten näiden säveltäjien, niin kun se kaikki on tässä kaamea, tämmöinen möhkäle. Niin
0: paljon sitä painaa Heikki Porolla, tai esimerkiksi tämä Erkki Martin?
1: No kyllä se nyt varmaan semmoisen 1,5 kiloa painaa ainakin. No.
0: Niin, tämähän löytyy sitten myös netistä.
1: Ei vielä.
0: Ei vielä?
1: Tämä uusin, Melattiini uusin, mä oon tehnyt sen 3 kertaa. Siellä netissä on nyt vähän semmoinen vajaa versio, se ei ole tämän uusimman verran. Mä en ole yksinkertaisesti ehtinyt sen kimppuun. Myöskään tämä Madetojan luettelo tässä muodossa ei ole vielä verkossa, mutta kyllä sinne jossain vaiheessa siirtyy. Merikanto ja Palmgren on verkossa ollut jo pitkään.
0: Kerro Heikki Porolla, miksi kannattaa myös tehdä nykyään paperinen, siis kirjaversio, tämmöinen painettu?
1: Se tärkein syy on se, että niin kauan kun on kirjastoja, ne ihmiset menee etsimään jotain asioita, niin se on kuitenkin se paperimuotoinen, se, että se on siellä hyllyssä, jos se kokoelmassa, niin se varmistaa, että sieltä se nyt ainakin löytyy. Toki nykyään mä itsekin suhtaudun asiaan sillä tavalla, että se verkossa oleva versio, se on yhtä tärkeä kuin tämä paperinen, mutta olen sen verran iäkäs ihminen, että en luota tavallaan verkkomaailman tämmöiseen saatavuuteen, vaikka se näennäisesti on niin kuin täydellinen, niin ei tarvita muuta kuin sähkökatkos, ei ole mitään sillä hetkellä. Ja näitä paperiversiot, esimerkiksi tästä Melattiinissa, joka on se kolmas tämmöinen paksukirja, niin mä nyt tein tästä hyvin pienen painoksen, mutta sen verran, että sitä on niin kuin tärkeimmissä kirjastoissa ja tärkeimmillä asiantuntijoilla. Ja sitten jotkut ihmiset kerrankin haluavat tähän asiaan paneutua nimenomaan tällaisen lineaarisen kirjamuodossa, eikä he haluavat selata niin kuin tällä lailla. Tavallaan mä ajattelen, että just tämmöiselle kapellimestarille tai laulajalle tämä voi olla tämmöinen niin kuin ideoiden lähde. Ja verkossa oleva luettelo ei kyllä yleensä toimi. Kukaan ei jaksa sitä, että siellä verkossa oleva aineisto lukee 800 sivua. Se on niin kuin täysin ylivoimasta. Se on enemmän niin kuin tämmöisen täsmällisen haun apuväline, kun taas kirja muun muassa toimii myös tämmöisen niin kuin ideoiden, semmoisen satunnaisen yllättävän, että täällä on tämmöinenkin.

0: The Golden Horns, eli käyrätorvikvartetti, jonka muodostavat Jukka Harju, Tommi Hyytinen, Tero Toivonen ja Tuomo Eerikäinen, soitti Erkki Melartinin pienen kvartetin neljälle kornille, kuten tämän Melartinin opuksen 185 alkuperäinen nimi kuului. Heikki Poroila on tehnyt Erkki Melartinin tunnetuksi tekemiseksi paljon. Tuoreimmat ponnistukset liittyvät vuonna 2025 vietettyyn Melartinin syntymän 150-vuotisjuhlavuoteen. Heikki Poroila toimitti tuolloin Melartinin vuonna 1934 Uuteen Suomeen kirjoittamiin matkakirjeisiin perustuvan kirjan Omilla silmilläni, eli Laiskamies matkustaa päivän tasaajalle. Sekä jo kolmannen laitoksen Melartinin mittavasta teosluettelosta. Säveltäjän teosluettelon laatiminen on raakaa työtä, kuten seuraavasta käy ilmi.
1: Ensimmäinen askel on se, että selvittää, mitä asiasta on tähän mennessä saatu aikaiseksi. Yleensä on tämmöisiä ylimalkaisia listauksia melkein kaikista tunnetummista säveltäjistä. Ainakin jos joku on tehnyt jonkunnäköisen elämäkerran tai muun henkilöhistoriallisen kirjan, siinä on liitteisiin laitettu jonkinnäköinen listaus. No sen jälkeen alkaa sitten se koko homman vaikein osuus, eli originaalilähteiden etsiminen. Sekä originaali- että sekundaarilähteiden etsiminen, eli tieto siitä, mitä on olemassa joskus ollut tai on tehty. Se täytyy niin kuin hyvin monesta lähteestä kaivaa, koska ei voi lähteä siitä, että kaikista kerran sävellytystä olisi olemassa jossain käsikirjoitus. Saati, että olisi painettu nuotiksi. Sehän on pikemminkin poikkeus, että on painettu nuotti. Paljon enemmän on tieto siitä, mitä on olemassa joskus ollut tai on tehty. Se täytyy niin kuin hyvin monesta lähteestä kaivaa, koska ei voi lähteä siitä, että kaikista kerran sävellytystä olisi olemassa jossain käsikirjoitus. Saati, että olisi painettu nuotiksi. Sehän on pikemminkin poikkeus, että on painettu nuotti. Paljon enemmän on musiikkia, jota ei ole koskaan painettu, eikä se ole sillä lailla missään jakelussa. Ja silloin on ratkaiseva arkistot, joihin on joku säveltäjän tuotanto pääosin saatu, tai se on useassa arkistossa. Näiden läpikäyminen se on se kaikkein työläin vaihe. Se tuottaa yleensä tämmöisiä ideoita. Pitäisi olla tämmöinenkin teos, sitä ei löydy mistään. Sitten ruvetaan niin kuin penkomaan, että olisiko siitä joku jälki jossain. Ja tänä päivänä yksi tärkeimpiä niin kuin lähteitä tähän etsimiseen on toi Kansalliskirjaston vanhojen lehtien digitaalinen arkisto, koska siellä pystyy tekemään juuri sellaisia hakuja, joiden perusteella löytyy ihan yksinkertaisesti joku teos, joka on aikoinaan esitetty. Siitä on kritiikkilehdessä. Se on sen jälkeen kadonnut. Sitten seuraava vaihe on sitten, kun alkaa tuntua sieltä, että nyt ei löydy enempää lähdemateriaalia. Sitten täytyy vain istua alas, päättää mielessään, mitkä tiedot tähän luetteloon tulee missäkin järjestyksessä. Se on semmoista niin kuin ihan työpöydän ääressä askaroimista, joka on varmaan useimpien ihmisten mielestä äärettömän tylsää ja hidasta ja raskasta, mutta siinä on oma viehätyksensä, ei ehkä siinä syöttövaiheessa, mutta sitten kun se alkaa niin kun hahmottua se luettelo, kun tajuaa, että nyt se on, että okei, tässä tulee nyt 500-sivuinen suurin piirtein näin, niin sitten se tuottaa niin tekijälleenkin semmoista tietynlaista tyydytystä, mutta se kaikkein ikävin tai se viimeinen vaihe, kun täytyy tehdä hakemista, että muut etsii kaikki virheet siitä luettelosta, ja niin kun aina jää sinne, siis kirjoitusvirheitä ja semmoisia ajatusvirheitä ja muuta. Ja, no se on tämmöinen aika samanlainen tarina joka kerta, vähän tietenkin riippuen säveltäjästä. On säveltäjät,

0: se oli ollut hirmuisesti sävellykseen, niin kuin Milattiin ja Madetta, ja taas oli suhteellisen helppo tässä mielessä, koska hänellä on paljon suppeampi se tuotanto. Ja Milattiin oli kaikeksi onneksi tämmöinen kaiken säästäjä, eli häneltä jäi valtavasti käsikirjoitusaineistoa, luonnoksia, katkelmia ja valmiita nuottia. Ne on melkein kaikki ovat jääneet tuonne Sibelius Akatemian kirjastoon, koska hän oli talon rehtori. Ja Helvi Leiviskä, joka hoiti kirjastoa siinä aikana, kun Milattiin oli siellä sitten niin kuin viimeisiä vuosia, niin Milattiin teki semmoisen ratkaisun, että hän siirsi omia käsikirjoituksia niin kuin kirjaston kokoelmaan. Kansalliskirjastossa on jonkun verran, siis muuta aineistoa on paljon, mutta musiikkia ei niin. Ja mä en usko, että tämän uusimman luettelon ulkopuolelta löytyy hirveän paljon mitään semmoista valmista. Jotain tämmöisiä lahjoja, joita esimerkiksi Merikanto jakeli ympäri Suomea, niitä saattaa jokunen tulla jostain vielä, voi olla, että löytyy, mutta mä en usko, että mitään kovin merkittävää löytyy, koska hän tosiaan Milattiin säästi kaiken ja sitä silppua siellä on 25 semmoista paksua, tämmöistä 7-senttistä
1: arkistomappia
0: täynnä. Ja sitten siellä on muutama viimeinen semmoisia, jotka on niin kuin täynnä täysin tunnuksettomia katkelimia, jos ei ole sanaa eikä muuta. Että siellä on vain nuotteja. Hänellä oli tapana se, että hän teki ideansa koko ajan ja kirjoitti aina muistiin ja pani talteen. Ja siinä on kyllä hirmuinen työ ja se teosluettelon numeroiden määrä on ihan hirmuinen. Niitä on suurin piirtein, voi sanoa, että puhutaan tuhannesta sävellyksistä, kun Madetojen kohdalla puhutaan muutamassa sadasta sävellyksistä. Mä oon tässä uusimmassa Milattiinissa ottanut mukaan paljon aikalaiskritiikkiä, mutta en sen vuoksi, että sen pitäisi kertoa meille tänä päivänä, onko tämä hyvää musiikkia vai ei, vaan enemmän tämmöisenä ikään kuin mielenkiintoisena, että ikään kuin siirtyä pieneltä osin sen ajan tunnelmiin, miten nämä on otettu aikoinaan 100 vuotta sitten vastaan nämä teokset. Näissä luettelossa ei ole mitään mun mielipiteitäni. Niissä on muiden mielipiteitä kyllä. Madetojen kohdalla esimerkiksi Salmenhaara on melkein kaikissa teoksista lausunut jotain. Mä olen pyrkinyt sen kertomaan, että millä tavalla joku ammattilainen on arvioinut näitä lisätietona. Mutta se, mikä mun panos on tässä, on niin kuin tämmöinen, vaan järjestää se olemassa oleva tieto. Niin, että se on jollain tavalla käyttökelpoista. Eli mä olen järjestäjä. Musiikillisen tiedon järjestäjä, piste.

0: Tämän kappaleen säveltäjä oli amerikkalainen vuonna 1993 kuollut Frank Zappa, musiikillinen polyglotti, joka kulki omia polkujaan. Frank Zappa on ollut Heikki Poroilalle niin tärkeä, että hän on toimittanut myös Zappan teosluettelon. Tuon kirjan esipuheessa Heikki Poroila toteaa, että ajatus listata kaikki mahdolliset Frank Zappan sävellykset on tyypillinen musiikkikirjastonhoitajan pakkomielteinen idea. Luettelo on omistettu Olli Virtaperkolle, jonka sovittaman Zappan Big Swiftin soitti Ollin itsensä luotsaama mainio ensemble Ambrosius. Livelevytys oli tehty Hampurissa Pyhän Katarinan kirkossa kesällä 2010.
1: Onneni tämän Olli Virtaperkon luettelon sen takia, että se on niin omassa lajissaan. Olli vastasi itse kokonaan siitä tiedossa, minä vaan järjestin sen. Mä tapasin Ollin täysin sattumalta 90-luvulla, kun hän oli vielä nuori mies. Ja me tavattiin Zappa-harrastuksen kautta. Hän tuli Tikkurilan kirjastoon kysymään, että voisiko hän pitää jonkun konsertin. Löytyisikö meiltä tilaa? Mä sanoin, että meillä on tuo sali tuossa, että sen voi saada. Ja hän oli riemastunut siitä, että jostain voi saada ilmaiseksi esiintymispaikan. Sitten me ystävystyttiin ja sitten me ollaan oltu siitä lähtien tekemisissä. Ja en mä muista, minä vuonna me aloitettiin tämän teosluettelon tekeminen, mutta se oli mun ehdotukseni. Mä sanoin, että Ollilla on hyvät verkkosivut, mutta mä sanoin, että olisi hyvä olla myös tämmöinen paperinen luettelo. Tietenkin säveltäjä on elossa, niin teosluettelohan ei ole koskaan valmis. Mutta tässä tapauksessa, kun säveltäjä oli elossa, niin oli mahdollista rakentaa äärimmäisen tarkka, täsmällinen, totuudenmukainen luettelo, jossa on juuri se tieto niistä, mitä kenelläkään voi olla, koska tässä tapauksessa säveltäjä itse antoi kaiken informaation. Minä vaan kirjasin ne ylös. Ollin kotisivuillaan, niin hänellä on ei kaikkiin teoksiin, mutta aika moniin pääsee, niin ne pääsee saman tien kuuntelemaan. Ja se on itse asiassa se, minkä takia tässä paperiversiossa on se merkittävä puute, että tämä ei soi. Ja sen takia mä pidän itse järkevänä siirtää jokainen teosluettelo myös verkkoon. Ja Ollin tapauksessa, kun hän itse hallinnoi tekijänoikeutta, hänellä on oikeus julkaista sitä, mitä hän itse haluaa, jos siitä ei ole tehty kustannussopimusta. Niin on ollut mahdollista, että se, juuri näin pitäisi teosluettelon toimia, että siellä on kaikki luettava, silminnähtävä, ja sen jälkeen siinä klikkaa, saa nuotin, partituurin esiin, ja jos haluaa kuunnella, niin klikkaa toista ja kuuntelee sen saman tien. Se on täydellinen teosluettelo silloin. Ja se meillä on tässä Virtaperkon tapauksessa nimenomaan meillä oli tavoitteena. Me tehdään niin kuin säveltäjän näkökulmassa täydellinen teosluettelo. Sielläkin jokaiselle teokselle on annettu oma OV-numero. Mutta että hän voi sitten, niin kuin hän on itse elossa, hän voi vanhana ukkona vielä täydentää sinne niin kuin uusia teoksia ja verkossa sitten pitää sitä yllä.
0: Säveltäjä Olli Virtaperko kertoi käyttäneensä korona-aikaa hyväkseen ja ahkeroineensa teosluettelonsa verkkoversion kanssa. Hommaa riittää vielä, sillä verkkoversiosta on tulossa englanninkielinen ja teoksia on runsaat 200, varhaisimmat jo 90-luvulta. Nyt hän harmittelee, että tuolloin 90-luvulla ei tullut merkittyä moniinkaan teoksiin edes valmistumispäivää.
1: Nämä kaikki eurooppalaisen perinteen mukaan tehdyt teosluettelot, tavallaan ne voidaan ryhmitellä kahteen osaan. On niin sanotut systemaattiset ja bibliograafiset luettelot, ja sitten on niin sanotut temaattiset luettelot, joka tarkoittaa sitä, että kaiken muun tiedon lisäksi jokaisesta sävellyksestä on olemassa myös tämmöinen nuotin alku. Se, joka pystyy lukemaan nuotteja sujuvasti, voi nähdä esimerkiksi ihan silmämääräisesti, että onko tämä nyt se teos mahdollisesti, josta joku puhuu näin mainitsematta on sen nimiä. Mutta jotkut teokset on tunnistettu tavallaan jälkikäteen ja sillä perusteella, että joku, joka ei ole maininnut sen nimiä, on maininnut, että sen keskiosa, joka oli se ja se, sillä, niin se voi sitten tunnistaa jälkikäteen näin. Tämä temaattinen aineisto, se on todella haastavaa. Suomessa on aikaisemmin ennen Madetoja niin kuin tehty vain yksi luettelo, eli Sibelius-luettelo, joka on temaattinen luettelo. Eli siellä jokaisesta sävellyksestä on nuotin alku. Ja se oli mahdollista sen vuoksi, että sen luettelon on kustantunut Raikkofen Hertel, jolla on niin kuin ollut rahaa ja kaikki muutkin resurssit. Tämän Madetojen kohdalla mä onnistuin lopultakin ensimmäisen kerran saamaan nämä nuotit tähän sen ansiosta, että mä kauniisti pyysin ja Suomen säveltäjät antoi mulle apurahan. Mä sain siis apurahan sekä kirjoittamisen että näiden nuotinnäytteiden teettämiseen. Ja niin kyllä ne teki mulle tämän homman siis ihan ammattilaisena rahaa vastaan ja ei mulla sitä muuten olisi ollut mitenkään mahdollista teettää. Ei kukaan rupea tämmöiseen hirveäseen työhön, niin kuin pelkästään hyvää hyvyyttä, vaan

0: viululla. Niin millä ihmeellä ne erottaa toisistaan? Niillä on jokaisella oma numero, mutta jos vaan sanotaan, että se ja sen RV-numeroinen konsertto, niin täytyy mennä sitten luettelo kädessä katsomaan. Mutta sitten kun siellä on nämä nuotin alut, niin sitten aha, tämä on tämä. Tai tämä ei ole tämä, vaan se on tuo.
1: Heti tartun RV-numero.
0: Rajom, tai en tiedä, miten se lausutaan, en tiedä minkä, Riom on tehnyt sen luettelon, ja näillä teosluettelon yksi ominaispiirre, että niissä pyritään antamaan sen lisäksi, että teoksilla usein on säveltäjän itsensä antama tämmöinen opusnumero, joka on tämmöinen ikivanha perinne, joka sitä modernina aikana hylättiin täysin tämmöisenä vanhentuneena, niin minä olen antanut näille neljälle säveltäjälle, niiden tuotannolle kaikille oman numeron, jonka perusteella elämässä käytännössä voidaan sitten viitata ja täsmittää jonkun teoksen ikään kuin identiteetti sen yksittäisen koodin avulla. Ja mä olen itse käyttänyt ensimmäistä kirjaimusta, nimen ensimmäistä kirjaimusta koottua Erkki Melattinalla, se on EM, Lievi Mädätyö, se on LM, Oskar Merikanalla OM ja Seelin Palmgrenilla SP, jolloin se on kaksi kirjainta ja sen jälkeen kolme numeroa, joilla saadaan kaikki teokset sitten numeroitua.
1: No vaatimaton. Useimmehän se on se tutkijan nimikirja, millainen.
0: No joo, se on totta, että tämä tämmöinen eurooppalainen perinne lähtee siitä tutkijan, niin kuin ikuistaa itsensään, Köchel Versailles, että herra Köchel itsensä ja Rajomin luettelossa on tosiaan Rajom Verzeichnis. Mä olisin joutunut sitten laittamaan 3 HP-alkusta, niin eihän siitä olisi tullut mitään. Mä hylkäsin sen jo.
1: Niin, kyllä.
0: Säveltäjillä on paljon teoksia, joilla ei ole opusnumeroa eikä muuta tämmöistä täsmällistä. Niin,
1: tai opukset on jotenkin sekaisin.
0: Tai ne on hyvin sekavin. On itse asiassa kaikkien edun mukaista, että teoksilla on tämmöinen jonkinnäköinen yksilöivä tunnusnumero. Se nimittäin nimenomaan ATK-järjestelmissä, semmoisessa tarvitaan tämmöistä eksaktia. Kun sinne syöttää KV jonkun numeron, niin sieltä saa juuri sen tietyn Mozartin sävellyksen, eikä jotain muuta, tai Vivaldin. Ja tähän perustuen olen tehnyt kirjastolle tämmöisiä pienoisluetteloita, siis en itse tutkinut, mutta olen koonnut sitten valmiista teosluetteloista kaikki tiedot niin kuin jokaisesta teoksesta. Niiden tarkoitus on nimenomaan, että kirjastojen luetteloissa ne kaikkien sävellysten nimet on kirjattu samalla tavalla. Ja jokainen Suomen musiikkikirjasto on totellut minua ja tehnyt niin kuin ne kirjauksessa sen mukaan, kun mä olen niin kuin näissä oppeissa laittanut. Ja sen ansiosta niin tietynlainen tarkkuus on tiedonhaussa mahdollista myös tietokoneen aikana.
1: No, mainitsit jo Heikki Porola, että meillä on todella paljon säveltäjiä, joilta puuttuu siis kunnollinen teosluettelo. Ja jossakin olet kirjoittanutkin, että sinulla on tämmöinen vetoomus, että perustakaa teosluetteloprojekti.
0: Jos Suomi olisi aito sivistysmaa, niin meillähän opetusministeri toki rahoittaisi, siis palkkaisi tutkijoita tekemään juuri tämmöistä työtä, joka ei taloudellisesti siinä ole mitään järkeä tietenkään. Näitä täytyy tehdä rakkaudesta asiakohtaan, että tämän saa aikaan. Suomen musiikin tutkimus ei ole tällä hetkellä muodikasta. Ei sillä lailla siihen ei kohdistu kiinnostusta. Ja ikävintä asiassa on se, että koko ajan kun vuodet kuluu, niin harvenee se joukko, jolla on jotain muistitietoa. Tämmöinen muistitieto, joka on jo usein niin kuin tärkeä, että joo, mä muistan sen, joo, se on tehty sen ja sen takia, ah, kiitos, ihana tieto.

0: Tässä alla soi katkelma Oskar Meritannon oopperan Elinan surma neljännestä näytöksestä. Laulaja on tenori Raimo Sirkkiä ja Leif Segerstam johtaa Radion sinfoniaorkesteria vuoden 1987 konserttiäänitteellä. Kuten seuraavassa Heikki Poroilan puheesta käy ilmi, yhtäkään Oskar Meritannon oopperoista ei ole levytetty, mutta Elinan surmasta löytyy sentään Ylen arkistosta sekä ensimmäinen että neljäs näytös. Ja tämä viimeksi mainittu on myös julkaistu sopraano Irja Auroran levyllä. Irja Aurora antaakin äänensä ohjelman päätteeksi Elinan surman katkeroituneelle ja juonittelevalle Kirsti Flemingille.
1: Meillähän oli tämmöinen suomalainen

0: tuollaisten oopperoiden projekti,
1: kyllä.
0: Jota toi Pekka Hako oli sitä niin kuin jollain tavalla oli mukana. Siinä se oli kuitenkin tämmöinen, sillä saatiin aikaan joitakin levytyksiä, kyllä. Mä olen ottanut niin kuin tavallaan semmoiseksi jatkuvaksi jankutuksen aiheeksi, että Oskar Merikannon 3 oopperaa, ne täytyy saada levytetyksi. Se on tuo häpeä. Ensimmäinen suomalainen, suomenkielinen ooppera, ei yhtään ainoa levytystä. Jos me olin semmoinen sivistysvaltio, mitä me emme ole mielestäni, niin tämmöinen asia olisi hoidettu pikkuraha valtiolle. Jani Kyllönen sanoi mulle, että jos halutaan tuommoinen täysillan ooppera niin kuin levylle, niin 100 tonnia riittää siihen. No mitä se on tässä? Siellä saa yhden hävittäjän lentokoneen, yhden istuimen, yhden päällyksen ostettua. Mutta se 100 tonnia, kun se kerran laitetaan siihen jonkun tämmöisen oopperan levy, sen jälkeen se on olemassa ikuisesti, teoriassa ikuisesti. Se olisi niin kuin järkevää rahojen käyttämistä, kun ei, kaikille löytyy muutakin käyttöä. Mutta miksi ei tämmöisiä asioita voisi panna kuntoon nimenomaan valtion projektina, niin että valtio sanoo, että ottakaa tätä vastuullenne, me laitetaan tätä rahaa. Ne on pikkurahoja joka tapauksessa valtion budjetissa. Saataisiin kaikki suomalaiset Suomessa koskaan sävelityt oopperat jollakin 10 miljoonalla saataisiin tehtyä. Mä en halua arvottaa musiikkia, mutta mä haluan kuulla sen niin kuin itse kokea. Mä en halua lukea vaan, että joku sanoo, että tämä on hieno teos tai joku sanoo, että tämä ei ole hieno teos. Mä haluan itse tehdä sen arvion, ja jos meillä ei ole teostuloita, ei tutkimusta eikä levityksiä, niin kukaan ei voi sitä arviota tehdä enää.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Venäjällä Moskovan alue on joutunut viime yönä laajan droonihyökkäyksen kohteeksi. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen meneillään olevia duuman vaaleja. Hyökkäyksissä kuoli Moskovan pormestarin mukaan 2 ihmistä. Venäjän alasampumista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan, sanoo pormestari Sergei Sobjanin. Kyseessä oli hänen mukaansa ennennäkemättömän suuri yksittäinen hyökkäys Ukrainalta. 3-päiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään ja Sobjaninin mukaan droonihyökkäyksen tarkoitus oli nimenomaan häiritä niitä. Venäjän lennonjohto sulki yöllä liikenteen Moskovan ympäristössä. Hyökkäyksestä raportoi myös ukrainalainen Kyiv Independent-lehti. Venäjällä on parhaillaan käynnissä ensimmäiset parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit sen jälkeen, kun maa aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022. Laitaoikeisto hakee vaalivoittoa jälleen Saksassa. Saksassa äänestetään tänään Mecklenburg-Etupommerin osavaltiovaaleissa, joiden ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen vaihtoehto Saksalle puolue eli AfD. 2 viikkoa sitten AfD voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Lisäksi tänään äänestetään Berliinin edustajanhuoneen vaaleissa, joissa vielä täpärämpi ennakkosuosikki on vasemmistopuolue Linke. Pääkaupunki Berliini on oma osavaltionsa. Täällä kotimaassa työntekijöiden nettiriippuvuus on edelleen pieni, mutta kasvava ongelma työpaikoilla. Keskeisimmät näistä ovat rahapeli ja nettipornoriippuvuus. Terveydenhoitoyritys Mehiläisen päihdehoitaja Mervi Malin Santos.
1: Niin ehkä kerran viikossa mä tapaan jonkun uuden, joka tulee vastaanotolle rahapeliriippuvuuden vuoksi. No sit seuraava on ehkä pornoriippuvuus ja niissä asioissa asiakkaat hakeutuu mulle ehkä kerran kuukaudessa, että siinä on semmoinen niin kuin yleisyysero.
2: Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara.
3: No kyllähän se on ongelma varsinkin silloin, jos se vaikuttaa työn tekemisen tuloksiin ja siihen, että mitä saadaan aikaa yleensä. Siihen menee työaikaa ja sinänsä ilman muuta vaikuttaa.
0: Toimittaja oli Pekka Pantsu, aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sadekuuria tulee suuressa osassa maata. Pohjoisessa sade on monin paikoin jatkuvaa. Iltapäivällä vettä sataa etenkin Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Etelässä on poutaa. Päivälämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteen. Ja vielä varoitus koko maassa lukuun ottamatta Lapin maakuntaa. Lounaistuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
4: Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai, 20. päivä syyskuuta. Vuoden 38. viikko on päättymässä. Nimipäiväänsä viettävät tänään Varpu ja Vaula sekä Erna ja ortodoksisessa kalenterissa Helge. Iloiset onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Tänä päivänä oli syntynyt vuonna 1900 säveltäjä Uno Klami. Auringon nousuajat olivat tänään Helsingissä 6.59, Oulussa 6.54 ja Utsjoella 6.44. Aurinko laskee Helsingissä ja Oulussa 19.27 ja Utsjoella 19.25.

Radio 1 sunnuntain aamusoitto alkaa tänään Jean-Philippe Rameaun musiikilla. Vikingur Olafsson soittaa pianolla osia Rameaun cembalosarjasta numero 3 D-duuri. Osat ovat Le Tendre Plainte, Le Tourbillon ja L'Entretien des Muses.

Aamusoiton aluksi pianisti Víkingur Ólafsson soitti pianolla osia Jean-Philippe Rameaun cembalosarjasta numero 3 D-duuri. Jordi Savalin johtama Le Concert des Nations vanha musiikin yhtye esittää seuraavaksi osan Sonaatti auringon noustessa Henry Purcellin puolioopperasta Keijukaiskuningatar The Fairy Queen. Teoksen osat ovat grave, canzona, largo, allegro, adagio, allegro.

Jordi Savalin johtama Le Concert de Nation vanha musiikin yhtye esitti sonaatin Auringon noustessa. Se löytyy Henry Purcellin puolioopperasta The Fairy Queen, Keijukaiskuningatar. Bonifacio Bianchi ja Alessandro Pitrelli sekä Claudio Simonen johtama Veneton solistit esittävät nyt Antonio Vivaldin konserton kahdelle mandoliinille, jousille ja continuolle G-duuri. Konserton osat ovat Allegro, Andante, Allegro.

Antonio Vivaldin konserton kahdelle mandoliinille, jousille ja kontinuolle G-duuri esittivät Bonifacio Bianchi ja Alessandro Pitrelli mandoliini sekä Claudio Simonen johtama Veneton solistit. Levytys oli vuodelta 1970. Tuija Hakkila soittaa seuraavaksi fortepianolla Jan Ladislav Dussekin sonaatin pianolle B-duuri. Teoksen osat ovat Allegro con spirito ja Rondo esitysmerkinnällä Pastorale, Allegretto moderato con espressione.

Jan Ladislav Dussekin sonaatin pianolle B-duuri soitti fortepianolla Tuija Hakkila. Aamusoitto päättyy aariaan Frena le belle lagrime Carl Friedrich Abelin pastichosta Sifari. Soprano Dorothy Mields laulaa ja Hamburger Ratsmusik vanha musiikin yhtyettä johtaa viola da gambaa soittava Simone Eckert.

Le Lagrime, Carl Friedrich Abelin, Pastichosta Sifari esittivät soprano Dorothee Mields ja vanha musiikin yhtye Hamburger Ratsmusik, jota liidasi Viola da Gamba soittanut Simone Eckert.

0: Hyvää sunnuntaipäivää Radio Yhdestä. Tänään on 20. päivä syyskuuta. Nimipäivänsä viettävät Varpu sekä Vaula ja Ärna ja ortodoksisen kalenterin Helge. Onnea kaikille päivän sankareille. Kohta alkavaan Jumalan palvelukseen johdattelee nyt Elina Vaittinen.
1: Tänään kuullaan Jumalan palvelus Helsingin Paavalin kirkosta. Liturgina ja saarnaajana on seurakuntapastori Petja Kopperoinen ja avustavana pappina toimii Elina Koivisto. Tekstin lukijoina ovat Tarja Kantola ja Markku Haapalahti. Kanttorina ja urkurina on Jaakko Tyni. Jumalan palveluksessa musisoi lauluyhtye Lumen valo. Lauluyhtye Lumen valo on yksi suomalaisen vanhan musiikin kantavia voimia. Yhtye konsertoi säännöllisesti paitsi kotimaassa myös ympäri Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa. Paavalin seurakunnan sunnuntai-jumalan palvelukset ovat työntekijöiden mukaan yleensä hyvin perinteisiä. Hartauselämä on vilkasta. Seurakunnassa vietetään viikon aikana sunnuntain jumalan palveluksen lisäksi keskiviikkoisin pullakirkkoa ja puolen tunnin messua, jossa laulut ovat esimerkiksi nuoren seurakunnan veisukirjasta. Tämän lisäksi Paavalin kirkossa vietetään hartaushetkiä ja sydänrukousta perjantai-aamuisin 9:30. Paavalin kirkko on seurakuntansa ainut kirkko. Sen yksinkertainen harkittu kauneus hätkähdyttää, kertovat työntekijät. Se on kokonainen taideteos, jossa on art deco-vaikutteita. Valo kulkee kirkkosalissa kauniisti ja pehmeästi suuren, lempeän krusifiksin yli. Paavalin kirkon arkkitehtuurissa toistuvat helmi- ja simpukka-symbolit. Kirkkosalin kuorissa on upea sinikultainen katto, jossa on paljon yksityiskohtia ja keskellä kultainen Jumalan helmi. Tilan korkeus ja akustiikka ovat upeat ja kirkko muodostaa yhdessä seurakuntasalien kanssa luostarimaisen kokonaisuuden. Uusia taideelementtejä kirkossa ovat Ilkka Sariolan sininen rauhan krusifiksi sekä kirkon etuosassa sijaitsevat kastetaulut, jotka on taidekirjonut tekstiilitaiteilija Helena Vaari. Petja Kopperoinen kertoo, että saarnassaan hän aikoo käsitellä erityisesti yhteisön merkitystä kristityn elämässä. Jeesus antaa elämän, mutta ihmiset mahdollistavat elämän. Saarna kietoutuu erityisesti Jeesuksen sanoihin, päästäkää hänet siteistä. Näin toteaa Petja, joka saarnaa kohta alkavassa radiojumalan palveluksessa. Tämänpäiväisessä radiomessussa lauletaan virret 517, 517. Säkeistöt 1 ja 4, 130, 1, 3, 0, 249, B, 2, 4, 9, B, säkeistöt 2, 4 ja 6. Sekä virsi 581, 5, 8, 1. Suoran radiojumalan palveluksen alkusoittona kajahtaa kohta Jaakko Tynin säveltämä improvisaatio virteen 517. Olet lämpimästi tervetullut mukaan suoraan Radio Jumalan palvelukseen Paavalin seurakunnasta, Paavalin kirkosta Helsingistä.

Olet tervetullut myös radion kautta Paavalin kirkon messuun. Sunnuntain lempinimi syksyn pääsiäinen muistuttaa putoavien lehtien ja pimenevien iltojen keskellä, miten kuolema ja pimeys on jo voitettu. Jeesus antaa elämän. Jos ihmiset tunnustavat virheensä ja syntisyytensä, rakkaus lisääntyy. Monia ihmisiä ahdistaa, jos aletaan puhua synnistä. He ajattelevat, että heidät tuomitaan. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, "En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen." Messun synnin tunnustus ei ole tarkoitettu taakaksi, vaan mahdollisuudeksi vapautua ja uudistua. Itsensä tutkiminen ja parannuksen tekeminen voivat auttaa meitä elämään aidompaa, rehellisempää ja totuudellisempaa elämää. Tunnustamme nyt synnin tunnustuksen 704 sanoin kaiken, mikä painaa mieltämme. Taivaallinen Isä, sain kasteen sinun lapseksesi. Sinä siirsit minut pimeydestä valoon, kadotuksen alta taivaan perilliseksi. En ole kuitenkaan elänyt niin kuin lapsellesi sopii. En ole kuunnellut ääntäsi, enkä totellut tahtoasi. Jumala, armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Pese minut puhtaaksi ja anna kaikki syntini anteeksi. Ole turvallisella mielellä, sillä Herra sanoo kaikille katuville. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jeesuksen Kristuksen palvelijana julistan sinulle tämän synninpäästön Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: Rukoilemme. Jumala, maailma on täynnä tuhoa ja kuolemaa, ja luomakuntakin kärsii meidän syntimme tähden. Kiitos, että Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallan ja vapauttanut koko maailman. Vahvista meitä elämään tämä ajallinen elämä uskossa häneen, kunnes pääsemme lopullisesti sinun lastesi vapauteen ja kirkkauteen. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kuulemme Jumalan sanaa ensin Jobin kirjasta ja sitten toisesta korintolaiskirjeestä.
1: Minä tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten, kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin. Ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Tätä minun sydämeni kaipaa.

Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta, eikä meistä itsestämme. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, mutta emme umpikujassa. Neuvottomia, mutta emme toivottomia. Vainottuja, mutta emme hylättyjä. Maahan lyötyjä, mutta emme tuhottuja. Me kannamme aina ruumiissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu. Minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Me tiedämme, että hän, joka herätti kuolleista Herran Jeesuksen, herättää Jeesuksen tullessa meidätkin ja tuo meidät eteensä yhdessä teidän kanssanne.

Evankeliumista Johanneksen mukaan, sen luvusta 11. Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Jeesus sanoi, veljesi nousee kuolleista. Martta vastasi, tiedän kyllä, että hän nousee viimeisenä päivänä ylösnousemuksessa. Jeesus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Minä uskon, että sinä olet Messias, Jumalan poika, jonka oli määrä tulla maailmaan. Tämän sanottuaan Martta palasi kotiin, kutsui sisartaan Mariaa ja sanoi hänelle kahden kesken. Opettaja on täällä ja kutsuu sinua. Kuullessaan sen, Maria heti nousi ja lähti Jeesuksen luo. Ehdittyään sinne, missä Jeesus oli ja nähtyään hänet, Maria vaipui hänen jalkoihinsa ja sanoi, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Kun Jeesus näki itkevän Marian ja hänen kanssaan tulleet juutalaiset, jotka hekin itkivät, syvä liikutus valtasi hänet ja hän kysyi, missä hänen hautansa on. Herra, tule katsomaan, he vastasivat. Jeesus itki. Juutalaiset sanoivat, katsokaa, kuinka rakas Lasarus hänelle oli. Mutta jotkut heistä sanoivat, kun hän pystyi avaamaan sokean silmät, eikö hän myös olisi voinut estää Lasaruksen kuoleman. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka suulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, käski Jeesus, mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle. Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4. päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivi otettiin pois, Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikiliinan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Voitte istuutua. Erään konfirmaatio Jumalan palveluksen jälkeen päätimme ottaa rippileirin ohjaajien kesken muutaman valokuvan. Avasin puhelimeni kuvaamista varten ja ensimmäisenä näkyi viesti siskoltani. Isäni oli hävinnyt pitkän taistelunsa syöpää vastaan samana aamuna juuri ennen konfirmaatiomessun alkua. Kirosin Jumalan. Näinkö hän vastaa lukuisiin rukouksiini? Miksei Jumala parantanutkaan isääni? Voin vain kuvitella, mikä olisi ollut reaktioni, jos Jeesus olisi ollut fyysisesti lähipiirissäni, kuten Martalla ja Marialla. Kuinka suuri katkeruus olisi täyttänyt minut, jos Jeesus itse olisi ollut lähipiirissäni, mutta jättänyt silti auttamatta ja vitkastellut matkoillaan niin pitkään, että sairas läheinen ehtii kuolla. Läheinen, jota Jeesus itsekin piti ystävänä. Eivätkö ihmiset ja ystävät olekaan Jeesukselle minkään arvoisia? Itse kukin varmasti syyttäisi Jeesusta Martan ja Marian tavoin siitä, ettei tämä tullut ajoissa paikalle parantamaan kuolemansairasta läheistään. Itse kukin lyyhistyisi hänen jalkojensa juureen itkemään vuolaasti syyttäen Jeesusta. Jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Martan ja Marian sanat ovat täynnä surua, pettymystä ja vihaa. Sanoihin ei löydy helppoja vastauksia,
jos niihin ylipäätään on vastauksia. Ne sanat vetävät kuulijansa sanattomaksi. Ehkä ne tekivät myös Jeesuksesta hiljaisen. Jeesus ei vastaa sanoihin moittimalla tai kieltämällä Martan tai Marian surua. Jeesus tiesi, että Lasarus kyllä herätettäisiin kuolleista. Hän tiesi jo ennen lähtöään Jerusalemiin, mitä tuleman pitäisi. Ja silti Jeesus itsekin itkee. Se kertoo jotakin siitä, miten paljon ihmiset ja ystävät Jeesukselle merkitsevät. Se kertoo myös jotakin siitä, miten Jumala itse suhtautuu kuolemaan. Sillä kuolema on edelleen täyttä totta jokaiselle ihmiselle. Ei Jumala ole luvannut, että me välttäisimme kuoleman. Vaikka Jeesus voitti kuoleman, ei se tarkoita, että me ihmiset eläisimme ikuisesti, ainakaan sillä tavalla kuin nyt elämme. Kuolema on edelleen fyysistä todellisuutta, jonka jokainen ihminen tulee kerran kohtaamaan, halusi tai ei, oli Jeesuksen ystävä tai ei. Meidän yhteiskunnassamme kuolema on kuitenkin piilotettu näkymättömiin. Siitä ei puhuta, siitä ei keskustella. Kuolevat ihmiset on sullottu sairaaloihin ja hoitokoteihin. Ruumiit on piilotettu kylmiöihin. Kuoleman näkemiseen ja käsittelemiseen ovat omat siihen erikoistuneet ammattilaisensa. Kun kuolema on poissa silmistä ja poissa mielestä, tuntuu se valtavan kaukaiselta ja suunnattoman suurelta. Sitä saattaa jopa ajatella, että ei kuolemaa ole olemassakaan, ja kuvitella itsekin olevansa kuolematon. Tai sitten kuolemaa on, mutta sitä on vain jossakin muualla ja jollekin.

0: toiselle. Siksi joskus voi tuntua siltä, että Jumala olisi saattanut luvata, ettei kuolemaa ole. Ja varmaankin juuri siksi Martan ja Marian sanat, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, ovat yhä enemmän ja enemmän arkipäivää. Se, että Kristus voitti kuoleman, ei tarkoita, etteikö kuolemalla olisi mitään väliä. Edes kristillinen toivo ei tarkoita sitä, että kuolema olisi täysin merkityksetöntä, ja siksi sen ei kuulukaan näkyä missään. Kuolema on totisinta totta, kuten on surukin, eikä usko ylösnousemukseen tee kummastakaan merkityksetöntä tai turhaa. Se, mitä kristillinen toivo tarkoittaa, on, että kuolema tai suru eivät kumpikaan saavu luoksemme jäädäkseen. Kristillinen toivo perustuu jälleennäkemisen toivoon ja odotukseen. Siihen, että Jumala on luvannut meille, että vielä kerran me saamme riemuita yhdessä edesmenneiden läheistemme kanssa. Jälleennäkemisen toivo ja läheisten merkitys ovat molemmat vahvasti läsnä Jeesuksen elämässä ja teoissa. Tänään ennen kaikkea läheisten merkitys. Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista, mutta Jeesus itse ei tee kaikkea. Jeesus jättää tilaa myös Lasaruksen läheisille ja koko yhteisöllä käskemällä heitä. Päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Jeesus antaa Lasarukselle elämän, mutta ei irrota tämän siteitä. Sen hän jättää yhteisön tehtäväksi. Ja siihen kätkeytyy jotakin sellaista, josta jokainen kristitty voi ottaa opikseen ja tuleekin ottaa opikseen. Jeesuksen sanat eivät ole tarkoitettu vain juuri tuohon hetkeen, juuri Lasaruksen läheisille ja yhteisölle, vaan jokaiselle meistä. Jeesus antoi sanoillaan tehtävän jokaiselle kristitylle koskaan, sinulle ja minulle, aivan jokaiselle. Tähän tehtävään on helppo todeta, että en minä pysty herättämään kuolleita eloon. Ei meistä kukaan pysty. Mutta me voimme ja meidän tuleekin auttaa toisiamme elämään. Meidän tulee auttaa toisiamme pääsemään irti niistä siteistä, jotka pitävät meitä vankeinaan. Ja siteitähän tässä maailmassa riittää itse kullakin. Joku on häpeän sitoma, toinen pelon, kolmas yksinäisyyden. Joku kantaa mukanaan menneisyytensä haamuja, joista ei pääse eroon. Joku on sidottu ajatukseen, ettei hän kelpaa sellaisena kuin on. Joskus siteet syntyvät jostakin sellaisesta, mitä meille on sanottu, ja joskus jostakin sellaisesta, mitä meille ei koskaan sanottu. Ja joskus, tai oikeastaan kovin usein, me emme itse kykene vapautumaan omista siteistämme, vaan siihen tarvitaan muita ihmisiä. Ei Lasaruskaan itse pääse siteistään. Ei hän voi vain päättää olevansa vapaa ja siteet ovat kadonneet. Eikä Jeesus käske Lasarusta vapauttamaan itse itseään. Ei. Jeesus käskee muita vapauttamaan, sillä hän tietää, että Lasarus tarvitsee muita ihmisiä vapautuakseen ja elääkseen. Meidän kristittyjen tulee siis auttaa ja tukea toisiamme, jotta pääsemme irti niistä siteistä, jotka estävät meitä elämästä. Se on Jeesuksen meille antama tehtävä. Vaikka Kristus itse antaa elämän, me ihmiset olemme niitä, jotka autamme toisiamme elämään. Meidän ei tule tehdä ihmisten elämästä yhtään sen raskaampaa kuin se jo valmiiksi on. Ei, vaikka yhteiskunta tuntuisi ajattelevan täysin päinvastaisesti. Ei meidän tule sitoa ihmisiä häpeään, pelkoon tai ulkopuolisuuteen. Ei varsinkaan silloin, kun Kristus itse on jo kutsunut meistä jokaisen elämään. Elämään ilman pelkoa, häpeää, ulkopuolisuutta. Ilman elämää kahlitsevia siteitä. Ja siihen tarvitaan myös yhteisöä. Ei vain omien siteiden irrottamiseksi, vaan tukemaan meistä jokaista muiden ihmisten vapauttamisessa. Siksi ajattelenkin, että Jeesuksen sanat on tarkoitettu myös joka ikiselle yhteisölle maailmassa. Jokaiselle kirkolle, seurakunnalle, yhteiskunnalle ja valtiolle. Me ihmiset, me tarvitsemme toisiamme. Me tarvitsemme ihmisiä, jotka tukevat meitä vaikeina hetkinä, jotka kuuntelevat ja hyväksyvät, jotka vapauttavat. Sillä vain vapauttamalla ja vain vapautumalla voimme olla juuri niitä ihmisiä, jollaisiksi Jumala meidät loi, vailla häpeää, vailla pelkoa, vailla elämää tuhoavia siteitä. Ja ehkä kuolema onkin yksi niistä siteistä, jotka tuhoavat elämää. Ehkä siksi kuoleman voikin unohtaa näkymättömiin ja jättää ammattilaisten hoidettavaksi. Sillä mitä väliä kuolemalla on, Jeesushan on voittanut kuoleman, myös meidän puolestamme. Ja ennen kuolemaa me elämme, ja kun me elämme, me voimme päästää toinen toisemme irti elämää estävistä siteistä, sillä niin Kristus itse on meitä käskenyt. Voimme nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkiseen elämään.
1: Kasteen kautta on Jumalan lapsiksi ja seurakuntamme jäseniksi otettu seuraavat lapset. Tekla, Saaga, Marketta, Jylhä. Livia, Amele, Aarnikoivu. Neela Honkanen, rukoilemme. Taivaallinen Isä, siunaa näitä lapsia. Auta heidän vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Kasteen kautta on seurakuntamme jäseneksi otettu myös nuori Reima Mainio Mallander, rukoilemme. Me kiitämme sinua siitä, että olet kasteessa liittänyt seurakunnan yhteyteen Reima Mainion. Anna hänelle siunauksesi ja auta häntä kasvamaan uskossa. Anna toivon ja rakkauden asua hänen sydämessään. Taivaan Isä on kutsunut tästä ajasta ikuisuuteen seuraavat seurakuntamme jäsenet. Ari Markku Helsteen, 66 vuoden iässä. Eero Olavi Haapaniemi, 76 vuoden iässä.

0: Laupias Jumala, kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut pois nukkuneille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämäänsä.
1: Jumala, katson syksyn kypsää nöyryyttä. Niin paljosta voin olla kiitollinen. Elämästä, jonka sain lahjaksi ilman omaa ansiotani. Huolenpidosta, jolla olet kantanut minua tähän päivään saakka. Kivusta, jonka kautta olet vetänyt minua lähemmäksi itseäsi. Katoavaisuudesta, jonka rinnalla alan aavistaa sinun iankaikkisuutesi salaisuutta. Pojastasi Kristuksesta, joka on silta tämän ja tulevan maailman välillä. Syksyn pääsiäisenä ylistämme sinua iankaikkisen elämän toivosta sekä sinun hyvyydestäsi.
2: Rukoilemme kirkkomme puolesta. Siunaa hiippakuntamme piispaa Teemu Laajasaloa perheineen, seurakuntamme kirkkoherra Kari Kanalaa ja työntekijöitä, luottamushenkilöitä, vapaaehtoisia ja seurakuntalaisia. Tule siunaamaan seurakuntavaalit koko Suomessa. Kiitos siitä, että sinä haluat toimia meidän kaikkien kautta, jotta yhä useampi ihminen voisi löytää turvan ja merkityksen elämäänsä uskosta sinuun. Rakenna siltoja eri tavalla ajattelevien välille sekä omassa kirkossamme että suhteessa muihin kirkkoihin. Synnytä elävää uskoa ja luottamusta sinun uudistavaan ja parantavaan voimaasi.
1: Rukoilemme sinua maamme puolesta. Siunaa presidentti Alexander Stubbia, hallitusta, eduskuntaa ja muita vallankäyttäjiä. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka joutuvat kärsimään. Auta päättäjiä tekemään ratkaisuja, jotka tuovat maailmaan hyvinvointia. Varjele meitä ja koko maailmaa vihalta, joka synnyttää riitoja ja sotia. Tuemme eteesi erityisesti Ukrainan, Iranin, Gazan ja koko Lähi-idän kriisipesäkkeet sekä luonnon katastrofien uhrit Nepalissa ja monissa muissa maissa. Suojele heikommassa asemassa olevia. Tuo apua ja luo toivoa. Siunaa koko maailmaa.
2: Rukoilemme niiden puolesta, joiden kanssa elämämme, jaamme arkeamme. Pyydämme sinun hoitavaa läsnäolasi meille ja rakkaillemme. Ole erityisesti lähellä sairaita, kärsiviä ja kuolevia. Anna heille luottamus sinun johdatukseesi ja lohduttavaan läsnäoloosi. Kiitos, että kuulet pyyntömme. Me jätämme itsemme sinun hoitoosi. Aamen.
0: Seuraavan virren aikana kerätään kolehti merenkulkijoiden henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin tukemiseen satamissa ja laivoilla sekä kirkolliseen työhön suomalaisten parissa ulkomailla.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Taivaallinen Isä, kaiken luoja, me muistamme kiitollisina, mitä olet tehnyt puolestamme. Sinä lähetit poikasi pelastamaan maailman. Hän tuli ihmiseksi, oli yksi meistä, mutta ilman syntiä. Hän täytti tahtosi kaikessa ja suostui kärsimykseen ja kuolemaan, lunastaakseen meidät vapaiksi. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen.

Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Armollinen isä, me tahdomme täyttää tämän käskyn ja viettää pyhää ehtoollista poikasi muistoksi ja niin julistaa hänen kuolemaansa, kunnes hän tulee. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi, niin että luotamme lupaukseen syntien anteeksi antamisesta ja otamme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja veren pelastukseksemme, kunnes kerran saamme kohdata hänet valtakunnassasi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle, kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus, aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilemme yhdessä niin kuin Jeesus itse on meitä opettanut, Isä meidän, rukouksen sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Kaikki ehtoolliselle jopa on gluteenitonta. Alkoholittoman viinin saat sitä pyytäessäsi ja voit ottaa ehtoollisen vastaan myös seisten. Tulkaa, ottakaa vastaan Kristuksen ruumis. Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä.

Kristuksen ruumis sinun puolestasi.

0: Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
1: Olemme lähettäneet Jumalan palvelusta Helsingin Paavalin kirkosta. Siellä palvelus vielä jatkuu. Liturgina ja saarnaajana oli seurakuntapastori Petja Kopperoinen, avustavana pappina Elina Koivisto, tekstin lukijoina Tarja Kantola ja Markku Haapalahti, kanttorina ja urkurina Jaakko Tyni ja mukana musiikissa myös lauluyhtye Lumen valo. Ensi sunnuntaina lähetetään 10:00 Jumalan palvelus Hauhon kirkosta. Ja tänään illalla kello 20 Pyhän Ristin ylentämisen jälkeisen sunnuntain liturgia Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta. Nyt kello on 11 ja Radio Yhdessä astelemme muistojen bulevardille.

Kävimme Muistojen Boulevardille tänään Manos Hatzidakisin menestynein sävelin ja sanoin. Ei koskaan sunnuntaisin, lauloi Suomessa Vieno Kekkonen. Meidät alkuperäisiin kreikkalaistunnelmiin vei Melina Mercouri vuonna 1960, jolloin ensi-iltansa sai Jules Dassinin ohjaama romanttinen elokuva Potetin kirjaki Never on Sunday. Tapedia Tupirea oli maailman hitin alkuperäinen nimi. Lasse Mortenson oli varsinkin 1960-luvulla rennon ja jatsahtavan meiningin perikuva.

Lasse Mortensonin laulajan ura oli monipuolinen. Viisuissa käytiin ja TV:n puolella Lassi teki 1970-luvun alussa unohtumattoman roolin lehtori musana. Harvey Smithin säveltämä Try to Remember, eli Muistatko syyskuun, kuultiin alkujaan vuonna 1960 musikaalissa The Fantastics. Menestykseen kappaleen levytti 4 vuotta myöhemmin Ed Ames, ja Lasse Mortensonille laulu sopi kuin nenäpäähän. Tuula Valkama kirjoitti laulun suomenkieliset sanat ja Rauno Lehtinen johti omaa sovitustaan. Levytysvuosi oli 1966. Joseph Cosmas'n syysklassikko Les Feuilles Mortes eli Kuolleet lehdet on tällä kertaa Las Hojas Muertas.

Los Tres Diamantes-yhtye levytti vuonna 1958 Joseph Cosmán ikivihreän Manuel Salinan espanjankielisin sanoin Las Hojas Muertas. Los Tres Diamantes oli meksikolainen vuonna 1948 perustettu trio. Se esiintyi lähes puoli vuosisataa samalla jäsenistöllä. Kotimaansa ja latinalaisen Amerikan ulkopuolellakin menestystä saavuttanut yhtye jatkoi sittemmin vaihtuneella miehistöllä esiintymisiä aina tämän vuosituhannen puolelle saakka. Haitarijatsin airut Dallape-orkesteri otti nimensä tirolilaisen Mariano Dallapeen harmonikkatehtaasta.

0: Jori Malmsteen ja Dalla P-orkesteri esittivät Onni Laihasen säveltämän, Martti Jäppilän sanoittaman ja Kauko Käyhkön salanimellä K. Raikko sovittaman Foxtrotin Syysiltana. Levytys oli vuodelta 1940. Seuraava kappale on alun perin Edith Piafin suurimpiin menestyksiin kuulunut chanson-klassikko.
1: C'est elle qui m'obsède jour et nuit. Pourtant n'est pas née d'aujourd'hui.

Carola esitti Norbert Glansbergin säveltämän ja Henri Conteen sanoittaman laulun Padam Padam. Äänite oli alun perin ohjelmanauha vuodelta 1970. Saksofonia soitti Seppo Rannikko ja pianoa Attila Garay, kitaraa Jouko Huttunen, kontrabassoa Nakke Vatanen ja rumpuja Martti Äijänen. Muistojen Boulevardilla soivat nyt latinalaisrytmit ja Dizzy Gillespien trumpetti. Laulusolistina on Carmen Costa ja kappale on Milton Costan ja Elena Silvan Per Gunte au Joao. Levytysvuosi 1962.

John Denver sävelsi ja sanoitti laulun lähdön hetkestä vuonna 1966 ja ymppäsi mukaan aikakauden suuren ja ihmeellisen uuden saavutuksen eli suihkulentokoneen. Leaving on a Jet Plane on levytetty satoja kertoja. Tässä kuultiin Peter, Paul and Mary Trion menestynyt versio. Se julkaistiin vuonna 1967. Ja edellisessä Bergunte au Joao-kappaleessa Carmen Costan lisäksi lauloi José Paula. Seuraavaksi muistojen boulevardilla Bob Dylan ja ilmeisesti Scarborough Fairista ja Englannin folk-piireistä innoituksen saanut Girl from the North Country. Dylanin levytys on vuodelta 1963.

Bobby Hebb sävelsi ja sanoitti laulunsa Sunny surmatun isoveljensä Haroldin muistolle. Levytys oli vuodelta 1966 ja samalta vuodelta Ankin suomenkielinen tulkinta. Suomenkieliset sanat olivat Ankin itsensä. Muistolauluja on tehty kautta historian. Joskus ne ovat kylmiä väreitä nostattavan henkilökohtaisia esityksiä. Tämä seuraava on sellainen. Eric Clapton menetti vuonna 1991 4-vuotiaan konopoikansa traagisesti tämän pudottua New Yorkissa avoimesta ikkunasta. Syntyi laulu Tears in Heaven.

Näppärää sanojen ja sointujen pyöritystä I'm in the New York State of Mind-kappaleessaan tarjoili Billy Joel. Hänen rakkauden tunnustuksensa New Yorkille on vuodelta 1976. Seuraava kappale on eräiden tietojen mukaan maailman kolmanneksi levytetyin Summertimein ja Yesterdayn jälkeen. Xavier Cugatin orkesteri soittaa ja solistina on Otto Bolivar.

Meksikolainen Consuelo Velázquez oli 23-vuotias nuori nainen säveltäessään ja sanoittaessaan 1940 laulunsa Bésame Mucho, jossa pyydetään paljon suudelmia. Xavier Cugatin, Waldorf Astoria-orkesterin ja solisti Otto Bolivarin levytys oli 1940-luvulta. Corcovado on Antonio Carlos Jobimin bossa nova-klassikko, jonka esitti vuonna 1960 Joao Gilberto. Nopeaan tahtiin kappale sai myös englanninkielisiä tulkintoja. Meille laulaa Sarah Vaughan levytyksessä vuodelta 1964. Quiet Nights of Quiet Stars laulun englanninkieliset sanat kirjoitti Gene Lees.

Kyu Sakamoto oli suosittu japanilainen laulaja, jonka suurin hitti oli Sukiyaki. Meille soi muistojen Boulevardilla Dani Iidan säveltämä ja Yoji Yamadan sanoittama laulu Boku no Hoshi, tähteni. Kyu Sakamoton levytys oli vuodelta 1963. Muistojen Boulevardin päätteeksi kuullaan Tony Bennettin tulkinta Bill Evansin tunnetuimmasta sävellyksestä Walls for Debbie. Omistuslaulu tämäkin, Debbie, oli Evansin pieni veljentytär. Tony Bennettin levytys on vuodelta 1975 ja pianon takana istuu luonnollisesti Bill Evans itse.

Muistojen Boulevardin päätti tänään Bill Evansin säveltämä ja Gene Leesin sanoittama laulu Waltz for Debbie. Säveltäjä soitti pianoa ja laulusolisti oli Tony Bennett. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Vileen. Seuraavaksi puolen päivän uutiset ja niiden jälkeen elävässä historiassa selvitellään, miten ihminen eli kivikautisella Ahvenanmaalla. Ensin kello 12 aikamerkki.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Ukraina on tehnyt poikkeuksellisen laajan droonihyökkäyksen Moskovan alueelle. Venäjän mukaan Ukraina ampui yli 1600 droonia häiritäkseen meneillään olevia duuman vaaleja. Alasammutuista droneista 450 oli suunnattu Moskovaan. Venäjä kertoo, että Moskovan alueella hyökkäyksissä kuoli 2 ja haavoittui 6 ihmistä. Droonit osuivat myös moskovalaiseen öljynjalostamoon. 3-päiväiset duuman vaalit päättyvät Venäjällä tänään. Eilen vaaleja häiritsi kyberhyökkäys. Kyse on näytösvaaleista. Ehdolla on vain Putinia sekä Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa tukevia puolueita. Saksassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa äänestetään parhaillaan maapäivävaaleissa. Vaalien ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue, jonka ennustetaan saavan runsaan 1/3 äänistä. Mielipidemittausten mukaan sosiaalidemokraattien SPD on kuitenkin vain muutaman prosenttiyksikön päässä AfD:stä. Tänään äänestetään myös Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vasemmistopuolue Linke on täpärä ennakkosuosikki. Työntekijöiden nettiriippuvuus on edelleen pieni, mutta kasvava ongelma työpaikoilla. Keskeisimmät näistä ovat rahapeli- ja nettipornoriippuvuus. Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Pekka Pantsu.
1: Työpaikoille on kännyköiden ja läppärien mukana kulkeutunut uudenlainen työtehon jarruttaja. Erilaiset nettiriippuvuudet ovat alkaneet yleistyä työelämässä. Asiantuntijan mukaan yleisintä on rahapeliriippuvuus, toisena tulee nettiporno. Terveydenhoitoyritys Mehiläisen päihdehoitaja Mervi Malin Santos.
2: Niin ehkä kerran viikossa mä tapaan jonkun uuden, joka tulee vastaanotolle rahapeliriippuvuuden vuoksi. No sit seuraava on ehkä pornoriippuvuus ja niissä asioissa asiakkaat hakeutuu mulle ehkä kerran kuukaudessa, että siinä on semmoinen niin kuin yleisyysero.
1: Työntekijälle nettiriippuvuus tietää helposti isoja rahatappioita ja häpeän tunteita. Haittaa voi koitua myös työnantajalle. Palvelualojen työnantajat Paltan neuvottelujohtaja Kaisa Lakovaara.
3: No kyllähän se on ongelma varsinkin silloin, jos se vaikuttaa työn tekemisen tuloksiin ja siihen, että mitä saadaan aikaa yleensä. Siihen menee työaikaa ja sinänsä ilman muuta vaikuttaa.
1: Nettiriippuvuudesta ollaan yleensä visusti hiljaa myös työnantajan suuntaan. Terveydenhuollossa on kuitenkin jo havahduttu kasvavaan ongelmaan. Mervi Malin Santos.
2: No se on vielä pieni, mutta mä sanoisin, että kasvava, koska sitä ei tunnisteta. Sitä ei tunnisteta työpaikalla, sitä ei tunnisteta työterveyshuollossa. Ja nämä ihmiset ei itse hakeudu hoitoon ennen kuin he kokee sit jo olevansa oikeasti niin ongelmissa, että on pakko hakea apua.
0: Itämeren tila on yhä kaukana tavoitteista, kertoo Suomen ympäristökeskus. Syken alustavien tulosten mukaan Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan syvemmillä alueilla meren pohja on säännönmukaisesti hapeton ja happikatoa esiintyy siellä myös pohjan läheisissä vesikerroksissa. Tänä vuonna happikatoa esiintyi laajemmalla alueella kuin aiemmin. Tilaa heikentää etenkin ravinnekuormitus, jota tulee mereen maalta, erityisesti maataloudesta. Vesihoidon tavoitteena on saavuttaa ja ylläpitää vesien ja meren vähintään hyvä tila. Sää on epävakaista. Pohjoisessa tulee päivällä monin paikoin sadetta, muualla sadekuuroja. Etelässä voi myös ukkostaa illalla ja yöllä. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuuli voi olla vaarallisen voimakasta. Myös maan keskiosissa varoitetaan aluksi kovasta ja puuskaisesta tuulesta.
4: Kello on 11:05. Radio Yden sunnuntai-iltapäivä jatkuu tänään hieman tavallisesta poikkeavin menoin. Nimittäin välilevyllä ei ole tänään lähetystä. Kare Eskolan tämän viikon ohjelma on Yle Areenassa kuunneltavissa. Ja Uudet levyt -ohjelma alkaa jo vajaan tunnin kuluttua kello 13. Tänään musiikkia uusilta kansanmusiikkia jazz-äänitteiltä, kotimaisilta sellaisilta. Ja kello 14 alkaa Ylen ja Kuunnelmien 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi radioteatterin entisen pitkäaikaisen päällikön Pekka Kyrön 100-minuuttinen katsaus kuunnelman historiaan kuulonäytelmästä nykyiseen audiodraamaan. Eli kello 13 uusia levyjä, kello 14 katsaus kuunnelman vuosisataan. Kuunnelmaa ei tänään lähetetä. Ja itse asiassa ensi sunnuntaista alkaen uusimme kello 15 sunnuntaisin Pekka Kyrön aiemmin toimittaman Kuunnelman tiet-sarjan. Mutta nyt historiaan. Elävä historiasarjan jaksossa arkeologi Jan Fast kertoo tänään kivikautisesta Ahvenanmaasta ja aivan erityisesti arvoituksellisista savifiguureista eli pienoispatsaista. Ahvenanmaan pohjoisosassa Jeettassa sijaitsi aikoinaan upea hiekkaranta. Nyt tuo kivikautinen asuinpaikka on keskellä metsää. Siellä on 6 vuoden ajan tehty arkeologisia kaivauksia. Löydöt ovat runsaita ja juuri savifiguurit ja niiden lähestöltä löytyneet kivikehät ovat herättäneet monenlaisia tulkintoja. Elävä historiasarjan jakson toimittajana on Riikka Suikkari ja haastateltavana arkeologi Jan Fast.
5: Nämä Ahvenanmaan savifiguurit on sekoitus ihmistä ja eläintä. Ne on pieniä saviveistoksia, joissa on hyvin tarkasti kuvailtu eläin- ja ihmispiirteitä. Ne on ikään kuin pieniä nukkeja, mutta niiden ulkomuoto on ehkä enemmän tämmöinen muumion muotoinen. Ne on merkillisiä esineitä siitä syystä, että ne edelleen yli 5000 vuoden jälkeen vangitsee. Niiden katseet porautuu sieltä kivikauden takaa nykypäivään ihan omanlaisella tavalla.
6: 5000 vuotta sitten pienellä Itämeren saarella ihminen muotoili savesta pikkuruisen patsaan, koristeli sen ja poltti avotulella kauniin vaalean ruskeaksi. Kun nyt katson tuon savifiguurin kasvoja, mietin, millainen oli se ihminen, joka loi tuhansia vuosia sitten käsillään jotain noin ilmeikästä ja vaikuttavaa. Tuohon aikaan täällä Pohjolassa elettiin neoliittista eli nuorempaa kivikautta. Merestä nousseet Ahvenanmaan luodot ja saaret olivat jo houkutelleet luokseen joitain rohkeita hylkeenpyytäjiä. Nämä olivat uhmanneet tuulia ja tuiskuja ja päässeet saarille joko talvella jäätä pitkin tai kesällä meloen mahdollisesti ponttoonilla tuetuilla kajakeilla. Tässä jaksossa arkeologi Jan Fast kertoo kivikautisesta Ahvenanmaasta ja aivan erityisesti juuri arvoituksellisista savifiguureista eli saviidoleista. Mikä merkitys noilla pienillä poltetusta savesta tehdyillä veistoksilla oli tuhansia vuosia sitten eläneille ihmisille? Entä millainen oli se kulttuuri, joka tuolloin vallitsi noiden saarten upeilla rannoilla? Ja millaisia olivat ne uudet tulokkaat, jotka rynnivät Eurooppaan ja lopulta myös Itämerelle ja Ahvenanmaan saarille? Minä olen Riikka Suikkari ja tämä on Elävä historia. Aivan Ahvenanmaan pohjoisosassa, mahtavan Jeettavuoren suojassa, lepäsi aikoinaan kuvan kaunis hiekkaranta. Nyt tuo kivikautinen asuinpaikka sijaitsee keskellä 6 metsää, noin 1,5 kilometrin päässä merenrannasta. Juuri tuo muinainen alue houkutteli Jan Fastia ja kumppaneita ryhtymään arkeologisiin kaivauksiin. Ne pääsivät käyntiin kesällä 2021 ja ovat toistuneet joka kesä 6 vuoden ajan. Vuodenvaihteessa 2011 raju talvimyrsky pyyhkäisi yli Ahvenanmaan. Myös Jietassa kaatui suuria puita. Juurakot repivät maasta kiviä ja hiekkaa, joiden seasta paljastui muun muassa luun kappaleita sekä kauniisti koristeltuja saviastioiden sirpaleita. Suurta kunnioitusta herättivät myöhemmin maan alta löytyneet kivikehät, jotka olivat miltei metrin halkaisijaltaan. Juuri noiden kivikehien yhteydestä löytyi taidokas pienoisveistos.
5: Ensimmäinen löytö oli erikoinen, jännittävä. Tavallaan löytöhetkessä niin kuin kulminoitui se vuosikymmenten odotus, koska tiedettiin, että Ahvenanmaalta on aikaisemmin löydetty yli 100 vuotta sitten kaivauksilla vastaavia. Ja että löytyi yksi sellainen, niin se oli jonkunlainen niin kuin unelmien täyttymys sieltä meidän pieneltä kaivausalueelta. Mutta sehän ei jäänyt sitten siihen.
6: Näillä pikkuruisilla, vain 5-15 senttimetriä korkeilla saviidoleilla on kiekonmuotoiset kasvot ja päälailla on ilmeisesti ollut koristeina sulkia tai heiniä. Figuurit on kauttaaltaan koristeltu erilaisilla pisteillä, viivoilla tai siksakkuvioilla. Löytöjen joukossa on myös 2 figuuria, joille oli muotoiltu naisen rinnat. Joidenkin idolien kasvot näyttävät ihmisiltä, toiset ihmisten ja eläinten välimuodoilta. Noihin 5000 vuotta vanhoihin ihmeellisen lumoaviin savipatsaisiin ja niiden merkitykseen palaamme myöhemmin. Aluksi haluan tietää, mikä Jan Fastia kiehtoo juuri Ahvenanmaassa.
5: Ahvenanmaa on eräänlainen mysteeri ja jännittävimpiä alueita, missä mä oon tehnyt kivikauden tutkimuksia vuosikymmeninä. Ja jos mietitään Ahvenanmaata silloin aikojen alussa, kivikauden alussa, niin sehän on vielä enemmän meren ympäröimä kuin nykyään. Kallioisia luotoja ja siellä täällä pieniä hiekkarantoja. Ja se, että ihmiset sinne ylipäätänsä edes tuli ensimmäistä kertaa ja jäivät sinne asumaan, niin on aikamoinen saavutus. Plus tietysti sitten se, että kun saaristossa tai saaressa asutaan, niin se tuo aina omat erikoispiirteensä sille asumiselle. Ja siellä ja ihmisten elämä on pyörinyt sen merellisyyden ympärillä hyvin pitkään. Ja silloin mulle henkkohtaisi omat kytkökset, koska olen itse aina rakastanut merta ja koko lapsuuteni viettänyt Hangossa ja nuoruuteni merellä erilaisissa paikoissa, niin siitäkin syystä.
6: Mutta peruutetaanpa ajassa taaksepäin vaiheeseen, jolloin ihmisellä ei ollut mitään mahdollisuutta astua Ahvenanmaan kamaralle. Eikä kyllä minnekään muuallekaan nykyisen Suomen alueelle.
5: Jääkausi, joka on siis oli tavattoman pitkä ajanjakso, niin muodostui tietysti hyvin hitaasti. Jääpeite alkoi kasvaa vähitellen ja saavutti lopulta yli 3 kilometrin paksuuden täällä Suomen alueella. Ja se 3 kilometriä jäätä, niin se teki mahdottomaksi elämisen näillä leveysasteilla ja toisaalta sitten painoi maankamaran kuopalle sillä kohdalla, missä se jää oli paksuimmillaan, niin se kuoppa oli myös syvimmillään. Ja vasta kun jää suli vähitellen, sekin tapahtui siis tosi pitkän ajan kuluessa, niin tämä maa-alue, joka nykyään kutsutaan suomeksi ja Ahvenanmaaksi, niin alkoi paljastumaan merestä. Ensiksi oli meren pohjaa ja sitten vähitellen maa nousi sieltä merestä ja on sillä korkeudella, kun se on nykyään. Mutta kohoaa edelleen siis jäänpainon vaikutuksesta silloin kymmeniä tuhansia vuosia sitten.
6: Ihmiset saapuivat jääkauden jälkeen tietyille nykyisen Suomen alueille noin 11 000 vuotta sitten idästä, kaakosta ja pohjoisesta. Tuolloin Ahvenanmaan saaret piileskelivät vielä veden alla. Kun jääkauden jäät alkoivat sulaa, meren keskeltä nousi Ahvenanmaa luoto toisensa jälkeen. Mahtavat saalismäärät houkuttelivat hylkeenpyytäjiä. Ensimmäiset Lounais-Suomen alueelta lähtöisin olevat seikkailijat uskaltautuivat vaaralliselle retkelle kohti noita tuntemattomia saaria noin 7000 vuotta sitten.
5: Siellä silloin Ahvenanmaasta oli näkyvissä vain murto-osa siitä, mitä nykyään. Eli sinne oli, oli nämä korkeimmat kohdat, Jättäberget ja Långbergsöda, niin oli noussut meren pinnan yläpuolelle ja niiden rinteissä oli sitten tämmöisiä hiekkarantoja, joihin nämä ihmiset sitten asettu asumaan ensiksi varmaan uudisasukkaan tapaan vähäksi aikaa ja sitten palattiin uudestaan ja vähitellen jäätiin pysyvästi asumaan näille rannoille.
4: Mikä siellä Ahvenanmaalla kiehtoi?
5: Varmaankin se saaliseläinten hylje, linnut, kala, niin kuin se saalismäärät siellä silloin jo oli huomattavia ja tämä houkutteli ihmisiä sinne. Mutta sitten tietysti ihmisessä on aina tämä seikkaileva puoli ja varmasti haettiin ja etsittiin rajoja ja pyrittiin kauemmas kuin kukaan aikaisemmin oli ollut ja siinä sitten vähitellen tultiin Ahvenanmaalle joku kaunis talvi ilmeisesti, kun jäät kantoi niin pitkälle. Tai sitten hyvällä kelillä kesällä.
4: Manner-Suomessa oli jo opittu valmistamaan saviastioita. Edelleen uudessakin asuinpaikassaan tulokkaat koristelivat saviastiansa kamman painalluksilla. Pari tuhatta vuotta näiden kampakeraamikkojen jälkeen ihmisiä alkoi tulla Ahvenanmaalle myös nykyisen Ruotsin alueelta. Heidän kulttuuriaan kutsutaan kuoppakeraamiseksi saviastioiden kuoppakoristelujen vuoksi. He alkoivat asuttaa Ahvenanmaan saaria ympäri vuoden.
5: Ahvenanmaalla varmaan aika pian niin ihmiset alkoi viihtymään, tai osa ihmisistä alkoi viihtymään pidempään ja pidempään. Ja toi, milloin sitten ruvetaan olemaan vuodet ympäri siellä, niin luulen, että se tapahtuu viimeistään tuossa noin 5,5-6 tuhatta vuotta sitten. Eli just tämän kuoppakeraamisen kulttuurin aikana, mutta toki on ollut mahdollista ennen sitäkin muutamassa paikkaa. Ja sitten kun siellä voidaan olla vuoden ympäri, eli siellä on sen verran kuivaa maata jo olemassa ja näin, niin että se mahdollistaa suojan ja tämmöisen, niin sitten siellä kyllä ollaankin melko lailla. Ainakin tuonne pronssikauden loppuun, rautakauden alkuun saakka. Siellä on ollut edellytykset oleskeluun ihan hyvin koko kivikauden sitten sen kuoppakeräämisen vaiheen myötä.
4: Ja tosiaankin tuollaisella keskellä merta olevalla saarella niin on todella tärkeää, että on näitä suojaisia paikkoja.
5: Niin, sen tietää tietysti jokainen, joka meren rannoilla on liikkunut muutoinkin kuin kesällä, että talvet on ankaria ja se oleminen vaatii jossain määrin myös sisua. Eli ihan jokaiselle kivikauden ihmiselle tämä ei varmaan sopinutkaan niin kuin miljöönä, mutta tietysti jos on tarpeeksi plussia, niin jonkun verran miinuksiakin sietää siellä ollessa.
4: Ruotsin itärannikolta lähtöisin olevat kuoppakeraamikot tunsivat jo maanviljelyn ja karjanhoidon.
5: Jostain syystä niin tämä ei riittänyt näille ruotsalaisille kuoppakeraamikoille tämä paikallaan olo, vaan he lähtevät sitten myös hyödyntämään merellisiä resursseja. Eli tavallaan palaa vähän niin kuin tähän varhaisempaan kivikauteen myös siellä Ruotsissa, että menee takaisin niin kuin metsästykseen ja sitten samalla kuitenkin on karjanhoitajia ja näin. Ja siinä yhteydessä niin kuin Ahvenanmaa alkaa houkuttaa heitä ja meillä on selkeät yhteydet Itä-Ruotsista Ahvenanmaalle silloin sitten noin 6000 vuotta sitten viiva noin 5000 vuotta sitten. Ne on hyvin summittaisia noin vuosiluvut, mutta kuitenkin. Mutta olisi turha kuitenkin tai väärin puhua niin kuin ruotsalaisesta asutuksesta Ahvenanmaalla tähän aikaan, koska siellä asui samaan aikaan myös näitä Lounais-Suomesta tulleita ihmisiä. Niin. Mutta sekoittumista tapahtui ja sitten tämä kuoppakeräämisen kulttuurin jalanjälki Ahvenanmaalla jäi todella vahvaksi ja dominoivaksikin jopa sitten vähitellen.
4: Kuoppakeraaminen vaihe erosi monin tavoin Manner-Suomen tuon aikaisista kivikautisista kulttuureista.
5: Se poikkeaa monella tapaa niin kuin keramiikan tai saviastioiden koristelun osalta ja sitten myös näiden figuuritraditioiden ja muiden osalta tästä lounaissuomalaisesta kulttuurista. Meillä on muutamia kuoppakeraamisia asuinpaikkoja tai löytöjä Manner-Suomenkin alueelta, mutta ne lienee enemmän tämmöisiä todisteita siitä, että on ollut yhteyksiä Ahvenanmaalle ja sitä kautta sitten Ruotsin puolelle. Mutta että se on oikeastaan se ensimmäinen kerta Suomen esihistoriassa toi vaihe, jolloin lännestä oikeasti niin kuin selkeästi niin kuin tulee vaikutteita nyky-Suomen suuntaan, että me ollaan sitä ennen hyvin, hyvin itäinen porukka, jolla on juuret taas sitten idässä.
6: Lounais-Suomesta ja itäisestä Ruotsista tulleet asukkaat solmivat Ahvenanmaalla suhteita toisiinsa ja elelivät ilmeisesti rauhassa ilman ulkoa tulevaa uhkaa. Sen aika tuli vasta myöhemmin. Joskus arkeologeilla on onni löytää muinainen asuinalue, joka on saanut levätä rauhassa sen jälkeen, kun viimeinen kivikautinen ihminen on lähtenyt sieltä pois. Juuri näin tapahtui Ahvenanmaan pohjoisosassa Jeetassa, jossa aika oli pysähtynyt kuoppakeräämiselle kaudelle. Kun viimeinen ihminen oli jättänyt alueen, oli se ollut autiona 5000 vuoden ajan. Ahvenanmaalaiset arkeologit aloittivat koekaivaukset 1980-luvulla. Varsinaiset kaivaukset alkoivat kesällä 2021 ja jatkuivat aina kesään 2026 asti. Ne toteutettiin Maarianhaminan kansalaisopiston arkeologian kenttätyökursseina. Kaivauksen toteutumista edesauttoi ahvenanmaalaisista arkeologeista muun muassa Jenni Lysenius ja niitä johti Jan Fastin lisäksi arkeologi Janne Soisalo. Muinoin Aavanmeren rannalla sijainnut asuinpaikka löytyi siis keskeltä kuusi metsää. Jopa kivikautisen hiekkarannan hiekka löytyi mustikan varpujen ja ohuen sammalkerroksen alta. Se oli värjäytynyt miltei mustaksi. Heti alkajaisiksi kaivajat havaitsivat hiekasta lähtevän oudon ja läpitunkevan hajun. Hajun lähde oli hylkeen rasva, joka oli kivikaudella sekoittunut hiekkaan. Osa esineistä oli maatunut happamassa maaperässä aikaa sitten, mutta löytöaineisto oli silti ällistyttävän runsas. Turpeen alta hiekasta paljastui vain muutaman 10 senttimetrin syvyydestä savifiguurien palasia ja ruukun sirpaleita sekä palaneita riistanluita. Sieltä löytyy myös joitain kiviesineitä ja suuri määrä niiden valmistuksessa syntyneitä iskoksia. Jeetan kaivauksilla työskenteli kirjava joukko, joka hitsautui aina kesäisen viikon kuluessa yhteen.
5: Jeetan kaivauksilla on ollut tosi vaihtelevaa porukkaa, siis eri pohjoismaista ja tietysti varsinkin Ahvenanmaalta. Ainakin aluksi oli paljon ahvenanmaalaisia. Sitten vähän kävi hassusti, eli kun ruotsalaiset sai kuulla tästä, että siellä on heidän esi-isiään oleskellut, niin sitten tietysti kiinnostus Ruotsissa tuli niin suureksi, että ruotsalaisia rupesi olla enemmän. Manner-Suomesta, Ruotsista, Ahvenanmaalta pääosin. Eli meillä on osallistujien joukossa on sekä arkeologeja muualtakin kuin Suomesta. Sitten meillä on arkeologian opiskelijoita, varsinkin Ruotsista mukana ollut. Ja sitten pääosa kuitenkin on arkeologista ja historiasta kiinnostuneita, ihan tavallisia mattimeikäläisiä svenssoneita, jotka haluaa tulla mukaan auttamaan tieteellisessä tutkimuksessa. Harrastaja on semmoinen resurssi, jota ei ymmärretty Suomessa oikein hyödyntää ennen kuin vasta sitten 90-luvun. Luulta. Totta kai aina oli pieniä määriä erilaisia asiaan vihkiytyneitä tavallisia ihmisiä, mutta se iso harrastajabuumi alkoi 90-luvulla Suomessa ja jatkuu edelleen vahvana.
6: Jan Fast yöpyi arkeologisten kaivausten aikana Maarianhaminassa. Ajomatka pohjoiseen Jeettaan toimi siirtymänä aikakaudesta toiseen.
5: Ja siinä on semmoinen jännä juttu, että kun kaivauksen aikaan asuu sitten tämmöisessä pienessä kaupungissa kuin Maarianhamina, jossa silloin on rockfestivaali päällä ja siellä on semmoinen aivan mieletön vilske iltaisin ja näin, niin se kaupungin vilske ja se musiikin ihana kakofonia siellä Maarianhaminan keskustassa niin jätti muun semmoisen muistijäljen ihan oikeasti. On aivan käsittämättömän hienoa ja jännittävää siirtyä siitä vilskeestä sitten kivikaudelle, että se tavallaan siitä ajomatkasta Maarianhaminasta Jeetaan tuli semmoinen tietynlainen siirtymä nykyajasta kivikauteen. Myös mentaalisesti arkeologille on joskus tärkeää olla ihan omissa ajatuksissaan kiinni ja siitä ajomatkasta tuli semmoinen aika joka päivä, joka kesä, kun pystyy niin kuin miettimään sitä, että mitä tässä ollaan oikein tekemässä ja millä tavoin. toi oli tärkeä. Ja se, niin kuin se tie alkaa niin kuin Ahvenanmaalla vaaleanpunaisena asfalttitienä ja päätyy vaaleanpunaiseen pieneen soratiehen sinne kaivospaikalle ja lopulta pieneen polkuun, joka vie sitten sinne metsän keskelle, mistä asuinpaikka on. Erittäin hieno reitti ja joka päivä yhtä hieno siirtymä.
6: Nykyisen metsämaiseman sijaan asuinpaikalta oli neoliittisella kivikaudella upeat näkymät Paavalle merelle.
5: Joo, siellä on ollut varmaan yksi Ahvenanmaan sen aikaisista hienoimmista hiekkarannoista. Hyvin, hyvin suojassa pohjoistuulilta, todella korkean jeettabärjetin niin kuin siellä kainalossa ja Aavameri sitten toisaalta siinä niin kuin etelämpäin. Semmoinen niin kuin todella kaunis paikka varmaan ollut silloin ja on, kun kivikaudella on noustu sitä kalliota vähän ylemmäs, niin on avautunut ihan huikeat näkymät siis joka suuntaan. Ja myös muille asuinpaikoille, samanaikaisille asuinpaikoille Ahvenanmaalla.
6: Kuoppakeramikoilla on siis ollut asuinpaikan suhteen mainiot oltavat, ja kun meressä on riittänyt hylkeitä, kaloja ja vesilintuja, on elämä varmasti ollut siltäkin osin mukavaa. Mutta mitä nykyarkeologi voi päätellä näiden ihmisten elämästä?
5: No, kivikausi on vaikea aikakausi niin kuin arkeologille, koska niitä ihmisiä on niin tavattoman vaikea tavoittaa. Esineitä löytyy paljon, ruukunpalasia, kivikirveen palasia, kivikirveitä, nuolenkärkiä ja tämmöistä, mutta ne on valitettavasti aika mykkiä sitten kuitenkin. Niiden kautta ei saa kontaktia niihin ihmisiin. Ne on niitä esineitä, mitä ne on tehnyt ja totta kai hienoja sellaisia. Sitten saattaa olla sormenjälki joskus saviastian palassa, joka aina säväyttää. Ja näiden tutkimus on ehkä semmoinen, mihin mä haluaisin tulevaisuudessa vähän mennäkin enemmän. Että saataisiko niitä henkilöitä niiden kautta selville ja kuka, tekikö sama ihminen tämän ruukun ja sitten toisaalta tuon toisen ruukun tuolla toisella paikalla. Ja ehkä jopa oliko tekijä aikuinen vai lapsi ja oliko nainen tai mies, sitäkin kuulemma pystyy nykyään sormenjäljistä selvittämään.
6: Ahvenanmaalaiset olivat sopeutuneet hyvin elinympäristöönsä. Heidän elämänsä ei ollut pelkkää työtä, vaan aikaa oli muuhunkin, kuten juuri saviveistosten muovailuun. Lukuisat saviveistosten katkelmat ovat Jietan kuoppakeraamisen asuinpaikan kaikkein merkittävimmät löydöt.
5: Nehän on oikeasti niin kuin jonkunasteinen suora kontakti kivikauden ihmisen niin kuin maailmaan. Ei missään nimessä omakuvia sillä tavalla, mutta kuitenkin niin kuin siinä syntyy semmoinen niin kuin tuhansien vuosien ylittävä silta sen esineen kautta sinne jonnekin. Ja nämä sitten ehkä on ne, millä tavalla pääsee jollain tavalla lähellä näitä ihmisiä ja niiden ajatuksia ehkä jopa ja ehkä maailmankuvaa.
6: Neoliittisella kivikaudella Pohjois-Euroopassa Skandinaviasta Uralille ulottuvalla alueella muodostui oma figuuritraditionsa. Vastaavanlaisia saviidoleita ei ole löytynyt mistään muualta Euroopan tai Venäjän alueelta. Etelä-Euroopasta on löytynyt niiden sijaan aivan omanlaisiaan pieniä savipatsaita.
5: Jokainen, joka on matkustellut, niin törmää tuolla Välimeren maissa näihin erilaisiin figuureihin savesta tehtyihin. Terrakottahan siellä on se yleensä se materiaali, mutta ne on siis ihan eri asia. Mutta Pohjois-Euroopassa muodostuu tämmöinen kivikauden keskivaihe, tämmöinen ihan oma eristäytynyt figuuritraditio. Latvia, Liettua, varmaankin Viro, vaikka ei sieltä hirveästi näitä löytöjä ole. Sitten Suomi, Ahvenanmaa ja osia Ruotsista ja sitten Länsi-Venäjä. Niin täällä ruvetaan tekemään näitä tämmöisiä figuureja jo 7000 vuotta sitten. Ja se traditio siis jatkuu pyöreästi 2500 vuotta. Ja nämä Jietan figuurit on sitten tämän hännän huippuna. Sen jälkeen niitä ei enää tehdä. Siihen loppuu myös se hieno, hieno arkeologisten löytöjen ryhmä. Minkä takia täällä tehdään savesta tällaisia, niin sitä en osaa sanoa, mutta se on uniikki ilmiö Euroopan esihistoriassa.
6: Ahvenanmaan idolit ovat nuorempia kuin Manner-Suomen löydöt. Niiden kasvot ovat huomattavan ilmeikkäät ja muumiomainen alaosa tuo mieleen linnun tai hylkeen tai peitteisiin käärityn ihmishahmon.
5: No aluksi, kun ne tulee sieltä maasta, niin ne muistuttaa oikeastaan, ne kasvot, siis savifiguurien päät muistuttaa oikeastaan ehkä lähinnä uusia perunoita. Ne on tämmöisiä pyöreitä, selvästi poikkeaa kuitenkin ruukunpaloista. Ja kun niitä sitten tuossa jonkun aikaa, niiden antaa kuivua vähän siinä kaivauspaikalla, missä se hiekka varisee näistä. Ja silloin sieltä paljastuu silmät ja suu ja erilaisia kasvoihin piirrettyjä viivoja ja kuvioita. Ja vartaloissa on myös näitä kuvioita, joita voidaan sitten tulkita ja miettiä, että mitäköhän ne oikein edustaa.
7: No, mitä ne saattavat edustaa?
5: No, lyhyt vastaus on se, että ne kuvaavat vaateparsia, kuvaavat jonkunnäköisiä ehkä koruja, mitä näillä ihmisillä on ollut päällään, ehkä tämmöisiä monimutkaisia kaulakoruviritelmiä, niin kuin yhdessä figurissa on selvästi näkyvissä. Niissä on vahvasti lintumaisia piirteitä, eli se koko se figuurin muoto ja pään ulkonäkö muistuttaa hyvin paljon pöllöä itse asiassa. Ja sitten kun katson näiden figurien selkäpuolelle, niin kuin se niissä näkee aika selvästikin, että on yritetty kuvata höyheniä tai höyhen peitettä, joka taas viittaa lintuihin. Toki näissä on sitten tämmöisiä mystisiäkin piirteitä, joita

0: ei ole ihan helppo selittää nykyään. Ja niihin kuuluu tämmöiset erilaiset zigzag-viivat näiden esineiden sekä etupuolella että selkäpuolella. Ja yhden naisfiguurin kohdalla tämä zigzag-kuvio niin ulottuu otsan halki rintoihin saakka, että se vaan niin kuin jakaa sen koko figuurin kahtia, että se on tämmöinen salaman muotoinen symboli, jonka tulkinta tietysti jää täysin avoimeksi.
1: Tällaista naisen muotoista savifiguuria on joskus kutsuttu leikillisesti Jeettan Afroditeksi tai Jeettan Venukseksi.
0: Mä oon joskus sanonut vähän näin pilanpäitten, mutta ehkä osin tosissaankin vähän niin kuin menisi kiasmaan ja yrittää ymmärtää, mitä taiteilija on halunnut sanoa ilman minkäännäköistä selitystä. Että me ollaan hukassa kyllä näiden tulkintojen kanssa. Ja viisasta voisikin olla, että jokaiselle suotaisi oma tulkinta näistä. Vähän niin kuin taiteenkin kohdalla, niin ei se tärkein ehkä ole se, mikä se absoluuttisesti on tai mitä se absoluuttisesti esittää, vaan millaisia tunteita se esine luo. Ja ehkä näin on ollut myös kivikaudella.
1: Minkälaisia tunteita ne herättävät juuri sinussa?
0: Kun näitä figuureja katsoo sananmukaisesti silmiin, niin ne herättää mielikuvia niin kuin inhimillisyydestä, ihmisyydestä, niin kuin tuhansien vuosien aikaperspektiivistä. Niissä kasvoissa kuvastuu ihan oikeasti ilmeitä hämmästyksestä, ehkä jopa uneen tai transsiin tai jonkunnäköiseen tämmöiseen välitilaan. Ja ne on hyvin ekspressiivisiä ja vangitsevia, niin kuin niiden alun perinkin on ilmeisesti ollut tarkoitus olla. Jokainen on erilainen ja samalla täysin samanlainen. Siinä on tämmöinenkin omalaisensa juttu. Ja ne eksaktit yhteneväisyydet, ne ulottuu Ahvenanmaan Jeetasta muihin asuinpaikkoihin Ahvenanmaalla ja Tukholman lähistön Trosetran asuinpaikkaan ja osin ehkä myös Latvian suunnalle. Eli tässä on haluttu esittää samalla tavalla näitä juttuja. Traditio on ollut vahva ja siitä ei ole lähdetty poikkeamaan muuta kuin pienissä yksityiskohdissa, jotka tuo sitä inhimillisyyttä siihen perinteeseen.
1: Mikä niiden merkitys saattaisi olla?
0: No mulla on semmoinen pieni ajatus ja nyt yhtään liioittelematta, niin kun tässä selvästi kuvataan sekä ihmis- että eläinhaaman niin kuin sekoitusta. Mun tulkinta on se, että nämä kuvaa tätä siirtymää ihmisen niin kuin muuttumista osittain eläimeksi ja takaisin ihmiseksi. Eläinhahmon ottaminen oli tavallista shamaneilla hyvin ympäri maailman, niin kuin kun lähdettiin näille retkillä tuon puoleiseen. Eli eläimet pääsivät paikkoihin, mihin ihminen ei päässyt. Se on niin laajalle levinnyt uskomus, että se on varmasti ollut käytössä myös tuolla Jeetassa. Ja jos tämä savifiguuri kuvaa tätä muuttumista linnuksi tai muuttumista takaisin ihmiseksi sen rituaalin yhteydessä, niin silloin olisi looginen paikka siinä erityisessä osassa tätä asuinpaikkaa, missä näitä figuureja on. Siis niitä ei ole koko asuinpaikan alueella, niitä on nimenomaan tämmöisellä 34 metrin alueella suurin piirtein.
1: Juuri tuolta samalta kaivausalueelta löytyy myös maahan kaivettuja kivikehiä, jotka ovat noin metrin halkaisijaltaan.
0: Yhdessä niistä oli tämmöinen iso laakakivi pohjalla, eli ikään kuin olisi perustettu tämmöinen kuopan pohjalle tämmöinen jonkunnäköinen paikka. Ja alttariksi on vähän vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa niin kuin tehty kuoppa ja siihen tehty tämmöinen kivirinkula ja osa niistä sitten vielä pohjalle jotain tasasta. Näiden kivirenkaiden yhteys näihin figuureihin on selvä, mutta me ei tiedetä, miksi niitä on tehty. Hautoja ne eivät ole, nuotion paikkoja ne ei ole. Jostain syystä näitä on tehty kuitenkin tuonne maan sisään.
1: Figuurien kasvot on suunnattu viistosti ylöspäin ja näyttää aivan siltä, kuin ne katsoisivat jotain vaikuttavaa ja selittämätöntä. Monet kaivauksien osallistujat näkivät figuurien kasvoissa yhteyksiä pöllöihin. Muinaisista ajoista lähtien kansanuskon parissa on ajateltu, että pöllöt voivat olla yhteydessä metsän maagisiin olentoihin. Pöllön huutoa on pidetty myös kuoleman enteenä. Arkeologien keskuudessa on spekuloitu myös, esittäisivätkö savi-idolien kasvot kenties kuolinnaamioita.
0: Nämä figurien kasvojen koristelut saattaa olla myös naamioita. Ja jotkut arkeologit on pitänyt niitä mahdollisina kuolinnaamioina. Ja tämä figuurin muoto, tämmöinen muumiomainen muoto, niin voisi myös viitata siihen, että tässä on kyseessä vainaja, joka on paketoitu tuon puoleiseen, kääritty nahkaan tai taljaan tai jotain. Ja en sulje mitenkään pois sitäkään mahdollisuutta. Mutta sen todistaminen on taas sitten aivan eri asia. On mahdollista, että nämä on esi-isien kuvia myös, mutta kaikki tämmöinen pohdiskelu on kuitenkin terveellistä. Ja monet sanoo mulle, että no nehän on lasten leikkikaluja ja nukkeja. Mä oon aina sanonut, että mikä sen hienompaa. Meillä ei ole yhtään leluja kivikaudelta löytynyt. Että olisihan se mahtavaa, jos voitaisiin todistaa se. En sulje pois mitään vaihtoehtoja näissä tulkinnoissa.
1: Figuurien koristelu saattaa viitata myös siihen, että jeetalaiset koristelevat itsensä kasvomaalauksilla tai tatuoinneilla. Figuurien koristeluun he käyttivät erilaisia teräviä esineitä, kuten tikkuja, kalojen ruotoja tai sulkia. Savi-idolien tatuoinnit muistuttavat kovasti Grönlannin inuittien kasvojen tatuointeja. Jan Fast kirjoittaa parhaillaan Jeetan savifiguureja käsittelevää teosta nimeltä Blickar från Stenåldern. Se ilmestyy keväällä 2027. Savi-idolit pääsevät esille myös Ahvenanmaan kulttuurihistoriallisen museon näyttelyssä. Monia hämmästyttää se, miten lähellä nykyistä maanpintaa kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat. Jos ollaan metsän keskellä, löydöt tulevat usein esiin 10 senttimetrin syvyydessä ja jatkuvat 30-40 sentin syvyyteen asti. Jeetassa 5000 vuotta vanhojen löytöjen päällä saattaa paikkapaikoin olla jopa metri metsämaata, mutta tämä on poikkeuksellista. Miksi löydöt ovat yleensä kovin lähellä metsämaan pintaa?
0: Jääkausi kerrosti hiekkaa eri kohtiin Suomea. Ja jääkauden jälkeen niin näistä tuli ensiksi merellisiä hiekkarantoja ja sitten hiekkaisia alueita metsissä. Ja sitä hiekkaa ei siis ole tullut mistään sen jälkeen lisää. Eli siinä on jokaisen asuinpaikan päällä on turvekerros, joka muodostuu hitaasti, ensiksi aika nopeasti itse asiassa ja sitten lopulta vakiopaksuiseksi. Eli noin 10 senttimetriä se on aina se multakerros. Kun sataa vähän havuja päälle syksyllä, niin samaan vauhtiin niin niitä havuja muuttuu mineraaliksi siinä turvekerroksen alaosassa. Se pysyy vakiona, se turvekerros siinä päällä. Eri asia on sitten pellot, joihin on tuotu lannoitteita ja muita. Siellä saattaa olla 4-50 senttiä multaa päällä, mutta ei sielläkään sen enempää yleensä. Ja sitten alla on sitten moneen kertaan läpikynnetty kivikautinen hiekkaranta sitten. Ja löydöt löytyy sieltä pellon pinnasta, koska aura kääntää sen löytökerroksen nurin ja siellä sitten näitä löytöjä, varsinkin keväällä voi bongata aika helposti. Ja muistaa jättää ne paikoilleen tietysti, koska nämä on suojeltuja nämä jäännökset.
1: Kaivausryhmä on etsinyt Jeetan asuinpaikalta merkkejä sekä asumuksista että haudoista, mutta niitä ei ole vielä tähän mennessä löytynyt.
0: Meillä on valtava määrä maanäytteitä, mitä on otettu eri syvyyksiltä, joista toki saattaa hammaskiillettä tai jotain muuta löytyä vielä, että en sulje sitä pois, mutta mitään selkeitä merkkejä haudoista tai muusta ei ole löytynyt. Ja muutenkin niin voi sanoa, että haudat on varsin harvinaisia löytöjä niin kuin kivikautisilla asuinpaikoilla, että miksi sitten näin, sitä en osaa tässä sanoa, mutta ehkä kyse on ihan puhtaasti orgaanisen aineksen maatumisesta. Niitä vainajia on siellä ollut maassa, mutta niitä ei ole enää, koska luut on täysin kadonnut happamassa maaperässä.
1: Suomen ensimmäiset savifiguurit löysi arkeologi Björn Cedarvarv vuonna 1907. Hän kaivoi Ahvenanmaalla Jetbölä-nimisellä kivikautisella asuinpaikalla ja löysi sieltä samankaltaisia pienoisveistoksia kuin mitä Jeetasta on löytynyt viime vuosina. Kun myös muualta Suomesta alkoi myöhemmin löytyä savesta tehtyjä figuureja, niitä alettiin arkeologien keskuudessa kutsua savi-idoleiksi. Nimeen vaikutti tulkinta, että figuurit olivat rituaaleissa käytettyjä palvonnan kohteita. Björn Cedarvarv löysi kaivauksillaan reilut 100 vuotta sitten myös jotain muuta varsin jännittävää.
0: Kun puhutaan noin yleisesti ottaen sitten hautalöydöistä Suomen alueelta ja varsinkin Ahvenanmaalla, niin joissain osissa Suomea ja Ahvenanmaata varsinkin niin on alueita, joissa maaperän kemia on erilainen, jossa on enemmän kalkkikiveä maaperässä. Ja näin on esimerkiksi Jumalan Jetvölen asupaikalla, jossa on säilynyt ihmisen luita kuoppakeräämisen kulttuurin ajalta. Ja siellähän on monia erikoisia piirteitä sitten näitä ihmisluita, sekä lasten että aikuisten kivikautisten ihmisten luita löytyy sieltä löytökerroksesta ihan hujan hajaan. Eli niin kuin pääkallonpala tuolta, reiden luupala tuolta ja siis mitään tämmöistä niin kuin yhtenäistä hautasysteemiä ei näyttäisi olevan, vaan löydet on sekaisin eläinten luiden kanssa niissä jätemaakerroksissa. Toki sieltä on yksi hauta, joka on ehjä, mutta yleensä siellä on luut näin sekaisin. Jos nämä luut on ollut yhtä sekaisin löytökerroksessa muilla kivikautisilla asunpaikoilla Suomessa, jos tämä on ollut se normi, niin ei ole ihmekään, että niitä hautoja ei löydy, koska silloin ei ole hauta kuoppaakaan, vaan silloin luut on ihan siellä muun lainausmerkeissä jätteen tai löytöaineiston seassa. Ja kun luu ei säily, niin sitten ei ole vain niistäkään mitään jälkiä jäänyt.
2: Jos ajatellaan tuota Jetbölejä, niin kun ne ovat ne luut siellä niin kuin ihan ympäriinsä ja muiden eläinten luiden ja muiden seassa, niin mitä tämmöinen voi tarkoittaa?
0: Taas hyvin vaikea kysymys, joka varmasti jakaa arkeologian mielipiteitä, mutta mun näkökulma on se, että siinä korostuu se, että nämä luut ei ole ollut näille ihmisille enää tärkeitä. Se vain ja se on ikään kuin tiedetty, että hän jatkaa elämäänsä, se on. On saatettu jopa kaivaa hautoja auki ja näitä luita ottaa esille ja käsitellä niitä ja sitten kaivaa ne maahan uudestaan. Ja siis tämä idea siitä, että tämä luuranko olisi jotenkin pyhä, on ilmeisesti ollut vieras näille ihmisille. On ikään kuin tiedetty, että elämä jatkuu. Nämä on tässä, me asutaan tässä. Ja sitten ehkä se, että ne ihmisluut sitten vähitellen sekoittuu eläinten luihin niillä paikoilla, niin myös kertoo siitä, että näiden ihmisten niin kuin ajatus siitä, että mikä on ihminen ja mikä on eläin ja ei ollut niin, kuin niin rajoittunut kuin nykyään, vaan he on kokenut, että kaikki kuuluu yhteen. Ja on ehkä jopa ajateltu, että hylkeet ovat meidän sukua, me olemme hylje-ihmisiä, miksi emme olisi sitten siellä tuonpuoleisissakin niin kuin maan alla yhdessä ja näin. Et tietysti kaikki nämä tämmöiset asiat on vaikeita ja siinä ei ole kysymys siis uskonnosta, vaan siinä on kysymys tämmöisestä animistisesta maailmankuvasta, johon nämä luut ja ihmisten esi-isien jäänteet sitten sekoittuu ja muodostaa tämmöisen omanlaisensa kokonaisuuden.
1: Joistain Jetbölen vainajien luista on löytynyt merkkejä viiltelystä. Mistä tämä mahtaa kertoa?
0: Niihin kiinnitettiin huomiota hyvin varhaisessa vaiheessa ja sitten arkeologiprofessori Milton Nunez nosti nämä löydöt uudelleen päivänvaloon tuossa muutamia kymmeniä vuosia sitten ja tulkitsi ne sitten merkeiksi kannibalismista, mikä ettei. Se on yksi tulkinta monien joukossa, mutta ainoa mikä on faktaa on se, että luita on käsitelty. Eli ne eivät ole siinä kunnossa ne luut, kun ne on olleet, kun ihminen on kuollut, vaan niitä luita on rikottu, niitä on viilelty. Miksi näin on tehty, niin se on tosi vaikea sanoa. Mä en lähtisi niin itse niin pitkälle, että mä yksioikoisesti sanoisin, kannibaaleja. Vaan mä taas palaisin siihen, että on eri tapoja, millä myöhemmät sukupuolet voi kohdata näitä vainajien jäännöksiä. Ja just tämä, että kaivetaan uudelleen esiin näitä luita, käsitellään niitä, tehdään niille asioita eri aikoina, kun ne luut on jo maatumispisteessä, niin se kuulostaa uskottavammalta ehkä jollain tavalla kuin se, että ne olisi syöneet vainajiaan, mikä tietysti sekin joissain piireissä on voinut olla mahdollista kivikoudelle. En mä sitä sano, mutta ei nyt mennä heti sinne syvään päähän. Katsotaan myös muitakin mahdollisia tulkintoja.
1: Björn Cedarvarvin arkeologiset kaivaukset tuolloin 1900-luvun alussa olivat siinäkin mielessä merkittävät, että juuri hän löysi kivikautisen ihmisen luurangon, joka oli säilynyt kokonaisena. Tuo luuranko on yhä tänä päivänä Suomessa ainoa laatuaan. Vainaja on aseteltu kauniisti kylkimakuulle polvet kohti rintaa. 5000 vuotta sitten Itämeren rantoja asuttivat monet erilaiset ihmisryhmät ja Ahvenanmaasta tuli vähitellen näiden eri kulttuurien kohtaamispaikka. Kanssakäyminen ei ollut pelkästään myönteistä. Neoliittisen kivikauden loppupuolella noin 4500 vuotta sitten suuri muuttoliike ravisutti Pohjois-Eurooppaa. Uudet tulokkaat toivat mukanaan uudenlaisen kulttuurin, vasarakirveskulttuurin, mutta myös väkivaltaa ja tarttuvia tauteja. Pohjois-Virosta on löytynyt todisteita siitä, että rutto oli iskenyt lähialueemme ihmisiin jo tuolloin. Jietan asuinpaikalta löytyneet uudenlaiset saviastian palaset osoittavat, että vasarakirveskulttuuri levisi myös Ahvenanmaalle.
0: Meillä on Euroopassa hyvin laaja tämmöinen asutusvirtaus, noin 4500-5000 vuotta ennen hajolaskua, jolloin tämmöinen jamnaja-kulttuuri, jonka juuret on tuolla etelämpänä, niin levittäytyy hyvin nopeasti koko Euroopan alueelle, Pohjois-Eurooppaa myöten. Ja puhutaan täällä Suomen alueella sitten nuorakeraamisesta väestöstä tai vasarakirvesväestöstä tai mistä tahansa, niin tarkoitetaan siis tätä indo-eurooppalaista muuttoliikettä. Ja tuosta, kun mä opiskelin nuorena arkeologiaa, niin puhuttiin paljon siitä, että tämä on ollut täysin tämmöinen rauhanomainen niin kuin juttu, että he harrasti maanviljelyä ja karjanhoitoa, ja sitten Suomessa oli näitä metsästä ja keräilijöitä, että heidän intressinsä oli niin erilaisia, niin mitään vaikeuksia ei tullut siitä, että tulee uutta porukkaa. Ja Skandinaviassa taas puhuttiin siitä, että joo, väestöä tulee, mutta että sielläkin on tämmöinen niin kuin rinnakkaiselo ollut ja näin.
1: Uusin geenitutkimus on osoittanut, että näin ei todellakaan ollut, vaan vasarakirveskansan tulo merkitsi pohjoisessa radikaalia murrosta.
0: Siinä on esimerkiksi Tanskan osalta käynyt aika huonosti sillä tavalla, että se vanha metsästäjäkeräilijäväestö on ainakin miesten osalta niin kuin tullut tiensä päähän tämän nuorakeraamisen väestön tullessa, ja epäilen, että se ajatus siitä, että se olisi ollut kovin rauhanomaista täällä Suomessakaan, niin ei ole enää ihan sitä, mitä ensimmäisenä ajatellaan. Eli levii uusi väestö, uudet uskomukset, uusi kieli leviää siis kokonaisvaltaisesti nopeasti Suomesta Ahvenanmaalle ja Ruotsiin, ja siinä tapahtuu ilmeisesti paljon pahoja asioita, ihan kunnon väestön desimaatio, mitä tulee tähän alkuperäisväestöön.
1: Aiemman väestön nopea väheneminen oli varmasti järkyttävää. Myös pohjoisen alueen vanha paleoliittinen kieli kuoli sukupuuttoon uuden indoeurooppalaisen kielen myötä. Asutus Aavanmeren äärellä Jättabergetin suojassa jatkui yhteensä noin 700 vuoden ajan. Asuinpaikka hylättiin noin vuonna 2500 ennen ajanlaskun alkua juuri vasarakirveskulttuurin tulon aikoihin.
0: Hylätty sana antaa semmoisen niin kuin aika totaalisen tyhjän vaikutelman, että, niin kuin, että on joku päivä, jolloin se hylätään. Ja harvoin käytän semmoista niin kuin sanaa, että se niin kuin loppuu, mutta täällä todennäköisesti näin just käy. Se ei joudu siitä, että niitä löytyjä ei ole, etteikö sillä paikalla olisi voitu asua. Se on jatkuvasti ollut hyvä paikka asua senkin jälkeen. Se saattaa liittyä tämän kuoppakeräämisen kulttuurin ja nuorakeräämisen kulttuurin kohtaamiseen myös Ahvenanmaalla, jolloin meille jää sitten muutama löytö nuorakeräämikan muodossa, siis vasarakirveskulttuurin löytöjä tuonne asuinpaikalle, muutamia ruukunpalasia, jotka kertovat, että hekin ovat tulleet sinne ja olleet siellä. Ja tietysti tämä nyt on semmoista taas draaman saamista tuonne paikalle. Voi olla, että siellä on mennyt ihan rauhallisestikin, on vaan häivytty ja sitten on muutama nuorakeraamisen kulttuurin kaveri tullut rannalle ja leiriytynyt. Mutta jotain tapahtuu tuossa vaiheessa, noin kokonaiskuva muuttuu Ahvenanmaalla. Tämä kuoppakeraaminen kulttuuri hiipuu, katoaa. Asuinpaikka hiljenee, ranta hiljenee ja sitten metsä valtaa sen paikan.
1: Jeettan asuinpaikan arkeologiset kaivaukset päättyivät heidän.

0: ymmärtää ja käsittää, että tässä on kyseessä ihan iso pohjoiseurooppalainen kivikautinen sensaatiolöytö, jolla on valtavia vaikutuksia niin kuin arkeologeille, tulee olemaan monia kymmeniä vuosia eteenpäin. Meidän niin kuin vastuu tästä löydöstä ja niiden sitä löytöpaikasta on suuri. Ja just sen takia niin nämä kaivaukset on nyt tältä erää päätetty lopettaa, jotta sinne jäisi tutkittavaa myös tuleville arkeologisukupolville, jotka taas uusin menetelmin, uusin kysymyksin voi niin kuin lähteä sitten tätä mysteeriä avaamaan. Et meidän niin kuin tehtävä tämän Jeetan suhteen on tehty. Me ollaan löydetty sananmukaisesti se paikka ja tutkittu se, mikä meille kuuluu meidän resursseilla ja Ahvenanmaan arkeologian kanssa. Ja nyt sitten jatkossa annetaan kapula eteenpäin. Ne katsotaan toivottavasti. Joku vielä tekee siellä mun elin aikana tutkimuksia, epäilen toki, että ei tee, mutta olisi mielenkiintoista nähdä, mitä kaikkea siitä vielä voisi irti saada.
1: No nyt kun menneisyydestä kertovaa aineistoa löydetään jatkuvasti lisää ja sitten toisaalta tutkimusmenetelmät kehittyvät, niin mitä sinä toivot, että jotkut lähitulevaisuuden arkeologit sitten löytävät Jeetan aineistosta, saavat selville?
0: No kyllä tärkeintä varmasti olisi löytää vaikka millä keinoin DNAta, joko haudoista tai uusia luulöytöjä, joita voitaisiin laboratiivisissa olosuhteissa niin ottaa talteen jo kaivauksilta, niin nämä olisivat äärettömän tärkeitä, jotta ymmärrettäisiin, että mitkä meidän suomalaisten juuret on suhteessa tähän väestöön tai onko meillä edes mitään juuria siihen väestöön. Jonkun verran on tietysti, mutta että miten läntinen ruotsalainen kuoppakerrallinen kulttuuri, miten sen geenipuoli Ahvenanmaalla on, että verrattuna sitten Manner-Ruotsin vastaavaan. Hirveän tärkeä kysymys. Ja kyllä mä luulen, että ihan lähiaikoina niin tähän mahdollisuuteen tartutaan, koska Ahvenanmaa on ainoita paikkoja Suomessa, missä meillä on löydettävissä ihmisluuaineistoa kivikaudelta, niin kyllä siihen olisi nyt pakko tarttua ihan oikeasti. Suomessa tehdään ansiokasta niin kuin hauta- ja DNA-tutkimusta myös kivikauden suhteen. Tälläkin hetkellä tehdään Helsingin yliopiston toimesta, mutta ahvenanmaalaisten arkeologian kanssa pitäisi tehdä yhteistyötä, että saataisiin kunnon isoja rahoituksia ja siellä sitten avattaisiin näitä mysteerejä.
1: Mikäli sinulla heräsi ajatuksia Suomen kivikaudesta, muista, että Yle Areenassa voit käydä kommentoimassa jakson aiheita. Minä olen Riikka Suikkari ja äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso. Jos haluat kuulla lisää kivikauteen liittyviä jaksoja, suosittelen Anniina Valliuksen toimittamaa Elävän historian jaksoa nimeltä Ihmiskunnan historian tärkein käänne löytyy Turkin kivisten kukkuloiden sisältä.
2: Elävä historiasarjan jaksossa selvitettiin sitä, miten ihminen eli kivikautisella Ahvenanmaalla. Arvoitukselliset saviveistokset ovat suora kontakti 5000 vuoden taakse. Riikka Suikkarin haastateltavana oli arkeologi Jan Fast. Ensi viikon Elävä historia -jaksossa kuullaan Tampereen Robin Hoodista eli miljoonakavaltaja Nils Idmanin tarina. Kaisa Pulakan toimittama ohjelma viikon kuluttua ja jo huomenna maanantaina puolen päivän uutisten jälkeen. Seuraavaksi uutta musiikkia 1100-luvulta. Hildegard Bingeniläisen antifoni Ok vam mirabilis est. Kuinka onkaan ihmeellinen?

0: Hildegard Bingeniläisen sävellyksen ja sanoituksen O quam mirabilis est, kuinka onkaan ihmeellinen, lauloi Jill Feldman.
1: Ratsu! Ratsu! Hautakunta ratsusta!
2: Paikka, herra!
3: Mitä toi on?
4: Kuningas Richard III putosi hevosen selästä.
5: Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja-akka ja yksinhuoltaja-akka ammatti, se on rankka ammatti, se on kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä.
3: Mitä toi sitten on?
4: Yksinhuoltaja-äiti ottaa vapaata.
3: Mihin tää liittyy?
6: Pekka Kyrön ohjelmaan Kuunnelman vuosisata. Sunnuntaina 20. syyskuuta kello 14 Yle Radio Yhdessä, kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
0: Pekka Kyrön 100-minuuttinen Kuunnelman vuosisata-ohjelma juhlistaa Ylen 100-vuotisjuhlavuotta ja Kuunnelmien 100-juhlavuotta. Tunnin kuluttua alkaa tämä ohjelma. Minkä vuoksi välilevyjä ohjelmalla ei ole tänään lähetystä? Kare Eskolan tämän viikon ohjelma on Yle Areenassa kuunneltavissa. Ja nyt tällä kanavalla alkavat uudet levyt ohjelma. Uudet levyt ohjelmassa kuunnellaan tänään uusia kansanmusiikkia, jazz-levyjä Suomesta. Mosambikissa syntynyt, Suomessa työskentelevä rumpali Chico Matada on julkaissut yhtyeineen levyn Kuya Kaya. Matadan musiikilliset juuret ovat Naupe-heimon perinteisessä Ngododo-musiikissa. Matadan sävellyksissä afrikkalainen rytmiperinne yhdistyy moderniin jatsiin. Levyllä vierailee useita solisteja. Uudet levyt ohjelman aluksi Chico Matadan sävellyksen ja sanoituksen Hionan Bilo tulkitsee laulaja Kata Vuoristo.

Rumpa Lee Chikon Matadan säveltämän ja sanoittaman kappaleen Yona Bilo esitti Chikon Matadan yhtye, laulusolistina oli Katavuoristo. Hot Heroes-yhtye julkaisi huhtikuussa levyn Tähtisilmä. Levyllä kuullaan sovituksia Konsta Jylhän sävellyksistä.

Hot Heroes-yhtye esitti Konsta Jylhän laulun. Hot Heroes-trion jäsenet ovat Sami Sippola saksofoni, Juho Kanerva sello ja Ville Rauhala kontrabasso ja Janne Tuomi rummut. Harpisti Laura Hynninen julkaisi syyskuun alussa uuden levyn Botaurus Stellaris. Levy on äänimatka luonnon mysteereihin ja syvään inhimillisyyteen. Tuliketun jäljillä kappaleessa jahdataan revontulia.

Laura Hynnisen uutuuslevyllä Botaurus Stellaris kuullaan harpun monipuolisia äänimaailmoja. Tuliketun jäljillä kappaleen Laura Hynninen soitti preparoidulla harpulla. Tavoitteena oli löytää ketun tassumainen soundi. Konserteissaan Laura Hynninen tuottaa kaikki äänet harpulla ja täydentää sointia välillä looperilla ja keittiövälineillä. Kappale nimeltä Lyhty säteilee myötätunnon liekkiä. Liekki valaisee polkua lepattaen, koskaan sammumatta.

Laura Hynninen soitti kappaleensa Lyhty. Ennen kuin menemme uudet levyt ohjelmassa eteenpäin, tarkennan, että Hot Heroes-trion jäsenet ovat Sami Sippola, saksofoni, Ville Rauhala, kontrabasso ja Janne Tuomi, rummut, ja levyllä on sellovahvistuksena Juho Kanervo. Siena-duo eli Kaisa Leskinen laulu ja Senni Eskelinen sähkökantele vahvistettuna avainviulua soittavalla Saana Kujalalla esittää seuraavaksi sovittamansa ahvenanmaalaisen kansanlaulun Schön Anna, kaunis Anna.

Sienna Duo eli Kaisa Leskinen laulu ja Senni Eskelinen sähkökantele sekä avainviulua soittanut Saana Kujala esittivät sovittamansa ahvenanmaalaisen kansanlaulun Schön Anna. Nordic Tree Trio eli Arto Järvelä, Hans Kennemark ja Timo Alakotila on julkaissut uuden levyn Ratas. Muusikot tutustuivat toisiinsa Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla 1984. Ratas on kolmikon kolmas levy. Se on omistettu pohjoismaiselle pelimanniperinteelle ja viulunsoitolle. Kuuntelemme levyltä kappaleen Polonaise, Polonitzer, miten ihmeessä tuo äänetäänkään. Tämä polskasikermä on koottu neljästä poloneesista. Ensimmäinen poloneesi on Gustav Blitzromin nuottikirjasta vuodelta 1715, sitten poloneesi numero 3 Maria Helena Spoofin nuottikirjasta vuodelta 1796. Tämän jälkeen Hinholes Polska Adolf Staaren nuottikirjasta vuodelta 1806 ja päätteeksi poloneesi A-duuri jälleen Gustav Blitzromin nuottikirjasta.

Nordic Tree-yhtye soitti Poloneesi Sikermän Polonaiso. Trion jäsenet ovat Arto Järvelä, Hans Kennemark ja Timo Alakotila. Nordic Tree-yhtyeen konsertti tämän kesän Kaustisen kansanmusiikkijuhlilta lähetetään Yltäällä Yle Radio Yhdessä etnokonsertissa lokakuun lopulla. Inariveljet-yhtye puolestaan parhaillaan äänittää uutta levyä, jolta kuulemme kappaleen Kuinka kauan siinä kestää. Sävellys on Joose Keskitalon ja Jenni Hanikan.

Inariveljet yhtye esitti Jouse Keskitalon ja Jenni Hanikan tekemän kappaleen Kuinka kauan siinä kestää. Aili Ikosen ja Jukka Perkon uudella Glasstedt Live-levyllä kuullaan jazz-sovituksia klassisen musiikin helmistä, kuten Edvard Griegin Per Gyntistä ja Piotr Tchaikovskin Pähkinänsärkiästä. Giuseppe Verdin Rigoletto-oopperan aarian La Donna e Mobile on uusiksi sanoittanut Kanerva Salomaa. Mun oma miekkonen suuttui taas vähäsen.

0: Kiitos paljon. Lastet kiittää.
1: Aili Ikonen ja Jukka Perko Klaastet kokoonpano esitti konsertissaan ja uudella konserttilevyllään Verdin oopperasta Rigoletto La Donna e Mobile -aarian Kanerva Salomaan suomenkielisin sanoin. Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen on levyttänyt ruotsalaisen saksofonistin Mats Gustafssonin kanssa levyn Two Balls Are Enough, jolta soi nyt levyn nimikappale.

Harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen ja saksofonisti Mats Gustafsson esittivät säveltämänsä kappaleen Two Balls Are Enough. Uudet levyt-ohjelma päättyy tänään Utopianisti-yhtyeen ja Tampereen ihankaikkisen kuninkaallisen tuomiokuoron uutuuslevyyn Henki. Kuusiosaisen teoksen on säveltänyt Utopianisti-yhtyeen vetäjä Markus Pajakkala. Kuoroa johtaa Petra Poutanen. Kuulemme levyn päätöskappaleen Rauha.

Uudet levyt ohjelman päätteeksi esiintyivät Utopianisti-yhtye sekä Tampereen ihankaikkinen kuninkaallinen tuomiokuoro. Kuoroa johti Petra Poutanen. Ja kappale oli Markus Pajakkalan säveltämä Rauha. Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala, jolla on vielä kerrottavaa.

Etnokonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan Päivi Hirvosen ja hänen trionsa konsertti Rudolstadin maailmanmusiikkifestivaalilla. Konsertti pidettiin lauantai-iltana Rudolstadin vanhan kaupungin keskustorilla ja saksalaisyleisö oli innoissaan. Luvassa on lauluja rakkaudesta, pohjoisen luonnosta, voimasta, ympäristötuhosta, kaipuusta ja surusta. Etnokonsertti sunnuntaina kello 17.

Mezzosoprano Elina Garanza esittää Paloman laulun Como nací en la calle Francisco Asenjo Barbierin zarzuelasta La barberío de Lavapiés.

0: Francisco Asenjo Barbierin Zarzuelasta La Barberio de la Vapies Paloman laulun esittivät mezzosoprano Elina Garanza sekä Torinon Teatro Region kuoro ja Italian radion sinfoniaorkesteri kapellimestarina Karel Marc Chichon. Se, joka äsken ihmetteli, että miksi Kare Eskolan välilevyjä ohjelma ei ole tässä päättymässä, niin voin kertoa, että sitä ei tänään kuulla ohjelman muutoksen vuoksi. Välilevyjä jää tänään radiosta kuulematta, mutta tämän viikon ohjelma on Areenassa kuunneltavissa. Ja myöskin ykköskolumnilla on poikkeuksellinen lähetysaika. Se lähetetään tänään ennen 16 uutisia. Ja uudet levyt ohjelmahan saatiin juuri päätökseensä tuntia tavallista aiemmin. Ja nyt selviää, mistä tämä kaikki johtuu. Siitä, että nyt alkaa 100-minuuttinen kuunnelmiin liittyvä ohjelma, kuunnelman vuosisata, sukellus ainutlaatuiseen taidemuotoon. Kuunnelma on radion kehittämä draaman laji. Se on yhtä vanha kuin Yleisradion koko ohjelmatoiminta. Ylen aloittaessa syksyllä 1926 lähetettiin myös näytelmä suorana teatterin lavalta. Siitä asti kuunnelma on tehnyt matkaa teatterin sokeasta sisaresta itsenäiseksi ääniilmaisun muodoksi. Mitä kaikkea tässä 100 vuodessa on muuttunut? Radioteatterin nyt jo eläkkeellä oleva vuosien 1990-2009 päällikkö Pekka Kyrö on toimittanut ohjelman, joka suuntaa huomion kuunnelman monipuoliseen maailmaan ennen ja nyt. Lukijana ohjelmassa on Eva Tigerstedt. Lyhyiden näytteiden kautta kuullaan lajin kehittyminen vuosien varrella kuulonäytelmästä nykyiseen audiodraamaan. Ohjelmassa esitetyt kuunnelmanäytteet on listattu artikkeliin, joka löytyy ohjelman Areena-sivulta ohjelmaoppaan kautta vaikka.
1: Uusi aikakausi maailman historiassa. Olemme poistaneet kaiken entisen. Ei enää hyödytöntä filosofiaa, ei epätietoisuutta, ei vanhuutta, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia.
2: Uusi uljas aika oli synnyttänyt säännöllisen radiotoiminnan maailmalla jo muutamia vuosia ennen kuin Yleisradio 100 vuotta sitten, vuonna 1926, aloitti lähetystoimintansa. Saman tien alettiin lähettää näyttelijöiden esittämiä niin sanottuja kuulonäytelmiä, sittemmin kuunnelmia ja nyttemmin audiodraamoja. Se, mistä tässä ohjelmassa puhun, on pääasiassa kuunnelma, mutta aluksi se ei ollut, eikä se ole sitä enää. Äskeinen katkelma oli muuten Aldous Huxleyn tulevaisuuden utopiasta Uusi uljas maailma 1950-luvulla tehdystä radiodramatisoinnista. Tässä katkelma audiodraamasta vuodelta 2025, Taistelevat kärpäset.
3: Koska nythän sattui siis 1000 taalan paikka kysyä, kun saatiin opettaja langan päähän kerta, kun minä olen aina ihmetellyt tätä läksyjen konseptia.
4: Aha.
3: Että eikö siinä itse asiassa opeteta lapsia viemään työt kotiin?
4: Ai kuinka?
3: No kun ajattelee, niin eihän se nyt ihan tervettä ole, että ensin tehdään koulupäivä eli ikään kuin työpäivä ja sitten sen jälkeen pitäisi päästä vapaalle kotiin, niin ei, edessä onkin läksyt, että viedään niin kuin työt kotiin. Ja tämähän johtaa sitten Suomessa burnoutteihin tämmöinen sairas työkulttuuri. Itsekin mä olin siis tosi hyvä oppilas, ylioppilas oikein ja kaikkea ruotsinkielestä magneja näin, mutta työelämä poltti mut sitten loppuun jo ihan kesätyöläisenä.
5: Niin, Tiina sai siis jäätelömyynnistä burnoutin.
4: Miten sinä nyt niin kävi?
5: No sitä minäkin olen tässä miettinyt.
3: No en mä tiedä, kai siinä piti vaan olla semmoinen kahden niin kuin moniosaaja jo 16-vuotiaana. Mango, meloni. Niin kuin tosi monta asiaa pitää muistaa jotenkin.
5: Sä olit siinä siis osa-aikaisena.
3: Niin, mutta siitä tuli siis ihan hirveä semmoinen niin kuin henkinen taakka, kuorma, jota ei vaan niin kuin kaikki kestä.
2: Audire on latinaa ja tarkoittaa kuulemista. Ja draama on kreikkaa ja tarkoittaa tekemistä, toimintaa. Eli audiodraama on toimintaa, joka kuullaan. Käyn tässä ohjelmassa läpi vapaasti valitsemieni esimerkkien avulla, millaisten kuunnelmien ja kuunnelmalajien kautta tämä audiodraama on Yleisradiossa kulkenut ja kehittynyt. Kannattaa myös kuunnella, miten tämän ohjelman näytteissä toimivat äänitehosteet ja äänelliset tilat eri aikoina. Lasten kuunnelmat joudun jättämään jonkun toisen ohjelman aiheeksi. Tässä katkelma vanhimmasta säilyneestä Yleisradion taltioinnista. Se on vuodelta 1938. Erkki Kivijärven varastettu helminauha.
6: Kuuluuko mitään? Ei kummempi ole. Hallituksen asema vain näyttää lopultakin käyvän varsin horjuvaksi.
7: Hallitus kaatuu ensi viikolla.
6: Tuleeko pulastaa pitkäaikainenkin?
7: En usko. On olemassa eräitä mahdollisuuksia.
6: Sitä parempi. Entä kuka kirjoittaa hallituksen nekrologin?
7: Tekisin sen itse, mutta olen kiinni koko päivän tänään. Illalla on sitä paitsi oopperan ensi ilta. Niin, apropo ooppera. Kukas siitä kirjoittaa? Eihän vaan Dore. Hänhän potee suorastaan vainoamishullut aina, kun Madame Petrella laulaa.
2: Tämä seikkailullinen dekkari tapahtuu lehti- ja oopperamaailmassa. Näyttelijöinä ovat tuon ajan tunnetut näyttelijät Kansallisteatterista. Helminauhan katoaminen liittyy jollakin tavalla 1920-luvun politiikkaan. Kyseessä on sarjakuvamainen seikkailu, joka ottaa aineksia päivän ilmiöistä. Keskipisteenä on lehden toimitus, jossa kokoonnutaan kertomaan, mitä on tapahtunut. Itse tapahtumia ei erillisin kohtauksin seurata. Tämän päivän radiodraamoissahan paikka ja tilanne selviävät tapahtumista ja dialogista. Käväistäänpä vielä tätäkin varhemmassa ajassa, vuodessa 1904. Suomen Kansallisteatterin näyttelijä Adolf Lindfors esittää katkelman Arganin roolista Molièrin näytelmässä Luulosairas. Äänen laatu on huono, onhan se äänitetty yli 120 vuotta sitten. Teatterihistoria muistaa tämän roolin suurena menestyksenä.
8: Eivät kuule, no tällä kellolla on myöskin kurja ääni. Ei hiiskautta, ovatko kuuroja? Panneet! Kivi! On sinne sen vietävä luiska? Onko nyt laitaa näin, että sairasparkka aivan yksikseen? Kivi!
9: Tullaan!
8: On sinne sen vietävä luiska?
9: Lönpo teidän kärsimättä niittäne! Te häkytät ihmisiä niin, että minäkin juostessani sain nyt suuren kuumun pääni ovepielistä.
2: Olisivatko parisenkymmentä vuotta tämän äänitteen jälkeen perustetun Yleisradion ensimmäiset kuulonäytelmät voineet kuulostaa tältä? Tietäähän emme voi, koska Yleisradion lähetykset olivat vielä 1930-luvulle asti suoria. Tuolta ajalta ei siis ole äänitteitä radio-ohjelmista. Kuulonäytelmiä varten näyttelijät tulivat studioon esiintymään tai mikrofoni vietiin teatteriin. Näyttelemistyyli on tainnut sadassa vuodessa hieman muuttua, vai mitä? Luulosairaan palvelijaa näytteli muuten Katri Rautio, joka kannattaa mainita eräänlaisena suomalaisen radion ja radiodraaman kanta-äitinä. Hän nimittäin oli Markus Raution äiti. Markus Rautio taas oli, voisi sanoa, suomalaisen radiokuunnelman isä. Paremminkin hänet kyllä taidettiin tuntea setänä. Toisen tehtävänsä radion lastenohjelmien luojan ja toteuttajan roolistaan. Hän oli legendaarinen Markussetä. Kuunnelma starttasi teatterinäytelmän Sokeana sisarena. Näin sitä joskus 1920-luvulla kuvailtiin. Mutta 30-luvulle tultaessa sillä oli jo nimi kuunnelma, ja siitä kaavailtiin radion omaa taidemuotoa, radiodraamaa. Tähänkö sitä sitten on tultu? Tässä katkelma vuodelta 2024.
10: Lista, mikä kaikki kuunnelmissa on hirveää. 1. Ne on huonoja. 2. Heterot. 3. Puhutaan audiotaiteen uudesta aallosta, mutta kyllä me oikeasti kaikki tiedetään, että uusi audiotaide on vain parhaat päivänsä nähneen lajin tekohengitystä. 4. Josta seuraa, että jopa tällaiset nihilistiset hinttarit päästetään tekemään taidetta tähän paskaformaattiin, joten joka neljäs kuunnelma on jonkun katkeroituneen queerin roskakuilu ja loput 3/4 kertoo heteroiden perhe-elämästä.
2: Tämä oli Arni Rajamäen kirjoittamasta ja ohjaamasta audiodraamasta Alku, keskikohta, loppu. Eetu Känkänen näytteli. Siinä luetellaan sarkastisesti madonlukuja kuunnelmalle. Taiteenlajille, jota ei taiteenlajiksi siinä lasketa, ei uskota sen kehittyneen ja kehittyvän mihinkään suuntaan. Palataanpa alkuun. Radio oli estradi esiintymislava draamallisille esityksille.
11: Radiokuuntelua voi verrata konsertissa tai kirkossa käyntiin. Ainoastaan tämä huomioon otettuna voi radiokuuntelu muodostua arvoaan täysin vastaavaksi tietovälineeksi ja ajanvietteeksi. Älkää virittäkö kova äänistä täyteen voimaansa, vain niin paljon kuin on tarpeellista voidaksenne istumapaikaltanne selvästi ja vaivattomasti kuulla radiolähetystä. Tällöin voi vastaanotin tarkemmin noudattaa lähetyksen todellisia voimavaihteluita, eikä korva väsy liian aikaisin.
12: Radion kuunteluohjeita vuodelta 1931.
2: Hyviä ohjeita tänäkin päivänä sanoisin. Nyt jolloin rauhaa ja keskittymistä kaiken hälinän, välkkeen ja tulvan keskellä tarvittaisiin. Kun Yleisradio alkoi toimintansa, ei kodeissa mitään kilpailevia laitteita eli alustoja ollut. Oli puhelin, joka oli johdolla seinässä kiinni, ja se oli vain puhumista varten. Saattoi joissakin kodeissa olla kirjahyllyssä tai kaapin päällä kuulotorvellinen gramofoni eli levysoitin. Ja jossakin ulkona pitkänkin matkan päässä elokuvateatteri. Näistä ei ollut uuden radiovastaanottimen eikä Yleisradion kilpailijaksi. 1800-luku oli suurten keksintöjen sovellusten aikaa. Moderni maailma, meidän aikamme, syntyi tuolloin. Radion näkymättömyys oli ensimmäisille kuunnelmantekijöille pieni ongelma. Kun radion vastaanotossa kuuluu vain ääni, ajateltiin, että myös teoksen sepitteellisen maailman pitää olla kuvaton, näkymätön, eli pimeä. Euroopan ensimmäinen varsinaisesti radioesitystä varten kirjoitettu ja tehty kuunnelma oli Richard Hughesin A Comedy of Danger, jonka BBC lähetti tammikuussa 1924, suorana tietenkin. Äänitystekniikoita ei vielä käytetty. Siis yli 2,5 vuotta aikaisemmin kuin Yleisradio aloitti toimintansa. Kuunnelma sijoittuu kaivokseen, josta ovat valot sammuneet. On tapahtunut jokin onnettomuus, ja syvällä maan alla olevat ihmiset eivät pimeässä näe toisiaan, eivätkä mitään. Tällä tavalla meille kuulijoille selvennetään, että tilanne ei ole meidän kannaltamme millään lailla puutteellinen. Älkää huoliko, ei kukaan muukaan näe mitään, eivät draaman henkilötkään. Mutta kuunnellaanpa tässä välissä katkelma tämän kuunnelman suomalaisesta versiosta Vaarassa. Vuodelta 1976, toteutettu silloin, kun Yleisradio täytti 50 vuotta.
13: Hoi!
14: Ille, meidän ei olisi pitänyt tulla tähän kaameeseen kaivokseen. Mulla oli ihan se tunne, että jotain tapahtui.
15: Mutta kyllähän tämä tästä selviää. Ne on vaan noi valot.
14: Ai, hei, missä kaikki muut on?
15: No, ne on tuolla vähän edellä meistä. Ei ne kaukana ole.
14: Ajattelin, jos me eksytään.
15: Ei me voida eksyä, kohta pieni.
14: Elä.
15: Mennä.
14: Ei saa, ei.
2: Pääparin Maryn ja Jackin, Leena Uotilan ja Jyrki Kovaleffin lisäksi vain yksi ihminen, vanhempi kyyninen mies. He ovat jääneet vangeiksi syvälle hiilikaivokseen, jossa he keskustelevat ikääntymisestä ja kuolemasta. Kun heitä lopussa ruvetaan pelastamaan, vanha mies uhraa itsensä. Hän ei enää ehdi ylös. Kuunnelma tapahtuu vain yhdessä paikassa ja siinä on vain yksi kohtaus. Se ei vielä ole kovin kuunnelmallista, mutta se on, että käytettiin ääniteosteita ja tapahtumapaikka oli akustisesti vaativa hiilikaivoskuilu. Mutta mitään siirtymiä ajassa ja paikassa ei tapahtunut. Tapahtumat etenivät dialogin varassa, kertojaa ei käytetty. Tämä oli tietoinen ratkaisu ja ainutlaatuinen tuohon aikaan. Välineen uutuudesta ja nuoruudesta johtuen ei vielä osattu ajatella näkymättömyyden illuusiota. Sitä, että draaman maailma voisi olla mikä tahansa, konkreettinen tai kuviteltavissa oleva. Sen sijaan teatterin illuusio, niin sanottu neljännen seinän illuusio, oli helppo ajatus. Teatteri oli vuosisatoja perustunut siihen, että esiintyjät, esiintymislava ja katsomo hyväksyttiin vertauskuviksi edustamaan todellisuutta. Ei oletettukaan, että niiden olisi pitänyt sinänsä olla sitä todellisuutta, mitä ne kuvasivat. Teatterin pitkä historia oli synnyttänyt niin sanottuja konventioita, yhteisesti hyväksyttyjä toimintatapoja, uskomuksia ja olettamuksia. Radiolla ei vielä ollut tällaisia, ja radiodraama haki toimintaansa suuntaa teatterista. Radion näkymättömyyshän, kuunteleminen ja kuuleminen juuri on se voima, fantasian vapautuminen. Tätä ei silloin vielä tajuttu. Sivumennen sanottuna, me nyt taas elämme aikaa, jolloin audio-ohjelmat eli podcastit halutaan myös visualisoida. Puhuvat ihmiset halutaan myös nähdä. Ikään kuin kuuloon ei luotettaisi. Tuolloin piti siis oikein ajatella, miten näytelmästä saadaan kuulonäytelmä. Näytelmätermihän perustuu näyttämiseen ja näkemiseen, ja kun sellainen tuodaan studioon tai mikrofoni viedään näyttämölle, jotakin ehdottomasti puuttuu. Tätä paradoksia kuunnelma on koko olemassaolonsa ajan pyrkinyt ratkaisemaan. Kuunnellaanpa katkelma kuunnelmasta vuodelta 2001, huhtikuu. Sen on kirjoittanut ja ohjannut Juha Siltanen. Siinä meille kuulijoille näytetään kaitafilmiä. Ja siinä ei enää kuunnelman näkymättömyyttä pidetä puutteena, vaan lajiominaisuutena.
13: No niin!
16: No niin! Voi herran jumala! Mikä hattu! Niin hieno kesähattu olevina! Tuommoinen pata! Ja noi liirit tollaset, niin kuin lumppakorva koiralla! Voi herra mun kans! Ai,
17: se oli huippumuoti, huippumuotia, kattokaa!
16: Mitä mä teen oikein?
17: Sä katselet vettä. Tää on vaan niin hassu kuvakulma.
13: Se on vanavesi.
16: Niin on, laivan vanavesi.
2: Radioteatteri, vaikkei sitä vielä siksi kutsuttu, syntyi samana syksynä, kun Yleisradio aloitti ohjelmatoimintansa. Ensimmäiset teokset olivat August Strindbergin ruotsinkielinen näytelmä Paaria ja Timon kotimatka ja Lukkarin saarna Kiven seitsemästä veljeksestä. Saattaa olla, että tuolloiset ohjelmien hankkijat, eli nykykielellä toimittajat ja tuottajat, eivät ajatelleet perustaneensa mitään erityistä radioteatteria tuottavaa yksikköä, vaan vain välittävänsä tiedotusväline luonteisesti korkeatasoista kulttuuria ihmisille sinne, missä he eivät sitä muuten voineet seurata. Kanaviahan oli yksi ja lähetyksiä oli molemmilla kielillä. Ensimmäiset ohjelmatoimittajat, sanottakoon heitä vaikka sellaisiksi, olivat oopperalaulaja Aleksisa Venejelm, äidinkieleltään ruotsinkielinen, ja näyttelijä Markus Rautio, suomenkielinen, molemmat kaksikielisiä. Molemmat taidealalta, molemmat kiinnostuneita uudesta radiovälineestä ja ilmaisullisesti lahjakkaita puhujia. Yleisradion ensimmäiset ohjelmatoimittajat olivat siis humanisteja, kulttuuri-ihmisiä, taiteilijoita. Tässä siitä Paariasta katkelma alkukielellä. Äänitys on tosin 80 vuotta myöhäisemmältä ajalta. Herrat X ja Y ovat kumpikin tehneet rankaisemattoman rikoksen menneisyydessään, mutta eivät ole selvillä toistensa teoista. Kuunnelma paljastaa vähitellen ikäviä asioita ja herrojen väittelyä siitä, kumpi on syyllisempi ja kumpi sovittanut tavalla tai toisella rikoksensa.
18: Ne vetu, vaan mä liidän mestaan mä sitten edinne. Jodå, det är av det att de andra inte sitter där också.
19: Vilka andra?
18: De ostraffade.
19: Alluderar du på mig?
18: Ja.
19: Jag har inte begått något brott.
18: Så, inte det?
19: Nej, en olycka är inte något brott.
18: Jaså, det är en olycka att man begår mord.
19: Jag har inte begått mord.
18: Så det är inte mord att man slår ihjäl en människa?
19: Nej, inte alltid. Det finns... Dråp, vådadråp, misshandel med dödlig utgång med underavdelningarna i avsikt och utan avsikt.
2: Herra Y oli Anders Larsson ja herra X Carl Christian Rundman, Per-Olof Strandbergin ohjaus vuodelta 2006.
12: Kohde on toisen ihmisen korva, ihmisten kodit, pieni nurkka, autoradio. Suuren yleisön kuvitteleminen on minulle vaikeaa. Suomen kansa on kyllä lähellä. Mutta lasin takaisten ilmeitä minä seuraan. Anonyymi näyttelijä Marja Rankkalan teoksessa Näyttelijä radiossa 1973.
2: Lasintakaiset ovat studion tarkkaamossa. Lasin takana olevat ohjaaja ja äänisuunnittelija. Niin, puhutaanpa tässä nyt hiukan näyttelijöistä. Heitähän radioteatterissa on 100 vuoden aikana ollut kiinnitettyinä ja vierailut tuhansia. Ja heitä kutsuttiin alusta saakka näyttelijöiksi, kunnes nykyään on yleistynyt termi ääninäyttelijä. Sanoisin silti, että näkymätönkin näyttelijä lihallistaa kirjailijan tai käsikirjoittajan ja ohjaajan tahdon äänellään, eli puheellaan. Kuunnelman näyttelijä ei vain lue paperista ääneen rooliansa, vaan tulkitsee sen. Ja tähän tulkintaan kuuluu muun muassa kontakti studiossa olevaan vastanäyttelijään. Kontakti kyllä kuuluu, vaikkei se näykään. Näyttelijä Tuula Nyman monologissaan Post Festum vuodelta 2006. Hänellä ei ole vastanäyttelijää, hänellä on mikrofoni ja kontaktipintana on kuulija. Sinä.
20: Haloo. Ah, olethan se siellä, joo. Niin, mitä mun piti sanomani? Niin. Ja sitten kaikkein pahin, mikä näyttelijä väijyy, niin se on aina olemassa siellä studion nurkissa. Ja se on rutiini. Tiedäthän sä, rutiini. Niin kuin tämä ajatus, että minä osaan kaiken ja näinhän tämä tunne tai tämä tietty homma on aina ennenkin esitetty tai tulkittu. Se on sitten ruma sanakin, rutiini. Se johtuu vaan siitä, että ei mukaan enää jaksa kurottaa johonkin parempaan, asettaa kaikkea ennen oppimaansa kyseenalaiseksi. Ei, kaikki riittää se, minkä jo osaa. Sitä vaan leikkaa lehdistä kehuvat arvostelut, vuoraa niillä pikukehtonsa ja on niin tyytyväinen. Haloo, onko se siellä? No nyt tää katkes.
2: Ääninäytteleminen nyt kuulostaa muun muassa tältä. Kuulostaako niin sanotusti oikealta?
21: Sorjonen.
22: Sä olet jättänyt soittopyynnön.
21: Joo, kyllä. Mä en vie sun aikaa sen enempää, mutta musta tuntuu, että teidän pitäisi käyttää mua myös apuna itse rikostutkinnassa. Mä perehdin just nuorisoa ja niiden kulttuuriin ja ajattelin, että mä ostaisin sellaisen pelikoneen itselle, jos mä voin vaan siirtää vähän vuokria eteenpäin, mitä mä oon luvannut maksaa mun äitille. Mitäs sanot? Halo?
22: Kari, oot sä yksi sellaisista, joista on vaikea päästä eroon?
21: Kyllä.
22: No, mä uskon sua. Uskot sä tosiaan, että Valtterin puhetta voisi ymmärtää?
21: Uskon.
22: Se, mitä sä päättelit Christian Petterssonin huoneessa, se oli hyvää poliisityötä. Sen avulla meidän tiimi nyt tutkii sitä videovuokraamoa ja hampurilaispaikkaa. Mä voin tehdä nyt ison virheen, mutta mä voin täällä sanoa, että sä autat meitä edelleen Valtteri Kerosuon kanssa.
21: Joo, me voidaan aloittaa siitä.
22: Tänne saatana 100 kritiikkiä virkavallan voimankäytöstä mielenilmaisuissa, joten ne toivoo, että tämä tapaus on sulle nopeasti sellainen positiivinen viesti poliisin toiminnasta. Ja se on ainoa syy, millä mä voin perustella, että sä oot vielä mukana.
21: Mä ymmärrän. Kiitos, Outi. Mun pitää nyt mennä. Mun pitää puhua äitin kanssa niistä vuokrien siirtämisestä. Kiitos.
2: Tämä oli Miikko Oikkosen kirjoittamasta audiodraamasta Nuori Sorjonen. Sorjosena Elias Gold ja keskusrikospoliisin tutkijana Maria Seed vuodelta 2026. Vaikea sanoa, onko Sorjonen jollakin autismikirjalla tai jollakin. Joka tapauksessa hän paneutuu syvästi yksityiskohtiin, keskittyy ja havaitsee ja on ikään kuin toisissa maailmoissa. Mutta mennäänpä ajassa taaksepäin. Kun absurdismi nousi 1950-luvun teatterin modernismin kärkiilmiöksi, myös radioteatteri teki omia kuunnelmasovituksiaan Samuel Beckettin ja Eugene Ioneskon draamoista. Emma Väänänen tässä Beckettin Kaikkien kaatuvien tie-kuunnelmassa. Vanhana naisena mädinä menossa rautatieasemalle vastaan sokeaa miestään. Monenlaista näyttelijän työtä tässä katkelmassa, Väänäsen lisäksi.

aina sama vanha levy. Naisraukka asuu aivan yksin. Ja tuollaisessa vanhassa hökkelissä.

0: Miten näytellä radiossa? Näyttelijän on luotava mielikuva, kuva kuulijan mieleen. Ei ole eleitä, ilmeitä, liikkeitä. Siksikö radiossa näytellään yli, eli ylinäytellään? Korostetaan puheessa sanoja tai painotetaan niitä tavattomasti. On vaara, että näyttelijät ikään kuin näyttelevät näyttelemistä. Tällaista on havaittavissa, varsinkin silloin, kun mikrofoni mielletään jonkinlaiseksi megafoniksi. Radionäyttelemisen traditioon on kuulunut eräänlainen oopperamaisuus. Lajiominaisuudeksi on ikään kuin sanattomasti hyväksytty se, että henkilökarakteerit luodaan tietyillä puhemaneereilla, eli ilmaisutavoilla, jotka eivät kuulu luonnolliseen puheeseen. Kuunnellaanpa.
1: Kun hän makaa tuolla.
2: Ken makaa? Ken?
1: Timoteus tuolla rahilla vahtia pitäessä.
2: Kuinka monta kertaa on hän nukkunut?
1: 3.
2: Kuinka monta tuoppia on hän tyhjentänyt tällä vahtiaillansa?
1: 5.
2: 5? Koska oli hän tyhjentänyt 3. Saatoitko raportin kersantille? Sano totuus ja kauhistu, jos valehtelee.
1: Anteeksi, herra kapteeni, sitä en tehnyt.
2: Miksi et? Miksi et sinä härkäpää? Kuinka kuuluu tuima määräykseni, ei ainoastaan nukkumisesta, mutta myöskin olven nauttimisesta vahdissa? Kuinka kuuluu se olvesta?
1: Yhden tuopin oltta tyhjentäköön vahtimies vahtiajallansa. Jos 2 hän tyhjentää, se annettakoon hänelle anteeksi. 3 saattakoon nuhteita kersantilta. Mutta jos hän 4. kumoo, raportteerattakoon asiakapteenille.
2: Niin, raportteerattakoon asiakapteenille. Tämä on sääntöni. Ja lipparia se tahtoo sanoa oltta ja viinaa sekaisin. Ei ollenkaan ole lupa nauttia.
0: Tässä Jussi Jurkka Aleksis Kiven Olviretki Schleusingenissä näytelmän radiosovituksessa vuonna 1966. Jurkka oli aikanaan myös imitaattoreiden suosikki, koska hänellä oli tunnistettava maneeri. Maneerihan tarkoittaa alun perin jollekulle ominaista tapaa, mutta se on alkanut teatterin maailmassa merkitä piintynyttä tapaa, kaavamaisuutta. Se on saanut siis negatiivisen sisällön. Mutta näyttää olevan niin, että kuulijat muistavat juuri nuo näyttelijät, joiden ääni oli persoonallinen. Ja persoonallisella tarkoitetaan joko puheilmaisua, joka on ilmaisuteknisesti virheellistä, tai sisältää suorastaan puhevikoja. S, R ja L ovat konsonantteja, joissa tuota sortumaa juojensa on.
3: Anteeksi noita siskot, kun joudutte odottaa, mutta ne sieltä televisioonista halus kysyä, että mihin aikaan sopii tulla mua kuvaamaan.
4: Ai, televisiosta.
3: Niin, kaikkihan ne tahtoo haastatella. Raadiostakin kävivät heti aamusta.
4: Eipä tullut kuunneltua.
5: Ei.
4: Me huomasimme Hannan kanssa vasta lehdestä.
5: Niin, melkoinen yllätys, suoraan sanoen. Me kun sitä sinun ikäsi laskimme, niin...
3: No mitä sitä ne niin tarkkaan tutkii, kenenkään ikää?
4: No leikillähän me vaan. Voi hyvät ystävät, kun minua rupesi ihan hermostuttamaan, kun tuo Hanna vaati, että sulle pitäisi pitää puhe.
5: Niin, sulla on kieli paremmin irti molemmista päistä.
4: Puhu pois vaan, puhu.
5: Anna tulla, älä jännitä.
4: Rakas, noita sisko Nokinenä.
5: Niin?
4: Kun sinä nyt vietät niin sanoakseni tasanlukusta merkkipäivää.
5: 500 ja Richard.
3: Se tuo Hanna on aina niin leikki, se akka.
4: Niin, me nyt toivotamme sinulle koko noita akkojen...
0: Tämä ääni on noita Nokinenän. Ja hänen kanssaan olivat Hanna Harvahammas ja Vilma Väkäleuka, siis Marja Korhonen, Elsa Turakainen ja Rauha Rentola. Tietenkin he tekevät tyyppiä, ja milläpä se muulla radiossa tehdään kuin puheella. Tulee mieleen ajatus, olisiko audiodraaman puheilmaisuun suhtauduttava kuin laulamiseen oopperassa. Oopperassa me olemme tehneet eräänlaisen sanattoman sopimuksen siitä, että vaikka vuoropuhelu tapahtuu laulamalla ja laulu sinänsä noudattaa musiikin esteettisiä ja ilmaisullisia keinoja, Me ajattelemme, että sen tarinan sisällä, johon ooppera viittaa ja jota se kuvaa, henkilöt ilmaisevat itseään puhumalla. Me ajattelemme laulun merkitsevän puhetta. Voitaisiinko samoin ajatella kuunnelman kohdalla? Näytteleminen ja ylitulkinta, puheen kaikkien kummallisuuksien mukaan tuominen ilmaisuun, merkitseekin tässä ympäristössä normaalia puhetta tyylittelyn valeppuvussa. Kestääkö tämä ajatus? Kun tässä nyt näytelmäsovituksista puhutaan, näytelmäsovituksethan olivat pitkään yksi radioteatterin ohjelmiston kulmakivistä, niin otetaanpa näyte itse Shakespearen draamasta Kuningas Richard III, Bosworthin taistelusta, kun Richardin hevonen on kuollut ja Richard itse jää jalkaisin vihollisen saartamaksi. Ja kun tappio on väistämätön, hän huutaa, a horse, my kingdom for a horse.
2: Ratsu! Hautakunta ratsusta!
1: Paetkaa, herra! Ratsun teille hankin!
2: Vai torja! Heiton varassa on henki. Mä tahdon nähdä, miten arpa lankee.
0: Heikki Savolainen, Richard kolmantena vuonna 1957. Toinen klassikko on Chekhov, jota radioteatterissa alettiin esittää 1940-luvulla, jo ennen kuin ohjaaja Eino Kalima aloitti 1950-luvulla kansallisteatterissa niin sanotun Chekhov-renessanssinsa. Chekhovilla on intiimejä kahdenkeskeisiä kohtauksia, jotka hyvin soveltuvat radioon. Yksi radion vahvuuksistahan on intiimin ja läheisen tuominen kuulijan korvaan, lähelle kuin ajatuksen. Tässä Joel Rinne Astrovina, vastakaiuttomaan rakkauteen pettyneenä, puhuu itselleen tärkeästä asiasta, metsästä, ja samalla myös symbolisesti rakkaudestaan. Äänessä myös Holger Salin.
6: Metsät kaunistavat maata. Ne opettavat ihmistä ymmärtämään kauneutta ja herättävät hänessä ylevän tunnelman. Metsät tekevät ankaran ilmaston lauhkeamman. Seuduilla, missä

0: Ilmasto on lauhkeata, kun otetaan vähemmän voimaa taistelussa luontoa vastaan. Ja sen vuoksi on ihminenkin siellä pehmeämpi ja hellempi. Siellä on kansa kaunista, notkeata, helposti innostuvaa. Heidän puheensa on hienoa, liikunta sulavaa. Heillä kukoistavat tieteet ja taiteet. Heidän filosofiansa ei ole synkkää. Heidän suhtautumisensa naisiin on täynnä hienoa aatelutta.
1: Bravo! Bravo!
2: Kaikki tuo on hyvin hertaista, vaan ei vakuuttavaa niin, että salli minun ystäväni yhä edelleenkin lämmittää uuniani haloilla.
0: Jaa, Venäjän metsät räiskyvät kirveen iskuista. Miljardeja puita kaatuu. Petojen ja lintujen asunnot häviävät. Joet madaltuvat ja kuivuvat. Katoavat ainiaksi. Ihanat maisemat. Eikö totta, hyvä rouva?
3: On sanottu, että ihmisten välisestä kommunikaatiosta 75% tapahtuu nonverbaalisti. Että siis sanallisen kommunikaation osuus olisi vain noin 25%. Ja tämä 25% olisi sitten se alue, millä radionäyttelijä toimii. Tosin se 25% lisääntyy sillä, että nuo sanat toteutuvat äänessä ja puheessa, jotka ilmentävät ikää, taustaa, sosiaalista asemaa, luonteen laatua, ulkonäköäkin. Äänen väri, sen sointi, korkeus, tempo, rytmi, nopeus, hitaus, volyymi ja näiden vaihtelut aikaansaavat sen, mitä me kutsumme tulkinnaksi. Radionäyttelemistä voisi verrata vesivärimaalaukseen. On tehtävä nopeasti kostealle pinnalle ennen kuin se kuivuu, mutta määrätietoisesti. Korjata ja hioa ei voi. Teatterityö on kuin öljyvärimaalaus, jota voi korjailla ja paikkailla ja jonka tekeminen voi kestää kauankin. Radiostudiossa on tavoitettava hetki ja tunnelma. Teatterityöskentelyn kaltaista pitkäjänteisyyttä ei ole, ja tämä vaatii näyttelijältä keskittymistä. Kuulija havaitsee kovin helposti, jos näyttelijä vain lukee paperista roolinsa. Sitä myöten, kun kuunnelma saavutti aseman itsenäisenä radio-ohjelman ja radiotaiteen muotona, myös näytteleminen muuttui. Sen viritystä laskettiin selvästi lähemmäs niin sanotun tavallisen elämän puhetta. Eräällä tavalla jalostettuahan niin sanottu näyttämäpuhe aina on. Sen on joku kirjoittanut, toisin sanoen se on jäsenneltyä, strukturoitua tiettyyn tarkoitukseen ja päämäärään pyrkivää. Jokaisella lauseella on merkitys, kaikki turha on poistettu. Normaalielämän puheessahan meillä on paljon niin sanottua turhaa, toistoa, änkytystä, keskenjääviä ja huonosti muotoiltuja lauseita.
4: Rakkaat lapset, äiti lähtee nyt töihin. Äiti on sairaanhoitaja, sairaanhoitaja ammatti, se on rankka ammatti, sun kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä. Ja jos äiti meinaa välillä vähän simahtaa, niin äiti varastaa osastolta vähän lääkkeitä ja syö niitä enemmän kuin olisi tarpeenkaan, niillä äiti jaksaa. Äidin on jaksettava, sillä äiti on yksinhuoltaja akka ja yksinhuoltaja akka ammatti, se on rankka ammatti, se on kolmivuorotyötä aamua, ilta ja yötä. Sanokaapa venskat, miksi äiti ei koskaan voita lotossa. Mäpä kerron, miksi teidän takia, kun te peninkat olette syntyneet väärin ja päivänä 10 vuotta. Mä oon lotonut teidän syntymäpäivillä, eikä ikinä mitään, ei ikinä. Se on teidän vika, kun teistä ei ole edes lottonumero 1-7 väärin, joka on vitun lauantai. Mutta nyt tämä alkaa ottaa ja lähtee vähän rentoutua. Tänään on äiti ainoa vappapäivä kuukauteen. Tehkää läksyt, imuruokaa, ei tupakkaa, ei viinaa ja pelikortit pois aamuksi. Puhtaat sukat ja kastelkaa kukat. Heippa!
3: Tässä Tarja Heinola Christian Smetsin jääkuvia kuunnelmassa vuodelta 1997 antaa yksinhuoltajan vuodatuksen tulla, kun ei teistä ole edes lottonumeroiksi. Yksi erittäin tärkeä seikka kuunnelmanäyttelemisessä on tietenkin mikrofoni. Yleisradion pitkäaikainen feature-ohjelmien tuottaja Harri Huhtamäki on sanonut:
5: mitä lähempänä mikrofonia kertoja on, sitä paremmin hän integroituu äänimaisemaan. Studiossa mikrofoni näyttelijäkertojan edessä on käytännössä kuuntelijan korva. Harri Huhtamäki, äänimaisemista mielenmaisemiin 2024.
3: Huhtamäki puhuu kertojasta, mutta yhtä hyvin voidaan puhua näyttelijästä.
1: Aurinko ei ollut vielä noussut. Meri ei erottunut taivaasta. Kun taivas asteittain vaaleni, tumma viiva ilmestyi horisonttiin meren ja taivaan välille. Paksut juovat etenivät toinen toisensa jälkeen pinnan alla. Seurasivat toisiaan, ajoivat takaa toisiaan loputtomasti.
3: Tom Wentzel kuunnelmassa Aallot Virginia Woolfin romaanidramatisoinnissa. Näyttelijä oli lähellä mikrofonia, mutta aallotkaan eivät olleet niin sanottuja taustatehosteita, vaan sekä aallot että kertoja olivat samassa akustisessa tilassa, mutta puhe ei kuitenkaan hukkunut aaltoihin. Niin kuin ei hukkunut tämä isäkään, josta Kari Heiskanen puhuu.
6: Isä sanoi, että hän voi olla vedessä pinnan alla 3 minuuttia. Ammet täytettiin. Isä jätti juhlalliset jäähyväiset pikkusiskolle. Sitten hän meni veteen. Isä hengitteli syvään. Upotti päänsä. Me tuijotimme herätyskelloa, joka hitaasti naksutti eteenpäin. Ensimmäinen minuutti tuli täyteen. Isä oli liikkumatta veden alla. 1,5 minuuttia. Äiti kävi levottomaksi. Kosketti isää selkään. Se on ollut kohta 2 minuuttia, veli sanoi. 2,5 minuuttia. Pikkusisko alkoi itkeä ja huusi. Tule pois, isä. Isä nosti sormensa veden pinnalle. Näytti, että hän on vielä elossa. Oli sovittu, että kun 3 minuuttia on täysi, veli koskettaa isää päähän. 3 minuuttia tuli täyteen, mutta isä ei noussut. Me katsoimme toisiimme. Kello nakutti eteenpäin. Ja isä oli kylpyammeessa. 3,5 minuutin kohdalla hän yhtäkkiä pomppasi pystyyn, läähätti pitkään, yski, ei pystynyt puhumaan, lyhistyi lattialle ja pyörtyi.
3: Näyttelijä kertoi meille, minulle, mikrofonille ja sinulle, ei siis jollekin oletetulle näkymättömälle yleisöjoukolle studiossa. Hänen alakuloinen äänensä virittää kuulijan pääsiäistunnelmaan. Kuunnelman nimi on Pääsiäisrekviem. Virittää myös odottamaan, mitä hän seuraavaksi sanoo. Mikä tämä kertomus oikein on? Entä Ella Mettänen Marie Kajavan valumisia audiossa vuodelta 2025? Onko näyttelemisen ideaali muuttunut tähän maailman aikaan tultaessa?
7: No niin. Mitä täältä löytyy? Myrskyn lieruttamia, entisiä, kevyitä höttöjä, jonkinlaisia kanaeläimeen liittyviä kuoria, tyhjiä muovipusseja, väräjäviä kuin kohdun kalvopussit, kloorin haju, hyenan kakkaa, emätin puikon puikko-osa, rikkoutunut pullo. Raskaampaa osastoa.
8: Putkisto valuu taustalla. Kuulemme, miten ihmiset hyppäävät veteen kerta toisensa jälkeen. On vaikea sanoa, onko kyseessä uima-allas vai meri. Todennäköisesti allas. On iloa.
5: Radiodraama on ottanut oppia myös modernista proosataiteesta, joka kursivoi ja sijoittaa sulkumerkkeihin henkilöiden todelliset ajatukset ja sallii kirjailijan tarjota keskellä tekstiä omia mietelmiään ja huomautuksiaan.
9: Kokonainen kuunnelma voidaan rakentaa päähenkilön sisäiselle puheelle. Olavi Paavolainen, 1950.
3: Romaanien dramatisoinnit ovat kuunnelman pitkää linjaa. Radiokuunnelmaa kutsuttiin joskus

0: joskus myös kirjallisuuden alalajiksi. Nyt kun alustamaailma, mediamaailma on täynnä keskustelu- ja jutustelupodcasteja, myös audiodraamat, joita kutsutaan myös Yle Areenassa podcasteiksi, saattavat sekoittua jutustelun alalajiksi. Sovitus ja dramatisointi on aina muunnelma. Sovittaminen on draaman, yleensä teatterinäytelmän, muuntamista radiolle sopivaan muotoon. Teemat muuttuvat ajan mukana. Kansallisteatterissa esitetystä Heini Junkkaalan näytelmästä Kristuksen morsian tehtiin myös radiosovitus vuonna 2011. Uskonto, seksi ja politiikka aihealueena herättää kiinnostusta ja varmaan myös kiistoja.
1: Tällä kellon lyömällä Julian ja Marianin piti astua kirkkoon. Läheltä piti. Mutta nyt Marianista tehdäänkin Kristuksen morsianta.
2: Jeesus haluaa puhua teillekin Marianin kutsumisen kautta. Homoseksuaalisuus on vastoin Jumalan luomisjärjestystä.
1: Mitä järjestystä? Ai sitä, että mies ykkönen, nainen kakkonen.
2: Ei, vaan tätä järjestystä. Mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa.
1: Oletko koskaan miettinyt, miksi vanha testamentti tuomitsee just miesten välisen seksin? Koska siinä mies, luomakunnan kruunu, joutuu naisen asemaan, eli panopuuksi, orjaksi, esineeksi. Naisten välistä seksiä ei mikään laki kiellä, koska ketä kiinnostaa, mitä orjat tai esineet tekee keskenään.
2: Mutta uusi testamentti kieltää. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen, ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. He saavat ansaitsemansa palkan.
3: Mulle on ihan sama, mitä joku raamattu.
2: Marion lähetti tällaisen kirjan sinulle ja pyysi kysymään, että miten sinä voit.
1: Erilainen kysymysmerkki, homoseksuaalisuuden itseterapia. Hurraa.
2: Vienkö jotain terveisiä?
1: Naisen, jolla on homoseksuaalinen kompleksi, tulee vähitellen tukahduttaa naisen roolia kohtaan tuntemansa vastarinta ja hyväksyä täysin miehen johto. Monilla lesbonaisilla on itsepäistä vastahakoisuutta sievien pukujen tai muuten tyypillisen naisten vaatetuksen käyttöä kohtaan. Mitä te oikein teette Marionille?
2: Marion itse haluaa muutosta.
1: Ai tulla tollaiseksi kuin sun vaimo. Nainen on ollut tässä eteisessä nyt sanotaan 7 minuuttia, mutta nainen ei ole vielä sanonut mitään, koska nainen on nainen.
3: Voisinko mä tavata Marionin?
1: Ja sitten Marion saa miehen. Oi, tässä meillä esikuva miehestä. Mies kertoo naiselle kotona oikeat vastaukset. Mies tuntee kaikki salaisuudet, jotka on kätketty naisen hameen alle. Mies valitsee, milloin on tyydytyksen aika ja milloin ei.
2: Sinä olet aivan kohtuuton.
1: Sun Jeesuksessa on vietellyt Julialta naisystävän. Lohdutukseksi sä tuot tänne jotain kovien kansien sisään ahdettua sovinistista ripulipaskaa. Sitten sä tulet puhumaan mulle kohtuudesta. Krusifiksi runkkari.
4: Tällaista meidän ei tarvitse kuunnella.
1: Oi! Nainen puhuu! Naisen suu ei olekaan pelkästään rukousta ja suihinottoa varten.
2: Hiljaa, koira.
1: Mikä koira mä sulle on?
4: Johanneksen ilmestyksen mukaan pelastuksen ulkopuolelle jäävät koirat eli homoseksuaalistit.
1: Oi! Meiju vaimokin tietää jotain homoseksuaalististeista.
2: Nyt hiljaa.
3: Missä Marion asuu?
2: Meidän seurakunnassa. Jumalan siunausta.
1: Pidä hyvänäs vaan. Teidän perheessä sille on paljon enemmän käyttöä kuin täällä.
0: Näyttelijöinä Lotta Lindroos, Pekka Strang ja Katja Kytner. Fundamentaalinen uskonsuunta, homoseksuaalisuus, naispappeus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Nämä ovat kuunnelman teemoja, mutta nämä ovat yleisemminkin 2010- ja 2020-luvun audiodraamojen teemoja. Dramatisointi on muusta kuin draamallisesta muodosta draamaksi kirjoittamista. Yleensä se on romaanin muuttamista draaman ja dialogin muotoon. Tässä työssä tarvitaan rakenteellista näkemystä, valintaa ja hyvää makua. Näitä ohjaaja Urpo Laurilla oli. 1950-luvun alussa hän dramatisoi ja ohjasi kuunnelmaksi F.E. Sillanpään romaanin Hiltu ja Ragnar, sen tavallisen tarinan herraspojasta ja köyhästä piikatytöstä. Dramatisointinsa alaotsikoksi hän määritteli, että eräs jälkinäytös hurskaaseen kurjuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että hän lisäsi kuunnelmaansa hiukan aineksia Sillanpään hurskas kurjuus romaanista. Dramatisoinnissa tarinaa vievät dialogikohtausten ohella eteenpäin tavanomainen kertoja, niin sanottu tuntematon, sekä kuu, jolla on ulkopuolisen tarkkailijan osa ja joka on naisääni. Näillä ratkaisuilla dramatisoija ohjaaja saa aikaan hyvin kiehtovan tunnelman. Ja tunnelmahan on Sillanpään teoksissakin aina vahva ja väkevä tuoksuinen. Tuohon aikaan moniin kuunnelmiin oli tapana säveltää kokonainen sanoisinko näyttämömusiikki tai kuunnelmamusiikki, joka toimi samaan tapaan kuin elokuvan musiikki, sisäisenä ja ulkoisena painottajana ja kuuntelutunnelman suuntaajana. Hiltun ja Ragnarin musiikin oli säveltänyt Tauno Pylkkänen.
5: Nyt on yö, eikä rehtoska tule. Ei tule kukaan sanomaan, että minä olen juonut viiniä. Ja että minä olen Ragnarin morsia.
6: Kuun läiskä lattialla siirtyy ja muuttuu valjummaksi. Virttyy. Ragnar on ja pysyy poissa. Mahtavasti poissa. Hiltu ei enää tiedä, nukkuuko hän vai valvoo. Yhtäkkiä tuntuu lämmin puistatus koko hänen ruumiissaan ja silmien eteen nousee tuttu kuva. Se kuva on suuri, vanha.

Hiltuna Leena Häkinen ja kertojana Kauko Käyhkö. Kuuluisa ranskalainen teatterin uudistaja Jean-Louis Barrault teki teatterin dramatisoinnin Knut Hamsunin romaanista Nälkä vuonna 1939. Tästä dramatisoinnista puolestaan sovituksen radiota varten teki Tuomas Anhava. Hamsunin romaani on kuvaus köyhästä kirjailijasta, joka kärsii rahattomana nälkää. Kirjailija Tangenin vaellus koostuu välähdyksistä ja eri kohtauksista, ajatuksen pätkistä ja mietteistä. Barrault on koonnut teoksen uudelleen näistä paloista, jakanut päähenkilön kahdeksi, Tangeniksi ja tämän varjoksi, joita näyttelee sama henkilö, Pentti Siimes.

0: Ei täällä saa nukkua.
1: Ai, jaa, niin, ei.

0: Jumala, mitä minä olen onneton. Jumala, mitä minä olen onneton. Jumala, mitä minä olen onneton.
1: Hei, sehän on Andreas, terve!
0: Terve, hei, hei. Ei sinulla olisi lainata 5 kruunua. Anteeksi nyt.
1: Kuule, ei ole. Ei, ei tosiaankaan ole. Minä olin juuri tuolla vähän istumassa ja nyt ei ole äyriä jäljellä. Kai sä uskot mua. Kai sä uskot.
0: Kyllä. Kyllä, kyllä. Miksei sitä niin voi käydä? Anteeksi vain. Minä olen vain vähän tiukalla.
1: Ikävä juttu, ystävä hyvä.
2: Kuunnelman Nälkä ohjasi Jack Vitikka vuonna 1961 ja musiikki oli Kalevi Hartin. Alkuperäisnäytelmien ja romaanien sovittaminen ja dramatisoiminen radioon toimi radioilmaisun ja kuunnelmaestetiikan kouluna. Niiden tavallaan testattujen rakenteiden, sisällön kantavuuden, tematiikan vahvuuden ja henkilöiden monitahoisuuden varmistama taso olivat haaste radionomaisen muodon löytämiselle. Suomalaisia klassikoita on radioon dramatisoitu lukuisia. Aleksis Kiven näytelmät on kaikki tehty myös radioon, ja romaani 7 veljestä on dramatisoitu useita kertoja. Kalevalasta on versioita, Topieliuksen Välskärin kertomukset, Johannes Linnankosken, Juhani Ahon, Joel Lehtosen, Ilmari Kiannon, F.E. Sillanpään, Maria Jotunin, Mauri Sarjolan, Marja-Liisa Vartion, Veijo Meren, Hannu Salaman ja monien muiden romaaneja on dramatisoitu. Vuonna 1963 Pekka Lounela sovitti 7 veljestä, jonka Tampereen Työväenteatterin näyttelijät esittivät. Pääosassa Juhanina Veikko Sinisalo.
3: Te kuulette, meitä uhattiin varmaan jalkapuulla, häpeä hirsipuulla. 1000 tulin maista. Eikö ole miehellä valta elää rauhassa ja tahtonsa mukaan omalla kannallansa, koska hän ei seisy kenenkään tiellä.

0: mistä häijyt henget. Kymmenellä lävellä irvistelee meitä vastaan kirkon porstuasta jalankatu.
1: No nyt muistat hieman väärin. Ei jalkapuussa olekaan 10 läpeä.
0: Kuinka monta sitten?
1: No kuinka monta tähteä on Otavassa? No kuinka monta poikaa Jukolassa?
0: 7 poikaa meitä on. Siit 7 läpeä ja 7 poikaa, no sitä hullumpi.
2: Onhan muotos pikimusta ja veripunaisena pistävinä pyörähtelee silmäs. Armahda itseäs.
3: Kostaisimme, jos pantaisiin meidät istumaan häpeän istuimelle.
4: Lounelan dramatisointi liikkui ajassa eteen ja taakse, ja siinä oli paljon myös eeppistä, kertovaa aineesta. Dramatisoija itse sanoi halunneensa saada esille jotakin kiven kuvauksen kerroksisuudesta ja avaruudesta. Mitä sitten tällä ikinä tarkoittikaan? Tulkitsen, että hän on halunnut opponoida aikaisempia jo tavallaan kansalliseksi omaisuudeksi tulleita dramatisointeja tuttuine kohtauksineen. Radioteatteri Suomessa, niin kuin radioteatterit monissa muissakin maissa, Pohjoismaissa, Britanniassa ja Saksassa, halusivat tuoda kuulijoiden ulottuville sekä maailman että kotimaisen dramatiikan ja kertomakirjallisuuden klassikot ja helmet. Mika Valtarin Sinuhe egyptiläinen on pitkä, ihmiselon mittainen tarina siitä, että pohjimmiltaan mikään ei muutu. Aika kulkee kulkuaan, mutta ihminen säilyy entisellään. Oudolla tavalla tämä illuusioton ja jossakin määrin pessimistinen elämännäkemys sai kuulijoissa kovasti vastakaikua. Dramatisointi on tavattoman laaja, 22 osaa, ja sen on tehnyt Marja Rankkala. Ohjaus on Antti-Einari Halosen, musiikki Esa Helasvuon. Dramatisointi on tehty perinteistä kertoja-kohtausvuorottelua käyttäen. Tulkinta on vuodelta 1982.
5: Oletko sinä Sinuhe, lääkäri?
6: Olen Sinuhe. Keitä olette ja mitä tahdotte?
5: Oletko kuullut puhuttavan Horemhebin korvista? Pue sandaalit jalkaasi ja kääri viitta yllesi, sillä meidän on vietävä sinut Horemhebin eteen.
6: Miksi minun on tultava Horemhebin eteen?
5: Sinä olet puhunut pahaa Horemhebista, ja kaikki hänen tekonsa ovat pahoja silmissäsi.
7: Olet puhunut hänestä pahaa korkealla äänellä julkisilla paikoilla, ja satamassa, ja viinituvissa. Ja nyt joudut tekemään tiliä sanoistasi.
5: Sinua on varoitettu jo monta kertaa, mutta yhä vain sanot ihmisille, että sotilaan ammatti on halveksittavin ja alhaisin kaikista ammateista. Ja että lasten on parempi kuolla äitinsä kohdussa kuin syntyä sotilaaksi.
7: Myös olet sanonut, että kaikki jumalat ovat samanlaisia ja kaikki temppelit pimeitä taloja. Ja olet sanonut, että väärän faaraan Jumala on suurempi kaikkia jumalia.
4: Radio, näkymätön väline, näytti taas ominaisuutensa ajan, paikan, konkreettisen ja abstraktin, todenkaltaisen ja tajunnan virran yhtäaikaisena esittäjänä ja mahdollistajana. On ulkomaisia romaaneja, joita on sanottu ensinnäkin mahdottomiksi kääntää suomeksi ja toiseksi mahdottomiksi dramatisoida radiolle. Kuitenkin kaksi tällaista on dramatisoitu. James Joycein Odysseus ja David Foster Wallacein Päättymätön riemu. Tässä katkelma jälkimmäisestä.
8: Hal.
9: Halo.
8: Sä et usko tätä kuuntele.
9: Mitä? Mä olin vielä nukkumassa äsken.
8: Okei, sori. Sori, mutta pakko kertoa tää sun. Kato, mä istun porealtaan, siis nyt mä hoidan mun jalkaa. Puristelen tennispalloa. Ajattelen, että ei mitään. Sitten kesken kaiken. Tuolta taivaalta tippuu vittu lokki. Tähän altaas.
9: Ei kuulosta hyvältä enteeltä.
8: Se sai varmaan sydänkohtauksen. Sitten tässä tuli lintu pyöri vaahtopyörteessä. Se tiedät, se nousi ja laski. Onko se vieläkin lentänyt?
4: Päättymättömän riemun ovat dramatisoineet Liila Jokeliin, Jussi Moila, ja Johanna von

Bach, joka on myös ohjannut kuunnelman. Se on vuodelta 2023. Romaani, jolla ei ole alkua eikä loppua, se on pelkkää keskikohtaa. Oikukas ja villi. Se sisältää vaikka mitä. Omituinen Inkan Dentsan perhe, tennisakatemia, päihderiippuvaisten parantola, viihdyttävä ja tappava elokuvatallenne, moderni Hamlet ynnä muuta. Kuvaus amerikkalaisesta viihteeseen hukkuvasta, hukutettavasta ja hukuttautuvasta yhteiskunnasta. Ja tässä katkelma edellisestä, Odysseuksesta. Se kuvaa yhtä päivää, kesäkuun 16. vuonna 1904.

0: Näkyvän väistämätön modaalisuus. Kaikkien asioiden puumerkkejä olen täällä lukeakseni. Merenmädin, merenlevän, lähestyvän vuoksen, tuon ruosteen ruskean, mädäntyneen kengän. Räänvihreä, sinenhopea, ruoste. Värillisiä merkkejä, läpinäkyviä rajoja. Ja lisään, että kappaleissa. Miten tajutan ne? Iskemällä niihin kallonsa tietysti. Maestro di color che sanno. Läpinäkyvä läpinäkymätön. Jos sen läpi voi pistää viisi sormeaan, on se portti. Sulje silmäsi ja näe.
1: Timo Humaloja dramatisoi James Joycen laajan, monipuolisen ja monimerkityksisen romaanin Odysseus. Romaanihan kertoo yhden kesäisen päivän Leopold Bloomin elämässä, mutta samalla se on vertauskuva koko ihmisen elämästä, ehkäpä koko ihmiskunnan elämästä. Joyce seuraa kielen kehitystä keskiajalta meidän päiviimme ja sisällyttää teokseensa eri kirjallisuuden lajeja. Jokainen luku liittyy moneen eri asiaan, ihmisruumiin jäseniin, eri väreihin, eri taiteenlajeihin, ammatteihin. Teoksen dramatisointi oli yli 7 tuntia pitkä, ja se lähetettiin yhden päivän aikana. Se on vuodelta 1979. Äänellinen ilmaisu, akustiset tilat, musiikilliset assosiaatiot, näyttelijöiden tulkinnat ja puheilmaisu, kaikki tämä koki olla äänellistä vastinetta Joycen kirjallisille rakenteille ja konstruktioille. Maailmankirjallisuutta on dramatisoitu Goethestä Thomas Manniin, Alfred Döblinistä Knut Hamsuniin, Mikhail Bulgakovista F. Scott Fitzgeraldiin, Jane Austenista Virginia Woolfiin, Emily Bronteesta Ruth Rendelliin, Raymond Chandlerista Carl Uwe Knausgårdiin ja paljon muuta. Mutta totta kai radioteatteri myös tilasi kuunnelmia, eli kehitti kuunnelmadramatiikkaa. Se palkkasi useita dramaturgeja toimitukseensa, joiden tehtävänä oli tilata ja ohjeistaa kirjoittajia radiokirjoittamiseen. Tässä vaihteeksi yksi kokonainen kuunnelma, Sylvi Hallan minuuttikuunnelma vuodelta 2006. Tällaisiakin Yleisradio tuotti useamman 10.
2: Se sanoo, että ison perseen voi peittää.
3: Oliko se äsken Malmi?
2: Hyvä sinunkin on tietää, että todellisuus on vähän muuta kuin ne MTVin tyttöset.
3: Mä jään seuraavalle. Lainaatko 20?
2: Se sanoo myös, että me keski-ikäiset naiset ei olla niin kiukkusia, vaikka lokalaitinen väittää. Me vaan näytetään kiukkusilta. Tiedätkö miksi? Kato. Suupielet vaan menee väkisin vanhempana tällä tavalla alaspäin. Ei se ole kiukkua. Tässä on sulle 10 biologiaa vaan. Ja siihen auttaa valokynä.
3: Kiitti.
2: Olkatoppauksia pitää olla. Näyttää Lailan mukaan ryhdikkäältä.
3: Kenestä sä puhut?
2: Madame Lailasta. Kävin luennolla tuolla.
3: Sen takia sulla on taas uudet rillit. Pikkasen lyö silmillä.
2: Kun kaikki valuu alaspäin, niin näillä voi nostaa ylös semmoista nättiä hämäämistä.
3: Ihan samanlaiset fleksit kuin sun ylioppilaskuvassa 6-2.
2: Tietokoneohjelmalla valittiin Donna Karanit.
3: Leonid Brezhnev. Nähdään.
4: Sarjamuotoinen audiofiktio on moderni radioteatterin muoto, jota usein kuvataan televisiosarjaksi ilman kuvaa. Olivia Wikström, Svenska Dagbladet.
1: Sarjamuoto, jatkuva toistaminen, näyttää nykyään olevan kaiken median keskeinen toimintatapa. Yleisön koukuttaminen. Kehotetaan, pysy tämän parissa. Sekä TV että radio lähettävät viikoittain toistuvia sarjoja, joiden kokonaiset tuotantokaudet ovat Yle Areenan kaltaisilla alustoilla saatavilla niille, jotka haluavat ahmia sarjan kerralla. Kun 1930-luvun lopussa Yleisradion käyttöön tuli ääninauha, jota voitiin leikata ja päälle voitiin äänittää, toisin sanoen pystyttiin tekemään uusinta ottoja, eikä tehosteitakaan tarvinnut välttämättä tehdä samanaikaisesti näyttelemisen kanssa. Äänen laatu parani myös. Voitiin alkaa tehdä näitä sarjamuotoisia ohjelmia, joiden jaksot olivat kestoltaan normaalikuunnelmaa lyhyempiä. Jo 1930-luvulla sarja Suomisen perhe aloitti tämän sarjoittamisen ja sarjoittumisen. Kirjailijat ja pakinoitsijat Seere Salminen ja Elsa Soini, yhteisellä nimimerkillä Tuttu paristo, kirjoittivat sarjaa. Se sai alkunsa ruotsalaisen Familjen Björk-sarjan mallin mukaan, kuvaamalla keskiluokkaista virkamiesperhettä tavallisessa elämässään. Suomisen perheen isä oli varatuomari, tunnollinen virkamies ja äiti kotirouva. Perheessä oli 3 lasta ja kotiapulainen sekä isoäiti, mummi. Lapsina, Ollina ja Pipsana esiintyivät Irja ja Arvo Kuusla, kunnes myöhemmin Suomisen perheen elokuvatuotantojen myötä rooleihin tulivat Lasse Pöysti ja Mairi Suvanto.
5: No missähän se Hilda on, kun ei tule avaamaan?
6: No hörppii tietysti kahvia keittiössä eikä kuule.
5: Onkohan soittokello epäkunnossa?
6: Ryskytetään sitten. Ei hiiskaustakaan. Äiti, katso. Katso, siellä ei ole valoakaan.
5: Kyllä se Hilda on huolimaton. Antaa meidän seisoa portaissa kaikki ne kapistuksinemme, vaikka tietää, että me tulemme tällä junalla. Sitä varten mä hänet lähetin maata aikaisemmin, että kotiin tulemme olisi mukavampi.
1: Nykyisten viikoittais- ja päivittäissarjojen esikuva ja alkusolu on siis radiosarja Suomisen perhe. Sitä ei lähetetty joka viikko, vaan noin kerran kuussa. Jo tuolloin huomattiin, että toistuvuus on sekä radion että näytti olevan myös draaman voima. Kotikatu, salatut elämät, kauniit ja rohkeat. Puhumattakaan nykyään toistuvista ja koko ajan lisääntyvistä mitä erilaisimmista tosi-tv-sarjoista. Ihmiset hoitamassa enemmän tai vähemmän menestyksellisesti ihmissuhteitaan. Ennen tv-sarjaa oli siis radiosarja, eikä tietenkään päinvastoin. Suomisen perhe eli pikkuporvarillista elämäänsä 1930-luvun lopulla, sodan varjossa ja jälleenrakennuksen kaudella. Olennaisempana kuin näitä yhteiskunnallisia puitteita, kuulija ja elokuvien katselija, kaiketi piti Suomisen Ollin kehittymistä ja kasvamista lapsesta puberteetin kautta nuoreksi mieheksi ja välillä vielä sotakokemuksetkin. Kun Yleisradio koki sodan jälkeen uudistuksia, muun muassa Hella Vuolijoki nimitettiin pääjohtajaksi, arvioitiin myös ohjelmatoimintaa uudelta kannalta. Kun Suomisen perhe oli pyörinyt 10 vuotta, alkoi sen rinnalla toinen sarja, Työmiehen perhe. Se oli pääjohtajan itsensä käsikirjoittama, punertava vastavoima Suomisen sinivalkoiselle perheelle. Siinä missä Suomisen oli tsiigaili Friiduja, niin työmiehen Salli tuli raskaaksi avioliitossa olevalta mieheltä.
7: Kyllä isäkin saa sen kuulla.
5: Minkä niin?
8: Mikäs sua vaivaa? Mitä on tapahtunut?
7: Niin, tehkää mitä tahdotte. Mä saan lapsen.
5: Herran Jumala.
8: Kuinka niin? Meidän Kalle. Vasta nyt ennenkin lapsia saatunut. Miksi ette mene naimisiin?
7: Kalle on naimisissa. Hänellä on vaimoja 3 lasta Turussa.
5: Herran Jumala, eikö hän puhunut sulle siitä mitään?
7: Ei puhunut. Eikä se olisi puhumisesta parantunut, että sen nyt tiedätte.
8: Oliko se Kalle semmoinen roisto?
7: Ei se ollut roisto.
8: No tyttö, mitäs sinä puhut?
7: Kyllä mä tiesin sen, että hän oli naimisissa. Mutta mä pidän hänestä.
5: Voi Salli Rukka.
7: Täytyy tulla pois puodista, koska ihmiset jo huomaavat, vaikka te ette mitään huomanneet.
1: Näyttelijät olivat isä Vilho Siivola, äiti Tyyne Haarla ja sallitytär Eija Hiltunen. Sarjakuunnelmat joko kurottivat kohti realistista niin sanottua normaalielämän kuvausta, tai sitten tavoittelivat rikosjuonen ryydittäminä tyyliteltyä aikalaisuutta. Nimimerkki Outsiderille eli Arne Haapakoskelle, joka oli tuottelias viihde- ja seikkailukirjailija, tarjottiin seikkailusarjan eräänlaisen äänellisen sarjakuvan kirjoittamista radioon. Näin syntyivät Kalle Kustaa Korkki, joka oli kansainvälisen öljy-yhtiön asiamies, ja Pekka Lipponen, joka oli hänen apulaisensa, savolainen ahväärintekijä.
9: Urha ammuskella, Banderossa! Pelisi on pelattu.
10: Kalle Kustaa. Onko se Kalle Kustaa?
9: Ei se paikoillasi. Tiedä, missä kohti olet, ja voin tehdä sinusta seulan, jos liikaa.
10: Kalle Kustaa, pirskatti vielä! Älä pirskasissa minua ammu! Pekkahan täällä! No niin.
9: Voiko se olla mahdollista? Sinunhan piti olla kuollut.
10: Piti olla, niin. Ja sinusta ei se olisi ainakaan ollut apua minua kuoleman kuopusta pelastamaan. Sinä vaan ratsastelet huviksesi ja minä saan kaivaa tunnelia tapella konnien kanssa. Sitten sinä vielä uhkaat ampua minua. Lähetetään minut öljyasioita hoitelemaan ja jätetään sitten oman onnensa nojaan kuolemaan. Ei edes ruokaa ole huollettu. Hapannutta papulientä vaan on saanut hengen petimiksi. Päässä on haavoja, sormista kynnet irti tunnelin kaivamisesta. Skatti mieköön, Kalle Kustaa. Minä sanoin yhteistyösopimuksen justiinsa irti.
1: Korkki oli asiallinen herrasmies, mutta hän oli silti kovaksi keitetty maailmanmies, joka osasi liikkua kansainvälisillä areenoilla. Tapahtumapaikat olivat usein ulkomailla. Lipponen oli Korkille vastapainoksi kansanomainen ja suorapuheinen rahvaanmies, joka ei sylkenyt lasiin. Korkkia esitti Vilho Ilmari ja Lipposta Oke Tuuri. Saksalainen kirjailijapariskunta Rolf ja Alexandra Becker kirjoittivat tähän samaan lajityyppiin kuuluvia seikkailuja rikossarjoja Hyvää iltaa, nimeni on Cox sekä Dicky Dick Dickens. Cox-sarjan tunnuksen alkuvihellys, Erkki Ertaman viheltämän Cox-trot-teeman monet ehkä tunnistavat.
11: Hyvää iltaa, nimeni on Cox.
1: Coxina esiintyi Joel Rinne, jonka olemus näytettiin liitetyn älykkäisiin rikostutkijoihin. Komisario Palmu on elokuvista tuttu, mutta Cox ja Temple, molemmat etunimeltään Paul, lukuisista radiosarjoista. Paul Temple-sarjat, joissa entinen rikoskirjailija Paul Temple avustaa Scotland Yardia murhatutkimuksissa yhdessä vaimonsa Steven kanssa. Joel Rinteen kanssa Rauha Rentola.
12: Mitä Sir Graham sinusta tahtoi?
13: Etkö muka tiedä, mitä hän minusta tahtoi?
12: Mitä sinä tarkoitat?
13: Kultaseni, kuvitteletko tosiaan, että minä en tietäisi, että sinä seisoit oven takana kuuntelemassa siitä hetkestä lähtien, jolloin Sir Graham astui huoneeseen? On aivan turha kertoa sinulle mitä...
12: Senkin möykky, kuinka sinä sellaista voit kuvitella?
13: Etkö sitten kuunnellut?
12: En tosiaankaan, minä...
13: Etkö sitten kuunnellut?
12: No voihan olla, että no niin, no niin, ehkä minä kuulin jotain niin siitä, mitä sinä sanoit noin siis, mutta no niin, no tietenkin minä kuuntelin. Entäs sitten?
13: Älä nyt ole noin vakavan näköinen.
12: Mitä sinä aiot tehdä?
13: Mitäs luulet? Kirjoitan tietenkin kirjani valmiiksi. Mitä se minuun kuuluu, vaikka 50 ihmistä ottaisi itsensä hengeltä? Tappakoot itsensä, jos välttämättä haluavat kaikki, kuta useammat sitä paremmin.
12: Mutta kuulithan sinä, mitä Sir Graham sanoi?
13: Minä kuulin, mitä Sir Graham sanoi.
12: Jos tuo järjestö tosiaankin pääsee laajenemaan...
13: Sitä se ei saa missään tapauksessa.
1: Kotimaisiakin rikostutkijoita ja poliisimiehiä tuli 1950- ja 60-luvuilla kuvioon. Susikoski, Vahtonen, Majuri Marras muun muassa. Erityisen tyypillinen 1950- ja 60-luvun hahmo on Mauri Sarjolan Susikoski.
14: Katsokaan, herra Susikoski.
15: Eikös me jo heitetty tittelit pois?
14: No niin, todellakin. No sanotaan sitten Olavi.
1: Jäyhä suomalaismies, joka kuitenkin upseerikoulutuksen saaneena tuntee hyvät käytöstavat ja naispuolisten henkilöiden huomaavaisen kohtelun, vaikkakin asenteet olivat sodankäyneen miehen sovinistisia asenteita. Mies on ritari, mutta määrääjä. Ehkä näitä sarjoja voisi määritellä nykytermillä cozy crime, eli rikos- tai salapoliisitarinoita ilman esiteltyä väkivaltaa ja mielellään humoristisesti tai ainakin kepeästi. Yksi tällainen audiodraamapodcast on jo useamman tuotantokauden saanut Jarkko Pajusen kirjoittama ja Erja Mannon ohjaama Puutarhakaupungin murhamysteerit. Jollakin tavalla Kallikustaa Korkin ja Pekka Lipposen seikkailut tulevat tästä mieleen. Jännäri rikostarina, joka ei ota itseään liian vakavasti. Tällaista.
2: Jouni.
16: Oho, hei.
2: Kiva leikkipaikka.
16: Tunnetaanko me?
2: Ah, sorry. Kätellään. Kuka sinä pikkuinen olet?
16: Paks, mutta hän ei puhu.
2: Aivan.
16: En tunne sua.
2: Se on hyvä niin.
16: Ootko sosiaalitoimesta?
2: En. Olen luututkija. Kerro poverista.
16: Siis mitä sä siis tutkit?
2: Bones. Sulla on siis myös Kristan kanssa lapsi.
16: On, Ani. Onks Anille sattunut jotain?
2: Eikä hänkään puhu.
16: Ei.
2: Haluaisit varmaan, että lapsesi oppisi puhumaan. Käytkö usein täällä puistossa?
16: Melkein joka päivä.
2: Miksi tuolla puussa on sininen pulkka?
16: Mikä? Missä?
2: Why? Luulisit, että jos käyt täällä joka päivä, olisit sen huomannut.
16: No, niinpä onkin. Enpä ole pannut merkille puussa. Mites se siellä?
2: Osaatko sanoa, missä hoitokoti Lupsakan hoitaja ja ex-kumppanisi, joka sattumalta on myös nykyisen kumppanisi Pinja Pihlajan työkaveri, Krista Hiltunen, on?
16: Krista, niin. Tuolla varmaan tuolla metsän takana pururadalla.
2: Aha. Tack för det här.
1: Vaikka Cozy Crime on jatkunut näihin päiviin asti, perinteinen perhesarja ei. Kun päästiin 1970-luvulle, herätettiin vanha kunnon perhesarja uudelleen henkiin. Tarkoituksena kuvata murroksessa olevan maaseudun elämää ja siinä samassa myös kaupungin, koska maaltamuutto oli parhaillaan käynnissä. Alkoi 30 vuotta pyörinyt sarja Kantolan perhe. Sen lukuisat eri kirjoittajat, ohjaajat ja tuottajat halusivat kuvata perheyhteisön, kyläyhteisön ja kunnan tasolla maaseudun elinkeinorakenteen muutosta ja sen vaikutusta ihmisten elämiseen, asumiseen ja suhteisiin. Sarjan taso vaihteli, mutta koko ajan sen tekijät olivat tiiviissä yhteydessä maaseudun elämään ja seurasivat yhteiskunnallista kehitystä. Pari kolme sukupolvea näyttelijöitäkin ehti osallistua sarjan tekemiseen.
17: Mä muutan Helsinkiin. Ei tätä meininkiä enää kestä kattella.
18: Jaa. Ai yksinäs ihan.
17: No älä nyt viisastele. Me lähdetään koko roikka ja jätetään toi äijä ihmettelijän tätä maailman menoa. Ja kyllä sillä siinä ihmettelemistä onkin, kun me tästä lähdetään.
18: No mitä sä siellä sitten rupesit tekemään?
17: No kai sieltä no jotakin löytyy. Taksirengiksi pääsee aina.
18: Ei sekään ole niin sanottua.
17: No mene sitten vaikka rakennuksille. Kyllä hyvää kirvesmiestä aina tarvitaan.
18: Ne sanoo, että rakennuksilla on vielä työttömyyttä.
17: Hei, kesäaikaa.
18: Ei ole sanottu kuule.
1: Erittäin suosittu oli ja on edelleen myös brittiläistä alkuperää oleva satiirinen tilannekomediasarja Knalli ja sateenvarjo. Siinä ministeriön erikoisosaston tohelot virkamiehet eksyvät kerta toisensa jälkeen byrokratian labyrinttiin. Yleensä heillä on kaksi asiaa hoidettavanaan ja aina nämä menevät sekaisin. Mutta joka kerta pälkähästä päästään. Aiheena on siis virkavaltaisuus ja byrokraattiset toimintatavat. Mutta päivän politiikasta pidättäydytään.
19: Minulla on luullakseni hyvä idea postilaitosta varten. Meillähän on kahdenlaista postinkuljetusta. On toisen luokan postia, joka kulkee hitaammin, koska se on sillä tavalla järjestetty, ja ensimmäisen luokan postia, joka kulkee hitaammin muuten vaan.
20: Niin?
19: Niin, että jos nyt otettaisiin käytäntöön kolmannen luokan posti, jonka kuljetuksen taattaisiin kestävän 3 kuukautta, taikka jopa 6, niin ihmiset voisivat käyttää sitä maksaessaan laskujaan. Ja sillä lailla rahat olisivat kauemmin postisäästöpankin tileillä. Vai mitä? Nerokasta!
4: Kuten nykyinen elokuva, haluaa radiodraama, kuunnelma esiintyä itsenäisenä, omat lakinsa tunnustavana taidelajina. Se ei enää tahdo olla näyttömödraaman muunnos, toisinto. Olavi Paavolainen, 1950.
1: Kannattaa myös muistaa, että TV:stä, teatterista ja elokuvista tuttu Mielensä pahoittaja alkoi radiosarjana. 5-minuuttisina jaksoina Radio Suomessa, pääosassa Antti Litja. Tällainen jääräpäisyys ja vanhojen aikojen paremmuuden arvostus herättää kuulijoissa vastakaikua. Tässä katkelma, vuosi on 2009.
20: Kyllä minä taas niin mieleni pahoitin, kun yöllä oli tullut lunta. Millä minä sen autotallin edusta lapioin, kun lonkka kolisee? Naapuripitäjään on avattu uusi pankkikonttori, siellä pitäisi olla 11, mutta ehdinkö? Kyllä en. Pankin vakavaraisuuden tietää kahvista ja avajaispullan laadusta. Jos on vanhaa pullaa ilman raesokeria, niin semmoisen pankin rahoitusta epäilee heti. Jos taas tarjoilla on täytekakkua ja kahvin kanssa kermaa, niin tuhlailuun kaatuu sellainen konttori. Tietää, että nyt on nuoret miehet tekemässä hölmöjä päätöksiä. Minun rahojani saa säilyttää ja lisätä semmoinen konttori, missä kahvi tehdään mokkamasterilla. On punaista maitoa ja uunituoretta pitkoa. Jos vielä löytyy suolasta, karjalapiirakoita tai kapataa, niin saatan avata metsärahoille toisenkin tili.
1: Eerika Rantasen tähänastinen elämä on todellisuuden makuinen tarina keski-ikäisestä Eerikasta, joka palaa tähänastisen elämänsä vaiheisiin, kaosmaisiin, pelottaviin, sotkuisiin, koskettaviin ja myös hauskoihin. Tämä katkelma on vuodelta 2022.
7: Nyt on kyllä aika kummallinen safka.
6: Olisiko tämä jotain porkkana keittoa, mutta sen verran oranssi on toi väri.
7: Täällä on sijassa jotakin tällaisia karvoja.
6: Karvoja?
7: Joo, mutta näitä on täällä sen verran paljon, että nämä varmaan kuuluu tähän.
6: Ehkä se on karvakeittoa.
7: No niinpä onkin. Vanha kunnon karvakeitto.
6: Sehän on suurinta herkkuu tuolla.
7: Kainalniemellä.
6: Joo, nimenomaan tämä on Kainalniemelläistä karvakeittoa.
7: Kyllä hyvät on karvat.
6: Varovasti nyt sulla on keittoa suussa. No niin.
7: Voi taivas.
6: Missä tämä paperi?
1: Eerika Rantasen elämä pohjautuu näyttelijöiden Kaisa Helan, Riia Katajan ja Eeva Soivion omiin kokemuksiin, joiden pohjalta näyttelijät ja ohjaaja Juha Jokela ovat tehneet käsikirjoituksen. Uusi ja suosituksi osoittautunut sarjaidea on niin sanottu biofiktio. Tarinoita tunnetuista ihmisistä, populaarikulttuurin, politiikan ja urheilun tunnetuista. Niissä suhteellisen yleisesti tunnettu elämäntarina kerrotaan todellisen historian ja fiktion sekoituksena.
21: Heikki! Miten meni Tukholmassa?
22: Saatiin levy lopulta valmiiksi.
21: Näin mä kuulin. Onneksi olkoon.
22: Onko sulla ajatte jotain alustavia myyntilukuja?
21: Istu Heikki alas. Eikö Marcus Musicalle upea studio? Sä tiesit, että Abba tekee musansa siellä. Me ei pihistelty mistään.
22: Niin paitsi mainosmarkoista.
21: Mitä sä Heikki tarkoitat?
22: Mä oon nähnyt nolla mainosta esittelemässä Hectorin uutta tuotantoa, progressiivista rockia.
21: Liisa Pienon hieno levy. Sä oot ajan hermolla. Kaikki isot tekee konseptilevyä. Genesis, Moody Blues, Suomessa Hector.
22: Niin, mutta miksi mua ei mainosteta?
21: Markkina-alueena Suomi on pieni. Ja persoonallinen.
22: Miksi sä sanois suoraan, että levy myy huonosti?
21: Sanotaanko näin päin? Se ei myy hyvin.
22: No, eikö se ole sama asia?
21: Kyllä, mutta näkökulma on eri.
1: Tässä tarina laulaja lauluntekijä Hectorista, Kristo Salmisen näyttelemänä. Elämänvaiheet, jotkut sen käänteetkin ovat julkisia ja tiedossa, mutta mitä ihminen ajattelee ja keskustelee läheisissä ja yksityisissä tilanteissaan, se sepitetään. Tällaisia sarjoja on tehty poliitikoista Sanna Marin ja Jussi Halla-aho sekä lukuisista populaarikulttuurin tähdistä, urheilijastakin. Tässä Sanna Marin ja Sauli Niinistö eli Anna-Maija Tuokko ja Jukka Puotila päättävät yhdessä, että NATOon liitytään.
0: Olet vielä hiljattain vastustanut julkisesti Suomen jäsenyyttä.
3: Totta. Mutta niinhän sinäkin vastustat julkisesti.
0: Niin, nämä ovat niitä asioita, joissa on julkinen kanta ja vähemmän julkinen.
3: Sä siis kannatat vähemmän julkisesti.
0: Olen pitkään ollut jäsenyyden kannalla, kunhan asian toteutumiselle olisi sopiva ikkuna.
3: Mä olen itsekin ymmärtänyt, miten johdonmukaisesti Venäjä toimii. Georgian sota 2008, Krimin valtaus 2014 ja nyt Ukraina. Ja muut EU-maat luottavat puolustuksessa NATOon. Me jäädään helposti yksin.
0: Aivan. Jos emme ole NATOn jäsen, emme juurikaan pysty vaikuttamaan EU:n puolustuspolitiikkaan.
3: Ja samalla tietysti Suomen jäsenyyden.
0: Mutta jos asiasta aletaan avoimesti keskustella, on todennäköistä, että Venäjä tekee liittymisen mahdottomaksi.
3: Niinkö uskot?
0: En usko täysimittaiseen sotaan, koska Venäjä tarvitsee kalustoaan muualla. Mutta pienempi, esimerkiksi rajakonflikti, olisi heille helpompi hallita.
3: Ei tarvitsisi kuin vallata esimerkiksi pieni saari Itämerellä tai alue Lapissa ja yksipuolisesti ilmoittaa se ja sen asukkaat osaksi Venäjää.
0: Aivan.
1: Näin kirjoittaja sen kuvittelee tapahtuneen. Tämä on biofiktion ominaisuus. Jotakin kuvitellaan ja jotakin tiedetään. Biofiktion perimmäinen motivaattori on tietenkin se, että tunnetut ihmiset, tehtiin heidän elämästään millaisia juttuja tahansa, missä mediassa tahansa, tuovat uteliasta yleisöä kanaville. Tämä siis, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja Suomi reagoi liittymällä NATOon. Paljon ennen tätä biofiktiokautta käytettiin kuunnelmassa todellisia uutistoimittajia kommentoimassa mahdollista ydinsotaa Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain välillä. Ja sitä ennen käytiin todellisiin dokumentteihin perustuvaa kuulusteludraamaa natsiajan rikoksista. Ne, jotka tuntevat kuunnelman historiaa, muistavat Orson Wellesin kuunnelman Maailmojen sota Halloweenin aattona lokakuun 30.10.1938. Sehän oli H.G. Wellesin tieteisromaanin dramatisointi radiolle. Se imitoi normaalia radiolähetystä, jossa kesken ohjelman kerrottiin, että marsilaiset hyökkäävät maahan. Miljoonat kuulijat erehtyivät luulemaan, että kyseessä oli todellinen marsilaisten hyökkäys maahan, ja monet joutuivat paniikkiin. Liikenne- ja viestintäyhteydet tukkeutuivat, ihmiset ryntäilivät sinne tänne epätoivoissaan. Suomalainen veljesversio tälle Wellesin kuunnelmalle on vuodelta 1985 amerikkalaisen Jan Hartmanin kirjoittama Seuraava sota, jolla on alaotsikko Kuvitteellinen dokumentti. Ja sitä se on, eräänlainen tulevaisuusdystopia.
8: Yhdysvaltain presidentti luki juuri hetki sitten seuraavan tiedonannon.
23: In spite of prior warnings, the Soviet Union has...
8: Huolimatta toistuvista varoituksista jatkaa Neuvostoliitto etenemistään Iranissa. Samanaikaisesti olemme todenneet, että neuvostoliittolaisalukset ovat kuljettaneet aseita, todennäköisesti vieläpä ydinaseita Kuubaan. Lisäksi olemme huolestuneena todenneet satelliittien välityksellä, että neuvostoliittolaisissa tukikohdissa pohjoisilla merialueilla ja Itä-Saksassa on ollut voimakasta liikehdintää. Kun maamme ja koko vapaan maailman elintärkeät edut ovat uhattuina näin monelta suunnalta, ja kun Neuvostoliiton sotilaallinen uhka kohdistuu suoraan maatamme kohtaan Kuuban kautta, olen määrännyt Kuuban saartoon tänään iltapäivällä. Neuvostoliiton johto on saanut viestin, että puramme saaron välittömästi, kun Neuvostoliitto vetää joukkonsa Iranista ja lopettaa joukkojen keskitykset Itä-Euroopassa. Me olemme sietäneet kommunistista valtaa 90 mailin päässä rannikostamme jo kyllin pitkään. Niin kauan, kun Neuvostoliitto järkyttää maailman sotilaallista tasapainoa sekä Lähi-idässä että Euroopassa, me emme voi jättää huomiotta sitä sotilaallista uhkaa, jonka Kuuba muodostaa aivan kynnyksellämme.
1: Kuunnelma koostuu radion uutistoimituksen katkelmista ja kirjeenvaihtajien raporteista ympäri maailmaa, kun maailmanpoliittinen tilanne kärjistyy USA:n ja Neuvostoliiton välillä Lähi-idän alueen ja Kuuban kriiseiksi, juuri sillä hetkellä, kun radiolähetys tapahtuu. Näyttelijöinä esiintyvät pääasiassa todelliset Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimittajat. Uutiskatkelmat kuulostavat oikeilta uutiskatkelmilta. Toimittajat esittävät hämmennyksissään olevaa. Sellaisia he olisivat todennäköisesti olleet todellisessakin tilanteessa. Olihan kyseessä ydinsota kahden suurvallan välillä. Ydinisku ja vastaisku tapahtuvat suurin piirtein yhtä aikaa. Maailman johtavia kaupunkeja New York, Boston, Washington, Leningrad, Moskova, Lontoo, Pariisi, Berliini kohtasi täydellinen ydintuho. Kuunnelmassa oltiin veitsenterällä. Journalistin ohjeissa sanotaan, että yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Monet eivät tässä voineet, vaan samankaltaista paniikkia syntyi kuin Wellsin maailmojen sodan radioinnissa. 1960-luvulla yhteiskunnallisuuden ja poliittisuuden aikakaudella tehtiin kuunnelmia, joissa asetelma oli päinvastainen. Todellisista tapauksista, oikeudenkäynneistä ja kuulusteluista dramatisoitiin esityksiä. Peter Weissin tutkimus vuodelta 1966 on yksi tällainen. Sen alaotsikko on dokumentaarinen oratorio.
5: Syytetty Hoffman, mitä te teitte laiturilla?
9: Minun piti huolehtia kurin ja järjestyksen säilymisestä.
5: Miten se tapahtui?
9: Ihmiset järjestettiin jonoihin. Sitten lääkärit päättivät, ketkä olivat työkykyisiä ja ketkä eivät kelvanneet työhön.
5: Mitä työkyvyttömille tapahtui?
10: Heidät kaasutettiin.
5: Osallistuitteko te itse eroitteluun?
9: Tähän minä voin sanoa vain, että minä siirsin monta kertaa työkyvyttömiä työkykyisten ryhmään, kun he pyysivät ja rukoilivat
5: sitä. Oliko se sallittua?
9: Ei, se oli kiellettyä. Mutta niissä tapauksissa katsottiin läpi sormien.
5: Jaettiinko laituripäivystäjille erikoisannokset?
9: Kyllä. He saivat leipää, makkaraa ja 2 desilitraa alkoholia.
5: Ja oliko teidän käytettävä työssänne väkivaltaa?
9: Laituri oli aina sekasorron vallassa. Ja tulijoita jouduttiin tietysti joskus ojentamaan tai antamaan korville. Minä tein vain työtäni.
1: Aiheena Frankfurtissa keskitysleirivartijoita vastaan käyty oikeudenkäynti. Miten he olivat hoitaneet junakuljetuksia, jotka menivät asemien ohi täynnä ihmisiä ja palasivat tyhjinä. Siitä, miten paljon kukin tiesi ja mitä teki. Saksa kävi läpi traumaansa, joka sai kuulustelun muodon. Kun podcasteilla nyt tavoitellaan uutta yleisöä haluttiin niin ikään tavoitella 1950-luvulla niin sanotuilla elektronisilla kokeiluilla. Kokeilut kiinnostivat musiikin tekijöitä, mutta myös kuunnelman tekijöitä. Yleisradion studiossa kehitettiin uutta ilmaisua elektronimusiikkia, ja jotkut radiodraaman tekijätkin olivat mukana. Martti Vuorenjuuri teki vuonna 1958 äänellisen version Aldous Huxleyn romaanista Uljas uusi maailma. Äänenkäsittelytekniikka ei vuonna 1958 ollut lainkaan sellaisella tasolla kuin nyt, siksi tällaisen tekeminen ääninauhalla ja nauhureilla oli suuritöistä hommaa.
11: Uljas uusi maailma, uljas uusi maailma, uusi aikakausi maailman historiassa. Olemme poistaneet kaiken entisen, ei enää hyödytöntä filosofiaa, ei epätietoisuutta, ei vanhuutta, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei tuskia, ei sairautta,

0: kaikki ovat onnellisia. Elämme vuotta 632 jälkeen Herramme Bodin syntymän.
1: Yhteisyys, samuus, lujuus.
2: 30 vuotta myöhemmin Annette Arlander ohjasi DDR-läisen kotimaassaan kiistellyn kirjailijan, modernisti Heiner Müllerin näytelmästä Hamletin kone sovituksen vuonna 1989.
3: I'm good Hamlet.
4: Minä olen
5: Hamlet.
4: Antakaa minulle syy surra. Maapallo todellisesta surusta.
6: Richard
4: kolmas.
6: I the prince killing king.
4: Joka murhautan prinssejä.
6: What have I done unto thee?
4: Mitä minä olen tehnyt sinulle kansani?
7: Kyttyrää
8: minä raahan raskasta aivoani. Kommunistisen kevään kakkosklooni.
6: In this
8: jotakin mätää on tässä toivon aikakaudessa.
6: In earth.
4: Kaivaudutaan maahan ja räjäytetään se kuuhun.

Uutta äänimaailmaa tässäkin haettiin. Kommunismin historia saa vasemmistointellektuellin pois tolaltaan. Eurooppa on jäätynyt. On tullut uusi jääkausi. Viitisentoista vuotta sitten kirjoitin ja arvelin, ehkä ennustin tai ainakin toivoin, että kuunnelma kehittyy tekniikan kehittymisen myötä yhä äänellisemmäksi eli auditiivisemmaksi. Ajattelin, että ihmisääni tavalla tai toisella säilyy keskiössä, tarinakin, mutta korvaa hivelevät akustiikat, äänillä ohjaaminen valtaa alaa ja vie jopa kuunnelmaa ja radiodokumenttia, ehkä modernia musiikkiakin, lähemmäs toisiaan, jopa yhteen. Niin, että julkisen palvelun radio synnyttää uudenlaisen, radiofonis fiktiivis aistillisen taidemuodon. Ajattelin tuolloin, että tämä kuuluu Yleisradion tehtäviin, palvella pieniäkin yleisöjä. Ajatukseni osoittautui utopiaksi. Tekniikan kehittyessä ja monipuolistuessa ja hinnaltaan halventuessa tällaisen taiteen tekeminen siirtyi yksittäisten ihmisten työhuoneisiin ja verkkojakeluun. Ja julkisen palvelun radioyhtiö luopui suosiolla tästä linjasta. Otetaan vielä esille yksi kuunnelma, jossa äänellinen todellisuus eli äänimaailma, eräänlainen mielen maisema, toteutuu sekä päähenkilön ympärillä että hänen sisällään. Pipsa Longan ja Tiina Luoman kuunnelmassa Varjoinen talo vuodelta 2010. Tämä henkilö, jonka äiti on kuollut ja joka vaeltaa äitinsä tyhjässä kodissa, on Milka Ahlroth.

0: Hän tulee huoneeseen.
1: Hän tulee huoneeseen. Hänen kuollut äitinsä istuu keinutuolissa takan ääressä. Keino. On hämärää. Talo on vanha. Äiti on kuollut. Äiti katsoo tytärtään. On hämärää. Talo on harmaa. Äiti on kuollut. Äiti istuu keinutuolissa takan ääressä ja keinuu. Äiti katsoo tytärtään.

0: nainen ja takka tuli. Kuin saisi jotain sanottua.
1: Palokärjen huuto on kirkas ja läpitunkeva. Millaisia ovat muistojen äänet? Aineettomien varjojen äänet. Palokärki on kuoleman lintu. Se on asettunut talon pihapiiriin. Tämän talon äänet, jotka ovat sekä konkreettisia että tilallisia ja symbolisia, ovat herätteitä, joista rakentuu se äänten verkosto, joka määrittelee meille poismenneen äidin. Mitä kuulijan pään sisällä tapahtuu, sitähän kuunnelman tekijä ei voi kontrolloida eikä ohjailla. Hän voi vain antaa äänikudelmallaan kuulijalle läsnäolon, keskelläolon vaikutelman. Sata vuotta kuulonäytelmää, kuunnelmaa ja audiodraamaa on tuottanut Yleisradion ääniarkistoon yli 10 000 nimikettä, joista tässä kerroin tietenkin vain muutamista, mutta jotka, niin toivon, kuitenkin heijastavat sitä, mitä vuosien varrella on tehty. Kuten alussa kerroin, radiodraama alkoi Yleisradiossa ruotsinkielisellä kuunnelmalla Paaria. Ruotsinkielisiä kuunnelmia on tehty ja lähetetty periaatteessa yhtä kauan kuin suomenkielisiäkin, mutta se toiminta vaatisi oman tarkastelunsa. Siihen ei ole nyt mahdollisuutta.
2: Täydellinen onni jatkui. Voisi sanoa kuin kaikin tavoin hyvässä romaanissa, jossa on mitä onnellisin loppu.

0: Tarkemmat tekijätiedot ohjelmassa siteeratuista kuunnelmista ja audiodraamoista löytyvät ohjelman Areena-sivulta.
1: Kuunnelman vuosisadasta sukelluksen ainutlaatuiseen taidemuotoon teki Pekka Kyrö. Radioteatterin aiempi päällikkö Pekka Kyrö oli radioteatterin päällikkö vuosina 1990-2009. Lukijana oli Eva Tigerstedt. Äänisuunnittelu oli Anders Wikstenin ja tuottajat Yle Draaman Matti Kajander ja Laura Jaakkola. Ja kuten päätteeksi kuultiin, kuunnelmanäytteet on listattu artikkeliin, joka löytyy ohjelman Areena-sivulta. Ja siellä tämä kuunnelman vuosisata 100-minuuttinen katsaus on myös kuunneltavissa. Ja täällä radiossa se kuullaan vielä toisena lähetyksenä ensi viikon lauantaina illalla kello 21. Ensi sunnuntaina kello 15 alkaa uusintana Pekka Kyrön toimittama sarja Kuunnelman tiet. Sitä kuullaan sunnuntaisin aina jouluun asti. Musiikkikamarissa vietämme nyt hetken näyttämöllä. Aluksi näytelmämusiikkia Erkki Melartinin musiikkia Prinsessa Ruusunen -näytelmästä. Sen oli kirjoittanut Sakari Topelius. Prinsessa Ruusunen -näytelmän musiikista kuullaan osat Alkusoitto, Juhlamarssi ja Perhosvalssi.

Jussi Jalaksen johtama Finlandia-orkesteri esitti Erkki Melartinin näytelmämusiikkia Topeliuksen näytelmästä Prinsessa Ruusunen. Äänite oli vuodelta 1954. Radioteatterin Prinsessa Ruusunen satukuunnelma vuodelta 1959 löytyy Yle Areenasta kuunneltavaksi. Vielä Oskar Merikannon musiikkia Teuvo Pakkalan näytelmästä Tukkijoella.

0: Tuulan tei on Oskar Merikannon sävellys Larin Kyöstin sanoihin Teuvo Pakkalan näytelmästä Tukijoilla. Kan Domino-kuoroa johti musiikkikamari näyttämöllä tuokion päätteeksi Tauno Satomaa. Ykköskolumnissa pohditaan nyt, että onko Ukraina oikeasti niskan päällä vai todistammeko vain julkisen keskustelun heiluriliikettä. Viime vuonna Ukraina oli häviämässä sodan, nyt povataan Venäjän tappiota. Aito sodan käänne näkyy usein vasta jälkikäteen, toteaa sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.
1: Sotavuosi 2025 oli Ukrainalle vaikea. Puolustussotaa käyvä maa kykeni tukijoidensa avulla yhä vastarintaan, mutta analyytikot uskoivat sen häviävän sodan. Ukraina ei kyennyt vapauttamaan Venäjän miehittämiä alueita. Mikä pahempaa, Ukrainan vastarinnan pelättiin vain heikentävän neuvotteluasemia vääjäämättömissä rauhanneuvotteluissa Venäjän kanssa. Tänä vuonna olemme kuulleet ihan muuta. Sota on kuulemma ohittanut tärkeän käännekohdan. Ukraina kerrotaan olevan niskan päällä. Aika on kääntynyt Venäjää vastaan. Ukraina voitto on varma. Alun perin näitä poliitikoita lähteneitä näkemyksiä ovat vahvistaneet useat sotaa seuraavien analyytikoiden lausunnot. Niissä on painotettu, miten Venäjän tappiot ja sodasta aiheutuneet kustannukset kasvavat, mutta saavutukset ja sodan kannatus laskevat. Tämä ennusteiden täyskäännös saa minut pohtimaan sotien käännekohtia. Käännekohta on hetki tai tapahtuma, joka peruuttamattomasti muuttaa sodan kulkua. Usein sellainen on joku merkittävä taistelu, uuden rintaman avaaminen tai voimasuhteita ratkaisevasti muuttuvan uuden osapuolen liittyminen sotaan. Ehkä yleisin esimerkki käännekohdasta on Stalingradin taistelu toisessa maailmansodassa. Käännekohdat tunnistetaan usein vasta jälkeenpäin. Ehkä siksi niitä on helpointa nähdä sodan alussa hetkellä, jolloin hyökkääjä liike ensi kerran pysähtyy. Toisessa maailmansodassa sellainen hetki tuli ennen Stalingradia jo Moskovan edustalla talvella 1941. Ukrainan sodassa Kiovan porteilla keväällä 2022, kun venäläiset alkoivat perääntyä. Kuten voiton ja tappion käsitteet, myös käännekohdat ovat keskeinen osa sotiin liittyvää propagandaa. Kaksi vuosikymmentä kestäneessä ja lopulta länsiliittoman joukkojen tappion päättyneessä Afganistanin sodassa toistuvat väitteet käännekohdista saivat aikaan lopulta hirteisen parahduksen. Käännyimme niin paljon, että teimme 360 asteen käännöksen. Stalingradissa vangittiin yli 200 000 Saksan ja sen liittolaisten sotilasta. On vaikea havaita Ukrainassa tapahtuneen mitään vastaavanlaista, tai yleensäkään minkään sellaisen tekijän muutosta, jolla olisi välittömästi vaikutusta sodan lopputulokseen. Vaikka Ukraina on onnistunut merkittävästi parantamaan asemansa sodassa, on syytä puhua varovaisesti vielä minkäänlaisesta merkittävästä käännekohdasta. Venäläisjoukot jatkavat yhä hidasta etenemistä rintamatilanteessa, jota on pian 4 vuotta kuvattu melko muuttumattomaksi. Ukraina on alkanut evakuoida Donetskin viimeisiä linnoitettuja kaupunkeja. Presidentinhallinnon tuoreen lausunnon mukaan Ukrainan kuukausittainen rekrytointitarve on 30 000 sotilasta. Luku on vain kolmanneksen pienempi kuin väkirikkaamman Venäjän arvioidut tappiot. Tämä kyseenalaistaa optimistisimmat esitetyt tappiosuhdeluvut, joiden mukaan Venäjä menettää jopa 8 sotilasta jokaista ukrainalaista kohden. Siinä, missä hyökkääminen maallaan puolustamista vaikeampaa, on tilanne ilmassa päinvastainen. Ilmasodan käynnissä on meneillään eskalaatiokierre, jossa osapuolet yrittävät pakottaa vastustajan poliittisiin myönnytyksiin. Tiedämme kuitenkin historiasta, että sotia on vaikea voittaa vain pommittamalla. Siksi jonkinlainen ilmasodan käynnillä saatu romahdus tuntuu epätodennäköiseltä sekin. Historian kokemukset eivät kuitenkaan automaattisesti merkitse, etteikö romahdus voisi olla mahdollinen, esimerkiksi uuden aseteknologian tähden. Mutta vuoden alkupuoliskon väitteet sodan käännekohdasta muistuttavat myös ääripäästä toiseen poukkoilevaa heiluriliikettä, joka on vaivannut Ukrainan sodan julkista keskustelua koko ajan. Tosielämässä melko tasaväkiseksi osoittautuneessa sodassa muutokset tapaavat olla asteittaisia ja tuskastuttavan hitaita. On tietysti mahdollista, että poliittisten päättäjien puheet käännekohdasta on oikeastaan suunnattu Yhdysvalloille, jotta maa aktivoituisi Ukrainan ahdingon suhteen.

0: päätöksenteon. Avainkysymykseksi nousee tällöin, uskovatko päätöksentekijät omien puheisiinsa. Tätä on tietysti vaikea arvioida ulkoapäin. Ilmasodankäynnin suhteen Ukrainan talvesta on povattu tähän asti vaikeinta. Erityisesti Venäjän ballistiset ohjukset aiheuttavat suuren uhan. Vaarana on ukrainalaissiviilien joukkopako. Akuutista budjettivajeesta kärsivän Ukrainan rekrytointiongelmat eivät myöskään pova hyvää, jos Venäjä odotetusti aloittaa nyt parlamentin alahuoneen vaalien jälkeen uuden liikekannallepanon. On pelottavan helppo turtua jo vuosikausia jatkuneeseen sotaan, joka saattaa vieläkin kestää vuosia. Ehkä Euroopan pitää jaksaa ajatella, että vaikka äkkikäännökset ovat epätodennäköisiä, ne ovat silti mahdollisia.
1: Tämän päivän ykköskolumnisti oli sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö.

0: Yle Uutiset kello 16. Venäjällä äänestetään parhaillaan vaaleissa, joissa on ehdolla vain presidentti Putinin tukijoita. Kansalaisten oikeusturva on heikentynyt AIPA-tietojärjestelmän häiriöiden takia, sanovat oikeushallinnon työntekijät. Tänään on ollut laajalti sateista ja tuulista. Huomiseksi tuuli tyyntyy ja pohjoisessa myös poutaantuu. Uutistudiossa on Merja Vindia. Hyvää iltapäivää. Venäjällä äänestetään parlamentin alahuoneen duuman vaaleissa. Vaaleja pidetään näytösluonteisina ja presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen voittoa käytännössä varmana. Kiellettyjen oppositiopuolueiden johtajat kutsuivat kannattajiaan äänestämään Moskovassa kello 12, mutta mielenilmaus jäi laimeaksi. Sitä seurasi paikan päällä kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Mika, miltä äänestäminen siellä Moskovan keskustassa näytti?
1: Kyllä se varsin leppoisa tunnelma oli näillä äänestyspaikoilla. Kävin tosiaan niissä keskeisillä tuossa Kremlin lähistöllä näillä äänestysvaalihuoneistoissa, joihin oppositiojohtajat kehottivat kansalaisia tulemaan kello 12 ja ei siellä jonoja näkynyt. Eli vaikuttaa siltä, että aika monet ovat tarttuneet tähän Venäjän hallinnon kehotukseen äänestää netissä.
0: Miten vaalit muuten ovat sujuneet siellä?
1: No, niitä ovat varjostaneet täällä Moskovassa viime yön droonihyökkäykset. Ukraina ampui tänne todennäköisesti suurimman keskityksen koko sodan aikana. Ainakin sanotaan, että ainakin 450 droonia ammuttiin alas ja noita drooneja osui muun muassa öljyn jalostamoon jälleen kerran Moskovassa ja kaksi ihmistä kuoli. Toinen asia, mikä on varjostanut näitä vaaleja, ne ovat olleet kyberhyökkäykset nimenomaan täällä Moskovassa myös, eli nettiäänestämistä on häiritty.
0: Sanotaan, että Putinin puolueen voitto on jo käytännössä varma. Miksi näin on?
1: No, monissa vaalipiireissä ei ole muita kuin yhtenäisen Venäjä-puolueen ehdokkaita ensinnäkään. Eli heillä on ylivoimaisesti eniten ehdokkaita ja sitten useita oppositiopuolueita on suljettu pois vaaleista.
0: Mika Hentunen, kiitokset sinne Moskovaan. Myös Saksassa Mecklenburg-Etupommerin osavaltiossa äänestetään parhaillaan maapäivävaaleissa. Vaalien ennakkosuosikki on laitaoikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue, jonka ennustetaan saavan runsaan kolmanneksen äänistä. Tänään äänestetään myös Berliinin edustajainhuoneen vaaleissa, joissa vasemmistopuolue Linke on täpärä ennakkosuosikki. Täällä meillä tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen siirtyminen yhteiseen AIPA-tietojärjestelmään ei työntekijöiden mielestä ole tehostanut toimintaa, vaan heikentänyt kansalaisten oikeusturvaa. Tuomariliiton ja syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja pitävät tilannetta huolestuttavana. Marjatta Rautio.
2: Oikeushallinnon AIPA-asianhallintajärjestelmän ongelmat rysähtivät koko kansan tietoon elokuun lopulla. Poikkeuksellisen vakava ja valtakunnallinen häiriö johti jopa siihen, että oikeudenkäyntiä jouduttiin peruuttamaan, sillä lähes kaikki asiakirjat ovat AIPAssa. Tuomariliiton puheenjohtaja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari Tuuli Vänskä sanoi oikeusturvan vaarantuvan jo siksi, että AIPAn toimintahäiriöt venyttävät jo entuudestaan pitkiä käsittelyaikoja. Mutta AIPA aiheuttaa muitakin huolenaiheita, sanoo Vänskä.
3: Asianosaiselle on lähetetty AIPAn kautta esimerkiksi ratkaisu tai muu asiakirja, jossa on väärä aika ja se järjestelmä sanoo sen lähetetyn, mutta se ei ole perille tullut, niin silloin voi tulla tämmöisiä määräajan menetyksiä.
2: Pyydetty lausunto tai vastine voi jäädä antamatta tai valitus jäädä tekemättä. Vänskä sanoo, että nämä ovat vakavia oikeuden menetyksiä. Jos syyttäjät eivät saa tehtyä haastehakemuksia AIPAssa ja syytetylle tiedoksi, voi käydä pahimmillaan niin, että hän pääsee kuin koira veräjästä. Syyttäjäyhdistyksen puheenjohtaja, erikoissyyttäjä Pia Mäenpää.
4: Se on todettava, että syyttäjät hän tekee kaikkensa, eli manuaalisesti ilta- ja yötöinä ja sitten vie vaikka postit lapulla se haastehakemus. Siis yritetään kaikkemme kyllä tehdä.
0: Portugalin Azoreille jäänyt F-35-hävittäjä saapuu Suomeen syksyn kuluessa. Ilmavoimat kertoo, että hävittäjä lennätetään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä jäi Azoreille teknisen vian takia. Ilmavoimien mukaan kyseessä oli avioniikkavika, eli vika lentokoneen elektroniikkajärjestelmässä. Tarvittavaa varaosaa ollaan parhaillaan toimittamassa Azoreille. Syysmyrsky on katkonut sähköjä ja kaatanut puita eri puolilla Suomea. Sateita ja voimakkaita tuulenpuuskia on esiintynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan rannikolla Raahessa mitattiin aamupäivän aikana merellä tuulenpuuska, joka oli 28 metriä sekunnissa. Oulussa puolestaan satoi vettä 12 tunnin aikana peräti 25 milliä. Ilmatieteen laitos on antanut vaarallisen tuulen varoituksen Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Iltaa kohden sateet ja tuulet heikentyvät. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa saadaan sadekuuroja, mutta pohjoisessa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
5: Kello on 17:16. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää sunnuntaipäivää. Faunin iltapäivä alkaa tänään alkusoitolla Ermanno Wolf Ferrarin oopperasta Il segreto di Susanna, Susannan salaisuus.

Neville Marinerin johtama St. Martin in the Fields -kamariorkesteri esitti Faunin iltapäivän aluksi alkusoiton Ermanno Wolf Ferrarin oopperasta Susannan salaisuus. Su Chongin laulu Von Apfelblüten einen Kranz soi Franz Leharin operetin Hymynmaa ensimmäisessä näytöksessä. Tenori Nikolai Jedda laulaa.

Tenori Nikolai Jedda ja Villi Matesin johtama Graunke Sinfoniaorkesteri esittivät Su Chongin laulun Franz Leharin operetista Das Land des Lächelns, Hymyn maa. Levytys oli vuodelta 1967. Nyt korviimme kantautuu länsituulonen. Der Zephyr on viides osa Jenö Hubain sarjasta Blumenleben viululle ja pianolle.

Jenö Hubain sarjasta Blumenleben osan Der Zephyr Länsituulonen soittivat Mirjan Kontsen viulu ja Valeri Rogatchev piano. Syyspäivä on Heino Kasken yksinlaulu Ale Tynnin runoon.

Heino Kasken yksinlaulun Aale Tynnin runoon Syyspäivä esittivät soprano Helena Juntunen ja pianisti Ilmo Ranta. Pianisti Misha Dichter ja Neville Marinerin johtama Lontoon filharmoniaorkesteri soittavat seuraavaksi Richard Adinselin yksiosaisen konserton pianolle ja orkesterille Varsova-konserton.

Pianisti Misha Dichter ja Neville Marinerin johtama Lontoon Filharmonia-orkesteri esittivät Richard Adinselin Varsova-konserton. Yksiosaisen konserton pianolle ja orkesterille. Seuraavaksi Vaunin iltapäivässä laulaa soprano Rita Streich. Villanelle on Evaristo del Aquan yksinlaulu Frederik van der Elstin sanoihin.

Evaristo de Lacvan yksin laulun, Frederik van der Elstin runoon Villa Nello tässä orkesterisäästyksenä esittivät soprano Rita Streich ja Berliinin radion sinfoniaorkesteri kapellimestarina Kurt Gebel. Levytys oli vuodelta 1955. Le Génie, deuxième air, rondeau on toinen osa Brassakin markiisin René de Béhamin sarjasta L'Empire de l'Amour. Tässä kahdelle viululle ja kontinuolle sekä lyömäsoittimille.

Chatham Baroque -kamariyhtye ja Danny Malone -lyömäsoittimet esittivät toisen osan Le Génie Deuxième Air Rondeau Brassacin markiisin René de Béarnin sarjasta L'Empire de l'Amour. Wiener Blut, viiniläisverta, on Johann Strauss nuoremman valssi orkesterille. New Yorkin filharmonista orkesteria johtaa vuoden 1967 levytyksessä Leonard Bernstein.

Leonard Bernsteinin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soitti Johann Strauss nuoremman valssin Wiener Blut, viiniläisverta. Seuraavaksi Robert Schumannin yksinlaulu Mein schöner Stern, ich bitte dich, tässä klarinetille ja pianolle.

Mein schöner Stern, ich bitte dich, kaunis tähtöseinon Robert Schumannin yksin laulukokoelmasta Minnespiel. Klarinetilla ja pianolla laulun esittivät Martin Fröst ja Roland Pöntinen. Faunin iltapäivä päättyy kuorokohtaukseen ja juhlamarssiin Gloria al Egitto, Vieni, O Guerriero, Vindice, Giuseppe Verdin Aida-oopperan toisesta näytöksestä. Milanon La Scala-oopperan kuoroa ja orkesteria johtaa Claudio Abbado.

0: Kuorokohtaus ja juhlamarssi Gloria al Egitto, Vieni o Guerriero, Vindice on Verdin oopperasta Aida. Milanon La Scala-oopperan kuoro ja orkesteria johti Faunin iltapäivän päätteeksi Claudio Abbado. Levytys oli vuodelta 1974. Faunin iltapäivän oli toimittanut Heikki Puskala.
1: Syyskuun sävel on vapaa toivekonsertti on omistettu naisten säveltämälle tai esittämälle klassiselle musiikille. Saisiko siis olla vaikkapa Kaija Saariahoa, Ida Muuberia, Barbara Strotsia tai Cecilia Dahmströmiä? Lähetä ennakkotoiveesi sähköpostiosoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käytä Yle Radio 1 verkkosivuilla olevaa lomaketta. Suoran toivekonsertin juontavat pianisti Jenna Ristilä ja musiikkitoimittaja Markus Virtanen. Sävel on jälleen vapaa lauantaina 26.9. heti kello 19 uutisten jälkeen.
0: Sävel on tällä kanavalla vapaa ensi lauantaina. Toivokaa naisten säveltämää tai esittämää musiikkia. Ennakkotoiveet lomakkeella yleradio1.fi osoitteen kohdassa osallistu tai sähköpostitse osoitteella savel.vapaa@yle.fi. Tässä yhden naisen säveltämää musiikkia Agnes Cecciulinin Gavotti viululle ja pianolle.

Agnes Tsetsulinin Gavotin viululle ja pianolle soittivat Ylen äänitteellä Mirka Malmi, viulu, ja Tiina Karakorpi, piano. Glasariparatiisi-ohjelmassa tänään myöhäisillassa 21.52 Eva Tigerstedt kysyy, onko klassinen musiikki kuin sama kuin sinfoniaorkesterimusiikki, ja vastaa, että eipä ole. Klassinen musiikki ei

ole yksi genre, se on itsessään kymmeniä ellei satoja genrejä. Tästä lisää Glasariparatiisissa Eeva Tigerstedtin toimittamana myöhäisillassa ennen 22. Nyt 17 uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää päivää. Tuomioistuinten ja syyttäjien siirtyminen yhteiseen AIPA-tietojärjestelmään ei oikeushallinnon työntekijöiden mielestä ole tehostanut toimintaa, vaan pikemminkin heikentänyt kansalaisten oikeusturvaa. Elokuussa AIPAssa oli 3 päivän ajan käyttökatkoksia, joiden takia piti jopa perua ja siirtää oikeudenkäyntejä. Työntekijät pitävät tilannetta huolestuttavana. Tuomariliiton puheenjohtaja, käräjätuomari Tuuli Vänskä.
1: AIPAn toimintahäiriöt ja AIPAn ongelmat aiheuttaa väistämättä sen, että käsittelyajat pitenee, mikä jo itsessään on oikeusturvaongelma. Toinen sellainen, mikä mieleen tulee, niin on se, että jos asianosaiselle on lähetetty AIPAn kautta esimerkiksi ratkaisu tai muu asiakirja, jossa on väärä aika ja se järjestelmä sanoo sen lähetetyn, mutta se ei ole perille tullut, niin silloin voi tulla tämmöisiä määräajan menetyksiä.
0: Käytännössä tämä johtaa siihen, että päätöksistä ei ehdi valittaa määräajassa. Vänskä pitää tällaisia oikeuden menetyksiä vakavina. Portugalin Azoreille jäänyt F-35-hävittäjä saapuu Suomeen syksyn kuluessa. Ilmavoimat kertoo, että hävittäjä lennätetään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä jäi Azoreille teknisen vian takia. Venäjän oppositiojohtajien kutsumat protestiäänestämiset meneillään olevissa duuman vaaleissa eivät näyttäneet toteutuvan. Opposition johtohahmot kehottivat kannattajiaan vaaliuurnille tänään sunnuntaina kello 12. Äänestyspaikoilla oli kuitenkin hiljaista, kertoo Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen.
2: Kyllä se varsin leppoisa tunnelma oli näillä äänestyspaikoilla. Kävin tosiaan niissä keskeisillä tuossa Kremlin lähistöllä näillä äänestysvaalihuoneistoissa, joihin oppositiojohtajat kehottivat kansalaisia tulemaan kello 12 ja ei siellä jonoja näkynyt. Eli vaikuttaa siltä, että aika monet ovat tarttuneet tähän Venäjän hallinnon kehotukseen äänestää netissä.
0: Miten vaalit muuten ovat sujuneet siellä?
2: No niitä ovat varjostaneet täällä Moskovassa viime yön droonihyökkäykset. Ukraina ampui tänne todennäköisesti suurimman keskityksen koko sodan aikana. Et ainakin sanotaan, että ainakin 450 droonia ammuttiin alas. Ja noita drooneja osui muun muassa öljyn jalostamoon jälleen kerran Moskovassa ja kaksi ihmistä kuoli. Toinen asia, mikä on varjostanut näitä vaaleja, ne ovat olleet kyberhyökkäykset nimenomaan täällä Moskovassa myös, eli nettiäänestämistä on häiritty.
0: Noin kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Venäjän duuman vaaleja pidetään näytösluonteisina. Presidentti Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen odotetaan voittavan ylivoimaisesti. Chilen entinen presidentti Michelle Bachelet kertoo vetäytyvänsä ehdokkuudestaan Yhdistyneiden kansakuntien seuraavaksi pääsihteeriksi. Bachelet vetäytyi päivä sen jälkeen, kun 3. epävirallinen koeäänestys osoitti hänen kannatuksensa romahtaneen lähes kokonaan. Bacheletin vetäytyminen jättää kilpailuun 7 ehdokasta. On edelleen mahdollista, että lisää ehdokkaita tulee mukaan kisaan. Nykyisen pääsihteerin Antonio Guterresin toinen 5-vuotiskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Syysmyrsky on katkonut sähköjä ja kaatanut puita eri puolilla Suomea. Sateita ja voimakkaita tuulenpuuskia on esiintynyt erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa. Iltaa kohden sateet ja tuulet heikentyvät. Huomenna maan etelä- ja keskiosissa saadaan sadekuuroja, mutta pohjoisessa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 7 ja 17 asteen välillä.
3: Kello on nyt 17:05. 19 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikka on Tomoki Sanders, kokoonpanon keikka Tampere Jazz Happeningissä viime vuoden marraskuussa. Kello 18 Jazzklubin vieraana on saksofonisti ja säveltäjä Manuel Dunkel, toimittajina silloin Eero Koski ja Laura Korhonen. Ja nyt toimittajana on Miika Lauriala, kun etnokonsertissa Päivi Hirvonen trio konsertoi Saksan suurimmalla maailman musiikkifestivaalilla Rudolstadtissa. Konsertti on äänitetty kaupungin keskustorilla heinäkuun 5. päivä. Luvassa on lauluja rakkaudesta, luonnosta, ympäristötuhosta ja surusta. Kiitän tästä päivästä ja toivotan hyvää alkavan illan jatkoa Radio 1 ohjelmien äärellä ja aikanaan hyvää yötä.
4: Sunnuntai 5. heinäkuuta ja olemme Rudolstadtissa täällä Saksan suurimmalla maailmanmusiikkifestivaalilla. Ja vieressäni on viulisti, kansanmuusikko, säveltäjä, laulaja, jouhikosoittaja Päivi Hirvonen. Ja eilen teillä oli konsertti täällä päälavalla, eli tuolla Rudolstadtin keskustan torilla. Niin miten konsertti meni? Millaiset tunnelmat ovat nyt aamulla juuri herättyä?
1: Kiitos. Siis konserttihan meni aivan valtavan hienosti. Siellä oli tosiaan, en voi oikein vieläkään uskoa, että saatiin tuommoinen slotti täältä festarilta. Ja tunnelma on itse asiassa on tosi onnellinen ja kiitollinen, että pääsi esittää tuommoista niin kuin mun musaa, joka ei ole mitään primetime pile-musaa, niin sitten pääsi sitä antamaan tänne Saksan yleisölle ja fiilikset on tosi huikeet.
4: Siellä yleisössä oli arviolta muutama tuhat siinä toriaukiolla ja vaikutti, että osa yleisöstä jopa tunsi sinut, niin mistä se johtuu?
1: No se voi olla, että mulla on siis saksalainen levyyhtiö Nordic Notes, joka on julkaissut mun kaikki kolme albumia. Ja sitten myös me ollaan tuon meidän yhtyeen Okra Playgroundin kanssa myös kierretty täällä joskus ja me ollaan sillä samalla levymerkillä, niin se voi olla, että sieltä muutamat sitten tietää jo etukäteen sen kautta. Et Christianillahan oli siinä just siinä marketilla semmoinen iso oma levymyyntipiste, niin varmaan sieltä.
4: No olet Päivi Hirvonen maisteri, taiteen tohtori, Okra Playgroundin muusikko ja julkaissut kolme omaa levyä, Alku, Kallio ja Maa palaa. Niin mitä kaikkea olet nyt aivan viime aikoina tehnyt taiteen ja musiikin parissa?
1: No itse asiassa tätä samaa, että mä oon ollut niinkin kiitollisessa asemassa, että mulla on ollut apuraha viimeiset pari vuotta ja nyt tuli uudestaan seuraavaksi pariksi vuodeksi, niin mä oon saanut tehdä tätä omaa musaa ja Okra Playgroundin musiikkia ja soittaa keikkoja ja suunnitella tulevaa ja nyt mä alan tekemään sitten uutta albumia tässä tällä apurahalla.
4: No se on hieno, mukava tieto. Viime vuonna julkaisit tämän kolmannen levyn Maa palaa, joka käsittelee ilmastonmuutosta ja epävarmuutta ja kaikkea sellaista, niin täällä Saksassa maa tosiaan paloi, ainakin viime viikolla oli 40 asteen lämpötiloja ja saksalaiset ovat hieman kauhuissaan tästä, niin mistä mielestäsi johtuu, että juuri kansanmuusikot ovat tässä eturintamassa, varsinkin Suomessa, että ovat niin kuin tosissaan tämän ilmastonmuutoksen suhteen ja julkaiset jatkuvasti lauluja ja levyjä aiheesta?
1: Mä en tiedä, onko se välttämättä pelkästään kansanmuusikko, mutta ehkä meillä se jotenkin näkyy varmaan se niin kuin se meidän traditio ja se kulttuuri, että koska kaikki semmoinenkin hän katoaa sitten jossain vaiheessa, jos me menetetään tämä maapallo. Ja kun meille kuitenkin tämä meidän oma musiikki ja traditio on tosi tärkeää ja me halutaan säilyttää sitä. Ja varmaan tämä kaikki niinku luontoarvo, mikä meillekin Suomessa on ja erityisesti kansanmuusikot paljon ottaa niinku inspiraatiota just luonnosta, niin mä uskon, että se on semmoinen yksi iso syy, miksi me halutaan puhua tästä paljon.
4: Millainen prosessi oli valmistautua tähän Rudolstadtin konserttiin? Sehän on iso juttu kuitenkin, niin miten valikoit kappaleet ja miten harjoittelitte?
1: No harjoittelut menee ihan normaalisti niin kuin ennenkin, että pidetään treenit, mutta tässä vähän joutuu ehkä just miettimään sitä, että millainen lava on kyseessä, että ei oteta ehkä tähän ihan nyt niitä niin kuin hempeimpiä biisejä, että halutaan vähän niin kuin tuoda sitä eeppistä menoa siihen. Sitten tänään on vielä toinen konsertti, missä sitten ehkä otetaan vähän erilaista vielä settiin mukaan, mutta aika semmoinen normaali harjoitteluprosessi se on.
4: Ja tämä teidän kokoonpano on sinun vakio, että kolme viulista ja sitten äänitehostajat.
1: Joo, tämä on se, millä mä kierrän. Paitsi nyt toki meillä on tässä sijaisena on toi Kata
5: Vuoristo, joka sijaistaa siis Mirva Orminia, joka on tällä hetkellä nyt äitiyslomalla.
4: Sitten oli Tero Pajunen ja Tuomas Haimakainen miksaamassa. Ja hän myös syötti sieltä rumpuja ja muuta.
5: Joo, mulla tulee tuosta uudella levyllä olla otettu vähän, tai siis tämän uuden levyn myötä ollaan otettu vähän noita taustanauhoja sinne mukaan, niin Tuomaksella on siinä erittäin iso rooli.
4: Miten teidän matka tänne Rudosta sujui? Tulitte autolla ilmasta syystä olettaisin?
5: Joo, no me tultiin autolla monestakin syystä, että me ei haluttu lentää, ja sitten se olisi ollut, meillä on niin paljon tavaraa, niin sitten me jotenkin ajateltiin, että meillä on oma auto, niin lähdetään sitten sillä, niin saadaan kaikki kamppeetkin helposti, ja matka oli eeppinen ja pitkä, mutta hauska.
4: Täällä Rudostatin torin iltakonsertissa kuultiin tosiaan kappaleita ilmastonmuutoksesta, metsäntytöstä, rakkaudesta, humalasta, alkoholismista. Miten saksalainen yleisö otti vastaan nämä kappaleet?
5: Siis ihan tosi hyvin. Mä olin siis aivan yllättynyt, että jotenkin mä ehkä ajattelin, että kyllä meillä jotain semmoista hengenheimolaisuutta varmasti on, kaikki ne näiden niin kuin alkoholit ja just tämä ilmastonmuutos ja muut, että kyllä mä uskon, että ja yleensäkin saksalainen yleisö on ollut tosi vastaanottavainen aina jotenkin tähän musiikkiin, mitä heille on tuotu. Että.
4: Joo, huomasin, että esimerkiksi naiset innostuivat siitä, kun puhuit naisten voimaantumisesta, voimauttamisesta ja oikeuksista, niin ne hyvin moni innostui siellä yleisössä.
5: Joo, mä uskon, että kun Saksakin varmaan on ehkä pikkasen ehkä vähän jäljessä tässä asiassa, mitä sitten taas niin kuin Suomessa ollaan, niin mä uskon, että nämä asiat puhuttelee heitä senkin takia.
4: No miltä sitten tuntui eilen olla lavalla? Ei se varmaan ihan joka päivästä ole, että on noin ison yleisön edessä, joka on todella innostunut.
5: No olihan se ihan siis tosi mahtavaa se hetki, kun me käveltiin sinne lavalle ja näkee sen koko niin kuin yleisö meren siellä ja ihmiset taputtaa ja hurraa, niin kyllähän se tuntuu aika hyvälle sille jotenkin, että kun on, niin, on vuosia tehnyt tätä työtä ja on ollut monenlaisilla lavoilla ja kaikki lavat on ollut tosi hienoja, mutta onhan se aina upeata, kun pääsee sen oman musan kanssa semmoiselle lavalle, missä niin moni ihminen pääsee yhtä aikaa kuulemaan sun musiikkia, niin kyllähän se tuntuu ihan tosi tosi hyvältä.
6: Hello everyone. It's so nice to be here again. How many of you were at my show yesterday? Yeah, great. Thank you for coming back. So, we are going to start with a song called Kulkijat, the Travelers. And this is the song that you can find from my second solo album. And, let the song speak for itself.

kohtainen vieras. Jazz-klubi vie sinut ilmiöiden äärelle Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 17.35 Yle Areenassa jo samana aamuna.

0: Yle Radio 1.
1: Mikä jatsissa soi ja puhuttaa juuri nyt? Tule kurkistamaan kulissien taakse, missä jatsin uudet virtaukset kohtaavat sen syvimmät juuret. Seurassanne toimittajat Laura Korhonen
2: ja Eero Koski sekä viikoittain vaihtuva ajankohtainen.

0: Kuuntelet Yle Radio 1.
1: Radiota, joka tarjoaa Suomen oma äänisimmän musiikkikattauksen.
0: Tällä kanavalla voit keinua maailman musiikin tahdissa,
1: nauttia Bachin, Mozartin tai Pärtin harmonioista,
0: yhtyä virteen tai jammailla jatsin tahdissa.
1: Joka aamu kanavalla soi muistojen bulevardi,
0: häpeilemätön nostalgiamatka viihteen klassikkojen maailmaan.
1: Monipuolista laatumusiikkia
0: Yle Radio 1 seurannasi
1: viikon jokaisena päivänä.
2: Tämä on Jats-klubi. Tervetuloa mukaan. Viikoittainen rautaisannos jatsia ja jats-kulttuuria tarjolla. Studiossa Eero Koski ja Laura Korhonen sekä mahtava vieras, joka on tänään saksofonisti Manuel Dunkel.
3: Hänet tunnetaan vuosikymmenten ajalta jo vuodesta 1994 UMO Helsinki Jazz Orchestran riveistä, toki myös omasta laajasta levytuotannostaan. Manuel Dunkelin ura joutui pakotetulle tauolle ikävän onnettomuuden takia, mutta viime kevään ja kesän aikana soittaminen on kuulunut jälleen fonistin arkeen.
2: Miten muusikko voi tehdä paluun uran lähes päättäneen tilanteen jälkeen ja minkälaista näkökulmaa moinen antaa? Näitä ja paljon muuta tänään Jats-klubissa Manuel Dunkelin kanssa.

0: Siinä Manuel Dunkel yhdessä kvartettinsa kanssa vuodelta 2021. Ja nyt tervetuloa Jazzklubiin.
1: Kiitos.
0: Aloitettiin tuossa musiikillisesti melkoisella ryminällä, mutta ilmeisesti sun elämään on kuulunut viime aikoina melkoista ryminää myös sinne siviilipuolelle, niin voitko vähän kertoa, mitä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut?
1: Vuosi sitten, elokuun lopussa, kävi kotona puutarhassa todella harmittava onnettomuus sähkömoottorin sahan kanssa ja loukkasin kätäni pahasti ja jouduin olla soittamatta pitkään ja edessä oli pitkä kuntoutus.
2: Mitä siinä käy niin kuin mielessä siinä vaiheessa, kun sä tajut, että oliko tämä tässä, tämä niin kuin mun ura, se mitä mä rakastan tehdä?
1: Se oli ihan epätodellinen hetki. Joo.
0: Entä mikä fiilis on tänä päivänä ja tilanne?
1: Joo, kuntoutuminen on mennyt oikein hyvin. Ja fiilis on hyvä. Ja mä oon palannut keikkailemaan pikkuhiljaa tuolta niin kuin maaliskuun alusta lähtien. Ja nyt on soittanut Umossakin jo ekat keikat tässä viime aikoina.
0: Aivan mahtavaa.
1: Joo.
0: Mikä siinä oli sitten se lähtötilanne ja ennuste sitten niin kuin aivan alussa, että oliko selvää, että paluu on edes mahdollinen?
1: Oli selvää. Lääkärit sanoi, että
2: kyllä tästä vielä peli tehdään.
1: Joo, ja uskoivat, että musta tulee saksofonisti taas.
2: Hyvä.
1: Joo, antaa näin.
0: Kävikö varasuunnitelma edes mielessä?
1: Ei mulla ollut oikein energiaa miettiä semmoista. Mm. Joo.
0: Joo.
1: Eikä, en mä halunnut edes miettiä sitä.
0: Niinpä.
2: Niin asia kerrallaan. Joo. Niinhän se pitää ajatellakin. Kyllä, just näin.
0: No mitkä sulle on ollut tärkeitä hetkiä tässä comebackin toteutumisessa? Mitkä on ollut tärkeitä portaita? Tai onko tullut semmoisia hetkiä, että hei, nyt tämä onnistuu? Varmaan se, kun pääsi Umon riviin taas takaisin.
1: Joo, ja ihan ekat keikat oli semmoisia, että tajus, että kyllä musta tulee taas ammattimainen saksofonisti.
2: Ja nyt kun puhut, että tulee taas, niin sä oot joutunut opettelemaan uusiksikko asioita, tai jotakin, en mä tiedä, onko siellä hermotusta joutunut niin kuin sillä tavalla?
1: No joo, olen hakenut niin kuin uutta tuntumaa.
2: Joo, no niin tietenkin, kyllä, joo.
0: Niin, on, jos mietitään jatsia laajemmin, niin siinähän on monestikin tällaisia hienoja comeback-tarinoita, vaikka Sonny Rollins oli vaikka vuoden poissa pelistä ja vain harjoitteli, niin, ja sai sitä kautta sitten aivan uutta väriä ja uutta ilmaisua omaan tekemiseen, niin mitä luulet, onko ehkä omaan palettiin tullut tästä tauosta jotain nyt sitten uutta kerrottavaa ehkä?
1: Uskon, että mun on helpompi vastata tuohon myöhemmin kuin vielä, mutta voihan se olla, että se, jos ajattelee ihan musiikillista ilmaisua, niin että se tämmöinen näinkin pitkä tauko, niin saattaa jäsentää niin kun sitä sanottavaa ja sitä kerrontaa improvisoinnissa selkeyttä ehkä.
0: Niin varmaan se oli ensimmäinen kerta sitten teinivuosien, kun olet soittamatta, vai?
1: Joo, pidempään, joo, näin oli, joo.
2: Mikä mä kiinnostaa, että tässä nyt, niin kuin, jos puhutaan näistä comebackeista, niin ketkä ne on teille ne kovimmat niin kuin comebackin tekijät? Tuleeko mieleen? Eero?
0: No ehkä Miles, kun se oli vain huumepäissään 70-luvun alun, niin sitten tuli vuonna 75 joskus sitten. Ei kun hetkinen, vai oliko se just 75-80 sen raikulivuodet, näin se taisi mennä, joo.
1: Joo, näin on.
0: Ehkä se, en tiedä.
2: Kuulitko siinä musiikissa jotakin semmoista sen comebackin niin kuin jälkeistä hienoutta tai jotakin uutta?
0: No oli se paljon kaupallisempaa sen jälkeen.
1: Joo. Ja mä oon itse kuunnellut just Milesin We Want Miles-levyä paljonkin. Se oli mulle, ja on edelleen tärkeä levy. Mä teininästä kuulin ekan kerran 80-luvun puolessa välissä, ja mulle se levy on semmoinen, Siinä on semmoisia asioita, mitkä puhutteli silloin voimakkaasti ja edelleen semmoista yllätyksellisyyttä ja vaaraa ja voimaa siinä bändissä. Ihan just siinä kyseisessä livelevyssä.
0: Mm. Joo. Ja se on nimenomaan sitä comeback-aikaa.
1: Se on se eka. Joo, se on se ensimmäinen, mikä maassa tekin comebackin jälkeen.
2: Mulla itsellä tuli mieleen sit myös trumpetisti, mutta Chet Baker, joka sitten myös toisaalta laulajana niin kuin ehkä teki enempistä comebackia, mutta musta siinä on just se sen comebackin jälkeinen enempi semmoinen niin kuin lyyrisyys ja se semmoinen niin kuin maalailevuus ja syventyminen siihen itse melodiseen ja niin kuin musiikkiin ylipäänsä, eikä semmoista teknistä virtuositeettia enää tarvii niin kuin tuoda jotenkin esille. Enkä mä tiedä, oliko hän ihan kauhean, nyt mä en tiedä, joku siellä suuttuu, mutta kauhean hyvä siinä niin kuin teknisessä, korjatkaa jos mä oon väärässä. Ehkä olisi voinut olla, jos olisi pystynyt kauemmin.
0: Niin sitten comebackin jälkeen enää.
2: Niin.
1: Joo. Oh. Chet Baker soitti loistavasti ennen onnettomuutta, mutta myös comebackin jälkeenkin soitti loistavasti.
2: Joo, kyllä.
1: Ja, mutta niin kuin sanoit, totta kai siihen tuli lisää.
2: Niin, sävyä. Nimenomaan. Joo. Ja just tämä, että se on ehkä niinku ne vuodet siellä, mitä hän on joutunut niinku kokemaan ja minkälaista elämää hän on silloin viettänyt, niin se on varmaan niinku toisaalta romantisoi ehkä minun korvaan myös sitä, että kun sen tietää sen tarinan.
0: Totta kai, tarinat on aina hyviä. Mutta Manuel Dunkel, onko sulla jonkinlainen tarina tälle kappaleelle, jonka sä oot tuonut meille kuultavaksi? McCoy Tynerin musiikkia.
1: Joo, kuunnellaan McCoy Tynerin Blues on the Corner-niminen kappale The Real McCoy-levyltä. Ja no, tämä levy, minkä mä tämänkin kuulin, jo teini-ikäisenä lainasin kirjastosta ja se puhutteli mua heti. Se oli tosi voimakasta ja eikä ihan helppo välttämättä ottaa heti vastaan semmoista energiaa ja kompleksisuutta, mitä siinä on, mutta mä oon aina tykännyt tässä levystä tosi paljon. Tai menee mulle ihan niin kuin suosikkilevyihin. Vähän niin kuin mainitsinkin, tässäkin on semmoista voimaa ja yllätyksellisyyttä ja pientä vaarankin tuntua. Ja tässä levyssä erityisesti on musta mielenkiintoista, että siinä McCoy Tyner, kuka kehitti soundiaan Coltranein bändissä, ja tuo niin kuin tähän levyyn sitä soundia, ja, mutta sitten tässä ei ole Coltrane, vaan tässä on Joe Henderson, ja siinä on Elvin Jones myös Coltranein bändistä, ja Ron Carter sitten taas Milesin bändistä.
0: Ja maailmat kohtaavat.
1: Joo, ja tämä on tehty vuonna 1967, ja semmoista musiikkia, mikä mua on aina puhutellut, svengaa, voimakasta, kappaleet, kaikki sävellykset tässä levyllä on todella hyviä, ja monet niistä on ihan muodostunut ihan jazz-standardeiksi, voi sanoa.
0: Kyllä, tässä Blues on the Corner.

0: Joo, tämä oli siis Blues on the Corner, ja kun mä olin valinnut tämän biisin eilen, niin mä taisin sen jälkeen vasta samana päivänä, että ai niin, että mä oon soittanut McCoy Tynerin kanssa. Mä oon soittanut myös Joe Hendersonin kanssa.
1: Eikä. Miten ne voi unohtua?
0: Ei no, joo, ne, kyllä ne tuli nopeasti mieleen.
1: Super. Ja,
0: joo, tämä oli siis, nyt mennään 90-luvulle. McCoy Tyner oli vuonna 98 Espoo Big Bandin solistina April Jazz Festivalilla.
1: Kutsuks hän sut? Olitteko te vaan samaan aikaan lavalla siellä?
0: Siis hän oli Big Bandin solistina, eli mä olin fonisekkiössä.
1: Sä olis, joo, kyllä, joo, just näin.
0: Mä oon soittanut Espoo Big Bandissa 90-luvun alusta lähtien.
1: Aivan.
0: Oon saanut soittaa tietysti monien hienojen solistien kanssa. Niin McCoy oli vuonna 98 ja...
2: Varmaan vielä ihan iskussa silloin.
0: Oli hienossa iskussa ja sinnehän bändi harjoitteli nykyisen Ebelin eli Espoon Pop & Zopiston tiloissa ja sinne McCoy tuli päivällä ja elegantti olemus ja istahti siihen jo aika kuluneen Yamahan pystypianon ääreen, mikä oli vähän epävireessä vielä ja ei valittanut mitään ja soitti kuin enkeli ja...
1: Sä laittoi uuteen mahtavaan vireeseen myös pian.
0: Joo, mutta se tuntui hienolta, kun jatsin legenda on siinä vieressä ja sanoi jakaa samaa musiikkia siinä. Ja John Henderson oli pari vuotta aikaisemmin. Kans sama juttu, sama harjoitustila ja no.
1: Nöyrä asenne.
0: Joo, ne on hienoja unohtamattomia hetki, kun saa kohdata ja olla niin kun, tehdä musiikkia yhdessä ton kaliberin jatsin mestareiden kanssa.
1: Tuleeko lähihistoriasta samantyyppistä niin kun muistaa mieleen teidän vaikka Umon solisteista? Tai?
0: Ihan lähihistoriasta.
1: Ei selkeästikään.
0: Ei ehkä ihan ton tyylin ja ton kaliberin edustajia, mutta onhan siinä ollut reilu 10 vuotta sitten, tai ehkä 15 vuotta sitten oli Benny Golson esimerkiksi samaa ikäpolvea edustavia.
2: Niitä alkaa olla aika vähän enää täällä rintamalla niin sanotusti pystyssä. Tässäkin kuultiin nyt puolet John Coltranein legendaarisesta kvartetista, mutta palataan itse John Coltranein sitten vielä viikon päästä, kun on aivan virallisten 100-vuotissyntymäpäivien juhlalähetys.
1: Joo, silloin on saksofonisti multi-instrumentalisti Pauli Lyytinen meillä vähän keskustelemassa tästä asiasta. Mutta niin, mä oon ymmärtänyt, että Coltraneilla on sulle tosiaan iso merkitys. Ja mun korvaan sun soiton äänenväri on tosi laaja. Siellä on semmoista pehmeätä samettista niin kuin, soundia ja toisaalta tosi terävää ja semmoista niin kuin tyylinmukaista. Niin onko toi, tai mitä kautta sä oot opetellut tällaista äänensävyn muotoilua tai rytmin käsittelyä? Onko esimerkiksi just Coltraneilla ollut tässä joku merkitys sulle?
0: Mä oon oppinut äänen muotoilua kuuntelemaan levyjä paljon teinistä lähtien, eri saksofonista ja imitoimalla niitä. Ainakin mä yritän imitoida niitä ja ihan sitä, että miten he soittavat.
1: Joo.
0: Niin kuin vaikka melodian tai miten he soittavat soolla. Ei pelkästään niin kuin ne äänenvalinnat, vaan se myös se miten puoli. Eli siellä on tietysti monia. John Coltrane on yksi niistä, Michael Krecker, Dexter Gordon, Sonny Rollins, Hank Mobley, Joe Henderson, Bob Burke. Lista menee eteenpäin.
1: Sun pitää varmaan se ansatsi pitää vaan kokea, että millä ansatsilla ja niin kuin, millä tavalla sun pitää käyttää sun lihaksistoasi, että sä saat jonkun tietyn soundin.
0: Joo, kokeilemalla. Joo, vaan yrittämällä ja kokeilemalla sinnikkäästi vaan. Niin. Ja soittamalla tietysti paljon muiden kanssa erilaisissa musiikillisissa tilanteissa se auttaa. Saa kokemusta. Ja nauhoittamalla omaa soittoon sekin. Se on kans.
1: Joo, totta. Raadollista, mutta tehokasta.
0: Joo, mutta mä tykkään, kun musta saksofoni on niin ilmaisuvoimainen soitin. Ja siinä ääni on aika kompleksinen. Mä tykkään ottaa siitä paljon irti ja erilaisia sävyjä. Että se on mahdollisimman moniulotteinen.
1: Just tää, joo.
0: Se on, mä kuulen, se on mulle luontaista.
1: Se on hienoa. No. Kun sä ajattelet sitä teini-ikäistä jatsista innostunutta Manuelia ja vertaat sitä nyt tähän, mitä sä oot tähän mennessä nyt tehnyt ja missä sä olet nyt, mitä sä ajattelet, että on ollut sulle niitä avainkokemuksia tässä matkan varrella? Sä oot opettaja, sä oot big band -soittaja, sä oot solisti, sä oot bändilideri, mitä kaikkea?
0: Joo, kaikki noi on opettanut. Noi on yksi, mistä mä oon oppinut. Ja sitten soittamalla muiden kanssa, että et, en tätä yksin opita kuin vaan joltain osin. Totta kai yksin pitää tehdä se kova työ treenikämpässä ja opettelemalla sitä jatskieltä lisää ja imitoimalla mestareita. Mutta se, että et pääsee soittamaan muiden kanssa, niin se on valtava opettavasta.
2: Entä minkälainen musiikkitausta sulla on sitten lapsuuden kodista? Tuliko se sieltä jo vai tuliko se itse hankittuna sitten myöhemmin?
0: Se tuli osittain lapsuuden kodista. Isällä oli jotain jazz-levyjä, mitä me kuuntelinkin. Count Basin levy oli siellä, sellainen kokoelman levy. Ja isä osti mulle sitten jotakin levyjä, kun mä musiikkiluokalla aloin soittaa saksofonia. Siellä oli sitten Dexter Gordonia ja Coltranea ja... Ja isä vei myös konsertteihin. Mä kerkesin kuulla Dexter Gordonin Umon kanssa. Mä olin tosi, tosi nuori silloin ja myös Sonny Rollinsia kuulin kanssa.
1: Niin.
0: Ja aika nuorena teininä kuulin myös Michael Breckeria. Tämmöisiä tosi tärkeitä ja hienoja soittajia. Niillä on varmasti ollut vaikutus.
1: Teillä on kotona myös nuoriso kasvamassa siellä ja jos nyt vielä menen siihen sun teini-ikään ja heidän niin kuin siihen teini-ikään, niin onko siellä jotakin verrattavissa olevaa, vaikka niin kuin, onko he innostuneet, he ovat innostuneet jatsista, koska teillä on perhebändikin ja kaikkea, niin tuliko sulle semmoinen, kun he olivat siinä vaikka teini-iän aikana, niin että hei, mä tunnistan tuon mun sieltä omasta niin kuin, mitä mä silloin kuuntelin ja miten mä niin kuin silloin reagoin tai muuta.
0: Joo, omasta tunnistani on huomannut, että sitä semmoista samanlaista, niin kuin semmoista kovaa paloa harjoitteluun ja kuunteluun on huomannut silloin. Kotona huomasin poista ja semmoista, joo.
2: Oliko teillä alusta asti selvää puolison Mirjan Mäkelän kanssa, että lapset ohjataan musiikin pariin?
0: Kyllähän se tuntui niin kuin tosi mun mielestä hyvältä asialta, että musiikki olisi yksi niistä harrastuksista. Että totta kai kaikki pelasi myös esimerkiksi foodista ja oli siinä muitakin harrastuksia, mutta se tuntui luontevalta ohjata heidät niin kuin myös musiikin pariin.
1: Ohjata nimenomaan.
0: Ohjata ihan vaan niin kuin ei muusikko, vanhemmatkin ohjaavat lapsia niin, harrastusten pariin ja musiikin pariin. Ihan samat pohjalta, mutta
1: omaehtoisesti
0: tietenkin myös myöhemmin he valitsivat niin kuin soittimensa ja niin kuin alkoivat panostamaan enemmän musiikkia, että ei me, totta kai me ollaan sitten kannustettu siinä, mutta joo.
1: Hienoa.
2: Ja nyt on perheorkesteri sitten ihan keikkailutkin yhdessä.
0: Joo, me alettiin. Onko tämä tuossa, jos jotain hyvää niistä ankeista koronavuosista, niin se, että silloinhan noin musiikkikoulut oli siltä osin kiinni, että oppilaat ei päässyt soittaa toistensa kanssa, niin sitten me soitettiin sitten kotona olohuoneessa, järjestettiin. Meidän perhe. Ja soitettiin kaikkea, mikä tuntui hyvältä, ja standardeja, myös jotain ihan vapaampaa ja jotain vaan riffejä.
1: Vitsi, miten luksusta.
0: Joo, ja kunnes sitten soitettiin ekoja keikkoja sitten.
1: Hienoa.
0: Sen jälkeen jossain vaiheessa.
2: No onko se alkanut virtaamaan sitten jo toiseenkin suuntaan, että jälkikasvulta alkaa tulla jotain neuvoja musiikissa sitten vanhemmillekin päin?
0: Joo, mä ihailen kaikkien heidän soittoa paljon ja mä ainakin on ottanut jotain ideoita sieltä kanssa.
2: No niin.
0: Pohjalta.
2: Likit talteen sieltäkin suunnalta. Mahtavaa. No, minkälaista sitten on elää taiteilija pariskuntana? Ei välttämättä ole mitään vertailukohtaa, mutta onko se paljon helpompaa, jos kuuntelee vaikka jonkun toisen muusikon tarinoita siitä, jos puoliso ei olekaan itse taiteilija, niin millaista se elämä sitten on?
0: No, on varmaan vähän erilaista. Itsellä ei ole vertailukohtaa, mutta onhan se antoisaa, että pystyy jakamaan niin kuin sitä niin kuin hienoutta, mitä siihen liittyy, ja myös niin kuin haasteita, mitä liittyy musiikin tekemiseen ja tähän alaan ylipäänsä.
1: Ja sitten on molemmilla se ymmärrys, mitä se tarkoittaa, että sä olet tuolla tavalla.
0: Joo.
2: Jatketaan taas musiikilla. Kolmas kappale pitää kuulemma aina olla balladi, joten otetaan tähän alkuvuodesta ilmestyneeltä albumilta Melissa Aldanan sellaiselta.
1: Saksofonisti hänkin.
2: Kyllä, tällä kertaa taitaa olla kaikki. Blue Note-levymerkille albumin nimi on jäänyt käsikirjoituksesta pois, mutta kappale on Dime Si Eres Tu. Ja Aldana pistäytyy ainakin kerran Umon vieraana myös solistina tuossa joku vuosi sitten.
1: Joo.
2: Olitko koko ajan silloin?
0: Olin mukana, joo.
2: Kyllä. No.

0: Siinä Melissa Aldana, Dimesieres Tu ja Filin oli tuo albumin nimi, mitä tuossa hain ennen kappaletta. Siinä melkeinpä Ben Websteriltä omaksuttaa tuollaista hienostunutta vibraattoa ja soundia. Mutta Manuel, ketä nuoremman polven muusikoita ja instrumentalisteja olet tässä viime vuosien aikana ehtinyt huomata tai kuulla tai bongailla?
1: Maailmalta nyt ainakin. Amerikasta esimerkiksi tenoristi Ben Solomon on hieno soittaja ja mielenkiinnolla jotenkin seuraan ja odotan, mitä sieltä vielä tulee. Ja Hollannista tai Ben Van Gelder. Joo. Esimerkiksi tuossa kaksi hienoa
0: soittajaa. Kiitos.
2: Kuuntelet Jazzklubia täällä studiossa Eero Koski ja Laura Korhonen ja vieraana tosiaan Manuel Dunkel, fonisti. Sä olet tehnyt esimerkiksi Jousi-kvartetin kanssa esitettävää musiikkia, säveltänyt sellaista ja onko sulla ajatus, ja nyt sä tulet vetämään Ebeli Big Bandia tuossa nyt syksyllä ja keväällä, pääset vähän eri tavalla siellä niinku seuraamaan toiselta puolelta ikään kuin sitä orkesterimuusikkoutta, Big Band-soittoa. Onko sulla itsellä kaipuu tämmöisen orkestraalisemman säveltämisen pariin?
1: Ei juuri nyt, ei kyllä.
2: Tällä hetkellä ei.
1: Ei ole mitään erityisiä niin kuin, joo, semmoisia.
2: Joo.
1: Piti joita just nyt.
2: Joo.
1: Tykkään kuunnella kyllä tota, toki orkesterimusiikkia ja Big Band-musiikkia ja soittaakin, mutta tota, ei ehkä nyt sen säveltämisen juuri nyt. Joo.
0: Ja varmaan se menee silleen, että jos saa työpäivän aikana 6 tuntia kuunnella Big Band-musiikkia, niin ehkä sitä ei ala ensimmäisenä illalla.
2: Sitten heti tulee.
1: Mutta ehkä jonain päivänä, joo.
2: Niin eipä sitä osaa koskaan tietää, mitä nurkan takana.
0: Kerrotaan tähän väliin Jazzklubin viikon keikasta. Se on tällä viikolla Ylen Tampere Jazz Happeningeillä äänittämä Tomoki Sandersin keikka. Melkoista show-jatsia on tuossa tiedossa, mutta ihan pätevä soitto ja eläytymistä myös.
2: Jotka on hyvin sanottu.
0: No se oli aika hurja keikka, olin itse siellä paikalla.
2: Sama, joo.
0: Joo. Ja jatsahan kulkee ihan sukujuurissa Sandersilla myös. Isänsä oli itse Faroa Sanders. Sitäkin kautta voi jotain sanottavaa löytyä.
2: Niin, joo, hänellä tosiaan oli. Mä pääsin hänen kanssaan juttelemaan ja tota, hän on kyllä hirveän hyperaktiivinen ihminen. Ja ihailtavan niin kuin energia ja tämä, ja minkä se toisit sinne tota, lavalle myös. Mutta se hänen niin kuin, toisaalta se semmoinen suojautuminen niin kuin yleisön silmiltä, niin se oli myös hyvin huomiohakuisen oloista siellä. Että hän oli aivan niin kuin näin, kunnes hän sitten tuli sinne tota lavalle ja sitten mä otin heistä kaikki kuvia siellä pihalla, kun hän oli tämä sen vuoden

0: Yacht Happening -julisteeksi valittu
1: kansikuva
0: poika, niin, niin, niin hän halusi sitten ottaa itsestään sen julisteen kanssa, bändinsä kanssa kuijan. Minut sitten siihen skautattiin sen jutustelun hetken jälkeen, mutta joo, ihanaa ja oli ihan varmasti myös mielipiteitä jakava keikka, mutta
1: kenties.
0: Suosittelen joka tapauksessa menemään kuuntelemaan sen.
1: Ja Areenasta sekin löytyy. Sitten on koettanut jälleen vakio-osuuden aika, eli Jatsklubin kuuntelukerho kokoontuu jälleen. Kuunnellaan lyhyt näyte edellisen viikon kuuntelukerhon kappaleista.

0: Tässä oli pianistisäveltäjä Juho Valjakan kappale Prelude, ja tämä oli levyltä Liminal Spaces. Se on, ei tämä tuorein, vaan sitä edelliseltä levyltä. Kara Maarikka on kertonut meille, että mulle tuli tästä mieleen kirja Sovitus. Vähän etsin jotain muuta nimeä kuin suomeksi ja enkuksi, tai suomeksi tai enkuksi, ja ruotsissa oli hieno sana Försoning. Tai Försoning. Nyt anteeksi lausumiseni. Eli vastaus on sitten tuo.
1: Ja meillähän oli kuuntelukerhon kysymyksenä se, että minkä uuden nimen antaisit tälle kappaleelle.
0: Hyvä, kun muistutin.
1: Kyllä. Ja Juks oli 19 vakio-osallistuja ja me sanoi, että eiköhän tuolle teokselle sopisi nimeksi vaikka Lontoon murteella Morning Dew.
0: Vitsi, mitä ehdotuksia. Jussi 888 on myös kertonut, että boarding a train on a cold winter's day. Ihania ehdotuksia ja kiitos tosi paljon kaikille, ketkä on osallistunut taas siellä kommenttikentässä tämän jakson kuuntelukerhoon. Sulla oli kans oma ehdotus siihen.
1: No se oli aivan surkea syksyn.
0: Elä sano surkea.
1: Nämä oli paljon parempia. Kiitos kaikille niistä. Mutta Manuel, kuinka vaikeaa on keksiä nimiä tällaiselle instrumentaalimusiikille? Onko se vaikein osuus säveltämistä ja musiikin julkaisemista?
2: Kyllä se on vaikea osuus ainakin, joo.
0: Se tulee viimeisenä, oletettavasti vai?
2: Ainakin mulla yleensä, joo.
1: No mutta mennään sitten tämän viikkoiseen kuuntelukerhoon. Tässä on seuraavan kuuntelukerhon tehtävä. Suosittele kuuntelukerhon muille jäsenille kappaletta, joka kuvaa parhaiten mielestäsi kaipausta. Otetaan tässä seuraavaksi aivan uutta musiikkia Suomessa vaikuttavalta rumpalilta Chico Matadalta. Chicon juuret ovat tuolla Mosambikissa. Uuden albumin nimi on Kuija Kaija. Siinä on mukana muun muassa Tomi Nikku, trumpetisti ja pianisti Nikita Rafaoleva. Kuunnellaan tästä levyltä kappale Here and Yet Away, joka on ehkä yksi näkökulma musiikilliseen kaukokaipuuseen. Ja tätä levyä suositeltiin minulle niin Jatsklubin toimituksessa ja kuin kuuntelukerholaisetkin tämän nostivat tuossa viikko sitten esiin. Kaipuu, sitähän me suomalaiset haluamme aina julistaa.
0: Tässä on tämä, joo, mä kerron tätä aina kaikille tätä juttua, mutta mä joitakin kymmeniä vuosia sitten kuulin tällaisen jutun, että oliko se tyylin teostolla, oli ollut tällainen, että mikä on kaikkein suosituin nimi kappaleille, minkä kukaan on ikinä säveltänyt, niin se oli Kaipaus. Ja mä voin kuvitella, kuinka monta tämmöistä pöytälaatikkoa biisiä on tehty nimellä Kaipaus. Mutta se on varmaan tämä suomalainen melankolia, mikä siihen sitten ikään kuin kannustaa.
1: Joten tässä meidän pitäisi kyllä olla hyviä. Laittakaahan kuuntelukerhon siis tulemaan kaipuutta kuvaavaa jatsia. Ja sehän tapahtuu tuolla Yle Areena-sovelluksen kommenttikentässä kunkin ohjelman alla. Tässä Chico Matada ja Here and Yet Away.

0: Siinä Chico Matara, Here and Get Away, jota myös jatsklubin kuuntelukerholaiset meille suosittelivat.
1: Kysymys kuului siis, että...
0: Kertokaa meille jatsia ja jatskappaleita, levyjä, joista teille tulee, jotka kuvaavat hyvin kaipausta. Tämä oli tosi huonosti kerrottu. Eli kuuntelukerron kysymyksenä on kaipuuta kuvaava jats. Kiitos. Mutta Manuel ja Laura, minkälaisia kappaleita tai artisteja tai levyjä teille tulee mieleen sanoista jats ja kaipaus?
1: Nyt on hiljasta. Ja minut laitat ensin, Manuel, tässä vastaamaan. Tämä tuli niin äkkiä. Mä en osaa kyllä nyt sanoa. Tuleeko sulla, Eero, mieleen?
0: No, mulla tulee itse asiassa yksi Manuelin levy, tai Jukka Perkon levy, jolla Manuel Dunker soittaa. Se oli tämä Finnish Tango.
1: Niin.
0: Hurmio-orkesteri, kyllä. Joo. Sehän nyt on ainakin sitä suomalaista bluesia sitten.
2: Ja joo, siinä joo. Ja kyllä mä itse... Jos mietin jotakin soittajia, vaikka puhaltajia, esimerkiksi kenen ilmaisussa on niin kuin kaipaus läsnä, niin on kyllä mä vaikka Michael Breckerin soitos. Kuule paljonkin kaipausta. Esimerkiksi semmoinen yksi mun suosikkilevy, kun Michael Brecker, Klaus Ogerman, Cityscape, niin siinä on kaipaus läsnä.
1: Ja, koko albumillisen verran. No,
2: joo, mun mielestä siinä on semmoinen tietynlainen sävy. Ja kyllä tämmöisestä niin kuin Jan Karbarekin.
1: Mulla tuli, joo, itse asiassa.
2: Ilmaisusta ja vaikka Karbarek ja Keith Jarrett, kyllä siellä niissä sävellyksissä ja heidän soitossa on paljon kaipausta.
0: Ja se Breckerista pitää mainita myös se viimeiseksi jäänyt Pilgrimage-albumi, missä hän tiesi jo menehtyvänsä, niin sitä on aika hurja kuunnella sillä korvalla. Ja. Siellä on muun muassa semmoinen balladi kuin When Can I Touch You Again, tai joku sen tyylinen, joka siis kertoo siitä, että hänellä on joku tällainen ihosairaus, ja sitten oma poika ei voinut niin kuin koskettaa häntä. Se on aika karua osastoa, mutta koskettavaa myös.
1: Mitä keikkoja sulla on muuten nyt tulossa, tai mitä projekteja sä tällä hetkellä?
2: No siis mulla on levy äänitetty jo tuossa 1,5 vuotta sitten, ja siinä on mukana Aleksi Tuomarila, Joe Perry, Kaisa Mäensivu ja Peter Bernstein kitarassa.
0: Wow.
2: Ja tämä nyt olisi tarkoitus saada ulos nyt loppuvuonna. Joo. Ja keikkaan sillä kvartetilla ilman Bernsteinia on tulossa marraskuussa koko jatsklubilla.
0: Kuka otetaan stunttaamaan?
1: Mä mietin,
2: se on kvartetti tähän kvartettina. Okei. Tämä keikka valitettavasti. Ja sitten mulla on tulossa Riitta Paakin kvartetin kanssa tässä 3 keikkaa syksyllä. Ja sen sellaista.
1: Joo.
2: Umon kanssa
1: tietenkin.
2: Kaiken muutakin.
1: Joo. Mulla tuli tuosta mieleen tuosta, kun kvartetiksi muutetaan toi kvintetti, niin onko sitten, kun halutaan tolleen jotakin vierailevia ulkomaalaisia artisteja vaikka levylle, niin pitääkö se ottaa lähtökohtaisesti sellainen soittaja, tai jonka voi korvata, tai sitten jonka voi vain jättää pois ja jotenkin niin kuin hieroa se sit muille soittajille se heidän osuutensa?
2: No, ehkä mä olin tässä tapauksessa tehnyt semmoisia kappaleita,
1: mitkä
2: repertuaria, joo, mitkä toimii myös kvartettiin.
1: Ja on se on upea lisä siihen.
2: Niin on, joo. Just näin.
0: Sitten taitaa olla koettanut aika suuren finaalin, eli niin sanottu levykaruselli, missä valitaan 2 levystä mieluisampi. Ja lähdetään liikenteeseen.
1: Sieltä lähtee ensimmäisenä on Sonny Rollinsin Live at the Village Vanguard. Ehkä tämmöinen pieni kunnianosoitus myös vastikään menehtyneelle Rollinsille. Hieno kansitaidetta muuten myös. Ihana pinkki. Ja toinen on Becker Brothers.
0: Brecker.
1: Ja sitten levyn nimikin on Becker Bros. Tässä on fuusio jatsin klassikkoa. Trumpetisti Randy Becker ja Michael Brecker. Näistä sun pitäisi nyt valmiita.
0: Kummalla mennään?
2: Mennään Rollinsilla. Upeita levyjä molemmat, mutta noista 2 valitsen Sonny Rollinsin.
1: Tuntuu helpolta ratkaisulta. Entäpä sitten, kun tulee Jukka Perko Quartetin Portrait by Heart 80-luvun lopun? Toki rakkaita muusikkokollegoita tässä varmasti mukana.
0: Täällä on myös Kirmo Lintinen, Umosta tuttu pianisti.
2: Mä valitsen Jukka Perkon, koska mä oon kuullut niin vähän tuota levyä, niin mä haluaisin kuulla sen kokonaan nyt. Ja kaikki on hienoja soittajia.
1: Jääköhän tämä viimeiseksi valinnaksi. Sitten tulee Linda Fredrikssonin Juniper, ehkä oikein mainittu. Tämä menee ehkä vähän syvemmälle sitten niin kuin kuuntelijan ihon alle tämä myös saksofonistikollega.
2: Mä haluaisin kuulla ton Lindan levyn, koska mä en ole sitä vielä kuullut. Ja Linda on soittajana toki mulle tuttu, mutta kyseisestä levyä mä en ole kuullut ollenkaan.
1: No niin, ei ollut Perko jäänyt viimeiseksi, mutta sitten vielä Linda Fredriksson vai Count Basie and his orchestra. Ja tässä on tällaisella nimellä kuin Lesser Leaps In.
0: Kokoelma vuosilta 39 ja 40.
2: Kyllä näistä molemmat on varmasti hyviä levyjä, mutta kyllä mun valinta on Basie.
1: Noniin.
2: Siinä on

0: mitään kiitoksia.
1: Kyllä, nyt on aika jälleen laittaa pillit pussiin ja levyt levylaukkuun Jazzklubin osalta tältä viikkoa. Kiitokset vielä Laura Korhonen.
0: Kiitos Eero Koski.
1: Ja tietenkin Manuel Dunkel vierailusta.
2: Kiitos teille. Oli ilo olla vieraan.
1: Ja kiitos myös tuottajalle Elina Romsille ja äänitarkkailija Laura Kosolle tuonne studion lasin taakse. Ja kiitos sinulle, joka kuuntelit tämän Jazzklubin lähetyksen ensi kertaan. Mutta minkä biisin kuulemme vielä viimeisenä?
0: Tämäkin on vaikea valita.
2: Otetaan Lester Leaps In.
1: Sillä mennään.
2: Joo.
1: Ensi viikkoon.
0: Moi moi.

0: Tuomioistuinten ja syyttäjien siirtyminen yhteiseen AIPA-tietojärjestelmään ei oikeushallinnon työntekijöiden mielestä ole tehostanut toimintaa, vaan pikemminkin heikentänyt kansalaisten oikeusturvaa. Elokuussa AIPAssa oli 3 päivän ajan käyttökatkoksia, joiden takia piti jopa perua ja siirtää oikeudenkäyntejä. Työntekijät pitävät tilannetta huolestuttavana. Tuomariliiton puheenjohtaja, käräjätuomari Tuuli Vänskä.
1: AIPAn toimintahäiriöt ja AIPAn ongelmat aiheuttaa väistämättä sen, että käsittelyajat pitenee, mikä jo itsessään on oikeusturvaongelma. Toinen sellainen, mikä mieleen tulee, niin on se, että jos asianosaiselle on lähetetty AIPAn kautta esimerkiksi ratkaisu tai muu asiakirja, jossa on väärä aika ja se järjestelmä sanoo sen lähetetyn, mutta

0: ei ole perille tullut, niin silloin voi tulla tämmöisiä määräajan menetyksiä.
1: Käytännössä tämä johtaa siihen, että päätöksistä ei ehdi valittaa määräajassa. Vänskä pitää tällaisia oikeudenmenetyksiä vakavina. Portugalin Azoreille jäänyt F-35-hävittäjä saapuu Suomeen syksyn kuluessa. Ilmavoimat kertoo, että hävittäjä lennätetään Suomeen seuraavan koneerän mukana. Suomeen matkalla ollut F-35-hävittäjä jäi Azoreille teknisen vian takia. Maan pohjoisosassa olevat sateet väistyvät itään. Huomenna sadekuuroja tulee lähinnä maan eteläosassa. Päivälämpötila on 13 ja 17, maan pohjoisosassa 7 ja 14 asteen välillä. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.

Tampere Jazz Happening on aina tuonut yleisön eteen ennen kuulemattomia artisteja, niin myös viime vuoden 2025 marraskuussa, kun Pajan kongressisalissa esiintyi amerikkalaissaksofonisti Tomoki Sanders kvartetteineen. Vedon äänitti Jazzklubin illan keikaksi Antti Pohjola, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Tuo sukunimi Sanders saattaa soittaa vapaamman jatsin dikkareiden päässä kelloja, ja kyllä, kyseessä on 4 vuotta sitten edesmenneen free-legenda Pharoah Sandersin poika. 30-vuotiaan Tomokin yhtye oli siinäkin mielessä tuore tapaus, että hän oli koonnut sen vasta hieman aiemmin soitettuaan 3 vuotta rumpali Kassa Overallin bändissä rivijäsenenä. Mukaansa saksofonisti oli valinnut kitaristi Keanu Hutchinsonin, kosketinsoittaja Ian Finkelsteinin ja rumpali Christian Napoleonin. Entä kuuluiko isä Sandersin saksofonismin vaikutus Tomokin soitossa? Kyllä ainakin jossain määrin niissä melko raivokkaissa sooloissa, joihin fonisti välillä yltyy. Haastatteluissa Tomoki Sanders on viitannut myös japanilaisen musiikin vaikutukseen. Asuihan hän teini-ikäisenä 10 vuotta Japanissa äitinsä kanssa, mutta ainakaan tällä keikalla nuo elementit eivät ole mitenkään esillä. Kvartetti on julkaisemassa ensimmäisen levynsä vasta tänä vuonna. Toistaiseksi suoratoistopalveluista löytyy vain sinkkubiisi Third Eye, jolla myös tämä keikka alkaa. Sen jälkeen on vuorossa toinen Sandersin sävellys Virtual Warrior ja 3. turkinta Jerry Allenin kappaleesta Unconditional Love. Eli näin Tomoki Sanders Tampereen Jazz Happeningissä viime syksynä 2025 marraskuun 1. päivän iltana.

0: Okay, let's cut it down. 1, 2, 3. Thank you so much.
1: Noinkin villiksiä yleisöä osallistavaksi yltyi menot Tampereen Jazz Happeningissä viime syksynä jenkkifodisti Tomoki Sandersin keikalla. Kvartetissa mukana kitaristi K.N. Hutchinson, kosketinsoittaja Ian Finkelstein ja rumpali Christian Napoleon. Äskeinen pitkä Love Supreme -viittauksiin päättynyt veto oli paikan päällä syntynyt yhteisimprovisaatio, ja jäljellä on vielä yksi kappale, johon Sanders aiemmin viittasi. Se on tämä tulkinta isän eli Free Legenda Pharoah Sandersin tunnetusta Creator Has a Master Planista. Sielukasta illan jatkoa Jazz Clubilla.

electric guitar.

the great Ian Fink on the Key to Key, baby.

0: Nyt radioimme ortodoksisen liturgian Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta. Palveluksen toimittaa rovasti Aleksander Roschenko.
1: Siunattu on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen valtakuntaa, nyt aina ja iankaikisesti. Rukoilkaamme rauhassa Herraan. Rukoilkaamme Herralta rauha korkeudesta ja sielujemme pelastusta. Rukoilkaamme Herralta koko maailmalle rauhaa, pyhille Jumalan seurakunnille kestävyyttä ja kaikkien yhdistymistä. Rukoilkaamme Herraa tämän pyhän huoneen ja talla uskossa hartaudessa ja Jumalan pelvossa käyvien puolesta. Rukoilkaamme Herraa, metropoliitamme Arsenin arvoisen pappien, Kristuksessa diakonien, kaikkien kirkon palvelijain ja kirkkokansan puolesta. Rukoilkaamme Herra tasavaltamme presidentin ja koko esivallan puolesta. Rukoilkaamme Herraa tämän kaupungin, kaikkien kylien kaupunkien ja maakuntain, ja niiden uskovaisten asukkaan.

Rukoilkamme Herralta suotuisia ilmoja runsaitamaan hedelmiä ja rauhallisia aikoja. Rukoilkamme Herra merellä kulkijain, matkustajain, sairaiden, kärsivien, sorrettujen ja uskonsa tähden vainottujen sekä vankeudessa olevien puolesta, että Herra pelastaisi heidän. Rukoilkamme Herra, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta ja hädästä sekä antaisi rauhan tahtoa ja sovinnon mieltä Ukrainassa sotiville. Puolusta, pelasta, armahda ja varjele meitä Jumala sinun armollasi. Muisteltuamme kaikkein pyhintä, puhtainta, siunatuinta, kunniallista valtiatartamme Jumalan synnyttäjä, ainaista neitsyttä Mariaa ja kaikkia pyhiä antakaamme itsemme, toinen toisemme ja koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun. Sinä, joka nämä yhteiset ja yksimieliset rukoukset meille lahjoitit, ja joka kahden tahi kolmen sinun nimesi yhten kokoontuneen anomukset lupasit täyttää, sinä itse täytä nytkin meidän sinun palvelijaisi anomukset hyödyksemme. Anna meille tässä elämässä sinun totuutesi tunteminen ja lahjoita tulevassa iankaikkinen elämä. Sillä sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki on tuleva kaikinainen ylistys, kunnia ja palvelus, nyt aina ja iän.

0: Taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa, Herra.
1: Herra, armahda.
0: Herra meidän Jumalamme, jonka valta on vertaamaton ja kunnia käsittämätön, jonka armo on rajaton ihmisrakkaus sanomaton, sinä itse, Herra, katso laupeudessasi meidän ja tämän pyhän huoneen puolen, ja osoita meille ja kanssamme rukoileville runsas armosi ja laupeutesi, sillä sinun Isä, Poika ja Pyhä Henki on voima, ja sinun on hallitus, valta ja kunnia, nyt aina ja iankaikkisesti.

0: Tas ja tas, kin rukoilkaamme rauhassa, Herra.
1: Herra, armahda.
0: Herra, meidän Jumalamme, pelasta sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi. Varjele kirkkosi täyteys, pyhitä ne, jotka rakastavat sinun huoneesi kauneutta. Palkitse jumalallisessa voimassa se heidän kunnioituksensa kunnialla, alaka hylkä meitä, jotka sinun turvamme. Sillä sinä olet hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala, ja me kunnia edes kannamme sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iankaikisesti.

0: Rukoilkaamme Herraan.
1: Herra, armahda.
0: Pyhä Jumala, joka pyhissä lepaat, jolle serafit huutaen kolminkertaisesti pyhää, pyhää, pyhää ylistystä veisavat, jolle kerubit kiitosta kantavat, joita kaikki taivaalliset voimat kumartavat, sinä itse, Herra, ota vastaan meidänkin syntisten suusta tämä pyhän kolmineisuuden virsi ja lähesty meitä laupeudellasi. Anna meille anteeksi kaikki vapaasta tahdostamme, tahi tahtomattakin tekemämme synnit. Pyhitä sielumme ja ruumimme ja suo meidän pyhyydessä palvella sinua kaikina elinpäivinämme. Pyhän Jumalan synnyttäjän ja kaikin ikiajoista sinua kelvollisesti palvelleiden pyhien ihmisten esirukouksien tähden. Sillä sinä meidän Jumalamme olet pyhää, ja me kunniaa edes kannamme sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki.

0: Pyhän apostoli Paavalin lähetyskirjeestä korinttilaisille.
1: Kuulkaamme.
0: Veljet ja sisaret, miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä asetun heidän keskelleen ja vaellan heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Siksi Herra sanoo, lähtekää pois heidän joukostaan ja erotkaa heistä. Älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen, niin otan teidät vastaan ja olen oleva teidän isänne. Ja te olette minun poikiani ja tyttärieni. Näin sanoo Herra kaikkivaltias, rakkaat ystävät, kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta. Ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle, kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii. Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki, vasta jos alan uudelleen rakentaa sitä, minkä olen hajottanut, osoitan olevani lain rikkoja. Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiin naulittu. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.
1: Rauha sinulle.
0: Niin myös sinun hengellesi.

Tämä on viisautta, olkaamme vakaat, kuulkaamme pyhä evankeliumia. Rauha teille kaikille. Lukekaamme pyhä evankeliumia Matteuksen.

Siihen aikaan Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: Tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: Suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Sitä hetkestä tytär oli terve. Herra sanoi: Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäkoon itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahto pelasta elämänsä, kadotta sen, mutta joka elämänsä minun tahteni ja evankeliumin tahden kadotta, on sen pelastava. Mitä hyödyttä ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa. Hän sanoi vielä: Totisesti tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohta kuolemaa ennen kuin näkevät, että

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet. Tämän päivän liturgiassa olemme kuulleet kaksi evankeliumitekstiä. Ne kuuluvat tähän sunnuntaihin eri syistä, mutta yhdessä ne puhuvat meille yllättävänkin vahvasti samasta asiasta. Uskosta, rakkaudesta ja sitä rististä, jota ihminen kantaa seuratessaan Kristusta. Matteuksen evankeliumissa kohtamme kananilaisen naisen. Hän tulee Jeesuksen luo, koska hänen tyttärensä kärsi. Hän ei pyydä itselleen mitään. Hän pyytää apua rakastamalleen ihmiselle. Kohtaminen ei kuitenkaan etene niin kuin odottaisimme. Jeesus vaikenee. Lopulta hänen sanansa kuulostavat jopa torjuvilta, mutta nainen ei lähde pois. Hän heittäytyy Jeesuksen eteen ja sanoo yksinkertaiset sanat: Herra, auta minua. Nainen ei vaadi eikä loukannu. Hän ei myöskään luovuta. Hän luottaa siihen, että Kristuksen luota löytyy armoa myös hänelle. Ja lopulta Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen. Tapahtukoon niin kuin tahdot. Ja hänen tyttärensä paranee. Kananilaisen naisen usko on ennen kaikkea sitkeää luottamusta. Hän jatkaa rukoustaan silloinkin, kun näyttää siltä, ettei vastausta tule. Tämä on meille hyvin tärkeä opetus. Meidänkin elämässämme on rukouksia, joihin emme saa heti vastausta. Joskus rukoilemme pitkän sairauden, vaikeuden tai läheisen ihmisen puolesta. Saatamme kysyä: kuuleeko Jumala meitä lainkaan? Ja kananilainen nainen opettaa: ala lakka kääntymästä Kristuksen puoleen. Mutta tämän naisen toiminnassa näkyy myös toinen asia. Hänen tyttärensä kärsimys on tullut hänen omaksi kärsimykseen. Rakkaus on tehnyt toisen ihmisen taakasta hänen taakkansa. Ja juuri tässä tämän päivän kaksi evankeliumia kohtavat toisensa. Ristin ylentämisen juhlan jälkeisen sunnuntain evankeliumissa Kristus sanoo: jos joku tahto kulkea minun jäljessäni, hän kieltäkoon itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Mitä oman ristin kantaminen sitten tarkoittaa? Joskus puhumme rististä tarkoittaessamme sairautta, menetystä tai muuta elämän vaikeutta. Mutta Kristuksen sanat sisältävät vielä enemmän. Hän puhuu vapaaehtoisesta seuraamisesta, itsensä kieltämisestä ja rakkaudesta, jossa emme aseta aina itseämme ensimmäiseksi. Kaikilla meillä on ihmisiä, joista olemme vastuussa. Perhettä, lapsia, vanhuksia, ystäviä ja muita lähimmäisiä. Rakkaus kutsuu meitä huolehtimaan niistä, jotka tarvitsevat meitä. Tämä risti voi joskus olla raskas, mutta se on samalla rakkauden risti. Kananilainen nainen kantoi tällaista ristiä. Hän olisi voinut ajatella vain oma elämänsä. Sen sijaan hän kantoi tyttärensä hätää ja toi sen Kristuksen eteen. Samalla tavalla mekin kannamme joskus toistemme kuormia. Annamme aikamme ihmiselle, jotka tarvitsevat meitä. Hoidamme sairasta läheistä, kuuntelemme yksinäistä, annamme anteeksi
jaksamme vielä kerran auttaa, vaikka se vaati meitä välillä paljonkin. Juuri tällaista tavallisissa teoissa Kristuksen sanat tulevat osaksi meidän elämämme. Hän kieltäkoon itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Itsensä kieltäminen ei kuitenkaan tarkoita oman ihmisarvon kieltämistä, eikä sitä, että ihmisen pitäisi uuvuttaa itsensä. Kristus ei käske meitä selviytymään kaikesta yksin. Kananilainen nainenkin tunnusti tarvitsevansa apua. Sanoin, Herra, auta minua. Myös me saamme sanoa nämä sanat. Saamme pyytää apua Jumalalta ja toisilta ihmisiltä. Kristillisessä elämässä emme ainoastaan kanna toistemme kuormia. Saamme myös antaa toisten kantaa omiamme. Ristin ylentämisen juhla muistuttaa meitä ennen kaikkea siitä, että kaiken keskellä on Kristuksen oma risti. Ennen kuin meitä kutsutaan kantamaan oma ristiämme, meidän tulee muistaa, että Kristus on kantanut ristin meidän tahtemme. Hän ei ole jäänyt ihmisen kärsimyksen ulkopuolelle, vaan tullut itse sen keskelle. Siksi ristin kantaminen ei ole synkkä alistumista kärsimykseen. Emme ylistä kärsimystä. Me kumarramme Kristuksen ristiä, koska ristin kautta tuli ylösnousemus ja myös elämän lahde. Kirkossamme laulamme, sinun ristillesi me kumarramme valtias ja sinun pyhä ylösnousemistasi ylistämme. Risti ja ylösnousemus kuuluvat siis yhteen. Siksi kristityn kantamassa ristissä on aina myös toivo. Vaikka emme vielä näkisi ratkaisua, saamme kananilaisen naisen tavoin luottaa Kristuksen, ja vaikka oma ristimme joskus tuntuu raskalta, emme kanna sitä yksin. Ehkä juuri tämän päivän kaksi evankeliumia antavat meille kaksi yksinkertaista ohjetta kristillisen elämään. Ensimmäinen on kananilaisen naisen rukous. Herra, auta minua. Ja samalla vastaus äskeisen pyynnön on tämä toinen, eli Kristuksen kutsu. Ota ristisi ja seuraa minua. Pyytäkäämme siis Jumalalta uskoa, joka ei vaikeuksien keskellä luovuta, ja rakkautta, joka näkee myös toisen ihmisen hädän. Antakoon Herra meille voima kantaa oma ristiämme, auttaa toisiamme ristiemme kantamisessa ja seurata Kristusta kohti hänen ylösnousemuksen valoa. Aamen. Lausukamme kaikki täydestä sydämestämme ja täydellä ymmärryksellämme lausukamme. Herra kaikki valtis isäimme Jumalamme, rukoilemme sinua, kuule ja armahda. Armahda meitä Jumala sinun suuresta armostasi, me rukoilemme sinua, kuule ja armahda. Vielä rukoilemme metropoliitamme Arsenin puolesta. Vielä rukoilemme tasavaltamme presidentin ja koko esivallan puolesta.

Rukoilemme pappien, pappismunkkien sekä kaikin luostariveljemme ja sisäriemme puolesta. Vielä rukoilemme autuainen ja aina muistettavien tämän pyhän huoneen rakentajien ja kaikkien täällä ja kaikkialla lepävien nukkuneiden kristittyjen puolesta. Vielä rukoilemme tämän pyhän seurakunnan kirkon palvelijoille ja toimihenkilöille, kirkomme lähetystyössä oleville ja kaikille kristivelillemme ja sisarillemme armoa, elämä, rauha, terveyttä, pelastusta, Jumalan huolenpitoa, syntien sovitusta ja anteeksi.

Vielä rukoilemme tämän pyhän ja korkea-arvoisen temppelin lahjein tuojain ja kaunistajain, täällä työtä tekevien, veisavien ja rukoilevan kirkkokansan puolesta, joka hartaasti odottaa sinulta suurta ja runsasta armoa. Herra meidän Jumalamme, ota vastaan tämä palvelijasi harras anomus, armahda meitä armosi paljoudesta ja lähetä laupeutesi lahjat meille ja kaikelle kansallesi, joka odottaa sinulta runsasta armoa, sillä sinä olet armollinen ja ihmisiä rakastava Jumala, ja sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki me kunnia edes kannamme, nyt aina ja iankaikisesti. Uskovaiset taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa.

Tās, ja monestis nu netesi lankējamajās no rukoilemē hyvaja ihmisiä rakastava, katsa anomisemme puolen puudista sielumme ja rumimme kaikesta lihani hengen saastaisuudesta, ja suo meidän viattomasti ja nuhtettomasti seisoa pyhän uhrialtarisi edessä, lahjoita Jumala myös kansamme rukoileville menestys elämässä uskossa ja hengellisessä ymmärryksessä, salli heidän aina pelvolle ja rakkaudelle sinua palvella, sekä nuhtettomasti tuomiota paalensa saattamatta, osallistua pyhistä salaisuuksistasi sekä tulla otolliseksi perimän taivaallinen valtakuntasi, että sinun valtasi elati varjeleminä, me kunnia edes kantaisimme sinulle Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iankaikkisesti.

Meidän isämme korkeasti pyhitettyä Kuopion ja Karjalan metropolitta Arsenia, teitä, ortodoksisia kristittyjä ja kaikkia kristittyjä, muistakoon Herra Jumala valtakunnassaan, alat nyt aina ja iankaikisesti.

Kantakaamme rukouksemme Herralle. Rukoilkaamme Herra esiin tuotujen kalliiden lahjojen puolesta. Herra kaikivaltias Jumala, ainoa pyhä, joka otat vastaan kiitosuhrin niiltä, jotka täydestä sydämestä sinua avuksensa kutsuvat, ota vastaan meidänkin syntisten rukous ja vie se pyhälle uhrialtarillesi. Tee meidät kelvollisiksi kantamaan sinulle lahjoja, hengellisiä uhreja, omien syntiemme ja kansan hairahduksen edestä. Tee meidät kelvollisiksi löytämään armoa sinun edessäsi, että meidän uhrimme olisi otollinen sinulle ja armosi hyvä henki tulisi meidän, näiden esillä olevan lahjin ja koko kansasi päälle, ainokaisen poikasi laupeuden tähden, ja hänen kansan sinä kiitettä olet yhdessä kaiken pyhimmän hyvän ja eläväksi tekevän henkäsi kanssa, nyt aina ja iän kanssa.

Kohtuli sta ja oikeata on, että me sinulle veisaamme sinua, kunnioitamme sinua, ylistämme sinua, kiitämme sinua, kumarramme sinun valtakuntasi kaikissa paikoissa, sillä sinä olet sanomaton, tutkimaton, näkymätön, käsittämätön, aina oleva ja muuttumaton Jumala, sinä sekä sinun ainokainen poikasi ja pyhä henkesi, sinä olet saattanut meidät olemattomuudesta olemiseen ja langennet, olet jälleen herättänyt, etkä ole luopunut tätä kaikkea tekemästä siihen asti, kunnes olet saattanut meidät taivaaseen ja lahjoittanut meille tulevan valtakuntasi. Kaikesta tästä me kiitämme sinua ja sinun ainokaista poikasi ja pyhä henkeäsi. Kaikesta siitä, minkä me tiedämme ja mitä emme tiedä, näkyvistä sekä näkymättömistä hyvistä teoista, jotka olet meille tehnyt. Kiitämme sinua tästäkin palveluksesta, jonka olet tahtanut meidän käsistämme ottaa vastaan. Vaikka sinun edessäsi seisot tuhansia ylimmäisiä enkeleitä, kymmeniä tuhansia enkeleitä, kerubeja, serafeja, kuusisiipisiä, monisilmaisia, ylhäällä liikkuvia, siivekkaita olentoja,

Näiden autuaiden voimain kanssa ihmisiä rakastava Herramekin huudamme ja lausumme. Pyhä kaiken pyhinä olet sinä ja sinun ainokainen poikasi ja pyhä henkesi. Pyhä kaiken pyhinä olet ja ylen korkean sinun kunniasi sinun, joka maailmasi niin rakastit, että annoit ainokaisen poikasi, että yksikään, joka hänen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikinen elämä. Sillä tultuansa ja täytettyänsä kaikki huolenpitosi määräykset meistä sinä yönä, jona hänet annettiin vihollisten käsiin, tai paremmin sanoen, jona hän itse antoi itsensä maailman elämän edestä. Hän otti leivän pyhin puhtaisin ja viettömin käsinsä, kiitti ja siunasi, pyhitti ja muursi sen, ja antoi pyhille opetus lapsillensa ja apostoleillensa lausuen, ottakaa, syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne murretaan, syntien anteeksi antamiseksi. Samoin myös hän otti maalien ehtoollisen jälkeen lausuen, juokaa tästä kaikki, tämä on minun vereni, se uuden liiton veri, joka teidän ja monen edestä vuodatetaan, syntien anteeksi antamiseksi. Muistaen tätä pelastavaista käskyä ja kaikkea meidän tahtomme tapahtunutta ristiä hauta ylösnousemista kolmantena päivänä, taivaaseen menemistä oikealla puolella istumista, toista ja kunniallista tulemista, sinun omaasi, sinun omistasi, me sinulle edes kannamme kaiken tahden ja kaiken.

Ja näin esiintuomme sinulle tämän sanallisen ja verettoman palveluksen sekä pyydämme, rukoilemme ja neurastianomme. Lähetä sinun pyhä henkesi alas meidän päällemme ja näiden esillä olevan lahjen päälle. Ja tee tämä leipä sinun Kristuksesi kalliksi ruumiksi. Aamen. Ja mitä tässä maljassa on, sinun Kristuksesi kalliksi vereksi. Aamen. Muuttaen ne pyhällä hengelläsi. Aamen. Aamen. Aamen. Että ne niistä osallistuville olisivat sielun valppaudeksi, syntien anteeksi antamiseksi, osallisuudeksi pyhän henken taivan valtakunnan saavuttamiseksi, uskalluksiksi sinun edessäsi, mutta eivät syytteeksi, eivätkä tuomioksi. Vielä esiin tuomme sinulle tämän sanallisen palveluksen uskossa nukkuneiden esi-isien, isien, patriarkan, profeettain, apostolein, saarnaajien, evankelistain, marttyrien tunnustajain, itsensä kieltäjäin ja jokaisen uskossa täydelliseksi tullen vanhurskan hengen edestä ja erityisesti pyhimmän, puhtaimman, siunattuimman, kunniallisen valtiattaremme

En simmaisten joukossa muista Herra meidän isämme, Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenia, jonka suo rauhassa, kauan eläpyhille seurakunnillesi turvattuna, kunnioitettuna, terveenä ja sinun totuutesi sana oikein opettavana. Ja anna meidän niin kuin yhdestä suusta ja yhdestä sydämestä edes kanta kunniaa ja veisata ylistystä sinun kunnioitetulle ja jolalle nimellesi Isä, Poika ja Pyhä Henki, nyt aina ja iankaikkisesti. Suuren Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen laupeus olkoon kaikkien teidän kansanne. Muisteltuamme kaikkia pyhiä taas ja taaskin rukoilkaamme rauhassa Herraan. Rukoilkaamme Herra esiin tuotujen ja pyhitettyjen kalliiden lahjen puolesta. Rukoilkaamme, että ihmisiä rakastava Jumalamme otettuansa ne vastaan suloisena hengellisenä tuoksuna pyhälle ylitaivalliselle ja hengelliselle alttarillensa. Lähettäisi meillä jumalallisen armonsa ja pyhän hengen lahjan. Rukoilkaamme Herra, että hän päästäisi meidät kaikesta vaivasta, vihasta, vaarasta.

0: rukkaamme Herralta rauhan enkeliä, uskonista johdattaja, sielujemme ja ruumittemme suojelijaa. Anokaamme Herralta syntiemme ja rikkomuksiemme sovitusta ja anteeksi antamista. Anokaamme Herralta hyvyyttä ja menestystä sieluillemme ja rauhaa maailmalle. Anokaamme Herralta, että hän sallisi meidän viettää elämämme jäljellä olevan ajan rauhassa ja synnin katumuksessa. Anokaamme elämällemme kristillistä, kivutonta, kunniallista, rauhallista loppua ja hyvä vastausta Kristuksen peljättävän tuomioistuimen edessä. Anottuamme uskon yhteyttä ja pyhän hengen osallisuutta antakamme itsemme toinen toisemme ja koko elämämme Kristukseen, Jumalan haltuun.
1: Siun haltuus, Herra.
0: Sinun haltuus, ihmisiä rakastava Herra, me annamme koko elämämme ja kaiken toivomme sekä pyydämme, rukoilemme ja nöyrästi anomme, tee meidät kelvollisiksi puhtaan omin tunnoin osallistumaan tämän pyhän ja hengellisen ateriasi, taivallisista peljättävistä salaisuuksista syntiemme päästöksi, rikkomuksiemme anteeksi saamiseksi, pyhän hengen yhteydeksi, taivan valtakunnan perimiseksi, uskallukseksi sinun edessäsi, mutta ei syytteeksi eikä tuomioksi. Ja te Herra meidät kelvollisiksi, että uskalluksella ja nuhtettomasti rohkenisimme avuksi huuta sinua, taivallista Jumala isä.

0: Kumar tu kamme Herran edessä.
1: Sinun edessäsi,
0: Herra. Ainokaisen poikasi armon, laupuuden, ihmisrakkauden, tähden ja hänen kanssaan sinä kiitetty olet yhdessä kaiken pyhimmän hyvän eläväksi tekevän henkesi kanssa. Nyt aina ja iankaikkisesti.

Uskon, Herra, ja tunnustan, että sinä olet totisesti Kristus, elävän Jumalan poika, tullut maailman pelastamaan syntisiä, joista minä olen ensimmäinen. Vielä uskon, että tämä on sinun puhtain ruumisi ja tämä on sinun kallis veresi. Sen tähden rukoilen sinua, armahda minua. Anna anteeksi syntini, jotka olen tahtoen sekä tahtomattani tehnyt, sanoin ja teoin, tietoisesti ja tietämättäni. Ja tee minut kelvolliseksi nuhtettomasti osallistumaan sinun puhtaimmista salaisuuksistasi, syntieni anteeksi saamiseksi ja iankaikiseksi elämäksi. Sinun salaisen ehtoolliseesi osalliseksi tee minut nyt Jumalan poika, sillä minä en ilmoita salaisuutta vihollisillesi, enkä suutele sinua kuten Juudas, vaan niin kuin ryövärit tunnustan sinut. Muista minua, Herra, sinun valtakunnassasi. Herra, alkon pyhien salaisuuksiesi osallisuus, tulko minulle syytteksi, alkonka tuomioksi, vaan sielun ja ruumin parannukseksi.

Olemme radioineet ortodoksisen liturgian Pyhän Nikolauksen kirkosta Joensuusta. Palveluksen toimitti rovasti Aleksander Roschenko.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Nyt alkaa uutispodcast.
2: Aloitan tällaisella vähän leikkimielisellä kysymyksellä. Katsotaan, miten se ländää. Mutta mitä sä voit päätellä ihmisestä pelkän diagnoosin perusteella?
3: Onko tässä ajatuksena, että joku tietty diagnoosi vai...
2: No, sanotaan ADHD tai autismin diagnoosi, niin mitä se kertoo sulle? Pelkkä se diagnoosi siitä ihmisestä.
3: Hyvin, hyvin vähän.
4: Hän on psykologian tutkijatohtori ja tiedetoimittaja Anssi Uolia.
3: Se on ehkä näiden niin kuin, tavallaan koko pointti tässä niin kuin omassa diagnoosikritiikissä on se, että nämä on sen tyyppisiä diagnooseja, että se kertoo hyvin vähän. Tästähän on tämä vanha vitsi, että kun on tavannut yhden autistisen ihmisen, niin on tavannut yhden autistisen ihmisen. Että se ei lopulta, niin kuin, jos ei tiedä mitään muuta, niin siitä on aika vähän mitä voi päätellä.
4: Uolia on perehtynyt diagnoosien yleistymiseen. Hän ajattelee, että moni nykyisistä psykiatrisista diagnooseista on niin epämääräisiä, että niitä ei välttämättä tarvita lainkaan. Elämme aikaa, jossa valtaosa meistä suomalaisista saa elämänsä aikana mielenterveyden diagnoosin. Siksi mä syvennyn mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tässä vikassa jaksossa kysyn, mistä psykiatristen diagnoosien yleistyminen kertoo, entä mihin diagnooseja tarvitaan? Kuuntelet uutispodcastia, mä oon

0: Leonard Vilhelmus.
1: Lasten ja nuorten aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöt eli ADHD:n diagnoosit ovat viime vuosina jatkuvasti yleistyneet.
2: Jopa joka viides korkeakouluopiskelijoista hakeutuu lääkärin vastaanotolle psyykkisten oireiden, kuten masennuksen ja ahdistuksen vuoksi. Ylioppilaiden terveydenhoito...
0: Psykiatriset diagnoosit on yleistynyt ihan valtavasti. Nykyään niitä annetaan jo niin paljon, että suurin osa suomalaisista saa sellaisen elämänsä aikana. Kaikista eniten on yleistynyt diagnoosit, joilla on tosi laveet kriteerit. Eli esimerkiksi masennus, ahdistuneisuushäiriö, ADHD ja autismi. Mistä tämä diagnoosien yleistyminen johtuu?
3: No, tämä on tosi monitahoinen juttu ja ehkä mun on pakko sanoa tähän alkuun se, että kun tätä välillä myös kritisoidaan, että nämä kaikki asiat niin kuin rinnastetaan, että puhutaan niin kuin rinnakkain tästä niin kuin ADHD- ja autismidiagnooseen yleistymisestä ja sitten toisaalta niin kuin masennus- ja ahdistuneisuushäiriödiagnooseen yleistymisestä, niin nehän on hyvin erilaisia asioita.
0: Hän on siis psykologian tutkijatohtori ja tiedetoimittaja Anssi Walia. Mä oon kutsunut Walian studioon, koska hänen kirjoitukset ja puheenvuorot diagnoosien yleistymisestä on ollut mun mielestä oivaltavia. Niissä on uusia ja kriittisiä näkökulmia, mutta ei mustavalkoista ajattelua. Pidin erityisesti Walian kirjoittamasta luvusta viime keväänä julkaistussa tietokirjassa Psykologian vallankumous irti terapiakulttuurista. Walia oli mukana toimittamassa tätä kirjaa ja myös muut tämän sarjan asiantuntijavieraat on osallistunut sen tekemiseen. Kirja onkin ollut yksi tämän koko sarjan inspiraation lähteistä.
3: Sinänsä niin kuin, kun puhutaan masennuksesta tai ahdistuneisuusoireilusta, niin puhutaan niin kuin se on tavallaan, puhutaan jo suoraan niin kuin psyykkisestä kärsimyksestä ja sellaisesta, mikä niin kuin, millä on negatiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin niin kuin ikään kuin suoraan ja määritelmällisesti. Sitten taas kun puhutaan ADHD-piirteistä, keskittymisvaikeuksista, autismiin liittyvistä niin kuin sosiaalisen vuorovaikutuksen piirteistä vaikka, niin ne taas on sellaisia asioita, joissa se niin kuin vaikutus ihmisen kokonaishyvinvointiin riippuu hyvin paljon siitä, että miten se ympäristö ottaa nämä piirteet mukaan, niin tämä ehkä tähän alkuun tämmöisenä huomiona.
0: Mutta kaikki nämä diagnoosit on siis yleistynyt samanaikaisesti ja siksi niiden yleistyminen voi johtua osin samoista syistä.
3: Mä ajattelen, että tässä on ehkä kaksi sellaista isoa selityskimppua. Yksi on sellaiset tekijät, jotka liittyy siihen, että miten meidän elinympäristö on muuttunut, ehkä ilmeisenä esimerkkinä niin tämä niin kuin digitaalisen niin kuin ärsykkeen ja stimulaation niin kuin valtava lisääntyminen tässä viime vuosina. Miten meillä on kaikille tullut nämä eri laitteet ja näytöt käteen ja mitä sieltä tulee vastaan, sitten työelämän niin kuin isot muutokset, tietotyön painottuminen, palvelualojen painottuminen, niin kuin ympäristössä tapahtuneet muut muutokset. Meillä on yhä vähemmän niin kuin tällaista monipuolista luontoympäristöä monella meidän niin kuin arjessa. Se vaikuttaa elintapojen niin kuin muutokset, miten me nukutaan, miten me syödään.
0: Lisäksi pahoinvointia aiheuttaa myös epämääräisemmät yhteiskunnalliset muutokset. Yhteisöllisyyden vähentyminen, epävarmuuden ja yksinäisyyden lisääntyminen.
3: Toinen luku tässä tarinassa on se, että miten me niin kuin jäsennetään ja kielellistetään ja jotenkin hahmotetaan näitä meidän kokemuksia ja näitä meidän mieliä ja miten me tutkiskellaan niitä. Nyt siinä on tapahtunut muutosta, että me ollaan jotenkin mielenterveystietoisempia kuin mitä me oltiin aikaisemmin. Aiempina vuosikymmeninä, että se on niin koko ajan niin korostunut ja siinä on kehityksessä on paljon hyvääkin, mutta se sitten toki johtaa siihen, että kun nämä diagnoosit on meille tutumpia, nämä niin psykologian ja psykiatrian termit on meille tutumpia, niin sitten tulee niin luontaisemmaksi ihmiselle niin hakeutua diagnoosteihin tutkimuksiin, alkaa pohtimaan sitä, että voisiko mulla olla ADHD tai voisiko mun lapsella olla ADHD tai onko tämä nyt mitä mä koen, niin voisiko tämä olla joku niin yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, että niin tämän tyyppiset niin kelat tulee ihmisellä herkemmin mieleen.
0: Toki tämä riippuu edelleen siitä, missä piireissä liikkuu. Diagnooseihin suhtaudutaan yhä myös ennakkoluuloisesti, eikä kaikki todellakaan halua itselleen mitään diagnoosia. Mitä sä sitten ajattelet, että mitä tämä diagnoosien yleistyminen kertoo meidän kulttuurista ja siitä, mitä pidetään normaalina? Että tavallaan kuinka tällaisia kulttuuria ja ehkä myös aikasidonnaisia nämä diagnoosit on?
3: No siis väistämättä hyvin kulttuurisidonnaisia ja sidoksissa just siihen, että mikä on se ympäristö, missä toimitaan, mikä on se aika, historian aika, missä toimitaan, mitkä on ne niin kuin yhteiskunnan odotukset. Ja ne on niin kuin kulttuurisidonnaisia niin kuin ainakin kahdella tavalla. Et yksi on se, että niin kuin tietenkin nämä diagnoosit on myös, ne on niin kuin sopimuksia, ne on niin kuin aina niin kuin tulee uusia diagnostisia järjestelmiä, ADHDn kriteerit vaikka on muuttuneet tässä, niin kuin ensinnäkin se on verrattain uusi diagnoosi, ja ne kriteerit on ehtinyt tässä vuosikymmentä aikana niin kuin muuttumaan monta kertaa.
4: Kun lapsi pyörii ja heiluu jatkuvasti eikä pysy hetkeäkään aloillaan, saattaa kyse olla tarkkaavuushäiriö ADHDstä. Arviolta 5% suomalaislapsista kärsii tarkkaavuushäiriöstä. Samantyyppisiä oireita arvioidaan.
0: Esimerkiksi ADHDta pidettiin ennen ylivilkkaiden poikien ongelmana. Nykyisin taas ajatellaan, että hyvin monenlaisilla ihmisillä voi olla ADHD ja että siihen liittyvät tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn haasteet voi olla tosi monenlaisia. ADHDn ohella myös esimerkiksi autismi, masennus ja ahdistuneisuushäiriö on muuttunut eräänlaisiksi sateenvarjodiagnooseiksi, joilla on tosi laveet määritelmät. Siksi saman diagnoosin saaneilla ihmisillä voi olla tosi erityylisiä vaikeuksia elämässä. Toinen, mikä vaikuttaa, on kulttuurin ja eri aikakausien odotukset.
3: Vaikka se, että mitä meidän niin kuin toiminnanohjaukselta ja keskittymiskyvyltä niin kuin nykyympäristössä vaaditaan, niin on hyvin erilaista kuin mitä jossain niin kuin 1800-luvun maatalousyhteiskunnassa. Ja myös silloin se, että mitkä ne odotukset on, mikä on niin kuin häiritsevää poikkeavuutta, niin se muuttuu tietenkin samalla, kun ne yhteiskunnan odotukset muuttuu. Että ne niin kuin diagnoosijärjestelmät muuttuu ajassa, mutta sitten yhtä lailla ja oikeastaan vielä oleellisemmin niin ne niin kuin ympäröivän yhteiskunnan odotukset muuttuu ajassa.
0: Niin, mulle tulee myös mieleen tällaisen kulttuurisidonnaisena, niin vaikka se, että Suomessa voi olla aika normaalia, että välttelee vähän katsekontaktia, että se on niin kuin enemmän sellainen ujouden merkki, mutta ehkä yhdysvaltalaisessa kontekstissa se saatettaisiin paljon nopeammin lukea niin kuin autistiseksi.
3: Joo, siis noi on kiinnostavia itsekin, kun on ollut niin kuin kansainvälisessä yhteydessä, niin kuin jutellut ihan psykologialla ihmistenkin kanssa, niin siinä on jotenkin kiinnostavaa, että miten ne tulkinnat voi vaihtua. Ja muistan, että opiskeluaikoina joku luennoitsija kertoi siitä, että oli Italiasta oli tullut joku niin kuin ADHD, sen erikoistunut tutkija vierailemaan ja tutustumaan, niin kuin, en muista mikä yliopisto se oli Suomessa, mutta tutustumaan kuitenkin niin kuin tutkimukseen, mitä tehtiin niin kuin Suomessa ADHD:seen liittyen. Ja sitten hän oli ollut edessä joku niin kuin luokallinen oppilaita, jolla oli ADHD, ja sitten hän oli niinku sen jälkeen kysynyt, että missä ne ADHD-tyypit oli, että jotenkin siinä vitsin ajatuksena siis se, että Italiassa se käyttäytymisen normit, jotenkin se, että mikä on niinku häiritsevää ylivilkkautta tai häiritsevää kovaa äänisyyttä, niin on niin eri kuin Suomessa, että sitten sitä niinku asiantuntijakin voi tästä hämääntyä.
0: Viime vuosina ADHD ja autismi on alettu ymmärtää eri tavalla. Sen sijaan, että ne nähtäisi yksilön häiriönä, niistä on alettu puhua osana neurokirjoa.
3: ADHD-piirteissä, autismipiirteissä, niin se niin kuin tosi iso kysymys siinä, että mikä niiden niin kuin piirteiden vaikutus ihmisen elämään on, niin on se, että miten se ympäristö ottaa ne piirteet vastaan. Ja että just vaikka niin kuin, tietynlainen niin kuin aktiivisuus tai tietynlainen niin kuin, se tulee jotain erityiskiinnostuksen kohteita, mikä taas sitten liittyy autismiin, niin että sehän ei itsessään, se voi olla niin kuin hyvinkin ihmisen elämä rikastuttava juttu myös, että on niin kuin vahvaa drivea tai että on niin kuin noita erityiskiinnostuksen kohteita. Mutta sitten se, että jos se niinku piirteet on jollain tavalla niinku, ei ole synkassa sen ympäristön niinku, joko sosiaalisten normeen tai sen, että mitä niinku odotetaan koulussa työpaikalla kanssa, niin se voi sitten aiheuttaa niinku, hyvin niinku, voimakastakin stressiä ja kuormitusta ja uupumusta.
0: Ajatus on siis se, että vaikkapa ADHD ei itsessään ole este esimerkiksi koulumenestykselle, vaan se, että kouluissa ei huomioida riittävästi erilaisuutta. Perinteisesti diagnoosien tarkoitus on ollut määritellä joku aika tarkkaan rajattu oire ja sille sitten myös hoito. Mutta tämä neurokirjoajattelu tuo näille diagnooseille ihan uudenlaisen merkityksen.
3: Ja tästä sitten, kun jos se niin kuin määritellään tällä tavalla, niin kuin nähdään se vähemmän häiriönä ja enemmän tällaisella yksilöllisellä ominaisuutena osana niin kuin ihmismielten tämmöistä luonnollista monimuotoisuutta ja niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ihan tällaisena niin kuin tärkeänä ja vaalimisen arvoisena rikkautena, niin sittenhän se niin kuin näyttäytyy just enemmän niin kuin vähemmistöryhmänä. Ja samalla tavalla, kun me puhutaan monimuotoisuudesta monien muidenkin, niin kuin vaikka kulttuurisesta monimuotoisuudesta, niin tästä kulmasta se sitten just niin kuin enemmän on tällainen niin kuin vähemmistöryhmä ja vähemmistöidentiteetti.
0: Tämä siis perustuu ihmisten osin keinotekoiseen jaotteluun neurotyypillisiin ja epätyypillisiin. Jaottelu on keinotekoinen, koska ei ole olemassa tarkkaa tieteellistä rajaa neurotyypillisen ja epätyypillisen välillä. Esimerkiksi mitään ADHD-aivoja ei ole myöskään olemassa, vaikka sellaisista somessa usein puhutaan.
3: Ja tämähän ei taas niinku tarkoita sitä, että se on niinku toki täysin totta ja niinku ihan tutkitusti osoitettu, että niinku, et näiden neuronkirjon piirteiden takana niinku tietenkin siellä vaikuttaa myös niinku neurobiologia, siellä vaikuttaa aivot ja aivoissa on niinku eroja. Et se, siitä ei ole kyse, että kaikki niinku käyttäytymisen erot ja kaikki erot kokemuksessa niin jollain tavalla näkyy myös siellä niinku tuota, aivojen rakenteen ja toiminnan tasolla, mutta sitten se, että se olisi kategorista, että olisi niinku ihmisiä, joilla on kategorisesti ADHD-aivot ja niin kuin sitten olisi ihmisiä, joilla on kategorisesti neurotyypilliset aivot ja että nämä ryhmät olisi toisistaan täysin selkeästi erotettavissa, niin se ei niin kuin pidä paikkaansa, että ne on jatkumoita. Meillä on tuota, kaikilla jossain määrin ADHD-piirteitä, se vaan niin kuin vaihtelee tosi paljon, että kuinka voimakkaina ne on.
0: Ongelma on myös se, että etenkin arkisissa keskusteluissa ihmisten käytöstä on alettu yhä useammin selittää diagnooseilla. Eli että ajatellaan, että joku vaikka myöhästelee paljon tai toisaalta on luova, koska hänellä on ADHD. Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa, koska esimerkiksi ADHD ei varsinaisesti selitä sitä, miksi ihmiset käyttäytyy jollain tavalla.
3: Se ei niin kuin ADHD-diagnoosi ei perustu mihinkään sellaiseen niin kuin tunnettuun mekanismiin, että nyt me tunnistamme, että sinun aivoissasi on tällainen asia ja sen takia sinulla on ADHD-diagnoosi, vaan se perustuu siihen, että me havaitaan, että on tiettyjä piirteitä ja sitten me niin kuin asetetaan se diagnoosi sen perusteella. Ja sitten niin kuin jos tätä käytetään taas sitten piirteiden selittämiseen, niin sitten me ollaan kehäpäätelmässä, koska ihmisellä on ADHD-diagnoosi sen takia, että hänellä on ADHD-piirteitä ja hänellä on ADHD-piirteitä sen takia, että hänellä on se ADHD-diagnoosi. Että se ei lopulta siis, se voi auttaa meitä niin kuin jäsentämään ehkä jotenkin maailmaa, mutta se ei varsinaisesti niin kuin selitä lopulta, että mistä ne piirteet tulee. Ja tämän takia tämä, miten niin kuin arjessa välillä niin kuin selitetään ihmisten käyttäytymistä diagnooseilla, psykiatrisilla diagnooseilla, niin tuntuu itselle vähän epäintuitiiviselta, vähän harhaanjohtavalta. Ja sitten siinä on se riski, että meiltä jää niin kuin huomaamatta ne, että mitkä ne niin kuin taustalla vaikuttavat tekijät itse kunkin tapauksessa on.
0: Wallion mukaan monet asiat kuitenkin myös yhdistää ihmisiä, joilla on jonkin neurokirjoon liittyvä diagnoosin, kuten ADHD:n tai autismin piirteitä. Siksi hänestä on ymmärrettävää, että näiden diagnoosien ympärille on rakentunut jonkinlainen vähemmistöidentiteetti, eli neurovähemmistö.
3: Toisaalta tokihan meillä on vaikka niin kuin jos sitten miettii niin kuin rotukategorioita tai etnisiä identiteettejä, niin siinähän on tavallaan vähän samaa, että meillä on tällainen niin kuin vanha kategoriajako, joka perustuu sellaisiin asioihin, mitä me ei enää ehkä niin kuin yhteiskuntana kulttuurina allekirjoiteta, että sillä tämmöinen vanha pseudotieteellinen niin kuin rotubiologinen jaottelu, jolle ei ole mitään niin kuin tukea niin kuin sinänsä nykyisessä tutkimusnäytössä, mutta sit silti niinku osa ihmistä kokee, että koska ne on sosiaalisesti totta, koska niinku rodollistetut ihmiset vaikka kohtaa niinku paljon syrjintää edelleen niinku monissa yhteiskunnissa ja se niinku syrjintä ikään kuin mukailee niitä rotukategorioiden rajoja, niin sitten voi olla silti hyödyllistä ikään kuin niinku tunnistaa se, että niinku nämä ihmiset, jotka jollain tavalla niinku osuu tämän kategorian alle, niin kohtaa samantyyppisiä haasteita yhteiskunnan niin kuin epätasa-arvoisuuden vuoksi, ja ehkä tätä niin kuin samaa tulkintatapaa voi soveltaa myös sitten niin kuin vaikka autismiin. Että niin kuin se voidaan nähdä sillä tavalla, että se mikä niin kuin heitä yhdistää, esimerkiksi tämmöinen filosofi kuin Robert Chapman on tästä kirjoittanutkin, että se mikä heitä yhdistää, niin on ehkä ne niin kuin haasteet, mitä he kohtaa tässä niin kuin nykymuotoisessa yhteiskunnassa, vaikka sitä yksilöllistä vaihtelua onkin paljon.
0: Eli yhtäältä tämä pitää yllä ja vahvistaa keinotekoista erottelua ihmisten välillä. Mutta toisaalta on keino tehdä näkyväksi syrjintää, mitä ihmiset, joilla on ADHD ja autismin piirteitä kohtaa.
3: Ja tämä on ehkä tämmöinen toistuva niin kuin haaste kaikenlaisessa tasa-arvotyössä, että miten me niin kuin yhtä aikaa jotenkin säilytetään se niin kuin kriittinen katse ja tunnistetaan epätasa-arvoa siellä, missä sitä on, ja sitten ei niin kuin uudelleen tuoteta niitä kategorioita. Ja ei jotenkin vahvisteta sitä niin kuin ihmisten erottelua jotenkin tällaista niin kuin tietyllä tavalla kuitenkin aika keinotekoisten kategorioiden mukaan, että se on ehkä useammankin yhteiskunnallisen aiheen kohdalla tulee vastaan tämä sama ongelma.
0: Tähän diagnoosiin perustuvaan vähemmistöidentiteettiin liittyy kuitenkin vielä yksi kinkkinen erityispiirre, sillä osa ihmisistä haluaa sille identiteetille lääketieteellisen vahvistuksen.
3: Yksi tekijä, mikä siinä on, niin on se, että se niin kuin kuitenkin tässä meidän nykyisessä kulttuurissa niin on sellainen, niin kuin siltä kautta saa jonkinlaisen niin kuin validaation ja hyväksynnän sille niin kuin omille niin kuin omille piirteille, omalle käyttäytymiselle, omille tarpeille. Ja se on toki ehkä vähän surullista myös, että jos se niin kuin, jos meidän yhteiskunta on sellainen, että niin kuin tällaiset erilaiset niin kuin vähän normista poikkeavat piirteet, että se niin kuin tapa, millä me hyväksytään ne ja niin kuin jotenkin otetaan ne huomioon, niin että sen pitää mennä sen diagnoosin kautta.
0: Toki nämä diagnoosit voi olla myös edellytys jollekin tuelle tai hoidolle, jota ihmiset voi tarvita. Esimerkiksi ADHD-lääkitys edellyttää diagnoosia. Mutta terveydenhuollon näkökulmasta asia menee vaikeaksi silloin, kun ihminen hakeutuu diagnoositutkimukseen ensisijaisesti siksi, koska hän haluaa lääketieteellisen vahvistuksen identiteetilleen. Osa lääkärikunnasta onkin tosi kriittisiä näitä uusia laveempia diagnooseja kohtaan ja haluaisi todella tiukat kriteerit diagnooseille.
3: Tämä on jotenkin tämmöinen laajempi vääntö siitä, että kuinka tiukaksi me määritellään se, niin kuin tiukasti me määritellään tietyt diagnoosit, niin se on musta niin kuin ehkä just niin kuin oire, mikä liittyy siihen, että meillä on näitä eri käsityksiä siitä, että mikä se on se diagnoosi, ja että onko se enemmän tällainen niin kuin vähemmistöidentiteetin kaltainen niin kuin verrattain laajaa vähemmistöryhmää niin kuin, tai ihmisryhmää koskettava asia, vai onko se niin kuin enemmän tällainen niin kuin hyvin spesifi, niin kuin spesifi poikkeama, joka tarvii hoitoa. Ja sitten tämä ei tosiaan niin kuin ehkä ole terveydenhuollon resurssien kannalta mitenkään ihan tarkoituksenmukainen tilanne, koska eihän me niin kuin muidenkaan vähemmistöidentiteettien kohdalla ne ei niin kuin riipu. Terveydenhuolto ei toimi siinä portinvartijana.
0: No jos tätä vetää vähän yhteen, niin ajattelet sä, että kuitenkin tämä ADHD ja autismin diagnooseja tarvitaan jatkossakin, vai olisiko niistä parempi luopua kokonaan?
3: Asiakastyössä se on varmaan vähän tapauskohtaista, että jos siihen niin kuin diagnoosiin suhtaudutaan enemmän sellaisena niin kuin suuntaan antavana reseptinä, ja sitten sen lisäksi tehdään niin kuin laajalti muuta kartoitusta, pyritään kartoittamaan se ihmisen elämäntilanne ja ne, että niin kuin mitkä tekijät niiden piirteiden tai oireiden taustalla vaikuttaa, ja tehdään tällaista niin kuin tapausjäsennystä ihmisen niin kuin oireista ja vahvuuksista ja elämän resursseista ja elämäntilanteesta ja lähipiiristä ja kaikesta tästä, niin eihän se niin kuin diagnoosi, että jos se on vain osa laajempaa kokonaisuutta, niin ei se niin kuin, eikä siihen niin kuin käytetä järjettömästi resursseja aikaa sen niin kuin määrittämiseen jotenkin näiden päällekkäisten diagnoosien välillä niin kuin harhailuun, niin ajattelen, että tässä niin kuin ehkä myös sellainen niin kuin vähän askeltavampi niin kuin reformin kaltainen asia niin kuin täyden vallankumouksen sijaan niin voi olla ihan mahdollinen lähestymistapa.
0: Käytännössä WALIA tarkoittaa siis sitä, että mielenterveystyössä keskityttäisiin vahvemmin ihmisten konkreettisiin ongelmiin ja vähemmän näiden ongelmien luokitteluun eri diagnoosien alle. Diagnoosi voisi olla edelleen yksi keino kuvata oireita, mutta ei sen kaiken avun lähtökohta.
3: Ja tokihan se varmaan niin kuin diagnoosinkin alkuperäinen tarkoitus on, mutta et sitten ehkä tämmöinen laajempi haaste yhteiskunnassa on, että monesti niin kuin välineistä tulee jossakin kohtaa itseisarvoja. Ja sitten se, minkä oli alun perin tarkoitus niin kuin ohjata toimintaa johonkin suuntaan, niin sitten tulee tietynlainen itseisarvo, ja sitten me niin kuin jumitutaan ikään kuin sen niin kuin välineen kanssa pelaamiseen.
0: Kaikkein kriittisimmin WALIA suhtautuu diagnooseihin, joiden kriteerit on tosi laveita ja jotka on tosi yleisiä. Ne ei WALIAn mukaan kerro juurikaan mitään ihmisten tilanteesta, ja siksi niistä voitaisiin joko luopua tai sitten luoda niiden tilalle tarkemmin rajattuja diagnooseja.
3: Mutta se, mihin on vaikeampi vaikuttaa mitenkään keskusjohtoisesti, on toki se, että miten ihmiset ymmärtää nämä termit niin kuin arjessaan, eikä me voidaan niin kuin lähteä sanelemaan tavallaan millekään niin kuin yhteisölle tai verkkoyhteisölle, että nyt olette ymmärtäneet tämän kaiken ihan väärin, nyt teidän pitää tältä istumalta muuttaa teidän käsitystä siitä, että mitä ADHD tai autismi on. Että siinä on ehkä niin kuin vaikeampi tavallaan, että ehkä se jotenkin sellainen, että koska mä ajattelen, että tässä on myös paljon hyvää, että me hahmotetaan vaikka se, että niin kuin autismissa ei ole kyse jostain niin kuin mielenterveyshäiriöstä, jonka sun vanhemmat on aiheuttaneet kylmällä kasvatuksellaan, mikä oli joskus oli tämä niin kuin jääkaappiäidit-teoria, niin että siinä toki me ollaan mennyt todella paljon niin kuin jotenkin yhteiskuntana ja kulttuurina eteenpäin, että me ei ajatella niin kuin tavallaan, että nuo ajatukset väistyy. Ja että se, että meillä niin kuin olisi semmoista niin kuin tietoa siitä, että minkälaista erilaista niin kuin aistiherkkyyttä vaikka ihmisillä voi olla, niin mä ajattelen, että siinä on niin kuin, että siinä on paljon hyviä puolia myös, että tietoisuus lisääntyy, mutta mä kyllä niin kuin toivoisin, että sitä niin kuin tietoisuutta voitais lisätä ilman, että sen tarvitsee tapahtua kategoristen diagnooseen kautta.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli psykologian tutkijatohtori Anssi WALIA. Jos sulla heräs ajatuksia tästä jaksosta, voit laittaa kommenttia Areenaan tai pistää meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Helmiina Suhonen ja Sami Lindfors. Moi moi!
5: Kuuntelet Yle Radio 1.

0: Viimeisten 10 vuoden aikana henkilöautojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet noin 120 000 70 000. Miksi ihmeessä näin on käynyt? Eikö uusia autoja uskalleta ostaa? Vieraana Virtasen taloushistoriassa on Autotuojat ja teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio maanantaina kello 10.
1: Nyt on vuorossa aitiovieras.

0: Tervetuloa Radio 1 aitiovieraaksi Anna-Mari Raaska.
1: Kiitoksia.
0: Kirjailija ja kääntäjä olet ammatiltasi ja myöskin toimittaja, juontaja entuudestaan. Sinun esikoisromaanisi ilmestyi hiljattain ja siinä on päähenkilönä Maisa, joka siinä kirjan ihan alussa, siinä on hyvin syksyinen kuvaus, niin konkreettisesti kuin kuvaannollisestikin syksyinen, eli päähenkilö Maisa saapuu tätinsä parhaat päivät nähneille mökille. Valkoiset tennarit uppoavat märkään pihaan. Maisa ei voi ymmärtää, miten hän on joutunut tähän tilanteeseen, mutta sitten siinä kirjassa hän pääsee elämässä eteenpäin. Mutta ihan aluksi tekee mieli kysyä, että kun se oli just näitä aikoja, kun Maisa sinne mökille meni rahapulassaan, niin mitä Maisa voisi tehdä? Nyt, jos ajattelet vaikka nyt tätä päivää, niin tämmöisenä vähän hajanaisten sateiden ryydittämänä syyspäivänä siellä mökillä.
1: No ilman muuta Maisa tietenkin haluaisi mukavuutta ja lämpöä, mutta kun sitä ei ole sitten tarjolla niin kuin keskuslämmityksen muodossa, eikä mukavuutta muutenkaan, että kun on rahat loppu ja eikä ole lämmitystä siellä kämpässä ja tämmöinen vuotava lautamökki, niin hän tietenkin nyt menee ensimmäisenä sitten liiteriin ja rupeaa tekemään niitä pilkkeitä tai klapeja, koska pitää saada takkaan tuli ihan ehdottomasti. Nyt kun katselen ikkunasta ulos, niin vettähän siellä tihuttaa koko ajan. Kyllä tämä niin on hyvin vahvasti se juuri se fiilis, mikä Maisalla on, kun hän saapuu sinne mökille kaikkeensa menettäneenä ja miettii, että miten tästä nyt eteenpäin. Ja sitten se ei auta muu kuin ottaa se kirves käteen ja ruveta hommiin. Ja kyllähän jos nyt olisi vielä pullollinen punaviiniä siinä tai jo pullollinen rommia, niin hän varmaan kyöskin senkin korkkaisi siinä ja hieman joisin murheeseen, ottaisi ryypin murheeseen.
0: Onneksi sitten kirjan loppua kohti hänellä alkaa olla vähän valoisampiakin päiviä niin kuin henkisesti ja myöskin ja fyysisesti siellä mökillä oppii toimimaan. Mutta Anna-Mari Raaska, tässä sun kirjassa käsitellään aika vakavia teemoja huumorin keinoin, eli tämmöistä, ainakin mä ajattelen itse, että niin kuin keski-ikäisyyttä työelämässä, sen sekä ihanuutta että kurjuutta. No kerro itse vähän kuuntelijoille, että mikä tämän kirjan ideana ja aiheena oli ja miksi sen kirjoitit?
1: Kyllä se siitä lähti tietenkin siitä, että halusin itse kirjoittaa. Mä oon niin kuin kääntäjänä kääntänyt paljon näitä feel good -kirjoja ja viihdekirjoja. Ja mä ajattelin, että joo, no tää on kyllä se mun juttu, että tätähän mä voisin kokeilla nyt tehdä itsekin. Ja mua otti päähän se, että kaikissa niissä feel good -kirjoissa, mitä mä olin kääntänyt, siellä oli aina pitkä, tumma, komea mies ja naisella oli sydämenmuotoiset kasvot. Mä ajattelin, että ei se ole.
0: Mantelimuotoiset silmät. Olivivärinen iho.
1: Nimenomaan, juuri niin. Kaikki oli kovin kauniita ja hehkeitä. Ja näin. Ja mä ajattelin, että tämä näin voi mennä, tämä ei ole todellisuutta ja mun mielestä niin kun todellisuus on tarua ihmeellisempää ja rakkautta voi löytyä myöskin keski-ikäisellä ja keskivartaloisella ihmiselle. Ja sitten tietenkin se, että itse olin kokenut hieman samanlaisia tunnelmia, että kun joku lähestyessäni 50, niin mä tajusin jo siinä kohtaa, kun olin kaupallisessa radiossa töissä, että mä en ole mediaseksikäs enää kovinkaan kauaa. Että se on ihan selkeä juttu, että nuorempaa porukkaa pukkaa ja kauniimpaa, joka osaa kaikki digitaaliset, ne on diginaktiiveja ja itsellä on ongelmia ihan jo puhelimenkin kanssa. Että kuinka kauan mulla pysyy tämä työpaikka tässä alla. Ja mä rupesin hyvissä ajoin jo opiskelemaan sitten kääntämistä ja kieliä ja näin. Vein loppuun tavallaan nuorena aloitetut opinnot, koska mä halusin varmistua siitä, että sitten kun mä ne potkut saan, niin sitten mulla on joku toinen työ jo valmiina. Ja mutta sitten siinä kävi niin, että mä itse väsyin aamujuontajahommiin, että mä olin tehnyt sitä aika pitkään. Mä olin kasvattanut yksinhuoltajana lapset siinä sivussa. Oli ollut aika rankkoja vuosia ja mä koin, että mä olin niin kuin aika romuna ja loppu. Että mä en vaan niin kuin jaksanut. Et niin mä vaan sitten luovutin ja mä irtisanouduin aamujuontajan pestistä.
0: Vakituisesta työpaikasta,
1: josta Maisa siis saa potkut tässä kirjassa. Mä irtisanouduin itse, koska mä olin koin, että mulla ei ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa. Mulla ei ollut mitään annettavaa enää. Mä olin aivan niin kuin loppu. Ja olin onneksi opiskellut tosiaan sitten jo tätä kääntämishommaa, että jos sieltä sitten rupeaa saamaan töitä. Vähän rauhallisempi tahti. Tähän ikään sopivalle ihmiselle rauhallisempi tahti ja olisi rauhalliset aamut ja näin. Sitten mä tein vähän aikaa friikkuna vielä iltapäiviä, iltoja, viikonloppuja, joka olikin selkeästi niin kuin mun keholle niin kuin rauhallisempi ja niin kuin mukavampi juttu. Mutta sitten tuli YT:t ja niitä oli joka paikassa muuallakin. Oli Ylellä, on ollut YT-kierroksia. Kaikissa kaupallisissa mediayhtiöissä on ollut isoja YT:itä. Ja seurasin myöskin journalistilehdestä, että kuka nyt lähti ja kuka nyt lähti. Ja haastateltiin Eve Hietamiestä ja haastateltiin vaikka ketä ja Salla Paajanen. Ja, et aikuiset naiset pistettiin niin kuin porukalla pellolle. Ja tietyllä tavallahan mä ymmärrän sen, koska itse oman taustani kanssa, niin mä tiedän, että en mä ollut enää niin pätevä niissä hommissa, koska mä en hallinnut somea, mä en hallinnut niin paljon kaikkea tätä digitaalista asiaa, niin tietyllä tavalla ymmärrän myös sen, että työnantajathan haluaa sellaisia ihmisiä, jotka osaa ne hommat, mitä sinne pitää mennä eteenpäin, pitää uudistua. Ja jossain kohtaa itselle tuli vaan se, että mä en niin kuin jaksa enää. Niin tavallaan näitä asioita käsittelin tietenkin mielessä hyvin paljon. Pienellä kauhulla seurasin, kun ihmisiä pistettiin pellolle. Ja ajattelin, että tämä on nyt kyllä sellainen aihe, että tästä olisi ihan hyvä kirjoittaa. Ja mä oon kuitenkin viihde- ja huumori-ihmisiä, niin nyt en halunnut ruveta tekemään mitään ranteet auki kirjallisuutta siitä, koska mun elämässäkin, vaikka on ollut siis hyvin paljon omista valinnoista johtuen, niin kun on ollut köyhää ja rankkaa, niin myös hirveästi ilonaiheita ja tämmöistä, että sitä ei saa missään nimessä unohtaa. Eihän tästä muuta tule yhtään mitään.
0: Ei, ja aika monen kanssa itse asiassa tässäkin studiossa on puhuttu siitä, että nyt kun maailma ahdistaa ja rutistaa joka suunnasta, ei rutista, vaan kuristaa joka suunnasta, niin esimerkiksi Suomessakin tämä Feel Good-kirjallisuus on ollut nousussa. Ihmiset haluaa, vaikka olisikin vakavampia aiheita ja muuta, niin haluaa sitten myöskin sitä kautta sitä iloa ja jotain muuta ajateltavaa.
1: Koska niin, jo, mä en muista, kuka se nyt niin hienosti sanoi, että, niin kuin, että kauneutta on ja hyvyyttä on, että sitä ei saa unohtaa, vaikka niin kuin välillä se tuntuu vaikealta muistaa sitä. Niin jos pääsee itse tekemään, julkaisemaan jotain, tai jos pääsee radiossa puhumaan, tai televisiossa puhumaan, tai julkaisemaan kirjan, niin itse koen velvollisuudeksi kyllä, että sitä toivoa ja sitä valoakin pitäisi tarjota ihmisille, koska sehän on, sitä on. Et ei pidä unohtaa sitä. Ja mun tarvitse, kun katsoo mun lapsen lapsia, kun ne tulee kylään, niin mä oon täynnä onnea. Mm. Että ei voi niin kuin antaa itsensä pudota semmoiseen niin kuin onkaloon ja ajatella vaan, että kaikki on ihan paskaa. Anteeksi, Kiro sanoi tässä kohtaa.
0: No mutta se sana varmaan voi monelle tulla kuitenkin mieleen tai tunne semmoisessa tilanteessa. No nyt kun tässä on käynyt ilmi, että oot itse ollut pitkään radiojuontajana ja sitten tämä kirjan päähenkilö Maisa on tehnyt sitä työtä myöskin, niin vaikka tuossa jo kerroit, että sinä itse irtisanouduit, mutta Maisa irtisanottiin, mutta tietenkin sitten miettii, että kuinka paljon tässä kirjassa on sun omasta elämästä tai sun läheisistä tai vanhoista työkavereista tai muusta.
1: Mä nautin siitä, kun mä oon saanut ripotella sinne muutamia ihania one-linereita, mitä entiset juontajakollegat on lähetyksessä käyttänyt. Tai tapahtumia mekin kenties firman yhteisille reissuilla on tapahtunut. Kyllä sinne on ripoteltu tämmöisiä pieniä täkyjä ja jossain sanoi, että vähän niin kuin elämäni mustikka metsässä, niin mä oon poimurilla vetässyt siellä ne hevimmät mustikat kyllä talteen. Että tarina ei ole minun, mutta kyllä siellä hirveän paljon on yksityiskohtia, anekdootteja ja halusin tietenkin mahdollisimman totuudenmukaisen kuvauksen radiotyöstä, minkälaista se on varsinkin kaupallisessa radiossa. Että minkälaiseen paineen alla tavalla siellä edetään, just koska se riippuu niistä mainostajista, että onko kenelläkään enää töitä. Niin sen pitää olla viihdyttävää, sen pitää olla hauskaa. Joka aamu sun pitää olla valmis tarjoamaan niin kuin 120%, jos sä oot aamujuontajana. Muuten lähtee pallialta, koska niin halusin tätä totuudenmukaisuutta sinne tuoda. Että kyllä siellä paljon olen omia kokemuksiani ryöstöviljellyt ja käyttänyt. Mutta niin kuin toimittajana aikanaan, niin mun perusongelma oli se, että mä olisin aina halunnut parannella niitä juttuja. Mä olisin aina halunnut tehdä niistä dramaturgisesti kiinnostavampia. Niin nyt mä oon päässyt sitä oikein kunnolla tekemään ja kehittelemään ja keksimään sinne itse asioita. Ja sitten myöskin se, minkä takia lähdin kirjoittaa radioalasta, on se, että historiallinen romaani on mun ykkösrakkaus. Mutta eihän mulla ole rahaa eikä tietämystä eikä aikaa kirjoittaa sellaista. Mä kirjoitan siitä, mitä mä tunnen, mitä mä tiedän. Mä otan sen niin kuin sieltä käyttöön. Ja uskon, että monta ihmistä kiehtoo ja kiinnostaa tietää, minkälaista on olla radiossa töissä. Mitä siellä tehdään biisien aikana, että kaivetaanko siellä nenää vai mitä siellä tehdään. Halusin päästää kuulijat myöskin sit sille puolelle.
0: Mm.

0: Tietenkin, kun siinä on paljon niitä sun omia kokemuksia, mutta onko kirjassa jotain sellaista, mihin sun piti tehdä vähän tämmöistä niin sanottua tutkimustyötä tai ottaa selvää? Esimerkiksi hirvestys tai hirvipehjaiset.
1: Joo, juuri näin, kyllä. On kyllä. Viime kesänä niin pistin siellä kotipuolessa Itä-Suomessa, siellä Kaskinkylässä, laitoin viestiä sinne pellon toiselle puolelle isännälle, että semmoinen asia, että miten tämä hirvi metsällä tämä koira liikkuu, että voikohan se liikkua näin, että voiko tämmöinen kohtaus olla mahdollinen. Niin sieltä tuli vasta, tulehan tänne kahville, katsotaan miten tämä homma menee. Ja sitten käytiin sitä asiaa sinne läpi ja sitten ystäväni Kari totesi siihen, että ehkä on parempi, että tuut syksyllä mukaan sinne hirvi metälle. Tämähän on loistava. Oli sillä varmaan 4 viikonloppua sitten lopulta mukana hirvimetsällä. Halusin tietää, miten se homma tapahtuu, kun sinne mennään ja näin. Ja siitä tulee sitten seuraavissa osissa kyllä ehdottomasti kyllä aion lisääkin viedä ihmisiä hirvimetsälle, koska olen nyt opiskellut tätä asiaa aika hyvin. Ja niin. Halon hakkuu, toinen juttu, että sitä on pitänyt niinku kokeilla, että miten tämä nyt, kyllä mä oon joskus nuorena hakannut halkoja, en vuosikymmeniin, niin kuin, että miten tämä homma menee. Mm. Niin kuin tällaisia asioita on pitänyt opiskella.
0: Ja nyt osaat käyttää hienosti oikeita termejäkin, koska tuossa kirjassakin kirjoitat siitä, että silloin kun olit radiojuontajana, niin jos sanoit, että pistetään halko takkaan tai halko pesään, niin heti tuli palautetta, että se ei ole halko. Että huomaan, että itsekin käytän virheellisesti tätä termiä, mutta halko on siis se, josta sitten ryhdytään kirveellä pilkkomaan pienemmäksi.
1: Joo, halko on todella iso. Silloin aina joku soitti sitten setä, soitti sieltä ja sanoi, että eikö tyttö tiedä, että halkohan ei mahdu mihinkään takkaan, niin. Se on sen verran iso. Niin tällaisia asioita. Palautetta radiossa aina tulee, jos joku termi menee hieman väärin.
0: Niin on, ja se on ihan hyvä. Kyllä sen sitten pikkuhiljaa oppii muistamaan.
1: Kyllä.
0: Aitiovieraana on siis kirjailija, kääntäjä Anna-Mari Raaska. Tuossa kerroit jo sen, että aloit ajoissa tehdä itsellesi varasuunnitelmaa siihen, että jos työpaikka menee alta, kun ei enää ehkä vastaa nykypäivän vaatimuksia. Oliko se helppo aloittaa tai vaikea opiskelu pitkän tauon jälkeen uudestaan?
1: Se oli
0: ihan. Ja minkälaista se oli?
1: Se oli ihan hirveä. Siis mä olin juuri sinä vuonna, kun tuli ilmoitus, että pääsen Tampereen yliopistoon, mä olin juuri täytin 50. Ja hirveällä innolla meni. Mä oon aina rakastanut koulunkäyntiä ja oon rakastanut opiskella. Opiskellut paljon ja pitkään, mutta en ole koskaan ollut valmistunut yhtään mistään. Niin menin sinne suurin innoin ja onni ja odotuksin. Ja sitten mä katsoin, kun kokoonnuttiin sen meidän ryhmän kanssa, saksan opiskelijan kanssa, hitsi. Että mä oon nyt samalla kurssilla mun lasten luokkakavereiden kanssa.
0: Ja hämmentävä tilanne.
1: Ja niin paljon on joutunut nöyrtymään ja häpeämään juuri sitä omaa osaamattomuutta nimenomaan tietokoneiden, tietotekniikan kanssa, kun nuorethan tosi näppäriä. Mm. Ja sen takia työntekijät heitä haluavatkin, ymmärrän täysin. No, mä olen täystumpelo ja yhdeltä kurssilta mä jäin poiskin sen takia, kun minusta tuntui, että mä jouduin aina pysäyttämään koko muun luokan toiminnan, kun mun piti koko ajan käsi pystyä, että anteeksi, voisiko joku näyttää. Mm. Että mummo siellä joutui koko ajan pyytää apua nuorisolta. Mutta se tekee hirveän hyvää joutua nöyrtymään 50-vuotiaana. Koska mehän usein kuvitellaan, että mehän nyt jo tiedetään kaikki, ollaan nähty kaikki. Että semmoinen tietty ylimielisyys on olemassa, niin tekee todella hyvää ihmisille joutua nöyrtymään. Mm. Ja varsinkin nuoren sukupolven edessä. Että auttakaa mua, että mä en osaa.
0: Toi osui kyllä omaankin nyt sisimpään, koska semmoisen vajan parikymppisen kanssa vielä elelen ja hän tätä samaa mulle aina välillä, että äiti, et sä kaikkea tiedä.
1: Juuri
0: se on, se on nöyrtymisen paikka. Mm-hmm. Kun sä oot aina ollut sanataitaja ja kirjoittanut paljon, niin miten tämmöinen romaanin kirjoittaminen erosi sitten vaikka lyhyemmästä tekstistä?
1: Sehän se oli myös se ongelma tässä, että mä olin kirjoittanut paljon kolumneja. Et vuonna 2000 multa julkaistiin tämmöinen Belitsessaan paremmin opus, mikä oli koostettu mun Helsingin Sanomien kolumneista, joita kirjoitin Belitsestä. Ja tämä oli sitten aivan eri luokkaa. Et se oli varmaankin tosiaan sprintistä maratoniin. Et kyllä se piti opetella ihan kokonaan uudestaan. Ja nyt kun mä teen toista osaa, niin nythän mä vasta tiedän, miten se kannattaa ruveta tekemään. Mä läksin tämän ekan osan kanssa, aamukamman kanssa, ihan soitellen sotaa, että mä läksin vaan kirjoittaa, että tämä on kiva aihe ja nyt tämä menisi näin ja nyt tämä tekisi tällä tavalla. Ja annoin vaan mennä ja sitten nyt kustannustoimittaja sanoi, että Anna-Mari sen toisen osan kanssa, niin sä voisit etukäteen tehdä jonkun suunnitelman, niin ei tarvitsisi jälkikäteen niin paljon muuttaa. Eli tämä on ollut todellinen kans nöyrtymisen ja oppimisen retki ehdottomasti.
0: Ja kantapään kautta oppimisen.
1: Kantapään kautta oppimisen, koska tosiaankin se, että se pitkä linja, että siellä on jonkunnäköinen dramaturgian kaari, se on ihan erilainen kuin kolumnissa, niin kuin lyhyessä muodossa tai pakinassa. Niin kyllä siinä on saanut olla ihmeessä, että hetki, eikö tämä nyt päättynytkään tähän 4 sivun jälkeen? Ei, kun pitäisi vielä pari sataa tehdä tähän päälle.
0: No entäs sitten kääntäjän työ? Kun sehän ei ole pelkästään sitä, että käännät sanoja suomeksi, vaan siinä pitää myös itse luoda ja saada se tietynlainen maailma tai sanamaailma, niin se on taas ihan erilaista työtä.
1: Ja se on oikeastaan se, mikä mulle varsinaisesti opettanut työn tekemisen, että se radiohomma on tullut mun elämään ihan sillä takavasemmalta aikanaan, että mä olin nimenomaan, pidin itseäni kirjoittajana ja sitten pääsin kolumnien takia aikanaan radiolokkiin Kotkassa, pieni paikallisradio, joskus 80-luvun lopulla. Ja siellä sitten opettelin tekemään tätä radioa. Ja se vei sitten täysin mukanaan, koska olen vähän suupaltti ja näin, ja aika nopea, niin sitten se olikin aika luontevaa. Niin, nyt mä unohdin jo, mikä se kysymys oli.
0: Niin mäkin. Niin. Ei kun se, että se on erilaista työtä se kääntäminen ja sitä,
1: niin.
0: että se ei ole pelkästään sitä, että käännät suomeksi niitä sanoja, vaan siinä pitää luoda se,
1: niin, se koko maailma
0: sille,
1: se tunne.
0: Niin suomeksi se.
1: Niin. Juuri niin. Joo, niin tämä kääntäminen oli sitten mulle oikeastaan sit työntekemisen oppikoulu, koska radiotyö oli semmoista, että sä meet sinne ja sitten pidät hauskaa sen 4 tuntia ja oot sen jälkeen ihan puhki. Mutta kääntämisessä mä opin tekemään työt, mä opin, että mun pitää joka päivä istua se 5, 6, 7, 8 tuntia tietokoneen ääressä ja hakata sitä tekstiä ja vääntää niin kauan, kunnes mä löydän siihen sen oikein. Että se opetti minut niinku tekemään sitä pitkää muotoa niiden näiden kolumnien ja tämän radionopeuden jälkeen, että oppi semmoisen jonkinasteisen kärsivällisyyden sen työntekemisen kanssa ja niitä istumalihaksia. Ja kääntäminen, joo, eli mähän menen sitten sen kirjailijan kantapäillä siellä ja yritän miettiä, että miten mä tämän selittäisin tämän kirjailijan asian nyt sitten suomalaiselle ihmiselle, mutta sen kirjailijan asian ja sen kirjailijan tyylin ja hänen tyylillään mahdollisimman tarkasti. Ja sitten kun mä kirjoitin omaa kirjaa, niin sehän oli ihan villiä vapautta, kun saa tehdä
0: ihan omaa.
1: Ihan mitä haluaa.
0: Niin.
1: Juuri niin.
0: Onko sulla, Anna-Mari Raaska, jotain siinä kääntäjän työssä nyt lähinnä, niin onko siinä jotain, mistä erityisesti nautit, tai jotain lempisanoja tai jotain, minkä tyyppiseen kirjallisuuteen ihastut tai?
1: No, jouduin aika mahdottoman tehtävän eteen tuossa vuosi sitten. Sain toimeksi annon kääntää 3 kappaletta tämmöistä hot and spicy -kirjaa, eli tämmöistä vähän erottista kirjallisuutta. Tämä on hyvin mielenkiintoista näin niin kuin tosiaan 50-plussalle, että ruveta tätä nyt sitten tässä kokeilemaan. Se oli hyvin mielenkiintoista, ajoittaa myöskin tuskallista, mutta siinä oli hirveästi huumoria. Ja mä huomasin, että on niin kuin, kyllä, näin se vaan on se huumori natsaa, niin sehän oli sitten niin kuin aivan mahtava käännöstyö sitten loppujen lopussa. Vaikka pelotti etukäteen tänne erotiikan maailmaan astuminen, että koska en ole koskaan halunnut sitä kauheasti niin kuin, siitä itse kirjoittaa koskaan mitään. Että se oli sillä tavalla uusi aluevaltaus, mutta se huumori siinä oli niin kuin aivan huippua. Että aina jos on hyvää, hauskaa, napakkaa dialogia, niin se on ihan mahtavaa päästä semmoista kääntämään.
0: Se on semmoista, mikä ihastuttaa.
1: Se on se mun juttu, ihan ehdottomasti kyllä. Et pitkät laveat kuvaukset, niin siellä mulla on selvästi niinku vaikeampaa sitten, mutta semmoinen humoristinen nokkela, nopea dialogi, niin se on ihan leipälaji.
0: Niin kuin on tässä sun esikoisromaanissakin.
1: Niin, voi olla, se siinäkin näkyy.
0: Kyllä se siinä näkyy. Mainitsit tuossa Belitsen, kirjoitit sieltä niitä kolumneja Hesariin ja siitä sitten tehtiin kirjakin. Sä oot asunut ja työskennellyt useita vuosia ulkomailla. Siellä Belitsessä, oliko Saksassa, Espanjassa
1: ja Hondurasissa.
0: Hondurasissa.
1: Jamaikalla.
0: Näitä maita on vaikka pitkäksi listaksi asti. Onko nämä ulkomaan vuodet, niissä asuminen ja työskentely, niin onko ne jotenkin muuttanut sinua vai ei?
1: Vaikea sanoa, että onko se muuttanut, koska mä oon niin nuorena ruvennut reissaamaan, että mä oon niin kuin kasvanut siihen, että niin en tiedä, miten se on mua muuttanut, mutta että varmaankin olen ehdottomasti kovempi läpimään ja halailemaan ihmisiä, että ei ole tämmöistä kosketusangstia, niin kuin suomalaisilla monesti on, enkä pelkää niin kuin tommosiin niin kuin sosiaalisiin tilanteisiin menoa, että tuun juttuun monenlaisten ihmisten kanssa, koska on joutunut menemään kohti uusia tilanteita ja uusia ihmisiä ja kielellä, jota ei vielä hallitse ollenkaan. Että on joutunut sillä niin kuin hyppäämään niin kuin kyllä kylmiltään niin kuin avantoon monta kertaa, niin on oppinut ehkä sen rohkeuden, että sitten niin kuin vaan hyppää. Että kyllä sieltä sitten jotenkin räpiköidään ylös ja kyllä se jotenkin selvitään. Että semmoinen, niin kuin, vaikka aina pelottaa ja aina jännittää, niin teen silti. Mä teen aina silti. Mä teen aina sen, mitä mä haluan. Vaikka, että mä en anna niinku pelon tavallaan tulla siihen tielle.
0: Niin siis kyllähän siitä ehkä ymmärsin, että oot kuitenkin, että tämä ei ollut ainoa, mistä kerroit, mistä oot vakituisesta työpaikasta esimerkiksi irtisanoutunut, vaan niitä on muitakin. Niin
1: kolme kertaa.
0: Moni, niin,
1: joo.
0: Niin,
1: kolme kertaa
0: ehkä me läheskään kaikki ei niin uskalla niin tehdä.
1: Niin eikä kannatakaan. Niin mistä, että ei kannata tyhjän päälle lähteä, jos ei ole mitään suunnitelmaa, mutta kannattaa ruveta etukäteen jo tekemään jotain suunnitelmaa. Ja sitten sekin, että miettii sillä, jos tekisi mieli nyt irtisanoutua, kokeet ei jaksa, niin kannattaa miettiä, mistä se huono olo johtuu. Että johtuuko se oikeasti tästä työpaikasta? Vai onko mulla parisuhteessa ongelmia? Vai onko mä vaan niin, että mä en ole liikkunut, mä en ole syönyt ja en ole nukkunut, että onko se mun oma elämänhallinta, että pitäisikö itselle tehdä enemmän jotain. Et en kehota ehdottomasti missään nimessä niinku tekemään niinku äkkinäisiä, harkitsemattomia päätöksiä, vaan miettimään ensin, että mikä tässä nyt mättää, että jos se on se työ, niin sitten. Ja olisi ihan hyvä sitten, jos kuuluu liittoon ja on jonkunnäköisiä turvaverkkoja olemassa. Se olisi tosi hyvä, mutta ainahan tietenkään tilanne ei ole se.
0: Niin, ja nyt jos mennään vielä Maisaan kirjasi päähenkilöön, niin hän tosiaan joutuu irtisanotuksi ja lähtee sitten rahapulassaan, kun on huomannut, että luottokorttia on tullut vingutettua ja näitä maksuja on tässä maksettavana, niin sitten hän vuokraa hienon asuntonsa Tampereen keskustorin laidalta Jugend-talosta ja lähtee tätinsä sinne huonokuntoiselle mökille. Mutta sitten mä itse asiassa ajattelin, että toihan on toisaalta monen unelma, että moni kaipaa, että uskaltaispa heittäytyä pois oravan pyörästä ja hankkia oman mummon mökin ja mennä sinne maaseudun rauhaan. Niin toisaalta siinä tuli tämmöinenkin ajatus, vaikka Maisa joutuikin pakon edessä siihen.
1: Ehdottomasti. Ja siinä on myös se juttu, että mitä me monet ajatellaan, kun me halutaan lähteä sinne retriittiin. Että onko se sitten kuitenkaan niin hienoa ja kivaa. Että mitä se todellisuus on sitten siellä vetoisessa mökissä, kun alkaa tulla kylmä ja vettä vaan sataa. Eikä ole niitä mukavuuksia. Että se on monelle unelma ja se on ollut mullekin unelma ja on edelleenkin unelma, mutta mä tiedän myös, mikä se realismi sitten siellä paikan päällä on.
0: Niin, eli se ei ole niin romanttista aina.
1: Se on välillä romanttista, niin välillä, mutta se ei todellakaan ole aina. Ja niinhän monet sanoo, jotka on sen sitten tempun tehnyt ja muuttanut maalle ja ruvennut remppaamaan jotain, niin ne huomaa, että joo, tässä pitää opetella aika monia asioita ja myös luopua aika monesta asiasta.
0: Mutta sitten vielä viittaan Maisaan, että tuntuu, että siinä tuon ekan tai kirjasarjan ensimmäisen kirjan lopussa, niin jotenkin hän vaikutti siltä, että se onnellisuus alkaa ehkä löytyä niistä pienistä asioista.
1: Mä oon aivan varma, että onnellisuus löytyy juuri Maisallekin niistä oikeista asioista, siitä tekemisestä, eikä ostamisesta. Et koska Maisahan tässä kirjan alussa on nimenomaan hän sitä omaa tyhjyyttään tavallaan ja tylsyyttään ja yksinäisyyttään niin kuin sitten pyrkii korvaamaan sillä, että hän ostelee kaikkia kauniita, ihania asioita. Rakastan itsekin kauniita, ihania asioita. Mutta mä oon huomannut, että ei se tee mua sen onnellisemmaksi. Että kyllä ne on niin kuin tavallaan muut asiat. Se, että sä itse teet jotain, sä vähän joudut ponnistelemaan asioiden eteen, niin se antaa sitten sen huomattavasti aidomman ilon, kun se, että meet vaan ja ostat jotain.
0: Anna-Mari Raska, kiitos paljon vierailusta Radio 1 aitiovieraana.
1: Kiitos, kun sain tulla.
0: Ja hyvää syksyä.
1: Samoin.

0: Yle Radio 1.
1: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.
2: Kerran olin töissä radiokanavalla, joka musiikin suhteen oli niin sanotusti kaikki ruokainen. Ja ei, sanottakoon se heti alkuun, se ei ollut Yle Radio 1. Tällä kanavalla, joka siis ei ollut Radio 1, soi monenlainen musiikki lähetysvirran höysteenä ja erillisten asia- tai keskusteluohjelmien rytmittäjänä. Erikseen oli sitten varsinaiset toimitetut musiikkiohjelmat. Kanavalla oli musiikki vastaava, joka toimittajille, siis muille kuin musiikkitoimittajille, oli tehnyt valmiiksi digitaaliset laarit, joista oli sopivaa noukkia musiikkia lähetysvirtaan tai ohjelmaan, joka ei ollut musiikin erikoisohjelma. Näitä laareja oli ehkä 30 kappaletta. Sieltä löytyy rock, metalli, glam rock, punk, pop, country, disco, rautalanka, iskelmä, laulema, rap, hip-hop. Todella kattavasti kevyen musiikin genrejä jostain 1900-luvun keskivaiheelta tähän päivään. Musiikkia oli myös haettavissa jonkun tietyn tunnelman tai tempon mukaan. Viimeisinä olivat laarit kansanmusiikki, jazz ja klassinen. Itse tein musiikin erikoisohjelmaa, joten en käyttänyt laareja. Mutta minua kiinnosti kuitenkin, mitä siellä viimeisessä laarissa oli.

En muista, oliko juuri tämä kappale siinä klassisessa laarissa, josta äsken puhuin. Mutta se olisi voinut olla. Ensinnäkin siksi, että se oli tarpeeksi lyhyt, vajaa 3 minuuttia, ja se oli hauska ja energinen, ja se oli orkesterimusiikkia romantiikan ajalta. Sellaista klassista musiikkia, joka ei ärsytä liikaa. Tämä oli Emil Waldteufelin Grand Vitesse-galoppi vuodelta 1876. Waldteufel oli tunnettu lennokkaiden orkesterikappaleiden ja salonkimusiikin säveltäjänä. Tässä galopin esitti vetävästi Le Siècle-orkesteri François-Xavier Rotin johdolla. Minusta Grand Vitesse-galoppi on lystikäs ja huoleton kappale, joka sopii hyvin tiettyihin tilanteisiin. En vastusta. Sen sijaan en usko, että laarissa oli se,

Siinä ote itsensä Ludwig van Beethovenin 5. sinfonian ensiosasta, Kohtalon sinfoniasta. Vain ote, koska osa kestää noin 7 minuuttia, eli aivan liian pitkään joksikin välimusiikiksi lähetysvirtaan. Puhumattakaan koko sinfoniasta. Euroopan kamariorkesteri soitti Nikolaus Arnon Kuurin johdolla. Beethovenin 5. sinfonia edustaa ehkä sitä, mitä moni ihminen ajattelee, kun puhutaan klassisesta musiikista. Aivan kuten Waldteufelin galoppi. Eli klassisromanttista sinfoniaorkesterimusiikkia. Edessä huitoo kapellimestari. Musiikkia, joka on sävelletty suurin piirtein 1800-luvulla ja vähän 1900-luvun alussa. Sitten tulee uudempi musiikki, joka kuulostaa jollekulle vaikealle, toiselle ei. Sieltäkin löytyy vaikka kuinka paljon sinfoniaorkesterille sävellettyä. Rakastan orkesterimusiikkia. Suuren orkesterin sointirikkaus ja moninaisuus, se mihin kaikkeen se taipuu ja minkälaisia maailmoja sillä voi luoda, on vertaansa vailla. Mutta rakastan myös sitä valtavaa määrää muuta niin sanottua klassista musiikkia, joka ei sinfoniaorkesteria ole nähnytkään ja jota on monin kerroin enemmän. Sinfoniaorkesterimusiikki ei siis ole sama asia kuin klassinen musiikki, vaan yksi hyvin pieni siivu siitä hirmuisesta määrästä musiikkia, jota on sävelletty jostain keskiajalta, 1100-luvulta meidän päiviimme, ja sävelletään koko ajan. Siellä on erilaisia musiikkigenrejä 20 per vuosisata, siis klassisen musiikin genrejä. Luulisi, että sieltä jokainen voisi löytää itselleen läheistä, jos vaikka ei välitä siitä orkesterimusiikista. Myös seuraava on sitä klassista.

Tämä oli sävelletty noin 900 vuotta sitten, keskiajalla, kun Eurooppa oli lähinnä metsää. Silti se on välittynyt meidän päivimme asti. Ehkä tämä kuulassointi olotila voi rauhoittaa stressaantunutta nykyihmistä. Varsinkin kun sen laulaa kirkkaasti ja kauniisti kuin Singer Pur -yhtye. Kuluisi yli 600 vuotta ennen kuin mitään, mikä edes muistuttaa sinfoniaorkesteria, oli syntynyt. Kappale oli Hildegard Bingeniläisen Maria Antifoni, O Pastor Animarum, oi sielujen paimen. Hildegard lienee itse laulanut näitä soivia rukouksiaan. Hän oli paitsi säveltäjä myös abbedissa, kirjoittaja, mystikko, näkyjen näkijä ja lääkitsijä, muun muassa. Aina välillä Hildegard tulee muotiin ja hänen musiikistaan tehdään erilaisia sovituksia pop-, etno- ja rockmaustein. Hildegard on varhaisimpia nimeltä tunnettuja säveltäjiä, jonka musiikki on säilynyt paperille merkittynä.

Ah, tätä lauluäänten punontaa. Ihan riippumatta siitä, mitä lauletaan, minusta tällainen hyvin soiva ja polveileva madrigaalilaulanta on korvaa hivelevää. Sattumoisin tekstissä kysyttiin, what is our life? Mitä on elämämme? Intohimon näytelmä. Mitä on ilomme? Hajannuksen musiikkia. Näin marssimme leikkien viimeiseen lepoomme, ainoastaan kuolemme tosissamme. Se ei ole leikkiä. Tämä kappale klassista musiikkia tuli 1600-luvun alun Englannista. Säveltäjä oli Orlando Gibbons, joka sävelsi myös paljon klaveri- ja gambamusiikkia ja kirkkomusiikkia. Ylipäätään se valtava määrä moniäänistä kuoromusiikkia keskiajalta renessanssiin ja barokkiin on huimaava. Lisänä kaikki soitinmusiikki luuttukappaleista vaskikuoroihin, konsortmusiikista urkuteoksiin. Sieltä löytyy niitä genrejä tai teostyyppejä, tai miksikä me nyt niitä haluamme kutsua. Ja sitten kaikki barokkimusiikki. Musiikki ei todellakaan lopu kesken. Niin sanotut klassiset säveltäjät ja muusikot ovat osanneet paitsi säveltää ja laulaa ja soittaa, myös kirjoittaa ja lukea nuotteja. Silloin on voitu säveltää monimutkaisiakin asioita. Musiikki on säilynyt opeteltavaksi ja jaettavaksi eteenpäin. Se on säilynyt ajassa. Kaikkea ei ole tarvinnut muistaa ulkoa, kuten kansanmusiikissa. Silti klassinen on aina imenyt itseensä vaikutteita myös kansanmusiikista, eli populääristä. On osattu improvisoida ja soveltaa. Rajat eivät aina ole olleet niin tiukkoja.

Tämä oli improvisaatio espanjalaisesta villancicosta Rodrigo Martinez. Sävelmä oli peräisin 1500-luvun alun Espanjasta ja löytyy kokoelmasta Cancionero Musical de Palacio. Se oli kokoelma eri säveltäjien musiikkia, jota soitettiin Espanjan hovissa. Juuri Rodrigo Martinez villancicon säveltäjä on jäänyt anonyymiksi, mikä ei ollut kovin epätavallista tuohon aikaan. Tässä soitti Hesperion 20 ja 21 Jordi Savain johdolla. Erilaiset tanssit, joita soitettiin kansankeskuudessa, imeytyivät osaksi hovimusiikkia. Ammattisäveltäjien käsissä niistä kehittyi omia sävellysmuotoja tai osa sitä, mitä kutsumme klassiseksi musiikiksi. Äskeinen villancico oli aika kaukana sinfoniaorkesterimusiikista, mutta kuitenkin se on osa sitä samaa musiikin pitkää historiaa, joka luuraa siellä klassisen musiikin laarissa. Entä koko termi klassinen? Mitä se edes tarkoittaa? Tietenkin sitä käytetään arvokategoriana. Se on jotain arvoltaan pysyvää, yleispätevästi hyvää, valiomuotoista. Esimerkiksi Miles Davisin Kind of Blue on jatsin klassikkokappale. Schubert on Liedin klassikko. Tuntematon sotilas on suomalaisen kirjallisuuden klassikko. Sitten klassinen voi olla lajikategoria, kun puhutaan klassisesta musiikista, kansanmusiikin tai populaarimusiikin vastakohtana. Puhutaan myös klassismista, joka on tyylikausi barokin ja romantiikan välissä. Mutta se laari nimeltä klassinen siellä radiokanavan musiikkigenrelistauksessa, sillä tarkoitetaan siis sitä, mitä myös voisi kutsua länsimaiseksi taidemusiikiksi, ja siitä on nyt kyse. Ja siitä, miksi se niin usein mielletään ainoastaan sinfoniaorkesterimusiikiksi. Radio 1 kuuntelijat ja varsinkin ne, jotka kuuntelevat klassisen musiikin ohjelmia, varmasti tietävät, että klassinen tai taidemusiikki ei ole vain orkesterimusiikkia. Että sen pitkä historia käsittää valtavan määrän aikakausia, tyylejä, muotoja, ilmaisutapoja ja keinoja, myös erilaisia traditioita ja käyttötarkoituksia. Mutta kun se kuitenkin kaikki on luokiteltu yhteen ja samaan laariin, onko se silloin hyvä vai huono asia? Ajattelen lähinnä ihmisiä, joille klassinen musiikki on vierasta. Joille mielikuva klassisesta musiikista on juuri sinfoniaorkesteri soittamassa vakavaa tai harmitonta. Hyvä se voi olla siksi, että se avaa koko valtavan moninaisuuden ja aikajänteen yhdeksi jatkumoksi ja kokonaisuudeksi. Huonoa siksi, että se typistää sen samaisen moninaisuuden yhdeksi pieneksi laariksi, mappiööksi jonkun radiokanavan soittolista valikoimassa, jos sitäkään. Otetaan sieltä sitten niitä muutaman minuutin orkesterikappaleita. No okei, voi sillä olla joku romanttinen pianokappale tai oopperaaria. Seuraavassa teoksessa vokaaliyhtyeelle ja seitsemälle soittajalle lauletaan näin. Dear Mr. Sir, olen tohtori Tunde, maailman kuulun nigerialaisen astronautin prinssimajuri Tunden veli. Hän on ensimmäinen afrikkalainen avaruudessa. Hän jäi jumiin Neuvostoliiton avaruusasemaa Saljut 8T:lle vuonna 1999. Hän on hyvillä mielin, mutta haluaa tulla kotiin. 15 vuodessa hänelle on kertynyt 15 miljoonaa dollaria. Tarvitsemme apuasi päästäksemme käsiksi hänen tililleen ja tuodaksemme hänet takaisin. Palkkioksi avusta me voimme tarjota sinulle 10% tästä summasta. Tämä pyyntö on ehdottomasti luottamuksellinen.

0: This request is strictly confidential.
1: Riemukasta äänivelmuilua. Kaikki soitin kilinät, mulinat, luisut, suhinat, ihmisäänten leikki. Tämä oli ensimmäinen osa espanjalaisen Mikel Urquizan teoksesta Songs of Spam, eli lauluja roskapostista. Sanoittaja oli siis roskaposti. Urquiza tekee veikeätä musiikkia, joka ottaa materiaalinsa kaikesta siitä, mitä meillä tänä päivänä on ympärillämme. Roskapostista, puhelin jonottamisesta, älyttömistä älylaitteista. Ja samalla hän käy keskustelua klassisen musiikin pitkän historian kanssa. Tässä esiintyivät muuten Die Neue Vokalsolisten Stuttgart-lauluyhtye, Ensemble Sebaré ja kaiken johti Sebastian Boin. Mahtuisiko tämä siihen klassisen musiikin laariin? Minusta ehdottomasti. On paljon kaikenlaista vanhaa ja uutta musiikkia, jonka ajattelen voivan herättää innostusta ja ihmetystä, yllättää, tuoda uusia oivalluksia tai antaa lohtua ja iloa, tai mitä nyt ihmiset ikinä musiikista saavat. Mutta jos etiketissä lukee klassinen, karkoittaako se heti välittömästi sellaisen ihmisen, joka ei siihen ole tottunut? Itse olen tietysti klassisen musiikin liemissä keitetty. Olen sitä opiskellut. Olen toiminut ammattimuusikkona klassisena huilistina. Lapsuuden kodissani kuunneltiin klassista, mutta myös paljon jatsia ja vaikkapa Cornelis Vreeswijkia tai Emmaa Nummista. Soitettiin ja laulettiin itse. Käytiin konserteissa ja harrastettiin kuorolaulua. Ulkomailla asuessamme kuulin kaikenlaista, mitä Suomessa ei niin usein. Erityisesti muistan meksikolaiset mariachi-bändit. Pidän monenlaisesta musiikista, en vain klassisesta. Mutta klassinen on työni, joten puhun nyt siitä. Nuoret, jotka eivät itse harrasta soittamista tai laulamista, joiden kotona ei koskaan kuunnella klassista, jotka eivät koskaan kuuntele radiota tai edes katso TV:tä, koska ne ovat heille antiikkilaatikkoja mummolassa, kuulevatko he klassista missään? Nettialustojen algoritmit tuskin tarjoavat sitä, ellei jostain ihmeen syystä ole jo valmiiksi kiinnostunut. Mutta onko olemassa paikkoja, joissa nuori tai itse asiassa kuka tahansa voi törmätä klassiseen musiikkiin edes vahingossa? Sillä joka tuutista tulee kyllä valtavasti kaikkea muuta. Ja onhan ryhmäpaine kova. Jos kaverit eivät kuuntele, kuka haluaa olla erilainen? Ovatko elokuvat tai erilaiset TV-sarjat tai tietokonepelit ainoat paikat, jossa on mahdollista vahingossa törmätä johonkin, joka voisi olla klassista? Seuraava musiikki on soinut erässä hyvin kuuluisassa elokuvassa. Tämäkin on sitä klassista.

George Ligetin Lux Eterna, sävelletty vuonna 1966. Pari vuotta myöhemmin se soi Stanley Kubrickin elokuvassa 2001 Avaruusseikkailu. Muutenkin elokuvassa oli runsaasti klassista musiikkia. Elokuvasta tuli kuuluisa ja Ligetin musiikki oli yhtäkkiä valtavan suosittua. Mutta tämä Ligetin kuorokappale, jonka muuten esitti Latvian radion kuoro Sigvard Sklavan johdolla, ei varmaankaan ole sellaista, joka tulee ensimmäisenä mieleen sanasta klassinen musiikki. Mutta se voisi ehkä kolahtaa sellaiseen ihmiseen, joka ei sitä romanttista sinfoniaorkesterimusiikkia fanita. No mitä väliä, jos joku ei ole kiinnostunut klassisesta? Ketä kiinnostaa?

kiinnostaa. Samalla voisi tietenkin kysyä, että mitä väliä, ettei jakseta lukea kirjallisuutta, tai mitä väliä, jos ei jaksa olla hiljaa teatterissa. Sitä paitsi tekoäly tekee ihan hyvää hissimusaa ja kirjoittaa kirjoja. No ei kaikkien tietenkään tarvitse välittää klassisesta musiikista. Sehän on selvä asia. Me ihmiset olemme erilaisia. Enemmistölle riittää musiikkitarjontaa. Siitä huolehtivat tänä päivänä erityisesti algoritmit, jotka vahvistavat sitä, mikä on jo suosittua. Tarjonta yhdenmukaistuu entisestään, jolloin marginaalisemmat ilmiöt siirtyvät vielä enemmän marginaaliin. Klassinen musiikki on marginaalissa. Mutta koska me ihmiset olemme erilaisia, jopa nuoret yllätys ovat keskenään erilaisia, niin erilaisille musiikeillekin on tarvetta. Enkä todellakaan ole valmis heittämään roskakoppaan 900 vuotta musiikkia. Me elämme pätkäsisällön ja instant-kulttuurin aikaa. Tarkoitan, että ihmisillä ja usein varsinkin nuorilla on yhä vähemmän kykyä keskittyä johonkin pidempään. Jos se ei heti aukene, se menee roskiin. Oli se sitten teksti, puhe tai musiikki. TikTokin musiikkivideot ovat muutaman 10 sekunnin mittaisia. Klassinen musiikki on yleensä pitkäkestoista, ei tietenkään aina. Mutta se vaatii keskittymistä, hiljentymistä, halua kuunnella ja ottaa vastaan myös sellaista, mikä ei ole entuudestaan tuttua. Se voi olla monimutkaista ja avautua vasta monen kuuntelun jälkeen. Mutta sitten se voi olla hyvin palkitsevaa. Se voi avata kanavia erilaisiin tunteisiin ja olotiloihin, maailmoihin. Tai siitä voi saada energiaa, tai se voi rauhoittaa. Tai se voi yksinkertaisesti olla kiehtovaa äänellistä leikkiä. Mutta sille pitää antaa aikaa. Alussa oli puhetta siitä yhdestä klassisen musiikin laarista, joka edusti vain yhtä genreä kaiken kevyen musiikin 30 genrelaarin jälkeen. Sinne viimeiseen laariin oli sitten tungettu se 900 vuotta, josta kuitenkin käytettiin vain hyvin rajoitettua valikoimaa. Klassinen musiikki ei ole yksi genre, se on kymmeniä, ellei satoja genrejä. Valikoimaa riittää törkeän paljon. Ottakaa ja penkokaa. Jos et tykännyt yhdestä klassisesta kipaleesta, kokeile jotain muuta. Ja onneksi vielä on olemassa Radio 1, jossa voi ihan vahingossa törmätä

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Yhtä juhlavuosilevyjen juhlaa Keinuvassa talossa. Brittifolkin ykköslaulun tekijä Martin Simpson saavutti 50 vuotta urallaan. Itä-Euroopan naisten perinnettä jatkava lauluyhtye Kitka päätti juhlia jo 45. Ja Unkarin merkittävin etnolevymerkki Fono täytti 30. Kuulemme myös Reelin Kaustisen folkkareilta sekä Reelin Irish Festival of Oulun pääesiintyjältä Altanilta. Keinuvatalo maanantaina 21. syyskuuta kello 17.35.
2: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.
3: Ihminen janosi aina eniten sitä, mitä ei voinut saada. Elintasoa, johon ei yltänyt, ystäväpiiriä, johon ei kuulunut, eksäänsä, jonka oli itse jättänyt, miettii Sofia Evelyn Kaskin romaanissa Hurmos. Oli hyvin vaikeaa sietää maailman menoa, jos mikään, mitä ihminen teki, ei ollutkaan omaa valintaa, eikä mikään vaikuttanut mihinkään. Ajattelee Ivan Manirahon Pimeyden mustuusromaanin päähenkilö. Markku Paasosen runoteoksessa Rikospaikka, ilmestyskirja, on kajottu ihmiskunnan suurimpaan pääomaan.
4: Nousuista ja laskuista, pääomasta, rahan vallasta, turvaverkoista ja kekseliäisyydestä. Esimerkiksi tällaisista asioista voi kertoa huumorin kautta ja myös runouden. Luen Evelyn sun kirjasta sen päähenkilöstä Sofiasta. Hän halusi olla tekemättä paljoa mitään kunniallista ja hienoa ja siinä mielessä hän oli hyvin tavallinen ihminen. Ja vähän myöhemmin kirjoitat, että hän ei voinut sanoa olevansa onneton ennen tätä päivää, sillä nyt hän ei tarkalleen tiennyt, mitä tunsi. Kerro, minkälaisesta tilanteesta Sofia löytää tuossa itsensä?
5: Sofia on tosiaan tämmöinen 34-vuotias rautakaupan työntekijä, tradenomin opinnot kesken jättänyt. Ja hän saa tosiaan tässä kirjan alussa potkut työstään. Hän on siinä todella hyvä, mutta hänen pomonsa sitten ehkä vähän kyseenalaisinkin syin irtisanoo hänet. Ja Sofiassa mulle kiinnostavaa oli se, että hänen joku tämmöinen niin kuin lojaliteettinsa ja kritiikittömyytensä tätä omaa työnantajaansa kohtaan, että hän on todellakin sisäistänyt tämmöisen työnteon moraalin ja hän aika nopeasti lähtee etsimään uusia työmahdollisuuksia ja sillä tavalla on kyllä tällaisen niin kuin uusliberalistisen yhteiskunnan unelmatyötön. Eli hän on reipas, oma-aloitteinen, yhteistyökykyinen, ylipäätään toimintakykyinen. Ja Sofiassa mua kiinnosti tämä ristiriita, että hän on aika fiksu ja lukenut, mutta sitten kuitenkaan ei ihan tunnu hahmottavan sitä omaa tilannettaan. Ja ylipäätään tämä niin kuin työmarkkina logiikkaa ja tietenkin paljon hän on sitten sisäistänyt sieltä omasta perheestään, että jos yhdestä työstä ei riitä, niin sitten otetaan useampia töitä, mutta työttömäksi hän me ei jäädä.
4: Hän on neuvokas. Jos vielä 2000-luvun alussa aikuisviihdeteollisuus oli näyttäytynyt likaisena ja hämäränä bisneksenä, nyt fasadi oli kunnossa. Verkkosivustojen ulkoasut ja käyttöliittymät oli suunniteltu huolella, asiakaspolkuun ja ostokokemukseen oli panostettu. Sofia alkaa tehdä bisnestä virtsasta tehtyjen jääkuutioiden muodossa. Eli hän siirtyy, kuten sä kirjoitat tässä, aikuisten hyvinvointipalvelujen pariin. Miten sä keksit tällaisen selviytymiskeinon tälle Sofialle?
5: Tämä on ihan todellinen tarina, jonka mä oon kuullut eräältä tuttavaltani ja tosiaan hänen joku tuttava piiristään ilmeisesti tällaista bisnestä Suomessa harjoittaa verkossa. Toki en tiedä ihan tarkalleen, mikä osa tästä tarinasta on totta. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista aineesta tähän romaaniin, eikä vähiten siksi, että kyseessähän on aika tabuaihe. Mä en arvota sitä ammatinvalintaa, mutta mä en myöskään arvota sitä, että jollain tällaisia seksuaalisia haluja kenties on. Ja tärkeää tietenkin myös oli siinä jotenkin, että Sofia myös on sellainen hahmo, niin kuin sä sanoit, neuvokas, että hän todellakin voisi heittäytyä tällaiseen, että hän on häpeilemätön, hän on luova ja ennen kaikkea hänen täytyy selviytyä.
4: Hurmoksessaan Sofia lisäksi kaksi muutakin keskeistä henkilöä. Foxman, 66, on suomalainen europarlamentaarikko, joka haluaa olla tavallista meppivirtasta, jotenkin erityisempi ihminen. Hän on siis Virtanen. Hän edustaa tämmöistä kansainvälistä poliittista valtaa, johon raha kytkeytyy entistä enemmän. Mitä kaikkea sä halusit kertoa tämän hahmon kautta?
5: Joo, Foxman on tosiaan kolmannen kauden meppi Euroopan parlamentissa ja hän on tällaisen niin kuin poliittisen pelin ja institutionaalisen vallankäytön ytimessä. Mutta sitten samalla kuitenkin tosi yksinäinen, että jotenkin kaikissa näissä henkilöhahmoissa on joku sellainen kapitalistinen alkuasetelma ihmisten välisten kytkösten pirstoutumisesta, semmoisesta atomisoituneisuudesta. Mä halusin tuoda tämän myös tälleen laajemmalla skaalalla, eli myös Euroopan tasolla kytkökset on purkautunut ja tavallaan ihmisten, myös niin kuin ihmisten väliset kytkökset on vaan tällaisten omien päämäärien ajamista.
4: Yksi näistä henkilöistä on Herald, joka on tämmöinen bisnessuvun jatkaja, joka miettii itsestään tai hänestä kerrotaan tässä kirjassa, että hän on lapsesta saakka jo ymmärtänyt rahan arvon. Herald ja itse asiassa Foxmankin on mukana semmoisessa isossa hankkeessa, jonka nimi on Poesia. Se on kaupunki, jossa vanhenemista esimerkiksi voi jollain tavalla lykätä. Miksi semmoinen poesia tarvitaan?
5: Joo, tässä Hurmoksen kehyskertomuksessa on tosiaan Poesia-niminen kaupunkihanke, joka ikään kuin lupaa tai ikään kuin on tällainen vastaus siihen Euroopan heikkenemään kilpailukykyyn. Ja tässä romaanissa ajatellaan, että tämmöinen teknologiakeskittymä voisi jollain tavalla pelastaa Euroopan, eli tuodaan yhteen ihmiset, pääoma ja ideat. Tämähän on tällainen lupaus vauraudesta tietylle yhteiskuntaluokalle, ehkä tietyille yksilöille sen sijaan, että se rakentaisi jotain suurempaa hyvinvointia yhteiskunnalle. Mutta just toi, mitä sanoitin, erityisenhän tästä kaupungista tekee se, että kirjan alussa on tämä lupaus siitä, että aika kulkee hitaammin täällä Euroopan erityisellä alueella ja tämän vuoksi myös ihmiset vanhenee hitaammin.
4: Hurmos on sun esikoisromaani, se on satiiri. Sä oot itse tullut pienenä Virosta Suomeen ja oot kertonut, että oot elänyt suht sellaisen vähävaraisen lapsuuden, mutta sä oot noussut sieltä luovaan luokkaan, olet ollut kuvajournalisti ja nyt oot viestintäyrittäjä. Mikä on saanut sut kirjoittamaan satiirin tämmöisestä yhteiskunnasta ja maailmasta, jossa raha hallitsee oikeastaan kaikkea?
5: Varmaan joku sellainen ultimaattinen vitutus. Siitä mä oon todennäköisesti lähtenyt liikkeelle. Mä oon joissain haastatteluissa puhunut siitä meidän yhteiskunnassa olevasta ydinnarratiivista. Eli että meillä kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet menestyä yhteiskunnassa, että kunhan vaan riittävästi jaksaa tehdä töitä ja yrittää. Ja tämä ydinnarratiivi teki siitä, että ihminen omalla sinnikkyydellään yksin voisi pärjätä, niin täysin unohtaa sellaiset ylisukupolviset ja rakenteelliset tekijät. Eli että vaikka joissakin lapsiperheissä ei ole niitä voimavaroja eikä resursseja, vaikka jossain myöhemmässä vaiheessa opintojen jatkamiseen tai työelämässä pärjäämiseen, ehkä jostain elämän suurista kriiseistä selviytymiseen. Halusin ensisijaisesti kuitenkin kirjoittaa hyvän kaunokirjallisen teoksen ja tällainen brittiläinen taidehistorioitsija, marxilainen taidehistorioitsija T.J. Clark on sanonut, että jotta taide voi olla poliittista, niin sen täytyy olla taidetta. Ja se on mun mielestä sen tietenkin kaiken taiteen tekemisen ytimessä, että ei se vaan mitä, vaan miten.
3: Ivan Maniraho on sosiaaliohjaaja ja kaksi romaania julkaissut kirjailija. Hän on syntynyt Ruandassa, kokenut lapsena sodan ja tullut 8-vuotiaana perheensä kanssa Suomeen. Esikoisromaani Auringon syy ja seuraava kirja Pimeyden mustuus kertovat Ruandasta Suomeen muuttavasta, lapsesta aikuiseksi kasvavasta pojasta. Mooseksesta tulee Suomessa Elias. Uuteen kotimaahan sopeutuminen on hankalaa, mutta Maniraho kuvaa Eliaksen rimpuilua huumorin kautta.
4: Mä luen kirjasta. Siellä on asiakas, joku tumma poika Slayerin paita päällä. Melko söpö, sellaiset surulliset silmät, Matleena sanoi ja veti sormilla suupielensä alaspäin. Tämä poika on 19-vuotias Elias Lekalau, ruandalaiselta nimeltään Mooses. Ja tässä ollaan sosiaalitoimistossa. Miksi?
6: Siinä vaiheessa kirjaa meidän päähenkilö on just semmoisen kriisin keskellä. Ja miettiessään vaihtoehtoja, miten siitä päästä pois, hän kohtaa sattumalta henkilön, joka vaikuttaa luotettavalta ja myös

0: ja hän saa töitäkin, mutta vapaa-aika menee aika lailla päihteitä käyttäen, eniten ehkä juopotellessa. Ja tuossa nimenomaan tuossa sun esikoisromaanissa Auringon syy, niin se aloitti Eliaksen tarinan ja sen kirjan alussa sä kirjoitat näin. Tämä on siis kirjan johdannosta, esipuheesta. Tämä on ahdingon synnyttämä fiktiivinen teos. Kerrot, että aloit kirjoittaa jo 19-vuotiaana, kun sulla itselläsi oli ongelmia mielen ja päihteiden kanssa. Ja kirjoitat esikoiskirjasi alussa, että alkoholi tuli elämääni ja korvasi kirjoittamisen 15 vuodeksi. Uudessa kirjassa Elias tempoilee vähän samanlaisten juttujen parissa, mutta raitistuu. Mikä sun ja Eliaksen isoin käänne on ollut?
1: Niin, no tämä on varmaan se kysymys, mihin useimmiten halutaan vastausta ja tässä se nyt tulee, että onhan Elias Ivan, eli minä. Se ei ole kuitenkaan autofiktiivinen työ missään nimessä. Päämääränä on ollut aina kirjoittaa mahdollisimman viihdyttävä teos. Ja sitten päälle mä oon vähän ripotellut välillä maagista realismia ja hysteeristä realismia välillä.
0: Mitä on hysteerinen realismi?
1: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on silloin, kun mennään liian pikkutarkkaan yksityiskohtia myöten niin kuin kuvailemaan asioita. Se on semmoinen yksi kirjallisuuden keino.
0: Mm, ja ton kirjan selvästi tyylilaji. Mut mikä se kaikkein isoin juttu Eliaksen elämässä on, joka saa aikaiseksi käänteen? Hän saa kuitenkin työpaikankin siinä kirjassa ja semmoinen sekava elämä jatkuu, mutta mikä antaa sellaista ryhtiä?
1: Joo, no mä en ole ihan varma siitä, että niinku, onko työn löytäminen itsessään välttämättä niinku, merkki siitä, että on ryhtiä, mutta välillä sattuu myös onnellisia vahinkoja.
0: Jaatko sä sun kirjan päähenkilön kanssa samanlaisen kohtalon, että kohtalo johdatti sosiaaliohjaajaksi vai onko sun tie ollut vähän erilainen?
1: No, mä voin sanoa, että mä rakastan tähtitiedettä ja sosiaalialaa, että kyllä.
0: Miltä kuulostaa, kun sä kuuntelet tätä tarinaa Eliaksesta? Mä mietin, että voisiko Elias melkein olla joku tyyppi myös Hurmoksessa, tämän tyyppinen hahmo.
2: Sofia ja Elias olisi varmaan hyviä frendejä kyllä. joo, miksei. Ehdottomasti en ole vielä lukenut kirjaasi, mutta se on yö pöydällä odottamassa.
0: Tuossa Hurmoksessa on semmoinen hauska kohtaus, jossa kerrotaan Sofiasta, yhdestä päähenkilöstä, kun hän on koululainen ja hän on tämmöinen yhteiskunnallisesti valveutunut lapsi, joka menestyy sitten koulussa semmoisessa tietokilpailussa, jossa pitää tuntea yhteiskuntaa ja hänet palkitaankin. Oletko sä ollut semmoinen lapsi?
2: Mä oon rakastanut koulunkäyntiä kyllä. Mä oon siinä mielessä tosi onnekas, että mä tykkäsin opiskella ja mä sain tukea koulussa ja kannustusta. Et opiskelu on aina ollut mulle jotenkin se ilon ja uivaltamisen lähde, että ehkä siellä Sofiassa pikkasen sellaistakin on, mutta nuori eurooppalainen palkintoa en ole koskaan voittanut, jonka Sofia siis tässä voittaa.
0: No Elias ei saa hirveästi koulusta palkintoja tässä sun kirjassa.
1: Joo, ei. Hyvä, kun pääsee kouluista läpi ja eteenpäin elämässään. Että
0: pimeyden mustuus näyttää sen sosiaalityön todellisuuden, apua tarvitsevien määrän, kaiken kiireen ja myös yhden henkilön kautta semmoisen jonkinlaisen kyynistymisen. Miksi sun mielestä siitä oli tärkeää kertoa?
1: No täytyy alleviivata, että tämä on kuitenkin fiktiivinen teos ja ne on niin kuin mun näkemyksiä, mutta kyllä se aikakausi, missä niin kuin me myöskin todellisuudessa eletään mun mielestä nostaa esille tarpeen puhua ihan niin kuin syvistä arvoista, jotka liittyy tasa-arvoon ja kaikkeen. Mm. Tällä hetkellä niin kuin meidän palvelut, meidän mahdollisuus edes niin kuin auttaa on tavallaan haastettuna johtuen kasvavista asiakasmääristä ja vähenevistä resursseissa niin kuin henkilöstöön, että kaikki rivityöntekijät ja esihenkilöt.

0: Henkilö tekee parhaansa, mutta se tuntuu siltä, että mahdollisuudet aika vähän tavoittaa apua tarvitsevia.
1: Sun kirja kuvaa juurettomuutta, siinä kuvataan päihdeongelmia ja semmoisia ihmisiä, jotka ei tulisi toimeen ilman yhteiskunnan tukea. Mutta pimeyden mustuus, se ei ole pelkkää synkkyyttä. Sitä lukiessa tuli mieleen, että sehän on veijaritarina. Miten sä päädyit kirjoittamaan noista asioista niin?
0: No niin kuin tässä aiemmin varmaan vähän keskusteltiin, niin musta tuntuu, että kaikki tarinankertojat ammentaa ehkä kuitenkin omasta elämästä aika paljon, vaikka se olisi kuinka niin kuin skifiä tai fantasia tai ihan
2: absurdiakin.
0: Mutta yksi mun päämääristä oli hämärtää niin paljon kuin mahdollista sitä rajaa asiakkaan ja niin kuin työntekijän välillä, koska se on se totuus, mitä me toistuvasti sanotaan, että me ollaan vaan ihmisiä, mutta sitten samalla kuitenkin tuntuu ehkä välillä siltä, että, tai niinhän se on, että kuitenkin jollain osapuolella on aika paljon enemmän valtaa kuin toisella, joka hakee vaikka apua. Mm.
1: Jos hurmoksesta riisuttaisi satiiri, niin jäljellä olisi aika semmoinen julma tarina yhteiskunnasta. Miksi sä päädyit kirjoittamaan sen kaiken satiirin kautta?
2: Satiiri on sellainen tyylilaji, joka tuntui tässä musta tosi sopivalta. Satiirihan niin kuin tavallaan absurdismia ja ironiaa käyttämällä pyrkii nimenomaan näyttämään tabuja ja yhteiskunnallisia epäkohtia tekemällä ne naurunalaisiksi. Ja samalla kun se lukija nauraa, niin hänellä on vähän epämiellyttävää oloa samaan aikaan. Mun mielestä hyvä satiiri on sellaista, joka menee tavallaan sellaisen näkyvän aineksen ohi. Eli tarkoitan siis sellaista niin kuin hassuttelua dialogissa tai yksittäisiä tapahtumia. Että se hyvä satiiri on niin kuin siellä teoksen syvärakenteessa. Ja se on joku asennoituminen siihen kerrottuun, joka läpileikkaa sen koko teoksen. Ja varmaan jotain sellaista mä oon yrittänyt tavoitella.
1: Pimeyden mustuudessa mainitaan onnellisuustutkimus, jossa Suomi on tietenkin ykkönen. Mä lainaan. Keitä suomalaisia siihen oli haastateltu? Elias ihmetteli, kun hän ei ainakaan tuntenut ketään onnellista.
0: Niin, kyllä musta niin kuin ainakin maahanmuuttajana niin usein tuntuu siltä, niin kuin täällä oleminen ja asioiden tekeminen on jonkun armon ja luvan kautta niin kuin sallittua. Ja ehkä se, mitä mä henkilökohtaisesti Ivanina tein, oli vähän sillain niin kuin kapinoida sitä ajatusta vastaan, joka on kuitenkin aika virheellinen. Ja samoin myös päähenkilöni tekee pimeyden mustuudessa eräässä kohtaa.
1: Kerro siitä kohdasta, missä se Eliaksen kapina näkyy eniten.
0: Siinä, kun hän astuu esiin ja kommentoi yhteiskuntaa, koska se voi olla, ainakin minusta tuntuu siltä, ehkä viimeinen asia, mitä niin kuin suomalaiset odottaa maahanmuuttajilta, että ulkopuolelta tullaan sanomaan, miten asiat on täällä.
1: Vielä yksi katkelma. Oli alkanut pimetä. Kaukana näkyi liikettä, ihmishahmojen tarmokasta touhuamista ja torakka siirtyi vauhdikkaasti eteenpäin laskeutuva hämärä suojanaan. Tämä oli hurmoksesta. Hurmoksessa on nimittäin vielä yksi hahmo. Kaikki alkaa ja kaikki myös päättyy torakkaan. Miksi torakka?
2: Hurmoksessa ihminen on aika hurmioitunut siitä omasta vallastaan ja jotenkin omasta kyvystään muokata planeettaa ja vaikuttaa muihin ihmisiin ja elollisiin. Ja mä halusin tuoda tällaisen ei-inhimillisen tekijän tähän romaaniin, joka horjuttaa täysin sitä ihmisen, teki aika itseriittoista positiota, jota niin kuin mikään mukaan ei voisi haastaa. Ja mä halusin kirjoittaa mahdollisimman realistisen kuvauksen torakasta hyönteisenä. Tämä valitettavasti meidän yhteiskunnassa edelleen joitain yhteiskuntaluokkia pidetään torakan kaltaisina ja siihen voi sellaisiakin merkityksiä lukea.
1: Markku Paasonen kirjoittaa runoja, proosaa ja esseitä ja opettaa kirjoittamista. Paasonen on julkaissut kirjoja 1990-luvun lopusta. Hän on kuvannut kaupungin syrjäisiä kulmia ja helposti piiloon jäävää. Rikospaikka ilmestyskirja on Paasosen 10. kirja. Se on kaksiosainen proosarunoteos, jossa on tapahtunut kenties ihmiskunnan vakavin rikos ja jossa raamatullisten jakeiden muodossa selvitellään ihmisen paikkaa ajassamme.
3: Paperit he tiukkaavat, mutta ei minulla ole papereita, ei mitään mihin kirjoittaa. Olispa minulla papereita ja sutjakkaasti luisteleva kynä, niin voisin jättää jäljen, jolla olisi pysyvyyttä, jollei nyt enempää kuin pronssilla, niin hiukan kumminkin, seuraavaan maailmanpaloon saakka tai rankkasateeseen. He partioivat kaksin, kaksi virkamerkkiä ja lamppua, he sohottavat suoraan kasvoihin, niin että näen enää valkeuden. Paperit, minä kysyn. Avaan suuni ammolleen ja huudan, mutta eivät he ole kuulevinaan. Toistavat vain mantraansa. Paperit, paperit. Jos minulla onkin ollut paperia joskus, on se mädäntynyt kauan sitten, muuttunut selluloosaksi, jota olen itsekin. Minä haluan sanoa sen heille, mutta ei minulla ole keinoa siihen. Ei paljon mitään sanottavaa eikä keinoa sanoa sitäkään, vain pelkkää selluloosaa. Ja mustetta, jota valuu silmistä. Minä tunnen, kun se tahmaa poskiani. Lampaat, minä sanon, minun lampaani. Vaikka eivät hän ne ole minun, minä olen niiden yhtä paljon kuin ne minun. Ja me kaikki olemme yön, joka ei välitä tehdä eroa. Minä suljen silmän ja avaan ne taas ammolle, ja niistä roiskuu mustetta, silmäparat heidän taskulamppujensa kohteena. Avaan suun, sieltä purskahtelee selluloosaa. Ja ympärillä sielun kaihi, jossa kaikki hämärtyy ja sulaa yhteen.
1: Äskeinen teksti oli Rikospaikka-nimisestä pitemmästä tekstikokonaisuudesta. Mikä ajatus ton äsken kuulun tekstin takana on?
3: No tässä on kaksi tuollaista niin kuin proosatekstiä tässä kirjassa. Toinen on tämä rikospaikka, joka tavallaan iskee silmää tuollaiselle niin kuin rikoskirjallisuudelle. Vitsillä voisi sanoa, että mä yritin kirjoittaa dekkarin, mutta siitäkin tuli runo.
1: Entä tämä teksti, jossa kysellään papereita? Kerro siitä.
3: No, siinähän on tämmöinen puhuja. Mm-hmm. Joka on sillä tavalla ehkä vähän pihalla, että se ei aivan tätä ihmisten kieltä ymmärrä, virkavallan kieltä, kun hänellä tullaan kysymään papereita. Niin hän alkaa miettiä siinä papereita, joille voi kirjoittaa. Ja häneltä puuttuu ne paperit, häneltä puuttuu kynä, hän toivoisi, että hänellä olisi kynä, jotta hän voisi kirjoittaa ja jättää sillä tavalla jäljen. Tässä on ehkä taustalla siis roomalainen runoilija Horatius, joka eli vähän ennen Jeesuksen syntymää, niin kuvitteli, että säkeitä kirjoittamalla voisi jättää, rakentaa tällaisen niin kuin monumentin, joka olisi kestävämpi kuin pronssi, mutta tällä puhujalla ei todellakaan ole mitään tällaista toivetta eikä käsitystä.
1: Niin, toi on niin kuin eksyksissä olevan ihmisen ääni.
3: Ehkä voi sanoa tuolla tavalla. Se on, tai sanoisin, että se on hyvinkin eksyksissä tämä puhuja tässä. Mauno Koivisto sanoi kerran, antoi siis ohjeen taiteilijoille eräässä uuden vuoden puheessaan, jossa hän sanoi, että suurin piirtein näin, että kaksi asiaa on taiteessa tärkeää. Pitää olla jotakin sanottavaa, ja pitää olla kykyä sanoa se. Nyt on aika selvää, että tämän tekstin puhuja niin kuin reputtaa noin molemmat kohdat. Että sillä se pikemminkin potee sellaista tilannetta, että hänellä ei ole mitään sanottavaa eikä kykyä sanoa se. Että kieli on tavallaan niin kuin pettänyt hänet. Myös kieli, kun tässä ollaan metsässä. jossa erilaiset asiat varisee maahan ja lahoaa, niin tässä kieli kaikkineen, mitä kieli kantaa mukanaan, on yksi näistä asioista, jotka sillä tavalla varisee maahan ja lahoaa.
1: Toi teksti on tämän kokoelman Rikospaikka nimisestä ensimmäisestä osasta ja kirjoitat yhdessä toisessa tämän rikospaikan teksteistä näin. Rikos julistavat nyt myös nämä virkavallan lähettiläät, joita tänne putkahtelee partioimaan lamppuineen. On tapahtunut rikos. Mikä se rikos on?
3: Ehkä jollain tavalla se rikkomus tai rikos tai rikkomus liittyy siihen, ettei aivan onnistu niin kuin pysymään sellaisessa niin kuin määrittymään ihmiseksi. Ei ole kykyä tai ehkä haluakaan pitää kiinni niin tiukasti esimerkiksi ihmisen identiteetistä.
1: Niin, hän sanoo siinä, tämä runon minä sanoo, että hän on niitty.
3: Joo, hänelle ei ole täysin selvää kaiken aikaa se, että mikä hän on. Ja se tuntuu myöskin niin kuin vaihtelevan. Mutta nyt mä selitän tätä jo selvästi ihan liikaakin tätä tekstiä. Lukijalle ei jää enää mitään.
1: Niin, ootko sitä mieltä, että tämän tyyppistä tekstiä ei saa selittää ihan puhki?
3: No mä teen siinä kyllä ehkä karhun palveluksen lukijalle, jos mä omia ajatuksiani selitän liikaakin. Et musta se itse lukijana, niin asioiden löytäminen ja omien tulkintojen keksiminen on paljon kivempaa kuin kirjailijan kuunteleminen.

0: Nyt on vuorossa Romano Miritz.
1: Mitä romanit ajattelevat pääväestöstä? Mä oon saapunut Poriin ja mulla on haastateltavana sairaanhoitaja-opiskelija Anette Plomers. Kiitos Anette, että suostut tähän haastatteluun.
2: Hyvää päivää.
1: Mitä sulle kuuluu?
2: Ihan hyvää.
1: Joo, mitä sä teet työksessä siis?
2: Mä oon lähihoitaja ammatiltani ja nyt tällä hetkellä opiskelen sitten sairaanhoitajaksi.
1: Aha, onko sulla vielä kauan aikaa opiskelua jäljellä?
2: No joku pari vuotta vielä.
1: Joo, no siinä on vielä matkaa.
2: Kyllä.
1: Oot tykännyt. Tai selvästi sun ala varmaan tämmönen hoitoala.
2: Joo, kyllä. Se on mun sydämen asia, että haluan auttaa. Ja...
1: Niinpä. Se on varmaan vähän kutsumusala.
2: On.
1: Joo.
2: On.
1: No mut hei, mennään tähän meidän haastatteluun. Mä kysyn sulta nyt ihan ensimmäiseksi, että miten sä kuvailisit kaajeitten suhtautumista kaaleisiin?
2: No sanotaanko näin, että kyllä sen huomaa, ketkä suhtautuu niin kuin ennakkoluulottomasti. Tai sitten ne, jotka on niin kuin, että niillä on tosi kovat nämä ennakkoluulot ja yleistäminen. Että yleensä ne sitten, jotka on kovin ennakkoluuloisia tai yleistää kovin, niin ne ei tunne ketään niin kuin kaaleita.
1: Mm.
2: Et okay. Kyllä sitten, kun ne on päässyt tutuksi, niin ne karistuu ne ennakkoluulot ja se yleistäminen. Mutta se kokonaiskuva aina on siinä se, että nämä on kaikki samanlaisia.
1: Mm. No miten sä näet tämmöisen tilanteen, kun sä kohtaat sitten ei-romanitaustaisen henkilön, niin miten sä niinku huomaat sen, että sillä on vaikka joku tämmöinen ennalta määrätty suhtautuminen tai ennalta ajateltu suhtautuminen kaaleita kohtaan?
2: No sanotaanko näin, että se on niinku lapsesta asti kasvanut tämmöinen vähän niinku tunneintuutio. Että sä niinku vaistoot jo, että oho, että tällä on niinku tosi kovat ennakkoluulot. Tää on niinku epäluotta, että se on niinku epäluottamuksen, niinku, miten sen sanotaan, silleen luottamusta niinku siihen. Että se näkyy vähän semmosena niinku joko ylimielisenä käytöksenä, että haluaa niinku heti ottaa semmosen ylivallan, tai sitten semmosena ihan niinku arkuutena. Että ei uskalla tulla edes kunnolla juttelemaan. Tai jos ollaan työyhteisössä, niin ettei oikein uskalla ottaa katse kontaktia. Että sitten siinä omassa käyttäytymisessä tosi paljon, niin kun, että pitää tehdä työtä sen eteen, että hei, mä olen Anette, mä oon yksilö, mä oon persoona. Mm. Mä en ole koko meidän niin kun romaanikulttuuri nyt, että mä en ole tullut teille töihin niin kun tämän romaanikulttuurin, mitä ennakkoluuloja onkaan, niin mä en tuo niitä tänne.
1: Mm.
2: Että mä oon ihan samanlainen suomalainen kuin te kaikki muutkin täällä.
1: Joo. Näinpä. No, vähän kerroitkin tuossa jo siitä seuraavasta, mitä aion kysyä, mutta minkälaisia tämmöisiä ennakkoluuloja tai oletuksia sä oot kohdannut sitten muilta suomalaisilta niin kuin henkilökohtaisesti?
2: Just tätä, että nuorena, niin se herätti musta jo semmoista epävarmuutta.
1: Mm.
2: Että mä kasvoin jo siihen niin kuin kouluaikoina, että kaverit vähän kiusas, että kun on romaaniperheestä. Ja joudut silloin jo niin kuin olemaan vähän sillä tavalla, että hei, mä oon ihan samanlainen lapsi kuin te kaikki muutkin. Ja ehkä nuorena sitten se tuli vähän semmosena, niin kuin, että oli vähän niin kuin jopa tämmöinen ylimielinen asenne. Että kun sehän vaihtuu se, kun sä oot epävarma, niin se on semmoiseen niin kuin ylimieliseen käyttäytymiseen. Mutta sitten pian aikuisiellä sitten niin kuin opiskeluiden ja työelämän kautta, niin mä opin niin kuin hyväksymään itse itseni. Ja mä sain sitä varmuutta, että hei, mä olen romaani. Mutta silti se ei tarkoita sitä, että mun pitäisi niin kuin mukautua valtaväestöönkään. Vaan kantaa kunnialla sen, niin kuin sen, että mä olen yksi suomalaisista, mutta mulla on myös romaanikulttuuri. ja tuoda se myös sitten niin kuin sen rikkauden ennenpäin ne hyvät puolet tuoda niin kuin siitä meidän kulttuurista, että niin kuin tämä hyvä käytös on ensimmäisenä ja vanhojen ihmisen kunnioittaminen, mikä on ollut niin kuin esimerkiksi tuolla vanhainkodilla, niin se on ollut tosi iso rikkaus, että on osannut teititellä ja olla niin kuin vanhojen ihmisten kanssa ja kunnioittaa heitä, kun heillä on kumminkin tosi pitkä elämä takana.
1: No, kerroit, että kouluaikana varsinkin niin on ollut semmoisia vähän kielteisiä kokemuksia, tai ei niinkään hyviä kokemuksia. Niin miten nämä on vaikuttanut sun niin kuin arkipäiväelämään tai yleensäkin elämään?
2: No, kyllähän se vaikutti siihen, että niin kuin mä äsken sanoin just, että siitä tuli semmoista ylimielistä käytöstä. Että tuli semmoinen olo, että mulla on koko ajan puolustuskanta. Yeah. Että mun pitää koko ajan puolustaa niin kuin itse itteeni. Ja...
1: Eli sanotko, että sun piti niin kuin todistella sitä sun olemassaolovasi jopa?
2: Joo. Ja sitä, että piti niin kuin se luottamus aina ansaita.
1: No, aikamoinen taakka.
2: Oh.
1: Oliko se raskasta?
2: Kyllä se oli tosi raskasta.
1: No entä tänä päivänä, kun sä oot nyt sitten jo aikuinen, niin jatkuuko se vielä tänäkin päivänä?
2: Ei jatku. Että mä sain siihen sitä varmuutta, että kun mä hyväksyn eka itse itteni, niin se on ihan sama sitten, mitä muuta ajattelee musta. Kunhan mä osaan niin kuin omalta kohdalta suorittaa ja tehdä sen, niin kuin mä koen, että se on hyväksi.
1: No mä tiedän, että sulla on niin kuin laaja työhistoria, niin miten kun sä meet uuteen työpaikkaan, niin... Tuleeko siellä taas se olo, että mun täytyy todistaa, että mä olen vaikka rehellinen romani?
2: Niin, totta kai se on aina siellä. Mutta just kun oot niinku itse sillä tavalla niinku rohkea, avoin, niin se tuo yleensä semmoisia uusia niinku kohtaamisia, että joku työkaveri, joka ikinä ei ole uskaltanut jutella niinku romanin kanssa, niin sitten mä pystyn sillä mun omalla olemuksellani olemaan niin, niin avoin, että hän tulee ensimmäistä kertaa vaikka elämässänsä kysymään, että miten teidän kulttuurissa on nämä ja nämä asiat. Että kyllä se on niin kuin mä sanoisin näin, että se on itsestä paljon kiinni, että miten sä käyttäydyt. Ja... Mutta kyllä se tietenkin tuo vähän niin kuin, sanotaan, että ei enää, mutta aikaisempaa, niin suurin jännitys oli siinä, kun meni työpaikalle uuteen työharjoitteluun siinä, että mä tuun hyväksytyksi. Se oli kaikista suurin paine siinä. Että hyväksyykö, näkeekö nää mua, ketä mä oon, mitä mä teen.
1: No mitä jos sitten semmoinen romani, joka ei välttämättä ole noin reipas ja ulospäin suuntautunut, vaan että onkin vetäytyvämpi, hiljaisempi. Niin minkälainen tämmöisen romaanin se kohtaaminen ja sujahtaminen siihen työyhteisöön sitten
2: varmasti siis tosi raskasta. Tosi raskasta. Koska just kun sä oot tommonen hiljainen ja vetäytyväinen ja et oikein uskalla tuoda sitä omaa mieltä, niin kyse silleen on, että siellä jopa siellä työyhteisössä aikuiset ihmiset voi olla raakoja toinen toistansa kohtaan.
1: Joo.
2: Että just se, että katsotaan sun yli, puhutaan sun ohi. Ei uskalleta pyytää sua mukaan siihen työyhteisöön, koska sua pelätään. Että se niin, on se siis pelkokin siellä.
1: Tässä on myös tämmöistä negatiivista niin kuin asennetta, että jos on pelkoa jopa.
2: Joo.
1: Ei ole helppoa.
2: Ei ole helppoa.
1: No, mennään vähän positiivisempaan puoleen. Onko sulla ollut tämmöisiä erityisen positiivisia kohtaamisia kaaitten kanssa?
2: On tosi paljon. Ja ne on just näitä, että sanotaanko näin, että sä tunnet jo just sillä sun tunneintuutiolla, että mä oon hyväksytty ja mut otetaan hyvin mukaan työyhteisöön ja mulla annetaan luottamustehtäviä. Eikä sitä katsota ollenkaan sitä mun kulttuuria, vaan mut katsotaan Anettena. Sä olet Anette.
1: Näin vaan. No mitä asioita kaajet sitten usein ymmärtää väärin romanikulttuurista?
2: No, useimmat niin kuin ymmärtää kaiken ihan väärin.
1: Niin.
2: Joka ikisen asia. Että tota...
1: No kerro joku esimerkki.
2: Mikä se kysymys olikaan?
1: Kysymys oli tämmöinen, että mitä kaajeet usein ymmärtää väärin romaanikulttuurista?
2: Mitä ne ymmärtää väärin? No en mä tiedä, mun tulee taas mieleen vaan se, että ne yleistää kaiken.
1: Joo.
2: Et ne, mitä nyt nuo kauhutarinat on tuolla uutisten otsikoissa, niin ne luulee, että kaikki romaanit on niinku samanlaisia.
1: Mm.
2: Et kyllä tämä niinku, tää on se isoin juttu, että ei uskalleta kysyä,
1: mm.
2: että mitä se teidän romaanikulttuuri sisältää.
1: Mm.
2: Että kyllähän me ollaan tosi väärin ymmärrettyjä.
1: Joo. Näinpä. No minkälaiset kohtaamiset sitten lisäsi luottamusta romanien ja muiden suomalaisten välillä?
2: No kyllä se varmaan se, että ne katsoisi yksilötasona. Yksilötasona ja sitten just tämä siltojen rakentaminen, että tehdään yhteistyötä ja... Että kyllähän ne sitten lisää aina sitä luottamusta, että kun siinä usein on sitä, että luullaan, että romaani ei pidä työajoista kiinni,
1: mm.
2: ei anneta luottamustehtäviä, ei anneta niin kuin yleisiä työpaikan avaimia, niin kyllä se niin kuin yhdessä työskenteleminen, se luo sitä niin kuin luottamusta.
1: Mm. Eli yhteinen tekeminen.
2: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä. No, mitä sun mielestä suomalaiset nyt tekee hyvin romanien näkökulmasta? Kerro jotakin esimerkkejä.
2: No kyllähän se on edistynyt tosi paljon. Et kouluissa uskalletaan jo kysyä romaanikulttuurista.
1: Hmm.
2: Ja romaanilapset pääsee usein niin kuin tuomaan sitä omaa kulttuuria musiikin tai tanssin tai tämmöisten asioiden kautta, mitä he osaa hyvin. Että heidät otetaan huomioon.
1: Mm.
2: Ja sitten varsinkin nyt, kun on tullut tämä oma kaalein päivä, niin siinä usein niinku tuodaan oikein, nostetaan niinku niitä romaanilapsia. Niinku, että mun mielestä se vahvistaa tosi paljon jo niinku lapsena sitä lapsen niinku identiteettiä, että hän uskaltaa näkyvästi olla romaani. Koska useinhan siitä voi tulla myös se, että lapsi ei uskalla kertoa olevansa romaani.
1: Mm.
2: Ja sitten myös nämä kaikki järjestöt ja yhteistyötekeminen seurakuntien kanssa ja eri kaupunkien kuntavaltuutettujen kanssa, jotka ottaa osaa, niin kyllä se tuo semmoista siihen.
1: Mm. Kuulostaa hyvältä.
2: Mm.
1: No hei, meillä on viimeinen kysymys. Meitä loppuu muuten aika.
2: Mm.
1: Jos sä voisit lähettää viestin muille suomalaisille, niin mikä tämä viesti olisi?
2: No varmaan se, että yhden.

0: Yhdessä voidaan rakentaa parempaa huomista. Ei katsota ihmistä etnisestä taustasta katsottuna, vaan ihan yksilönä.
1: Ei yleistetä.
0: Ei yleistetä.
1: Joo, kyllä. Hei, kiitos Annette tästä haastattelusta.
0: Kiitos.
1: Tämä oli erittäin sisältörikas. Kuuntelet Romano Miritz radio-ohjelmaa. Minä olen toimittaja Mertsi Lindgren. Kiitoksia kuuntelemisesta ja kuulemiin.
2: Yle Radio 1.
3: Tervetuloa Suomen suurimpaan konserttisaliin. Yle Radio 1 iltojen konserteissa kuulet klassista musiikkia, etnoa ja jatsia tuoreina esityksinä meiltä ja muualta, suurilta ja pieniltä konserttilavoilta. Nauti upeista konserteista keskiviikko, torstai, perjantai ja sunnuntai-iltaisin. Yle Radio 1 ja Yle Areenassa. Yle Radio 1, keskiviikko, torstai ja perjantai-iltaisin kello 19 ja sunnuntaisin kello 17 uutisten jälkeen.
4: Nyt alkaa Yöklassinen.

selisti Joseph Spooner ja pianisti David Owen Norris soittavat äänitteessä vuodelta 2012 Percy Sherwoodin 5 pientä kappaletta sellolle ja pianolle.

Nämä olivat Percy Sherwoodin 5 pientä kappaletta sellolle ja pianolle, soittajina Joseph Spooner ja David Owen Norris, äänitys vuosi 2012.

Nyt on vuorossa Ludwig van Beethovenin sinfonia numero 1 C-duuri, opus 21. Radion sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on Jukka-Pekka Saraste. Beethovenin ensimmäinen sinfonia alkaa tempomerkinnöillä Adagio Molto, Allegro con Brio.

Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Ludwig van Beethovenin sinfonian numero 1 C-duuri. Nyt soi Piotr Tchaikovskin jousikvartetto numero 3 Esmolli, opus 30. Tchaikovskin kolmannen jousikvartetton osat ovat Andante sostenuto, Allegretto vivo e scherzando, Andante funebre doloroso ma con moto, lopuksi Allegro non troppo e risoluto. Barodin kvartetti soitti.

Barodin kvartetti soitti Pjotr Tchaikovskin jousikvarteton numero 3 esmolli. Dieter Klöckö johtaa kamariyhtye Consortium Classicumia, joka soittaa äänitteessä vuodelta 2004 Franz Danzin septeton S-duuri opus 10. Danzin septeton osat ovat Allegro, Andantino, Menuetti tempossa Allegretto, lopuksi Allegretto.

Kamariyhtye Consortium Classicum soitti johtajanaan Dieter Klöckää Franz Danzin septeton S-duuri opus 10. Levytys oli vuodelta 2004.

Raimo Sarjola soittaa selloa Radion sinfoniaorkesterin RSO-solistina. Kapellimestari on Pertti Pekkanen. Yleisradion kantanauha on vuodelta 1985. Ohjelmassa on Eino Juhani Rautavaaran sellokonsertto opus 41. Konserton osat ovat Allegro non troppo, Largo ja Vivace.

sellisti Raimo Sarjola ja Pertti Pekkasen johtama RSO, Radion sinfoniaorkesteri, esittivät Eino-Juhani Rautavaaran sellokonserton opus 41. Eastman puhalinorkesteri soittaa nyt Fredrik Fennellin johtamana Gustav Holstin, Preludin ja Skertson puhalinorkesterille opus 52, Hammersmith.

Tämä sävellys oli Gustav Holstin Hammersmith, Preludi ja Scherzo opus 52 puhalinorkesterille. Frederick Fennell johti edellä Eastman puhalinorkesteria.

Olga Kern soitti Anatoli Ljadovin valssin opus 32, musikaalinen Nuuskarasia. Bostonin sinfoniaorkesteri soittaa Seiji Osavan johtamana Charles Gounod'n operasta Faust, balettimusiikkia viidennestä näytöksestä. Aluksi Le Nubienne.

Olemme kuunnelleet balettimusiikkia Charles Gounod'n oopperasta Faust viidennestä näytöksestä. Bostonin sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Seiji Osawa. Vanhan musiikin yhtye Battalia soittaa Georg Philipp Telemannin triosonaatin oboelle, cembalolle ja continuolle S-duuri. Osat ovat largo, vivace, mesto ja vivace.

Tähän vivace-osaan päättyi Georg Philipp Telemannin triosonaatti oboelle, cembalolle ja continuolle S-duuri. Vanhan musiikin yhtye Battaglia soitti. Pianisti Arturo Benedetti Michelangeli soittaa Robert Schumannin pianosarjan Carnaval, Karnevaali opus 9. Aluksi preambyl, johdanto.

Pianotaiteilija Arturo Benedetti Michelangeli soitti kokonaisuudessaan Robert Schumannin pianosarjan Carnaval, Carnevali opus 9. Seuraavaksi soi Mihail Glinkan serenadi S-duuri, joka on sävelletty pianolle, harpulle, fagotille, käyrätorvelle, alttoviululle, sellolle ja kontrabassolle Gaetano Donizettin oopperan Anna Bolena teemoista. Venäjän kansallisorkesterin kamariyhtye soittaa.